0: Nyheter med väderna, klockan är 6. I studion Emil Friman, god morgon. Taket på en byggnad vid Munkshöjdens kyrka i Helsingfors brinner, det uppger Räddningsverket. Släckningsarbetet pågår och branden orsakar rök i närområdet. Räddningsverket uppmanar boende i närheten att stänga fönster och ventilation. Försvarsmakten röjde igår sammanlagt 3 krigstida sprängladdningar på Hange Udd. Det var tidigare under måndagen som en person larmade nödcentralen om en eventuell sprängladdning i närheten av Lappvik på Hange Udd. För att trygga allmänheten spärrade polisen av Kovarharvägen. Senare under kvällen löpte trafiken normalt igen. Så till jordbruksfrågor. Att Ryssland införde 8-faldiga tullar på gödsel till Finland den 1 juli i år slår hårt mot finländska bönder. De har redan tidigare haft svårt att betala norska Jaras skyhöga priser på konstgödsel. Finland har det lägsta gränsvärdet för tungmetallen kadmium i gödsel i hela Europa. Nu vill jord- och skogsbruksministeriet tillfälligt höja det.
1: Det nuvarande gränsvärdet är 50 milligram kadmium per kilogram fosfor. Förslaget är att den skulle höjas till 100 milligram per kilogram fosfor. Finland har av EU-kommissionen fått undantagslov för strängare gränser än övriga EU. Finlands jordmån har ett lågt pH och i surmark frigörs kadmium lätt och större mängder hamnar i livsmedel. Med den här gränsen skyddar man människors hälsa. Enligt Sebastian Hjelm, avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet, är bakgrunden den att priset på konstgödsel stigit så högt att odlarna inte har råd att köpa den.
2: I Finland har vi en svår situation för vi har ett så lågt gränsvärde för kadmium för gödsel så att vi har i princip bara en producent av gödsel i Finland, vilket betyder att de har monopol och sänker inte priset. Vi önskar ju såklart att finländare fortsätter att använda det inhemska gödslet som produceras av norska Jara. Men det där, vi skulle önska att de skulle sänka priset åtminstone till samma nivå som vi har i våra grannländer. Och det, kanske, det tänkte vi att det kommer inte att ske om inte vi höjer på det här gränsvärdet så att gränsvärdet är på samma nivå som till exempel Sverige har.
0: Det sa Sebastian Hjelm vid jord- och skogsbruksministeriet. Och reporter var Anna Dönsberg. USAs president Donald Trump tror fortfarande att ett avtal med Iran är möjligt, trots upptrappningen de senaste dagarna. USA genomförde ytterligare ett omfattande anfall mot Iran i natt. Och enligt Trump kommer man att fortsätta med kraftiga anfall under det kommande dygnet.
3: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting, we have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens.
4: But you think a deal is still possible? You think they'll return to the...
3: Yeah, I think a deal is possible, sure, I do.
0: Ett avtal med Iran är fortfarande möjligt, konstaterade president Trump. Och oljepriset fortsätter att stiga efter de senaste amerikanska och iranska attackerna i Mellanöstern. Tidigt i morse hade priset på brentolja stigit med omkring 2% till närmare $85 per fat. Oljepriset är nu på den högsta nivån sedan mitten av juni då USA och Iran ingick en preliminär överenskommelse om fortsatta förhandlingar. Så till väderrapporten. I den ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det mest klart och uppehåll. I Lappland är molnigheten rikligare och lokalt kan det förekomma regnskurar. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland ligger dagens högsta temperatur mellan 22 och 27 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland till en början halvklart till mulet och uppehåll, lokalt lätta regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 23 grader. Mest svag vind, på dagen måttlig vind mellan nord och väst. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland, Österbotten och norra Savolax och i landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen Åland, egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6. Så väderrapporten för sjöfarande. Ett omfattande lågtryck sydost om Finland rör sig sakta öst.

österut. Ett högtryck förstärks över Skandinavien västerifrån. Här är utsikterna fram till i eftermiddag. Finska viken, nordlig till nordostlig vind som avtar. Först 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen 1-4 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. På Skärgårdshavet nordlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från med eftermiddagen västlig till nordvästlig vind. God sikt. Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind. På Kvarken 4-8 meter per sekund och på Bottenviken sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. God sikt. Saimen, nordlig vind 2-6 meter per sekund. God sikt. Där avslutar vi rapporterna.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Forobacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: I över 25 år har jag arbetat med familjer i svåra livssituationer och jag har hört om det första knuffen tusentals gånger. Jag vet exakt vad som händer morgonen efter. Jag heter Sini Stolt. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Jag sitter på en buss som susar genom små franska byar och landsbygd. Med mig i bussen finns lokalbefolkning, men också några andra förväntansfulla unga vuxna på väg mot samma mål som jag. Året är 2009. Jag är nybakad student och är med på en gruppresa till Tessé, en ganska typisk gammal liten by i mellersta Frankrike som har blivit till någonting otypiskt och väldigt speciellt. Just den här byn har berört tusentals, om inte miljontals människor, och jag är en av dem. När jag sitter där i bussen vet jag inte ännu att det ska bli bara det första av många besök. Du lyssnar på Andrum med mig, Andreas Lundgren, och det här är det första av tre Andrum där jag kommer att ta med dig på resor till en plats som har betytt mycket för mig. Kommuniteten i Tessé i mellersta Frankrike är en ekumenisk gemenskap av ungefär 100 bröder som lever klosterliv. Kommuniteten grundades för lite över 80 år sedan, och sedan 50-talet har bröderna tagit emot unga människor som kommer för att leva en vecka i kommunitetens rytm, livsstil och böneliv. Den första gången som jag besöker Tessé är det augusti, och den veckan är där ungefär 4000 personer som tillbringar en vecka i kommuniteten. Människor som ber, sjunger, arbetar, äter och diskuterar tillsammans. Varje vecka året om kommer hundratals personer dit, till största delen ungdomar och unga vuxna, och på påsken och sommaren är det tusentals per vecka. Vad är det som gör att unga människor kommer till en kommunitet, en sorts kloster? Och vad gör att så många av dem trivs där så bra att de kommer igen och igen? Kanske är det människosynen, gemenskapen, kanske gudssynen, kanske en ärlighet som är påtaglig, som får kristendomen att kännas som någonting som gäller hela vårt mänskliga liv. Tessé-kommuniteten har flera ledord som visar på vad som är viktigt för dem. Ett är mottot, en pilgrimsfärd till tillit på jorden. Det motto berättar dels vad en resa till Tessé är för besökarna och dels vad bröderna hoppas och ber för att det ska vara. Att besöka Tessé är en pilgrimsfärd, för det är en möjlighet att söka och lyssna till sitt eget inre. Vad är viktigt på riktigt? Brödernas bön är att gemenskapen och delandet ska kunna skapa en växande tillit mellan människor, som i det långa loppet är grunden för förståelse och fred. Ett annat ledord kommer ur saligprisningarna, en del av Jesu bergspredikan, och består bara av tre ord: joy, simplicity, mercy, alltså glädje, enkelhet, barmhärtighet. En vecka i Tessé följer en given rytm som följer den riktning som ledorden skapar. Gemensamma bönestunder, morgon, middag, eftermiddag och kväll är kommunitetens lungor. De är den gemensamma andningen. Bönestunderna med bibelläsning, bön, tystnad och meditativ sång gör att den andliga dimensionen är ständigt närvarande. Gemenskap och solidaritet tar sig konkreta uttryck genom talkoarbete och små uppgifter som görs tillsammans och som bidrar till att allt det praktiska löper. Bibelstudium med därpå följande gruppsamtal med människor från olika kulturer, med olika bakgrund och olika tro, hjälper en att fundera. Måltiderna präglas av enkelhet, för maten är så enkel att man först undrar hur man ska klara sig en vecka, men med häpnad ändå gör det. Det här yttre tingen skapar en form. Liksom med allt religiöst skulle den formen kunna vara bara ett vackert skal som ekar av tomhet inuti. Men den här formen är fylld av liv, av gemenskap och av ande. Oberoende av om jag diskar ugnsplåtar med Sofia från Portugal, diskuterar sorger med Anthony från USA, äter frukost med Jakob från Polen eller sitter på en stenmur och sjunger med Corinna och Bea från Tyskland, så är det livet som pågår där och då. Tessé är fullt av liv. Men ibland är det under bönestunderna och de 8 minuter långa tysta stunderna, då vi kan sitta 4000 personer tysta tillsammans, som Guds röst
hörs allra bäst. Ibland är den gemensamma tystnaden så tät att jag kan höra Gud tala genom bönen som uppstår i varje hjärtslag i mitt bröst. Min puls viskar: Gud är kärlek, Gud är ljus, Gud är liv. Dessa har stärkt min tro på att varje levande varelse vittnar om Guds kärlek. Så gör också du. Tack för att du finns.

0: nedliggjorda. Och vädret, i södra och mellersta Finland är det soligt uppehållsväder idag, i norr mer mulet och regnskurar. I studion Katarina Björk, god tisdagsmorgon. Men vi ska inleda sändningen i Helsingfors stadsdelen Munkshöjden. Vid 3:30 i morse larmades brandkåren om en brand i en byggnad intill Munkshöjdens kyrka. Vår reporter Stella Strömberg är på plats. Vad var det som brann, Stella?
1: Det handlar alltså om en sidobyggnad till kyrkan där taket har fattat eld. Sidobyggnaden används för bland annat barnverksamhet.
0: Och vet man något om varför det börjar brinna?
1: I nuläget så vet man inte någonting om varför det börjar brinna, men polisen kommer att inleda en utredning.
0: Det var mycket rök i området tidigare och invånarna uppmanades stänga fönster och ventilation. Hur ser det ut nu?
1: I nuläget arbetar brandmännen ännu med att få stopp på röken, men de säger att det inte finns någon fara för omgivningen och invånare i omgivningen.
0: Vet man något redan nu om hur stora skador det är?
1: Man vet inte riktigt ännu, men här vad jag ser nu så verkar det som att hela taket på byggnaden har brunnit ner och det finns också skador på fasaderna.
0: Och det brinner alltså inte längre, men det pågår eftersläckningsarbete.
1: Precis.
0: Det säger alltså Stella Strömberg på plats i Munkshöjden. Finländska bönder drabbas hårt när Ryssland införde 8-faldiga tullar på gödsel till Finland den 1 juli i år. Bönderna har redan tidigare haft svårt att betala norska Yaras skyhöga priser på konstgödsel. Och för att råda bot på det här så föreslår jord- och skogsbruksministeriet nu en kontroversiell åtgärd.
2: Jord- och skogsbruksministeriet vill tillåta högre gränsvärden för tungmetallen kadmium i konstgödsel under 2 år. Det nuvarande gränsvärdet är 50 mg kadmium per kilogram fosfor. Förslaget är att den skulle höjas till 100 mg per kilogram fosfor. Finland har av EU-kommissionen fått undantagslov för strängare gränser än övriga EU. Finlands jordmån har ett lågt pH och i surmark frigörs kadmium lätt och större mängder hamnar i livsmedel. Med den här gränsen skyddar man människors hälsa. Enligt Sebastian Hjelm, avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet, är bakgrunden den att priset på konstgödsel stigit så högt att odlarna inte har råd att köpa den.
3: I Finland har vi en svår situation för vi har ett så lågt gränsvärde för kadmium för gödsel så att vi har i princip bara en producent av gödsel i Finland, vilket betyder att de har monopol och sänker inte priset. Vi önskar ju såklart att finländare fortsätter att använda det inhemska gödslet som produceras av norska Yara. Men det där, vi skulle önska att de skulle sänka priset åtminstone till samma nivå som vi har i våra grannländer. Och det, kanske, det tänkte vi att det kommer inte att ske om inte vi höjer på det här gränsvärdet så att gränsvärdet är på samma nivå som till exempel Sverige har.
0: Vi hörde Sebastian Hjelm vid jord- och skogsbruksministeriet och reporter var Anna Dönsberg. Försvarsmakten oskadliggjorde igår sammanlagt 3 krigstida sprängladdningar på Hangö Udd. Tidigare under dagen hade en person larmat nödcentralen om en eventuell sprängladdning i närheten av Lappvik på Hangö Udd. För att trygga allmänheten spärrade polisen av vägen. Senare under kvällen löpte trafiken normalt igen. Och så ska det handla om vår hälsa sommartid. Det finns åkommor som är särskilt vanliga på somrarna. Vi ska höra allmänläkaren Jan Selenius.
4: Är det väldigt hett så måste man skydda sig mot värmeslag och så vidare. Och sen solen förstås innebär risk för att bränna huden och så vidare.
5: När vi rör oss mer i skog och mark ökar risken för sår, skador och olyckor av olika slag.
4: Sen under sommaren så blir det också vanligt. De som tycker om att vara jättemycket i vatten så kan drabbas av infektion i örongången, vilket är en sån här typisk sommarplåga.
5: Insekterna besvärar många. I år lär inte fästingbett bli en ovanlig syn på hälsostationerna eftersom fästingssäsongen är livlig.
4: Om det efter ett fästingbett blir en röd fläck som är över 5 cm och som hålls där liksom länge efter det där bettet, så då lönar sig att visa upp.
5: Ett huggormsbett ska alltid kontrolleras av en läkare, även om det sällan är livshotande.
4: Ofta så sväller ju ormbett eller om man blir biten i

0: benet så sväller det där området ganska mycket och det är ganska sjukt och så vidare, så att visst lönar det sig att visa.
1: För att vara beredd på olyckor och hälsoåkommor kan man fylla medicinväskan med sårförband, plåster, receptfria värkmediciner, antibakteriella salvor och desinficeringsmedel. Utöver det har Jan Selenius ett framgångsrecept som oftast hjälper.
0: Något i allt det här som jag nämnde så hjälper bäst sunt bondförnuft, skulle jag säga. Det där att när det gäller de här liksom rent mediciner så är bondförnuft väldigt mycket viktigare.
2: Vi hörde allmänläkaren Jan Selenius, reporter var Vendla Fagerud. USA har i natt genomfört ytterligare ett omfattande anfall mot Iran och det har fått oljepriset att fortsätta att stiga. Tidigt i morse var priset på brentolja, hade det stigit med omkring 2% och var nu närmare $85 per fat. I södra och mellersta Finland väntas idag klart uppehållsväder om mellan 22 och 27 grader. I Lappland halvklart i mulet, mest uppehåll men enstaka skurar kan det bli. Och det blir mellan 13 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Österbotten, norra Savolax och i delar av norra Österbotten. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark på Åland och i egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6.

0: God morgon. Du lyssnar på den östnyländska morgonen och jag som håller det sällskapet heter Frida Frankenhäuser. Jag har också med mig Iris Herrö. Iris står för våra nyheter idag. Hej på dig, Iris.
1: God morgon.
0: Jag blev lite virrig när jag satt på vår dator idag på morgon, för datorn visade att det var den 29 juni. Och så måste jag finna att jag tycker nog att jag har levt i juli redan några veckor, att kan det här faktiskt stämma? Och så började jag läsa, kom gamla nyheter som handlade om att man hade utrymt någon restaurang och något sånt här. Och så att det här låter inte alls bekant. Och så uppdaterar jag playlisten och nu så visar det den 14 juli. Och nu känns det liksom att...
1: Nu är du på rätt tid igen.
0: Att nu är jag helt på rätt tid igen.
1: Jo, vi gör en halvvägs i juli. Det har gått snabbt den här sommaren.
0: Den går nog jättefort. Och speciellt nu när det blir lite varmt i helgen så har det igen varit skönt att vara mera så där ute och simma och göra sånt. Jag har faktiskt simmat så mycket i helgen. Nu är det ju tisdag så helgen är den liksom lång gång. Jag har simmat så mycket i helgen att jag har fått nackspärr. Så det säger jag något liksom om min glädje över att det blev, att det äntligen blev sommar.
1: Ja, och jag har inte simmat alls i år ännu. Jag vet inte vad det beror på. Nu brukar man ju alltid vara något tag under sommaren.
0: Okej, men du kanske inte ens en simmare?
1: Inte på det sättet, men nu är man ju ändå alltid någon gång under sommaren och simmar. Jag vet inte riktigt varför det inte har blivit ännu.
0: Nej, no, det är nu kanske de här regnerna. Sen när det väl blev, vet du, efter midsommar så blev det lite ruskigt väder.
1: Men jo.
0: Hur ser vädret förresten ut nu? Det ser väl helt okej ut nu den inkommande veckan? Simdugligt?
1: Jo, verkligen. Att idag ska det ju vara nästan upp till 24 grader i stora delar av östra Nyland. Och imorgon ännu varmare. Och det ser nog ut att hållas under över 20 grader hela resten av veckan. Ett lite regn på söndag tycker jag det ser ut som. Men annars nog varmt och skönt.
0: Mm. Jag har beställt biljetter till Lurens sommarteater till söndagen. Och enligt prognosen nu så ser det ut att hellregna hela söndagen från morgon till kväll. Det är Murphy's law. The light at the end of the tunnel is always the light of an oncoming train. Det är en klassiker. Men hej, det är inte bara jag och Iris här idag som håller det sällskap ända fram till klockan 10. Vi har också med oss vår man på fältet, Leo Gammals. Hej på dig.
2: Hej på dig.
0: Du står nära Mordor.
2: Nå, man kan ju säga så. Man får ju inte besöka Mordor utan tillstånd. Det vet vi ju från Sagan om ringen också. Men jo, nära Sköldvik där det facklas duktigt under de närmaste dagarna och det här facklan, det har faktiskt orsakat att onödiga larm egentligen. Folk har trott att det har varit markbränder för att den här lågan har varit ovanligt stor. Och det beror ju på att det blev ett produktionsfel här i Nestes raffinaderi som i sin tur berodde på att blixten slog ner i stamnätets elledning och då blev det avbrott i eldistributionen. Och med följden att du sa att du simmar mycket under helgen. Jag låg och lyssnade på buller från Sköldvik under hela helgen.
0: Det var orkarna som var på intågande.
2: Ja, precis. Och i natt så vaknade jag till någonting som lät som en ordentlig åskknall. Men jag tror att det var gas som brändes då från Sköldvik som orsakade det där bullret eller den där smällen. Men det här håller nu på och kan hålla på några dagar ännu så att man håller på att reparera de här skadorna som har orsakats eller det här produktionsfelet som har orsakats av helgens oväder.
0: Leo, på tal om helgens oväder så såg jag också på Borgå Energis sida att det hade varit störningar i fjärrvärmenätet just på grund av det häftiga ovädret.
2: Ja, det var det. Och ännu vid 4-tiden igår eftermiddag så var ungefär 1800 hushåll i Borgå utan fjärrvärme. Man har sen då från elverkets sida så har man ju då ersatt med annan sorts värme. Men främst i Vårberg, Östermalm, Nese och Hornhattula, riktigt i centrum så har de här störningarna upplevts eller märkts mest. Och det här var också ett produktionsfel i kraftverket i Tolkis. Så att störningen i sig verkar vara över nu. Och om någon ännu märker några skiftningar i värmedistributionen eller får något meddelande från Borgå Energi så vet ni att någonting kanske är ännu på gång, men nu borde det vara över.

0: Lars Winnerbäck var det här med Granit och Morän.
1: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
0: Idag så har Alice, Alicia, Alisa och Alissa namnsdag, så grattis till er alla där namn på A. Och vi ska lyssna på lite musik, det ska bli österbottniska Josefin Sirén med Alltid på väg. Och sen efter det så ska vi ta och lära känna en göteborgare som har flyttat till Östnyland, Lars Mentzer. Han har bott i centrum av Göteborg, alltså så här mycket buller och människor och så här storstadsliv. Och han har flyttat ut till landsbygden i Pukkila. Vi ska höra hur han riktigt tänker om den här flytten och hur han får sina dagar att gå.

0: Josefin Sirén med Alltid på väg, Vörbon. Och jag såg att hon uppträder faktiskt tillsammans med andra Vörstoltheter, nämligen med Kai i Vasa den 22 augusti.
1: Yle Vega.
0: Den här sommaren besöker vi svenskspråkiga i de mer finskspråkiga delarna av vår region. Och idag så ska vi till Pukkila. Efter 50 år i olika storstäder så har göteborgaren Lars Mentzer valt att flytta till en liten timmerstuga i finska Pukkila. Pukkila ligger 35 kilometer norr om Borgo. Han ville helt enkelt få ett enklare liv och tillsammans med frun så bytte de tre hus mot bara 38 östnyländska kvadratmeter. Vår egen Marcus Karlsten, också han från Göteborg, träffa Lars Mentzer.
2: Hur går det då att vara från Göteborg och bo här? Får du prata svenska någonting alls eller är det finska eller engelska som gäller?
3: Mest försöker jag peka. Men annars är det engelska eller finska. Jag klarar av finskan så mycket att jag kan handla mina saker i affären utan att det är problem.
2: Och vad är det som gör Pukkila till en sån bra plats att bo på då?
3: Det är lugnet här. Det är så himla lugnt och skönt. Det är så fridfullt. Man kommer hem och det är bara skönt.
2: Du sitter här med Borgo Å bakom dig och dina två hundar springer runt här på den gröna gräsmattan. På andra sidan ser jag bara en åker. Du är ändå långt från Göteborg. Är det någonting du saknar hemifrån?
3: Jag är också uppvuxen i Göteborgs innerstad. Så jag är väldigt långt från min barndom. Ska jag villigt erkänna. Men det finns sådana små saker som man saknar emellanåt. Inga stora saker egentligen. Jag tycker Finland är fantastiskt. Det är ju ganska mycket Sverige, fast ändå inte Sverige på något sätt. Men ibland kan det vara typ som falukorv eller som räkor. Andra skaldjur kan jag sakna ibland.
2: Är det så om jag öppnar din frys, kommer det välla ut både räkor och falukorv då?
3: Nej, det finns ingenting och sånt faktiskt. Som i min fru allergisk mot skaldjur, så det är inte saken bättre. Jag får äta när jag kommer hem till Göteborg.
2: Jag noterar ändå att du nästan byter snus i takt med varannan mening. Är det någonting som du får importera hit eller?
3: Det får jag importera hit, ja. Det är riktigt. Finsk snus smakar inte som jag. Det är för mycket mint.
0: Där hörde vi göteborgaren Lars Mentzer som har flyttat från, han har bott i en massa olika storstäder under sitt liv. Och nu bor han i Pukkila, ute på landsbygden 35 kilometer norr om Borgo. Det blir en längre intervju med honom här efter halv nians nyheter.

0: Månskensbonden var det här. Släkt i var och varannan gård. Klockan den slog 7:30 och det har blivit dags för dagens första östnyländska nyheter. Iris Herre står för dem. Vi ska se nu här att jag får igång allt. Vi börjar, Iris, i Kerkko i Borgo där en ung person blev påkörd igår kväll.
1: Jo, räddningsverket larmades till Kerkko igår kväll ungefär 7:20. För en person i åldern 10-15 år hade försökt korsa en väg men blev påkörd av en bil och personen behövde föras till Helsingfors med ambulans och läkare.
0: Och så går vi över till Pyttis. Vi tar oss lite österut där badförbud råder vid två badstränder till oss vidare.
1: Det handlar om stränderna Flakanäs och Svartbäck och det togs vattenprover där den 7 juli och resultaten visar att kvalitetskraven inte uppnås. Och enligt Kotkas hälsoskyddsinspektör så beror det här troligen på avrinning eller efter kraftiga regn. Nya vattenprover ska tas den här veckan.
0: Och så vill vi också gärna berätta om flera fina östnyländska prestationer. Det var nämligen SFI-mästerskap i helgen.
1: Och SFI-mästerskapen gick av stapeln i Pedersöre under veckoslutet. Och bland prestationerna då har vi bland annat Mikael Granqvist från IFC Bovarierna som tog guld i herrarnas 400 meter. Och silver fick Oliver Enqvist, också han från Sibovarierna, och brons togs av Benjamin Stendahl från Borgo Akilles. I herrarnas 1500 meter tog Borgo Akilles Oskar Nyholm hemsegern och i spjutkastning var det Sibovarierna Otto Junnila som tog silver. Och på sträckan 100 meter så var det Akilles Elliot Schmidt som knep brons medan Milla Lindros från Sibovarierna tog brons på damernas 100 meter.
0: Och under veckoslutet så förekom produktionsstörningar på industriområdet Köldvik i Borgo.
1: Det här skedde i lördags den 11 juli vid Nestes raffinaderi i Köldvik. Och till följd av det här så är facklans låga större än normalt och oljudet är högre än vanligt. Störningen beräknas pågå i upp till 7 dygn och det var åskväder i lördags som tros ligga bakom. Från Neste säger man att det är inte ovanligt att blixten slår ner i stamnätets elledning.
0: Också vid Borgo Energi så förekom det störningar tack vare eller på grund av vädret.
1: Igår vid 4-tiden på måndags eftermiddagen så var det ungefär 1800 hushåll i Borgo som var utan fjärrvärme. Och störningarna i värmeleveransen märktes mest då i centrum, Vårberga, Östermalm, Nese, Hunattula och också några andra stadsdelar.
0: Och den här störningen, jo, den berodde på ett produktionsfel vid kraftverket i Tolkis, inte på grund av väder som jag sa här tidigare.
1: Hushållen försågs under den här tiden med ersättande värme och nu på tisdagsmorgonen så ser det ut som att störningarna är över. Och det var tidningen Uusimaa som var först med nyheten.
0: Men om vi ändå tar vädret, så hur ser det ut idag, Iris?
1: Jo, idag kommer det att vara halvmulet under förmiddagen och sen solsken under hela eftermiddagen och dagens högsta temperatur uppgår till 24 grader. Men den här solen får ju med sig en hel del saker och i hela Nyland så råder det fram till fredagen en UV-varning. Idag så gäller den här varningen mellan klockan 11 och 16. Under den tiden så klassas UV-strålningen som stark och UV-indexen ligger på 6. Vinden är idag mestadels nordlig och i vindbyarna så kan det bli upp till 7 meter per sekund under en stor del av dagen.
0: Nåja, om inte du ännu har kokat en stark kopp kaffe så kan det löna sig att göra det nu. Dansa lite på väg till kaffekokaren Bailando med Paradisio.

0: Jag bara älskar de här orden. Baila sensual, noche romantica. Då vet man åtminstone vad man ska göra. Paradisio var det där med klassikern Bailando. Du lyssnar på vår österländska morgonsändning här i Yle Vega. Klockan den är 23 minuter i 8 och det är tisdagen den 14 juli. Jag hoppas att ditt kaffe är tillräckligt starkt och att din dag har börjat bra. Jag som håller det sällskap här ända fram till klockan 10. Jag heter Frida Frankenhäuser.
1: Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
2: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
1: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

0: för ingenting.
1: Frida Andersson var det där. Fantastisk låt. Hela vägen till Tokyo. En annan fantastisk person har jag med mig idag. Leo Gammals, hej på dig.
2: Hej på dig.
1: Du är ut med korgen i handen i Sibboskogen. Du är på blåbärsjakt.
2: Nå, jag är lite på blåbärsjakt, men här vid Kringelmalmen, alltså mellan Boxnevas och Spjutsund, och försöker ögna, titta så här, att hur ser det ut med de här blåbärsrisen, men jag försöker se om det ens skulle finnas kart.
1: Har du glasögonen på?
2: Ja, till och med det.
1: Okay.
2: Alltså, det borde finnas.
1: Jag har nämligen läst, jag tittar på mustikkan.fi där man liksom kan kolla hur blåbären har mognat i hela Finland. Så att de lär ska vara mogna i Östnyland, Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk också. Medan sen norrut så mognar de först om några veckor liksom mot Lapplandshållet.
2: Ja, det är just det vad Naturresursinstitutet kommer ha genom sina observationer liksom, tillsammans med 4H, så har de just kommit fram till det att pollinationen har gått väldigt, väldigt bra, så att blåbären ska det finnas gott om också i södra Finland, och lingon lika så. Där kan det vara mera så där regionvis, att på vissa håll är det jättebra, på andra det mindre bra, men pollinationen har gått rätt väl där också. Det tar ju ännu några veckor innan vi får se lingon. Och så uppe i Lappland plockar man ju hjortron ren. Men jag måste nog säga att hur jag än tittar här i det här riset här, så kan jag inte tyvärr skåda, men Nu har jag ju valt bara en enda begränsad plats, så att alla de som har plockat redan och vet var deras hemliga ställen finns, de sitter säkert och fnissar. Det är lite som med kantarellerna, inte berättar man ju var de här finns.
1: Nej, nej, hur skulle man det? Men hej, precis. Bra Leo, då fick vi alltså en live-rapport från blåbärsskogen. I teorin på papper så finns det blåbär, men Leo Gammals har inte ännu hittat några.

0: hidden agenda var det här med Craig David. I Lovisa jobbar ett 30-tal personer på helt frivillig basis för ett barnhem som heter Corazon Grande i Bolivia. Det här barnhemmet grundades av Lovisa-born Siv Broman för 20 år sedan. Dessutom fyller stödföreningen Corazon Grandes faddrar 10 år. Och det här firas med en jubileumsfest den 25 juli. Fadderföreningens ordförande Maria Grandel Strömgård och medlemmen Anneli Sjöholm berättar varför verksamheten står dem nära om hjärta. Leo Gammals, han är redaktör.
1: No, vårt hjärta är nog så väldigt stort för det här barnhemmet. Och när jag tänker på den Siv Broman som är då grundare för det här barnhemmet, så jag känt henne från riktigt liten flicka. Jag var god vän med hennes föräldrar. Pappan var ju en mycket omtyckt uppskattad veterinär här i bygden. Så tänkte man ju ofta att vad ska det bli av den här lilla flickan. Och när vi nu vet vad hon då har gjort där långt borta i Bolivia, mycket svåra förhållanden, och hur hon har byggt upp ett helt barnhem med två hus för flickor och kontor och hus för volontärer och sen ett eget hem också som hon har byggt helt skilt med egna pengar. Samla ihop pengar för allt det här. Så det är många gånger som vi nog undrar att hur i världen, hur har hon gjort det här? Ja, där ser man att hennes hjärta har verkligen varit stort och hon har gjort nog så stor dåd där att vi beundrar henne mycket för det. Mm.
2: Ni har varit vuxit upp tillsammans. Hur håller ni kontakten idag?
1: Nu är det ju enkelt med WhatsApp nu framför allt. Det går ju bra att ringa också, det kostar ingenting. Nu måste man ju bara komma ihåg att där är ju natten vår dag och deras dag är vår natt. Så man måste alltid komma ihåg när man ringer, så att vi har nog mycket god kontakt. Och så måste jag också säga att vi har de här senaste åren också etablerat kontakt med deras styrelse där. Alltså barnhemmet styrs ju av en stiftelse, fast vi antar att det är mer som en förening. Och det tycker jag också väldigt värdefullt, så att vi har korrespondens med dem.
2: Maria Grandel Strömgård, du är ordförande för faddrarna. Hur blev det här en hjärtesak för dig?
3: Det är nog säkert av samma anledning som Anneli. Jag tycker att jag har varit engagerad i andra välgörenhetsorganisationer och sådär, men just den här närheten där man faktiskt liksom konkret kan följa med vad som händer där. Så det har känts, och det arbetet har varit belönande, och det är jätteroligt när man kan läsa till exempel brev som flickor som har vuxit upp på Corazon Grande, vad de har skrivit och vad det här har betytt för dem. Så då kommer man nog väldigt nära det här. Jämfört med Rädda Barnen till exempel är en utmärkt organisation, men där blir liksom avståndet längre.
2: Du sa att de skriver brev. Vad brukar de berätta till er faddrar som de försöker, eller som håller kontakt med dem?
3: De uttrycker sin tacksamhet och de är ofta väldigt översvallande i sin tacksamhet. Men det är ju flickor som har fått utbildning, de är socialarbetare, de är kock. Har någon blivit inredningsarkitekt, studerar en till, någon har utbildat sig till tandläkare. Alla har ju inte förstås fått så hög utbildning, men alla har liksom kommit vidare i livet och kan liksom stå på egna ben.
2: Ja, vi sitter här och Maria har försökt få fram färska bilder från Bolivia på sin dator här, men de har förväxlats eller försvunnit någonstans tillsammans med några snigelbilder, tror vi. Men det är inte så farligt. Vi kan koncentrera oss på jubileumsfesten den 25 juli. Anneli, vad händer då?
1: Ja, det är på restaurangkapellet här alldeles vid Kapellparken. Och då har vi en fest som börjar klockan 16 och då har vi program med både musik och väldigt trevligt också. Vi har en talare som är bolivian och han kommer att berätta om vad det betyder för bolivianerna att sådana här organisationer finns som hjälper deras barn. Det är vi väldigt tacksamma för att Maria och Clara har ställt upp och kommer. Och så har vi också ett musiknummer som också har sina rötter i Sydamerika. Kulkiat-gruppen kommer att uppträda som en sån här kulturförening i Finland som sydamerikanska länder deltagarna i den gruppen, och de spelar livliga och trevliga som nu de där sydamerikanerna brukar vara. Och sen har vi naturligtvis en hälsning från Siv. Hon kommer tyvärr den här sommaren inte. Hon är lite, har inte så god hälsa just, och den där vägen är ju så lång och det där påfrestande. Så att ett trevligt program. Vi hoppas att alla nu märker det här och anmäler sig så fort som möjligt.
0: Det sa Anneli Sjöholm om Corazon Grandes jubileumsfest den 25 juli i Lovisa. Corazon Grande är alltså ett barnhem i Bolivia som är grundat av Lovisa-bon Siv Broman för 20 år sedan. Leo Gammals var redaktör.

I nyheterna klockan 8 rapporterar vi om en brand med mycket rök nära Munkshöjdens kyrka i Helsingfors tidigt i morse. Och dessutom, jord- och skogsbruksministeriet vill tillfälligt höja gränsvärdet för tungmetallen kadmium i konstgödsel. Idag firas Frankrikes nationaldag och på Champs-Élysées kommer också styrkor från De villigas koalition för Ukraina att marschera, också Finland är med. I södra och mellersta Finland är det idag soligt uppehållsväder, i norr mer mulet och regnskurar.

0: Brinner inte aktivt mera, men räddningspersonalen jobbar fortfarande med eftersläckningsarbete. Det är alltså taket till ett av Munkshöjdens kyrkas sidohus som har brunnit, och det verkar vara så att taket ser åtminstone helt nedbrunnet ut, och det finns också skador på resten av sidobyggnadens fasader. Och jag pratade med brandmästaren Niko Vainio som sa att även om röklukten har spridit sig ganska långt, speciellt runt 4-5 på morgonen, så finns det inte någon fara för omgivningen eller invånare i närheten av stan.
1: Det rapporterade Stella Strömberg. Finländska bönder drabbas när Ryssland nu i juli åttafaldigade tullarna på gödsel till Finland. Redan tidigare har bönderna haft svårt att betala norska Jaras skyhöga priser på konstgödsel. Finland har det lägsta gränsvärdet för tungmetallen kadmium i gödsel i hela Europa. Och för att råda bot på det utmanande läget så vill jord- och skogsbruksministeriet nu tillfälligt höja gränsvärdet.
2: Det nuvarande gränsvärdet är 50 milligram kadmium per kilogram fosfor. Förslaget är att den skulle höjas till 100 milligram per kilogram fosfor. Finland har av EU-kommissionen fått undantagslov för strängare gränser än övriga EU. Olli Venelampi, avdelningschef på Livsmedelsverket, förklarar varför.
3: Se johtuu siitä, että Suomen happamassa maaperässä niin kadmium on herkästi liukoisessa muodossa ja sitä päätyy sitä kautta niin suurempia määriä elintarvikkeisiin.
2: Finlands jordmån har ett lågt pH och i surmark frigörs kadmium lätt och större mängder hamnar i livsmedel. Med den här gränsen skyddar man människors hälsa. Enligt Sebastian Hjelm, avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet, är bakgrunden den att priset på konstgödsel stigit så högt att odlarna inte har råd att köpa den.
4: Och i Finland har vi en svår situation, för vi har ett så lågt gränsvärde för kadmium för gödsel, så att vi har i princip bara en producent av gödsel i Finland, vilket betyder att de har monopol och sänker inte priset. Vi önskar ju såklart att finländare fortsätter att använda det inhemska gödslet som produceras av norska Jara, men det där, vi skulle önska att de skulle sänka priset åtminstone till samma nivå som vi har i våra grannländer, och det, kanske, det tänkte vi att det kommer inte att ske om inte vi höjer på det här gränsvärdet, så att gränsvärdet är på samma nivå som till exempel Sverige har. Som det är nu innan den här höjningen så har vi alltså det lägsta gränsvärdet i hela Europa. Och det ska leda till just det att marknaden blir väldigt snäv, och det finns egentligen ingen liksom tävling på marknaden. För det är Jara den enda som kan producera så rent gödsel som vi har i Finland.
1: Det sa Sebastian Hjelm på jord- och skogsbruksministeriet. Reporter Anna Dönsberg. I Storbritannien har Labour-politikern Andy Burnham nu fått tillräckligt många nomineringar för att säkra att han kommer att bli partiledare och premiärminister. Burnham har ingen utmanare när Labour-partiet på fredag väljer ny ordförande. På måndag nästa vecka ska Burnham träffa kung Charles och formellt få uppdraget som premiärminister. Idag den 14 juli är det Frankrikes nationaldag. Och det här firas i vanlig ordning stort på hemmaplan. För första gången får internationella styrkor från De Villigas koalition för Ukraina marschera tillsammans med de franska soldaterna. Också finländska soldater kommer att marschera på Champs-Élysées i Paris.
5: Je trouve ça très bien.
6: C'est important pourquoi?
5: Bah pour être tous solidaires hein, dans ce monde compliqué là. Donc non, je trouve ça très bien.
7: Vår värld känns så osäker idag, och därför behövs stor solidaritet. Det tycker Eloise och Sophie, som igår besökte Avenue des Champs-Élysées i Paris inför nationaldagen. Mor och dotter uppskattar att styrkor från 36 medlemsländer i De Villigas koalition i stöd till Ukraina idag kommer att marschera på Champs-Élysées. Emmanuel Macron, som avgår som president nästa år, har samlat över 6 000 internationella soldater. Finland skickar en hedersvakt på över 20 personer och flagga, meddelar Finlands ambassad. Koalitionen hade igår möte i Paris, och där president Stubb och president Zelensky bland andra medverkade. Frankrike är redo att försvara frihet och rättvisa, även om det kommer att kosta blod, sa Emmanuel Macron inför mötet. Datumet för den franska nationaldagen den 14 juli anspelar på stormningen av fängelset Bastiljen år 1789, vilket var starten på

0: Den franska revolutionen. Numera präglas dagen främst av dans och fest och fyrverkerier för fransmännen. Vanligtvis är militärparaden öppen för allmänheten på Avenue des Champs-Élysées, men med tanke på säkerhetspådraget kring statscheferna behövs i år en QR-kod för att ta sig in, vilket orsakat stor kritik. Hela avenyn förvandlas till ett fort under nationaldagen, säger Joe, som äger en tidningskiosk på Champs-Élysées. Och efter militärparaden väntar kvällens VM-match mellan Frankrike och Spanien. Jag hoppas bara det inte blir bråk då här på avenyn, säger Joe.
1: Ja, toujours quelques petits troubles faits, ça, c'est comme ça. Mais bon, je pense que à mon avis non, demain soir ça va pas être riskos, je pense pas.
0: Johan Tolgert, Paris.
2: Nu ska det handla om vår hälsa sommartid. Det finns åkommor som är särskilt vanliga på somrarna och vi ska höra allmänläkaren Jan Selenius.
3: Är det väldigt hett så måste man skydda sig mot värmeslag och så vidare, och sen solen förstås innebär risk för att bränna huden och så vidare.
4: När vi rör oss mer i skog och mark ökar risken för sår, skador och olyckor av olika slag.
3: Sen under sommaren så blir det också vanligt, de som tycker om att vara jättemycket i vatten så kan drabbas av infektion i örongången, vilket är en sån här typisk sommarplåga.
4: Insekterna besvärar många. I år lär inte fästingbett bli en ovanlig syn på hälsostationerna eftersom fästingssäsongen är livlig.
3: Om det efter ett fästingbett blir en röd fläck som är över 5 cm och som hålls där liksom länge efter det där bettet, så då lönar sig att visa upp.
4: Ett huggormsbett ska alltid kontrolleras av en läkare, även om det sällan är livshotande.
3: Ofta så sväller ju ormbett, eller om man blir biten i benet så sväller det där området ganska mycket och det är ganska sjukt och så vidare, så att visst lönar sig att visa.
4: För att vara beredd på olyckor och hälsoåkommor kan man fylla medicinväskan med sårförband, plåster, receptfria värkmediciner, antibakteriella salvor och desinficeringsmedel.
2: Och de tipsen kom från Vendla Fagerud. Morgonens sportnyheter börjar med friidrott. Igår kväll kom 4 personer till med i truppen på väg till EM i Birmingham. Den nyblivna rekordinnehavaren på 400 meter häck, Hilla Uusimäki, är en av dem. Och så finns där 200 meters löparen Riku Illukka, stavhopparen Elina Lampela och den tidigare rekordinnehavaren på 100 meter häck, Lotta Harala. Finlands trupp består nu av 13 idrottare. Mångkamparen Saga Vanninen var också uttagen, men hon tackade nej till platsen efter skadebekymmer som satte punkt för tävlingssäsongen. Nästa gång Finlands friidrottsförbund kompletterar truppen är efter Kalevaspelen i slutet av juli. Friidrotts-EM i Birmingham börjar senare i sommar. Så handboll, där Patricia Ankar har skrivit på ett 2-årskontrakt med svenska Kristianstad handbollsklubb. Ankar inledde i Pargas IF men har under de 4 senaste säsongerna representerat Karisklubben BK46. Och med 227 mål vann Ankar skytteligan den gångna säsongen då BK46 knep en bronspeng. I södra och mellersta Finland väntas klart uppehållsväder idag och mellan 22 och 27 grader. I Lappland halvklart till mulet. Mest uppehåll, men enstaka skurar kan det bli. Det blir mellan 13 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Österbotten, norra Savolax och i delar av norra Österbotten. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark på Åland och i egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6.

0: Lisa Nilsson var det här med Varje gång jag ser dig.
1: Du missar väl inte din lokala morgonsändning med olika röster från regionen?
2: Är du taggad inför dagen eller?
3: Ja, jag är jättetaggad.
2: Underbart.
4: River och sånt och far lite olika pojkor.
5: Och kanske det vet du att man får se varandra utvecklas och sådär hela laget.
1: Yle Vega Östnyland, din lokalradio varje vardagsmorgon efter 7:ans nyheter.
0: Och nu under sommaren så håller vi på här med lokalradio ända fram till 10:00. Så massa kul lokalt innehåll ännu. Frida Frankenhäuser och Iris Härö heter vi som håller det sällskap här idag. God morgon.
6: God morgon.
0: Hör du Iris, du sa här tidigare att du inte är någon simmare och att du inte ännu har simmat i sommar.
6: Nej, av någon anledning så har det bara inte blivit nu ännu.
0: Ja,
6: det har ju regnat lite.
0: No, men nu tycker jag att du ska skärpa dig och så ska du simma så fort som möjligt. För badvattnet är ju ganska varmt runt omkring liksom i vår region, kring 20 grader på många ställen, så det är inte så jättefarligt.
6: Nä.
0: Sen kan det vara lite illa om det är bakterier i vattnet, till exempel som du har berättat nyheterna i Pyttis, så ska man inte simma på vissa ställen.
6: Nej, i Pyttis ska man inte simma, för det togs då prov på vattnet den 7 juli vid Barsen där i Pyttis, och då visade det sig att vid Flakanäs och vid Svartbäck, så där uppfyller vattnet inte de här kvalitetskraven som finns på vattnet, så där ska man undvika att simma tills vidare. Och förmodligen så beror det här på att det har just precis regnat, att det var Kotkas hälsoskyddsinspektör Emma Morinen har sagt att avrinningen från det kraftiga regnen kan påverka vattnets kvalitet, och då kan till exempel fågelspillning kan sköljas ut i vattnet. Och det här var ju lite roligt med tanke på att det rapporterades förra veckan, så undersökte Huvudstadsbladet att var i Svensk Finland regnade mest, och då visade sig att det var just precis i Pyttis. Borgå var andra plats, men av orterna som undersöktes, men Pyttis kom på första plats. Och då finns det då alltså tills vidare varningsskyltar i Flakanäs och Svartbäck, och nya prover tas den här veckan för att kolla att har det blivit bättre.
0: Mm. Jag kollar också på algläge, för när man börjar närma sig mitten av juli så börjar ju de blågröna algerna komma. Och vad jag nu så här snabbt tittar på våra östnyländska badstränder, det är ju Borgås miljöhälsovård som tar de här vattenproverna på alla stränder, allt från Askola till liksom Sibbo och Pukkila. Så förekommer det nu inte någon stor mängd blågröna alger. Lite hade funnits på vissa ställen. Virvik hade för en tid sedan och Tasträsk i Sibbo. Virvik i Borgå, Tasträsk i Sibbo. Och lite fanns det i Lappträsk. Men inte liksom något farligt ännu.
6: Men det var ju bra. Men däremot så har det hittats andra saker i vattnet. Att Sipon Sanomat och Lovisan Sanomat skrev om att båda om att i söndags så hade Räddningsverket kallats i både Sibbo och Lovisa för att folk hade tyckt sig se olja i vattnet. Och det här skulle ju vara en allvarlig grej. Men sen visade det sig att det kanske inte var riktigt som folk trodde. När man kom fram så visade det sig att där fanns nog ingen olja, varken då. Man kollade på nytt på måndag morgonen och det fanns ingen olja. Så det man förmodligen så var döda alger. För vissa sorters döda alger kan, om de flyter upp till ytan, se lite oljaaktiga ut. Det har hänt på andra håll i Finland. Skärgårdshavet, Vörö, nu i östra Nyland, då att folk har rapporterat om olja och det har visat sig vara ingenting då värre än döda alger. Eller någonting i den stilen.
0: Badreportrarna Iris Härö och Frida Frankenhäuser här till din tjänst. Vasas flora och fauna och folken Nicanor fortsätter. Vit eld.

0: Vasas flora och fauna var det här tillsammans med Folke Nicanor, Vit eld. Iris, det händer alltså när små saker nu när det är sommar. Det är ju liksom lite loppisar som är upp här och där, och så är det förstås sommartorg på helgerna, och våra sommarteatrar, det är ännu en hel del föreställningar. Men till exempel så ordnas det också såna här helt specifika vandringar, som idag i Lappträsk.
1: Jo, i Lappträsk så ordnas det idag ett besök till en gård som heter Gamla Marieberg. Och det blir då guidning med Gunnar Rosenqvist, och man får se på den här gamla gården och höra lite om dess historia och så vidare. Och det är Agricola församling som skriver om den här guidningen, och de berättar inte exakt hur den här gården är, men de hintar lite om att den är äldre än Lappträsk församling och kommun. Och församlingen och kommunen firar ju i fjol 450 år. Så det är då inte någon ung gård. Och den här guidningen hålls då klockan 5 ikväll, men man träffas redan vid Lappträsk kyrka klockan 16.50.
0: Alltså, på tal om gamla saker, jag hade för några veckor sedan så hade jag såna amerikanska barn som bodde hos mig. De är här på läger i Borgå, och så bodde de då hos oss innan de skulle på det här lägret. Och så körde vi då förbi Gamla stan och promenerade också då i Gamla stan och sa hej, this is the old town, och den är närmare 200 år gammal. Och så dagen efter firar vi USAs nationaldag, och USA fyllde 250 år. Så det är liksom så stor skillnad. Det är... Vet du hur saker är så olika gamla?
1: Jo, jag har också berättat för turister hur gammal kyrkan här är, och de har blivit förvånade.
0: Ja, jag fattar liksom så mycket äldre än USA. Hej, men på tal om evenemang, jag kan också kort nämna att det ikväll ordnas visor på Postbacken i Illby i Borgå. Det är visans vänner som uppträder med en stor räcka artister. Massa yngre och äldre och mera rutinerade och liksom sådana som har börjat ganska nyligen. Till exempel vår egen Katarina Lind, som brukar höras här på morgonen, som kommer att uppträda, både vara programledare där och också uppträda med musik. Jättemycket kul program, start klockan 6. Kaffestugan är också öppen, så man får kaffe och bullar där både före och sen också i pausen. Hej, och nu Iris, Taylor Swift, den här brinner du för, eller hur?
1: Nej, jag brinner för filmen som den är med i, och för att jag har inte ännu hunnit se den här filmen, men den är definitivt på min watchlist. Det är en låt som Taylor Swift har skrivit för filmen Toy Story 5, som hade premiär för några veckor sedan.
0: I knew it, I knew you.

Taylor Swift var det här, I knew it, I knew you. Nåja, nu får vi på spökjakt. Ghostbusters med Ray Parker Jr. Sen när vi hittar spökarna blir det nyheter.

0: Okej, man blir ju bara glad av den här Ghostbusters med Ray Parker Jr. Klockan den är 8:30. Vi ska ta en dos östnyländska nyheter. Vi börjar i Borgå i Kerkko där en ung person blev påkörd igår kväll.
1: Räddningsverket larmades till Kerkko igår kväll så det är ungefär 8:20. Och det var en person i åldern 10-15 år som försökte korsa en väg men blev påkörd av en bil. Och personen behövde föras till Helsingfors med ambulans och läkare.
0: Flera fina östnyländska prestationer förekom i SFI-mästerskapen i helgen.
1: SFI-mästerskapen gick av stapeln i Pedersöre under veckoslutet. Och bland prestationerna så finns bland annat Mikael Granqvist från IF Sibovarjana och han tog guld i herrarnas 400 meter. Silvret gick till Oliver Enqvist som också han är från Sibovarjana och brons tog Benjamin Stendahl från Borgå Akilles. Och i herrarnas 1500 meter så tog Borgå Akilles Oskar Nyholm hemsegern och i spjutkastning så var det Sibovarjanas Otto Junnila som tog silver. På sträckan 100 meter så var det Akilles Elliot Schmidt som knep brons medan Milla Lindros från Sibovarjana tog brons på damernas 100 meter.
0: Och om vi håller oss kvar vid lite sportiga grejer, men nu ska det handla om simning. Och närmare bestämt var man inte får simma, för i Pyttis så råder det badförbud vid två badstränder.
1: Och det handlar om stränderna Flakanäs och Svartbäck. Och där togs det vattenprover den 7 juli. Och resultaten från de här proverna visar att kvalitetskraven inte uppnås. Enligt Kotkas hälsoskyddsinspektör så beror det troligen på avrinning efter kraftiga regn. Och nya vattenprover ska tas den här veckan.
0: Under veckoslutet så var det produktionsstörningar på industriområdet i Köldvik i Borgå.
1: Och det här skedde i lördags vid Nestes raffinaderi i Köldvik. Och till följd av de här störningarna så är facklans låga större än normalt och oljudet är högre än vanligt. Störningen beräknas pågå i upp till 7 dygn och det är åskvädret i lördags som tros ligga bakom. Och från Neste säger man att det är inte ovanligt att blixten slår ner i stamnätets elledning.
0: Också vid Borgå Energi hade förekommit störningar.
1: Igår vid 4-tiden på eftermiddagen så var ungefär 1800 hushåll i Borgå utan fjärrvärme. Och störningarna i värmeleveransen märktes mest i centrum, Vårberga, Östermalm, Nese och Hunattula.
0: Störningen berodde på ett produktionsfel vid kraftverket i Tolkis.
1: Hushållen försågs med ersättande värme och nu på tisdagsmorgonen så ser störningarna ut att vara över. Tidningen Osima var först med nyheten.
0: No, med tanke på att det är varmt sommarväder så kanske det inte behövdes så jättemycket ersättande värme annat än förstås varmvattnet som borgoborna skulle duscha sig med.
1: Och idag kommer det också att vara varmt. Det kommer att vara halvmulet under förmiddagen och solsken under eftermiddagen. Och dagens högsta temperatur uppgår till 24 grader. Men i hela Nyland så råder det också den här veckan fram till fredagen en UV-varning. Och idag så gäller den här UV-varningen mellan klockan 11 och 16. För under den tiden så räknas UV-strålningen som stark, UV-index är 6. Och vinden är mestadels nordlig idag och i vindbyarna kan det bli upp till 7 meter per sekund under en stor del av dagen.

0: Mauro Skocko, vad det här med sommar i Stockholm.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Yle Vega.
1: Du har en god tid att anmäla dig till Svenska Yles litteraturpris läsarjury. Det är bara den 14 juli idag. Klockan den är 22 minuter i 9. Det är Alice, Alicia, Alisa och Alissa som har namnsdag. Och jag som håller det sällskap här ända fram till klockan 10. Jag heter Frida Frankenhäuser. Om en liten stund, där ungefär 20:09, så kommer vi att ha en längre, riktigt cool live-intervju. Och det är Leo Gammals som är på väg mot Kråkehålle i Borgå för att prata om båtar. Leo, vad är det riktigt det ska handla om?
2: Det ska handla om allmogebåtar och Östnylands allmogebåtsförening. Vad de sysslar med, vad de har för båtar, om det fortfarande finns ett intresse för allmogebåtar överhuvudtaget, och vem i så fall som är de som gärna är ute och seglar med dem. Vi vet ju att det finns small ships race. Det ordnas och där brukar man få se sånt här. Men är det bara då, eller kan man få upp ögonen för den här sortens båtar i övrigt så här i våra vatten? Och lite om dess specialitet, det vill säga hur en allmogebåt kanske skiljer sig från en modern segelbåt, och lite också om kanske gamla traditioner och varför man vill upprätthålla dem.
1: Mm. Leo Gammal ska alltså träffa Robert Holmberg som är ordförande i Östnylands allmogebåtsförening. Det blir där ungefär 20:09. Och om jag nu kommer ihåg rätt, så det är nu ungefär en allmogebåt som Muminpappan seglar med när han far ut i alla sina öar.

0: Amy MacDonald som sjunger att hon är a woman of the world. Nu ska det handla om a man of the world. Vi ska nämligen träffa Lars Mentzer som har bott 50 år i olika storstäder, bland annat Göteborg. Lars, han är hemma från Göteborg. Nu på senaste tiden så har han då valt att flytta till en liten timmerstuga i finskspråkiga Pukkila, 35 kilometer norr om Borgo. Han vill helt enkelt få ett enklare liv, och tillsammans med sin fru så bytte de 3 olika hus mot då 38 östnyländska kvadratmeter. Det är nog en stor förändring det, och svenska mot finska också. Det uppstår ju en hel del kulturkrockar när en göteborgare flyttar till den finskspråkiga landsbygden. Nu ska vi höra Lars Mentzer berätta mer om de här kulturkrockarna, också om vad han har i frysen. Och han intervjuas av vår egen göteborgare Marcus Karlsten.
1: Vi kan väl börja med den viktigaste frågan. Hur hamnar en göteborgare i Pukkila av alla ställen?
2: Ja, det är en bra fråga. Många orsaker kanske. Både kärleken och också covid-19.
1: Det var alltså under coronapandemin som du kände att du ville ut på landet. Är det en sån historia?
2: Precis så. Vi bodde inne i Borgå och vi köpte en sommarstuga som alla andra gjorde. Sen var vi bara här och ingen annanstans. Så då sa vi att då kan vi väl vara ännu mer här och mindre i Borgå. Så nu, nu är vi här.
1: När jag kom hit så nämnde du att ni har utökat från 38 till 54 kvadratmeter här inne i timmerstugan. Det kan ju låta litet, men samtidigt så har du ju både gäststuga, du har separat bastu, du har utsikt ner till vattnet, hundarna springer fritt här. Det känns ändå som att du lever någon slags finsk dröm, eller läser jag in för mycket?
2: Nej, det är nog sant. Alltså det är ju mycket så. Det var ju väldigt mycket downshifting när vi flyttade hit så att säga. Man gjorde sig av med saker, man fick tänka mindre, ha mindre saker. Det var oerhört skönt faktiskt att göra den resan. Och det känns inte trångt här, utan vi har plats så att räcker bli över för alla som bor här.
1: Hur går det då att vara från Göteborg och bo här? Får du prata svenska någonting alls, eller är det finska eller engelska som gäller?
2: Mest försöker jag peka. Men annars är det engelska eller finska. Jag klarar av finskan så mycket att jag kan handla mina saker i affären utan att det är problem.
1: Och vad är det som gör Pukkila till en sån bra plats att bo på då?
2: Det är lugnet här. Det är så himla lugnt och skönt. Det är så fridfullt. Man kommer hem och det är bara skönt.
1: Du sitter här med Borgå å bakom dig och dina 2 hundar springer runt här på den gröna gräsmattan. På andra sidan ser jag bara en åker. Du är ändå långt från Göteborg. Är det någonting du saknar hemifrån?
2: Jag är också uppvuxen i Göteborgs innerstad, så jag är väldigt långt från min barndom, ska jag vilja erkänna. Men det finns sådana små saker som man saknar emellanåt. Inga stora saker egentligen. Jag tycker Finland är fantastiskt. Det är ju ganska mycket Sverige, fast ändå inte Sverige på något sätt. Men ibland kan det vara typ som falukorv eller som räkor. Andra skaldjur kan jag sakna ibland.
1: Är det så om jag öppnar din frys, kommer det välla ut både räkor och falukorv då?
2: Nej, det finns ingenting och sånt faktiskt. Som i min fru allergisk mot skaldjur, så det är inte saken bättre. Jag får äta när jag kommer hem till Göteborg.
1: Jag noterar ändå att du nästan byter snus i takt med varannan mening. Är det någonting som du får importera hit eller?
2: Det får jag importera hit, ja. Det är riktigt. Finsk snus smakar inte som jag. Det är för mycket mint.
1: Och trots att du bor långt ut på landsbygden så ser jag ju ändå några hus här i horisonten. Hur är grannsämjan här? Är du en typisk göteborgare som går runt och minglar, eller håller du dig borta?
2: Ja, men lite så kanske. Jag är nog kanske lite mer social än genomsnittliga finska mannen. Så grannen där borta talar faktiskt sommarstugevännen där borta. Han är svenskspråkig också, så där kan vi umgås en del. Och grannen här uppe brukar jag vinka åt. Men de andra, ja, de vet att jag är svensk och inte talar finska, så de brukar vinka åt mig, men inte så mycket mer än så.
1: Det är ungefär 3 kilometer till centrum här. Det är aldrig så att du och frugan sitter på en fredagkväll och tänker nu cyklar vi in och smakar på Pukkilas nattliv.
2: Det går ju ganska fort. Nej, det har inte slagit oss. Ibland så åker vi däremot in till Borgå och går på restaurang däremot. Men inte så att vi susar i Pukkilas nattliv. Nej, det gör vi inte.
1: Vi har suttit här nu och njutit av lantidyllen i Pukkila. Jag tänkte vi tar oss ner till innerstan och känner på vad de har att erbjuda här. Så får du visa upp nu ditt Pukkila.
2: Okej. Ta på dig hjälmen så åker vi.
1: Vi har just stigit ut ur bilen här i Pukkila och du tog med mig till en kyrka. Finns det en religiös anledning till detta eller finns det någon annan?
2: Nej, inte alls. Jag är inte alls religiös. Jag är inte ens faktiskt med i kyrkan. Det är en vacker byggnad.
1: Kan du berätta om hur den ser ut för radiolyssnarna?
2: Ja, den är röd. Och hög.
1: Det räckte för dig.
2: Ja.
1: Bra, då åker vi vidare. En bilresa på ungefär 15 sekunder har tagit oss till centrum här i Pukkila där vi är ensamma faktiskt vad det verkar just nu. Vad kan du berätta om den här platsen?
2: Jo, men det här, allting händer. Du har restaurangen, du har banken, du har mataffären, bensinstationen, posten, apoteket. Det här är centrum av Pukkila.
1: Vad tycker du om utbudet här? Räcker det till? Eller jag bad dig ändå visa dina favoritplatser och där kom in på nummer två.
2: Det är ju klart att det är en liten ort och det finns en affär och det finns en bankomat och så finns det apoteket och det finns posten. Så att ja, men det räcker ganska långt för mig. Jag har inte så mycket högre över livet.
1: Nu är vi här mitt på dagen och det är ju ganska så dött. Hur är det här på fredag och lördag kvällar? Är det mer drag då?
2: Nej, det är det inte. Det är så här det är.
1: Men du säger det ändå med ett leende på läpparna.
2: Ja, det kan hända att det sitter någon på restaurangen där borta, men annars är det ganska stillsamt.
1: Ungefär 30 sekunder från förra stoppet har vi hittat ännu en av dina favoritplatser. Här forsar det är träd, det är små broar. Vad är det här för en plats?
2: Ja, strax nedanför slussarna till lilla kraftverket här i Pukkila. Tycker om det rinnande vattnet, det är skönt ljud. Många små gångvägar man kan runt lite grann här och titta. Och det är stillsamt här också, men det är inte så mycket vatten idag. Men när det regnar mycket när upp där på slussarna så blir det väldigt mycket mer vatten här. Så det är väldigt skön plats att gå med hundarna.
1: Det känns ju som en plats som de har satsat ganska mycket på. Här finns café, här finns färgglada stolar, en liten strand, en liten brygga, här finns kajaker. Är det här en plats som Pukkilaborna flockas till på sommaren eller?
2: Det tror jag inte, det är så jättemånga. Det är en väldigt vacker plats, det är mycket folk här på sommaren. Många stannar till här, många turister stannar till här också. Och titta på forsen och på stranden och så vidare.
1: Du nämnde turister, var är det de åker någonstans i Pukkila tror du?
2: Förbi.
0: Där hörde vi skojfriska göteborgaren Lars Mentzer som alltså hittar lugn i östnyländska Pukkila eller Pukkila som det för länge sedan på sån gammal svenska brukar heta. Pukkila finns alltså 35 kilometer norr om Borgå. Nå, även om Lars 80-åriga mamma hemma på den svenska västkusten ständigt försöker övertala honom att flytta hem till Sverige igen så verkar den här stugan i Pukkila förbli hans paradis ett tag till. Och reporter här var Marcus Karlsten.

0: Harry Styles var det här med Dance No More. Nu kan du ta dina tre svärd och dina barn och så kan du åka ut till Svartholm i Lovisa. Det är faktiskt så, Iris, att på Visit Kotka, som ju marknadsför Lovisas sevärd heter, så där står det att man ska ta med sina tre svärd om man åker till Svartholm.
1: Just det, no, det var ju bra att veta, för det skulle jag kanske inte direkt själv ha tänkt på.
0: Nej, det är så här, solkräm, solhatt, telefon, flytväst. Ah, tre svärden.
1: Ja, förstås dem. Ja, och nu så vill också Lovisa stad veta vad folk som besöker Svartholm tycker om ön. Det finns en sån här enkät på Lovisa stads hemsida där man kan fylla i. Och där finns det då frågor om hur ofta man besöker Svartholm, hur man kommer dit, har det funkat att komma med båt. Så finns det frågor om restaurangerna och kaféerna på området. Lite om att vad för andra tjänster och aktiviteter skulle man önska se på Svartholm också. Frågan om att vad är viktigast för dig på Svartholm?
0: Och vad är det Lovisa stad liksom har för avsikter med den här enkäten?
1: Avsikterna med enkäten så det är att veta hur man ska kunna utveckla området samtidigt som man då bevarar dens, som man formulerar det, unika natur- och kulturvärde.
0: Och jag ser här att man har tid på sig ända till sista augusti. Så man hinner besöka Svartholm för att bilda sig en uppfattning och sen kan man ännu svara på enkäten. Klockan närmar sig 9, 4 minuter i 9 visar den. Texas heter bandet, Halo heter låten. Vi väntar på nyheterna. Ha en riktigt fin fortsättning på morgonen.

Finland höjer gränsen för hur mycket av tungmetallen kadmium som är skadligt för oss för att få ner priset på gödsel. Nikotin kopplas till psykisk ohälsa hos unga. Idag kommer ukrainska trupper att marschera på Champs-Élysées i Paris i samband med det franska nationaldagsfirandet. Och trupper från de villigas koalition för Ukraina är också med, bland dem Finland. Och så hör vi också att trubbnosiga hundar lättare blir överhettade än andra raser. Bland annat det här i nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Inflationen var i juni exakt samma som den var i maj, 2,1%. Statistikcentralen la i morse fram de senaste siffrorna. I juni steg konsumentpriset på bland annat el, bensin och diesel, medan räntorna på bostadslån och på konsumtions- och studielån gick ner. Finländska bönder drabbas när Ryssland nu i juli åttafaldigade tullarna.

0: per kilogram fosfor. Finland har av EU-kommissionen fått undantagslov för strängare gränser än övriga EU. Olli Venelampi, avdelningschef på Livsmedelsverket, förklarar varför.
1: Se johtuu siitä, että Suomen happamassa maaperässä niin kadmium on herkästi liukoisessa muodossa ja sitä päätyy sitä kautta niin suurempia määriä elintarvikkeisiin.
0: Finlands jordmån har ett lågt pH och i sur mark frigörs kadmium lätt och större mängder hamnar i livsmedel. Med den här gränsen skyddar man människors hälsa. Enligt Sebastian Hjelm, avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet, är bakgrunden den att priset på konstgödsel stigit så högt att odlarna inte har råd att köpa den.
2: I Finland har vi en svår situation för vi har ett så lågt gränsvärde för kadmium för gödsel så att vi har i princip bara en producent av gödsel i Finland, vilket betyder att de har monopol och sänker inte priset. Vi önskar ju såklart att finländare fortsätter att använda det inhemska gödslet som produceras av norska Yara. Men det där, vi skulle önska att de skulle sänka priset åtminstone till samma nivå som vi har i våra grannländer. Och det, kanske, det tänkte vi att det kommer inte att ske om inte vi höjer på det här gränsvärdet så att gränsvärdet är på samma nivå som till exempel Sverige har. Som det är nu innan den här höjningen så har vi alltså det lägsta gränsvärdet i hela Europa. Och det ska leda till just det att marknaden blir väldigt snäv och det finns egentligen ingen liksom tävling på marknaden. Så det är den enda som kan producera så rent gödsel som vi har i Finland.
3: Vi hörde Sebastian Hjelm på jord- och skogsbruksministeriet. Reporter Anna Dönsberg. Svenska forskare rapporterar om en eventuell koppling mellan nikotin och psykisk ohälsa. Ungdomar som använder nikotin rapporterar oftare symptom på ångest, depression och psykisk ohälsa än jämnåriga som inte använder nikotin. Det här visar tre studier från Göteborgs universitet. Flickor tycks vara mer sårbara än pojkar. De här studierna bygger dels på enkäter och långtidsuppföljningar av ungdomarna och dels på försök på råttor. Och mer på temat hälsa. Vårens salmonellaepidemi i Finland är nu över. Det uppger Institutet för hälsa och välfärd. Sammanlagt insjuknade 64 personer. 10 behövde sjukhusvård och 2 avled inom en månad efter att de hade blivit sjuka. Enligt THL kan dödsfallen också ha berott på andra underliggande sjukdomar. Den här salmonellasmittan kom sannolikt från okokta groddar. USA har i natt genomfört ytterligare ett omfattande anfall mot Iran och det här har fått oljepriset att fortsätta att stiga. Tidigt i morse hade priset på brentolja stigit med omkring 2% till närmare $85 per fat. Idag den 14 juli så är det Frankrikes nationaldag och det här firas i vanlig ordning stort på hemmaplan. Och för första gången så får internationella styrkor från De Villigas koalition för Ukraina marschera tillsammans med de franska soldaterna. Också finländska soldater kommer att marschera på Champs-Élysées i Paris.
4: Je trouve ça très bien.
5: C'est important pourquoi?
4: Bah pour être tous solidaires hein, dans ce monde compliqué là. Donc non, je trouve ça très bien.
6: Vår värld känns så osäker idag och därför behövs stor solidaritet. Det tycker Eloise och Sophie som igår besökte Avenue des Champs-Élysées i Paris inför nationaldagen. Mor och dotter uppskattar att styrkor från 36 medlemsländer i De Villigas koalition i stöd till Ukraina idag kommer att marschera på Champs-Élysées. Emmanuel Macron som avgår som president nästa år har samlat över 6 000 internationella soldater. Finland skickar en hedersvakt på över 20 personer och flagga, meddelar Finlands ambassad. Koalitionen hade igår möte i Paris och där president Stubb och president Zelensky bland andra medverkade. Frankrike är redo att försvara frihet och rättvisa även om det kommer att kosta blod, sa Emmanuel Macron inför mötet. Datumet för den franska nationaldagen den 14 juli anspelar på stormningen av fängelset Bastiljen år 1789, vilket var starten på den franska revolutionen. Numera präglas dagen främst av dans och fest och fyrverkerier för fransmännen. Vanligtvis är militärparaden öppen för allmänheten på Avenue des Champs-Élysées, men med tanke på säkerhetspådraget kring statscheferna behövs i år en QR-kod för att ta sig in, vilket orsakat stor kritik. Hela avenyn förvandlas till ett fort under nationaldagen, säger Joe, som äger en tidningskiosk på Champs-Élysées.

0: Och efter militärparaden väntar kvällens VM-match mellan Frankrike och Spanien. Jag hoppas bara det inte blir bråk då. Här på avenyn, säger Joe.
1: Il y aura toujours quelques petits troubles faits, ça, c'est comme ça. Mais bon, je pense que, à mon avis, non, demain soir, ça va pas être riskos, je pense pas.
0: Johan Tolgert, Paris.
2: Vid 3:30 i morse larmades brandkåren om en brand i en byggnad nära Mungshöjdens kyrka i Helsingfors. Branden pågick i ett par timmar men har nu fått under kontroll. Det rapporterade vår reporter på plats, Stella Strömberg.
3: Just nu börjar läget att lugna sig. Det brinner inte aktivt mera, men räddningspersonalen jobbar fortfarande med eftersläckningsarbete. Det är alltså taket till ett av Mungshöjdens kyrkas sidohus som har brunnit, och det verkar vara så att taket ser åtminstone helt nedbrunnet ut, och det finns också skador på resten av sidobyggnadens fasader. Och jag pratade med brandmästaren Niko Vainio som sa att även om röklukten har spridit sig ganska långt, speciellt runt 4-5 på morgonen, så finns det inte någon fara för omgivningen eller invånare i närheten av stan.
2: Det rapporterade alltså Stella Strömberg. Och försvarsmakten oskadliggjorde igår sammanlagt 3 krigstida sprängladdningar på Hangö Udd. Tidigare under dagen hade en person larmat nödcentralen om att det fanns en eventuell sprängladdning i närheten av Lappvik på Hangö Udd. Och för att trygga allmänheten spärrade polisen av vägen. Senare under kvällen löpte trafiken normalt igen. Det är varmt den här veckan och det kan orsaka problem för både människor och djur. Hundar kan ha svårt att själva reglera kroppsvärmen tillräckligt bra, och för vissa hundraser är hettan farligare än för andra. Den varningen kommer från veterinären Lotta Silverberg.
4: Trubbnosiga hundar, så de måste man nog vara speciellt liksom varsam med, men också andra hundar. Just hundar med tjock päls och egentligen och seniorer, äldre hundar, valpar och så vidare. Alltså det behöver inte vara så hett för trubbnosiga. Där kring 20 kan vara helt tillräckligt, att om även det kan räcka.
5: Om hunden då en gång blir överhettad, hur är det bäst att göra då?
4: Det är viktigt att inte doppa hunden i iskallt vatten eller ge en för stor liksom chill shock åt hunden. Men att ha till exempel svala handdukar som man sätter vid ljumsken och magen och kring huvud och hals. Så det är ett bra sätt att liksom svalka ner på hunden snabbt. Och inte kanske iskalla, men svala.
2: Det sa veterinären Lotta Silverberg till David Fagerud. I södra och mellersta Finland väntas klart uppehållsväder mellan 22 och 27 grader. I Lappland halvklart till mulet, mest uppehåll, men enstaka skurar kan det bli. Och det blir mellan 13 och 23 grader.

0: Pet Shop Boys var det här med All the Young Dudes.
1: Yle Vega.
0: Vi som håller det sällskap den här tisdagsmorgonen, vi heter Frida och Iris och vi säger god morgon.
2: God morgon.
0: Iris Herre, du står för våra nyheter idag. Du har just skrivit om en tråkig sak som hände i Kerkko i Borgå igår.
2: Jo, det var en ung person som blev påkörd igår på kvällen. Det var så där ungefär 7:20 tiden. Och den här personen var på väg att korsa en väg men blev då påkörd av en bil. Och på Räddningsverket sa de att personen var i sådär åldern 10-15 år och behövde då föras till Helsingfors riktigt med ambulans och läkare med.
0: Mm. Man ska vara försiktig i trafiken också på sommaren också, även om det är bra sikt och sådär. Mm. Både barn och de som kör bil. Hoppas att det går bra där för barnen som hamnat i sjukhus. Vi ska lite byta vad heter det, mindset. Det ska handla om glada och roliga saker alldeles strax. Något som håller på att bli lite trendigt igen. Alltså allmogebåtar. Vet du Iris vad en allmogebåt är?
2: Inte riktigt. Jag har nog hört begreppen men jag vet inte om jag har hört en definition av det.
0: Mm. Alltså det jag ser framför mig är Muminfamiljen som seglar iväg till Muminpappans fyr. Jag gissar att en allmogebåt liksom ser ut ungefär som så. Leo Gammals han har tagit sig till Kråke och alldeles strax så ska de titta på en hel massa båtar som en sån här kråkeförening förvarar. Och vi ska lite höra vad man gör med de här båtarna och hur det syns att folk har blivit intresserade av dem igen.
2: Det blir spännande.
0: Magnus Karlsson före det. Den långa vägen hem.

0: Magnus Karlsson som tar en lite längre promenad hem från krogen. Den långa vägen hem. Nu ska vi besöka en lada på Kråkö i Borgå. Den är inte full av hö, utan av gamla träbåtar. Reporter Leo Gammals träffar Robert Holmberg som är ordförande i Östnylands Allmoge båtsförening.
1: Jo, vi står här i ladan och tittar på Allmoge båtar som finns liksom i parti, vad heter det, parti och minut kan man nästan säga. Här är väldigt, väldigt många båtar. Vi ska komma till kanske det här urvalet alldeles strax, men vi ska börja här med herrskapsbåten från Viborg. Och det finns en koppling till Edelfelt. Berätta, Robert, om den här.
2: Nåja, det är en av våra enda båtar som är vita, förutom en segelbåt som vi renoverar som också är vit. Men den här museibåten, då så den är byggd 1920 då enligt information som vi har. Och den blir kopplad till Edelfelt på det viset. Det finns en tavla som heter, jag tror det var Sommarkväll, där det är tre barn, ynglingar, tonåringar, lugnt ror omkring med en vacker vit båt. Och den, visserligen aktar den lite, den hade en aktarspegel, Edelfelska båten, och här liksom en snipaktar, så det är lite annorlunda, men i stort sett en likadan, där man rodde omkring i fina vita klänningar.
1: Och Edelfelt, om man tittar på hans tavlor, så får man ganska mycket information om Allmogebåtar och sånt som ni här i föreningen har tagit lära av.
2: Ja, min favoritbild är den som kallas På havet. Alla känner till den säkert ganska bra, med Lindström och så vidare. Det här, den är så pass detaljerad att man kan titta på hur liksom skotningssystemet också är grejer där, och så kan man se hur knopar och grejer är fiffigt tillagade där. Och, så den är verkligen detaljerad, och det är just en sån båt som vi har i form av Josef här i vår förening. Och Josef är tyvärr inte i ladan nu, utan den är i Hammars varve där. Så. Men den är nästan 1:1 som den där. Samma båttyp syns också på ett barns likfärd. Som, det är lite ledsamt ämne, men det finns också en barns, jag tror det heter dopfärd, och den där gladare bilden. Där är en sån här Allmogebåt. De har visserligen inte riggat den, men de hade ofta riggningsmöjligheter.
1: Om man inte vet hur en Allmogebåt ser ut, vad är några sådana ledtrådar om man råkar se en i en gästhamn eller någonstans?
2: Nåja, vi börjar då med materialet. De är ju förstås i trä, så det är ju en sak som gäller alltid. Och det där, de är ju gamla. Idag rör de sig kring en, vi har till och med 111 års gammal båt från Österbotten. Och den är det skicken, och jag tror att skulle man sätta den i vattnet, så skulle det vara bara att köra iväg. Den har också varit riggad, utöver att det finns en, jag tror det var Olympia som den har där. Så det här, man känner igen nog liksom från åldern, och sen är de ju ofta lite kärade. Inte så mycket lack, inte som kanske moderna träbåtar, men och lite grovt tilltagna i de där arbetsbåtarna. Sen kommer just de här, ska vi säga, herrskapsbåtarna i form av små kanoter, små segelbåtar och små roddbåtar. De var då lite smäckrare sen, men de var inte gjorda för arbete. De. Mm.
1: Här finns ju ungefär ett 30-tal.
2: Vi har 27 här i ladan, ja. och tre är ut på, vad ska vi säga, utlokaliserade. Och så har vi en liten stackars raserbåt från Sköldvik som är byggd antagligen i Björk av en icke-båtbyggare. Så vi har satt den på utsidan för säkerhets skull. Men det berodde närmast på att den rymdes inte in den där. Så.
1: Men nu när det är sommar, så undrar man ju att varför är de här? Hur många av de här skulle kunna vara med till exempel i ett smallshipsrace eller kan användas av föreningens medlemmar?
2: Vi har inte tidigare tänkt så mycket på den där saken. Vi har varit nöjda med det vi har, men faktiskt så en liten sån där utmaning i baktankarna har varit att hur många skulle man kunna rigga. Vissa, man ser ju när de har hål i förbänken, så vet man, där har stått en mast någon gång och de har haft en rigg. Och det har många av de här Allmogebåtarna. Så de var delvis då segelbåtar och roddbåtar. Och de här nu som är in här, så skulle jag säga att här finns ännu 4-5 stycken som har den konditionen och den eller modellen på skrovet och sånt, så vi skulle säkert kunna rigga och segla ungefär som Josef. Ofta blir man och bygga lite mera köl på de här gamla, om man ska få den lite att gå på kryss, vilket alltid är svårt med Allmogebåtar, för de var ju inte segelbåtar, de var arbetsbåtar.
1: Mm. Föreningens medlemmar, har föreningen egna båtar? Har ni? Jo. Men har medlemmarna sina egna båtar som de är ute och seglar med förutom de här museibåtarna?
2: Ja, när föreningen grundades för 40 år sedan, då så fanns det flera medlemmar som hade så att säga egna båtar, och de deltog med dem då i olika tävlingar. Men att i det här skedet är de också 40 år äldre liksom än vi andra. Så det betyder att det, i dagens läge har vi inte så hemskt många medlemmar. Men jo, det finns medlemmar, men att det där, de har alla inte så aktiva med sina båtar. En del har de mer liksom som en klenod någonstans i båthus, vilket är jättebra och sådär. Men några enstaka kan man nog säkert, jag kommer kanske inte på exakt vem det skulle vara, men att det där i alla fall så mer och mer har de fallit av de där liksom medlemmarnas egna allmogebåtar. Mm.
1: Vi ska efter nyheterna så ska vi gå längre in i ladan här och titta på faktiskt en helt nybyggd allmogebåt.
2: Jo, en eko finns där, jo.
0: I väntan på det ska bli spännande. Reporter Leo Gammals träffar Robert Holmberg. Holmberg är ordförande i Östnylands allmogebåtsförening. Proud Mary tar oss fram till nyheterna.
3: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one.

0: Grym drive där av Tina Turner, Proud Mary. Klockan är 9:30, det är den 14 juli och du ska få en nyhetsöversikt med Iris Herrö. Jag som står här på andra sidan mixarbord heter Frida Frankenhäuser. Vi säger både god morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar i Kerkko i Borgo där en ung person blev påkörd igår kväll.
1: Räddningsverket larmades till Kerkko ungefär sådär 7:40 på kvällen och det var en person i åldern 10-15 år som blev påkörd av en bil när den här personen försökte korsa en väg. Och personen behövde föras till Helsingfors med ambulans och läkare.
0: Vi håller oss kvar i Borgå men vi tittar på större industrianläggningar. Under veckoslutet så var det produktionsstörningar på industriområdet i Sköldvik i Borgå.
1: Och det här skedde i lördags vid Nestes raffinaderi i Sköldvik. Och till följd av de här störningarna så är facklans låga större än normalt och oljudet på området är högre än vanligt. Störningen beräknas pågå i upp till 7 dygn. Och det är åskvädret i lördags som man tror att ligga bakom. Från Neste säger man att det är inte ovanligt att blixten slår ner i stamnätets elledning.
0: Också vid Borgå Energi hade förekommit störningar.
1: Igår vid 4-tiden på eftermiddagen så var ungefär 1800 hushåll i Borgå utan fjärrvärme. Störningarna i värmeleveransen märktes mest i centrum, Vårberga, Östermalm, Nese och Hornattula.
0: Och den här störningen den berodde på ett produktionsfel vid kraftverket i Tolkis.
1: Hushållen försågs med ersättande värme och nu på tisdagsmorgonen förmiddagen så ser det ut som att de här störningarna är över. Och det var tidningen Osima som var först med nyheten.
0: Och i Lovisa så kan det bli lättare för unga att få jobb.
1: Och det här i och med att villkoren för sysselsättningssedeln lindras. Sysselsättningssedeln är ett statsunderstöd för arbetsgivare och syftet är att sänka tröskeln för rekrytering av unga i åldern 18-29 år. Och nu meddelar Lovisa stad att staten från och med början av juli lindrar villkoren för att man ska beviljas sysselsättningssedeln. Från och med juli så kan till exempel inte bara företag utan också föreningar och stiftelser ansöka om stöd. Och minimivaraktigheten för anställningen förkortas från 6 månader till 3 och det tidigare kravet på arbetslöshetens längd slopas.
0: Och det råder badförbud tills vidare vid 2 olika badstränder i Pyttis.
1: Det handlar om stränderna Flackanäs och Svartbäck och där togs det vattenprover den 7 juli och resultaten visar att kvalitetskraven inte uppnås. Och enligt Kotkas hälsoskyddsinspektör så beror det här troligen på avrinning efter kraftiga regn. Nya vattenprover ska tas den här veckan.
0: Och flera fina östnyländska prestationer blev det i SFI-mästerskapen i helgen.
1: SFI-mästerskapen gick av stapeln i Pedersöre under veckoslutet. Och bland prestationerna så fanns det då bland annat Mikael Granqvist från IF Sibbovargarna och han tog guld i herrarnas 400 meter. Silver fick Oliver Enqvist som också han är från Sibbovargarna och brons tog Benjamin Stendahl från Borgå Akilles. Och i herrarnas 1500 meter så tog Borgå Akilles Oskar Nyholm hem segern. Och i spjutkastning så var det Sibbovargarnas Otto Junnila som tog silver. På sträckan 100 meter så knep Elliot Schmidt från Akilles brons och Milla Lindros från Sibbovargarna tog brons på damernas 100 meter.
0: Nå Iris, vad säger vi om dagens väder? Får det godkänt?
1: Nu får det ju det. Idag så kommer det att vara halvmulet under förmiddagen och under eftermiddagen så blir det solsken. Den högsta temperaturen idag blir ungefär 24 grader. Men i hela Nyland så råder det den här veckan fram till fredag en UV-varning. Och idag gäller den här UV-varningen mellan klockan 11 och 16 för under den tiden så bedöms UV-strålningen vara stark. Och UV-indexen ligger på 6. Vinden är mestadels nordlig idag och i vindbyarna så kan det bli upp till 7 meter per sekund under en stor del av dagen.
0: Alldeles strax så ska vi ta oss till Kråkö där Leo Gammals håller på och diskuterar allmogebåtar. Men först Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P heter låten.
2: Springer Drottninggatan ner

0: Pernilla Andersson var det här. Johnny Cash och Nina P hette låten. Vi ska ta oss tillbaka till den där ladan på Kråkö i Borgå. Där står reporter Leo Gammals tillsammans med Robert Holmberg som är ordförande i Östnylands allmogebåtsförening.
1: Ja, vi står här tillsammans med ett otal allmogebåtar och en massa mygg. Och när jag tittar omkring mig här, som man, vi har ju pratat ganska mycket om segel, eller vi har nämnt segel, och nu kanske man tänker på Muminpappan och havet när han seglar ut i fyren, men här finns också båtar med en med aktersnurra och med inombordsmotor. Men det som jag gläds nästan mest åt är det här nybyggda, den nybyggda båten här. Berätta Robert om den.
2: Ja, den här, det var visst den här ekan du menar.
1: Jo.
2: No, den är byggt under liksom, med samarbete av Borgå medborgarinstitutet. Exakt året, jag var inte med och bygga den, men jag tippar att det var det där på början på 2000, år 2000. Och då kunde vi bygga här i vår, liksom ännu i sådana kursregi, den här båten här uppe i vår värsta. Efter det blev de här arbetsskyddsföreskrifterna så pass stränga att vi blev inte godkända som undervisningsutrymme, så det var slut med det samarbete i och med den saken. Men i alla fall den här ekan, som många kallar det till eka från, eller pörtö eka, för den också gluggeka säger man. Så att fören är trubbig, den ser kanske inte riktigt så vacker ut, men den är mycket praktisk på det viset. Och den är helt ny, den har inte varit ute på sjön ännu, och vi får se om den kommer, men att Den ska ännu utbehandlas i något kedje. Att det här kedjet är den obehandlad ännu utan, men den är i tryggt för att vara här utan att solen eller vattnet kan förstöra den.
1: Jag hade inte vetat om att ni faktiskt sysslar det här till exempel vintertid och sånt uppe på hyllan, för man ser en trappa som går dit upp. Vad händer där uppe?
2: Nå, för tillfället har vi en båt som kallas till stor, eller pojkbåten. Och det är en gammal segelbåt som vi har fått i donation. Och den var lite medfaren när den kom hit. Men här var gubbar redan med också då från Kråkösson tog emot den. Och de kunde byta centerbordskonstruktioner och bordläggningar blev bytta. Och sen jag kom med i systemet så har vi då förnyat däcket och måla den och eller utbehandla. Ja. Och nu är vi liksom i färd med att få riggen tillredd. Så vi ser nog framåt att en vacker dag så sätter vi den på böljorna blå och ser hur den går. Pojkbåtens historia är att den kom till och med 1912 finns det handlingar i frisk bris när man börjar utså en planering om liksom över en pojkbåt, vem som kan konstruera. Och Gösta Kutzell, han var en av de här tre bästa så att säga. Två svenskar vann av någon orsak och det där.

0: läran för den ordnades i Sverige den här tävlingen, så det, jag vet inte om de blev lite jäviga kanske, men vi ska inte skoja desto mer med det. I alla fall så gjorde de flera fina små modeller, och en liten ritning från 1912 så stämmer det precis med den här båten som vi har. Små detaljer kanske lite annorlunda, men det där, på den ritningen står det Gösta Sugnell på, som vi har liksom bevis på att han har gjort en sån ritning.
1: Jag hör på dig att det är viktigt att upprätthålla den traditionen, och den traditionen kan man ju se på Småships Race nu inkommande lördag i Lovisa. Och vad förväntar du dig av den helgen och att få se och uppleva där och själv segla kanske med en allmogebåt?
0: No, jo, jag seglar nu nästan 10 senaste åren alltid, men nu har jag pensionerat mig på lördag, men jag kommer att vara i publiken och ta en kall glass medan de andra stressar. Jo, i alla fall så måste jag säga, någon av det mest festliga man kan se där på lördagen är den där starten, när man då försöker få rum för alla 20-tal båtar, vad det råkar vara, jag kan inte säga antalet. Så det är rätt så stökigt där på startlinjen, och det är en trevlig situation, men före det sen får man ju stämningen av den här, när alla testar riggen och de bör sakta gå ut en båt i gången, och en del ror ut, några tar vinden till hjälp, och några har svårt att komma ut. Det finns alla olika schemor, men de flesta kommer nog ut, det är inte fråga om det. Det har jag lagt märke till. Och där har man kämpat ganska mycket också. När vi hade palaver före starten en gång, och så sa den där tävlingschefen att man får sen inte tjuvstarta. Så Möstnöling då, så hittade en kille på, varför det? Så sa den där seglaren, och det lite, visar lite vilken humor vi liksom ser där. Så det är skojigt.
1: Så må den bästa vinna, vare sig det blir tjuvstart eller inte. Vi önskar föreningen fina 40 år och en fortsatt trevlig sommar, Robert Holmberg.
0: Jo, jag tackar.
2: Leo Gammals var reporter här på plats i ladan på Kråkö i Borgå.

Finlandssvenska Tim Granbacka med bas i Berlin. What would I do? Mera finlandssvensk musik. Paul Oxleys Acoustic Circus är det här. Angel in a Ghost Town.

Kolloxlis Acoustic Circus var det där, Angel in a Ghost Town. Så småningom ska vi få nyheter när klockan blir 10. Det blir ett andrum också innan det. Jag som håller det sällskap här idag, jag heter Frida Frankenhäuser. Vi hörs igen imorgon i vår östnyländska morgonsändning här med start klockan 7. Men det blir förstås förmiddagsradio här efter 10:ans nyheter. Stefan Andersson fortsätter här. Välkommen, önskar han.

Jag sitter på en buss som susar genom små franska byar och landsbygd. Med mig i bussen finns lokalbefolkning, men också några andra förväntansfulla unga vuxna på väg mot samma mål som jag. Året är 2009. Jag är nybakad student och är med på en gruppresa till Tessé, en ganska typisk gammal liten by i mellersta Frankrike som har blivit till någonting otypiskt och väldigt speciellt. Just den här byn har berört tusentals, om inte miljontals människor, och jag är en av dem. När jag sitter där i bussen vet jag inte ännu att det ska bli bara det första av många besök. Du lyssnar på Andrum med mig, Andreas Lundgren, och det här är det första av tre Andrum där jag kommer att ta med dig på resor till en plats som har betytt mycket för mig. Kommuniteten i Tessé i mellersta Frankrike är en ekumenisk gemenskap av ungefär 100 bröder som lever klosterliv. Kommuniteten grundades för lite över 80 år sedan, och sedan 50-talet har bröderna tagit emot unga människor som kommer för att leva en vecka i kommunitetens rytm, livsstil och böneliv. Den första gången som jag besöker Tessé är det augusti, och den veckan är där ungefär 4000 personer som tillbringar en vecka i kommuniteten. Människor som ber, sjunger, arbetar, äter och diskuterar tillsammans. Varje vecka året om kommer hundratals personer dit, till största delen ungdomar och unga vuxna, och på påsken och sommaren är det tusentals per vecka. Vad är det som gör att unga människor kommer till en kommunitet, en sorts kloster? Och vad gör att så många av dem trivs där så bra att de kommer igen och igen? Kanske är det människosynen, gemenskapen, kanske gudssynen, kanske en ärlighet som är påtaglig, som får kristendomen att kännas som någonting som gäller hela vårt mänskliga liv. Tessé-kommuniteten har flera ledord som visar på vad som är viktigt för dem. Ett är mottot, en pilgrimsfärd till tillit på jorden. Det motto berättar dels vad en resa till Tessé är för besökarna och dels vad bröderna hoppas och ber för att det ska vara. Att besöka Tessé är en pilgrimsfärd, för det är en möjlighet att söka och lyssna till sitt eget inre. Vad är viktigt på riktigt? Brödernas bön är att gemenskapen och delandet ska kunna skapa en växande tillit mellan människor, som i det långa loppet är grunden för förståelse och fred. Ett annat ledord kommer ur saligprisningarna, en del av Jesu bergspredikan, och består bara av tre ord: joy, simplicity, mercy. Alltså glädje, enkelhet, barmhärtighet. En vecka i Tessé följer en given rytm som följer den riktning som ledorden skapar. Gemensamma bönestunder, morgon, middag, eftermiddag och kväll är kommunitetens lungor. De är den gemensamma andningen. Bönestunderna med bibelläsning, bön, tystnad och meditativ sång gör att den andliga dimensionen är ständigt närvarande. Gemenskap och solidaritet tar sig konkreta uttryck genom talkoarbete och små uppgifter som görs tillsammans och som bidrar till att allt det praktiska löper. Bibelstudium med därpå följande gruppsamtal med människor från olika kulturer med olika bakgrund och olika tro hjälper en att fundera. Måltiderna präglas av enkelhet, för maten är så enkel att man först undrar hur man ska klara sig en vecka, men med häpnad ändå gör det. Det här yttre tingen skapar en form. Liksom med allt religiöst skulle den formen kunna vara bara ett vackert skal som ekar av tomhet inuti. Men den här formen är fylld av liv, av gemenskap och av ande. Oberoende av om jag diskar ugnsplåtar med Sofia från Portugal, diskuterar sorger med Anthony från USA, äter frukost med Jakob från Polen eller sitter på en stenmur och sjunger med Corinna och Bea från Tyskland, så är det livet som pågår där och då. Tessé är fullt av liv. Men ibland är det under bönestunderna och de 8 minuter långa tysta stunderna, då vi kan sitta 4000 personer tysta tillsammans, som Guds röst
hörs allra bäst. Ibland är den gemensamma tystnaden så tät att jag kan höra Gud tala genom bönen som uppstår i varje hjärtslag i mitt bröst. Min puls viskar: Gud är kärlek, Gud är ljus, Gud är liv. Det säger har stärkt min tro på att varje levande varelse vittnar om Guds kärlek. Så gör också du. Tack för att du finns.

0: morgonens brand i en byggnad intill Munkshöjdens kyrka i Helsingfors misstänks vara anlagd. Polisen utreder branden som sabotage. Det var taket på byggnaden som brann och tjock rök spred sig i området. Nu pågår eftersläckningsarbetet. Värdet på skadorna är tills vidare oklara. Stödkoalitionen för Ukraina har kommit överens om att förstärka Ukrainas luftförsvar och att ordna en gemensam militärövning i Polen. Det här meddelade president Alexander Stubb på en presskonferens alldeles nyss.
1: De viktigaste slutsatserna från det här mötet, om jag skulle nämna tre, har att göra med luftförsvar. En grupp av länder, 8 om jag kommer exakt ihåg, har byggt upp en grupp för luftförsvar och antidron och antiballistiska försvar. Den andra är det att vi fortsättningsvis ökar på trycket mot Ryssland med den 21:a sanktionspaketet som diskuterades och också med skuggflottan. Och den tredje är det att koalitionen är nu beredd och färdig för att om vi får ett vapenstillestånd så har vi militär planering på hur det här vapenstilleståndet ska uppehöras och samtidigt kommer vi att ha en övning i Polen som heter Koalicja på ungefär 1500 landtrupper.
0: Vi hörde president Alexander Stubb. Här hemma inleder myndigheterna arbetet med att få bort oljan från pansarskeppet Ilmarinens vrak utanför Utö. Ilmarinen sjönk i augusti 1941 och vraket tros innehålla omkring 100 000 liter lätt brännolja. Finlands

och 271 personer. I södra och mellersta Finland väntas idag klart uppehållsväder mellan 22 och 27 grader. I Lappland halvklart till mulet, mest uppehåll, men enstaka skurar kan det bli. Det blir mellan 13 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Österbotten, norra Savolax och i delar av norra Österbotten. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark på Åland och i egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Sånt är livet i Anneli Rydés version och jag heter Erika Rönngård. Jag håller dig sällskap fram till klockan 12 och idag är det tisdag den 14 juli, Alice och Alicia har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Alisa och Alisa. Grattis till er! Vega förmiddag gör ju nedslag runt om i Svenskfinland och idag ska vi bland annat få höra om hur säsongen har börjat i gästhamnarna, om finlandssvenskarnas kärlek till sommarteatrarna och om ett långsamt framväxande konstverk där alla som vill får vara med och krossa porslin. Men vi börjar i turistsvängen. Förra veckan hade jag ju med mig en av Helsingfors turistinformatörer i min sändning och hon berättade att en majoritet av turisterna i Helsingfors är utländska. Och Yle Huvudstadsregionens reporter Ann-Charlotte Hellenius var ute på Ärtholmen i Helsingfors för att träffa en del av dem. Det är nämligen högsäsong för utländska turister som kommer med de stora kryssningsfärjorna till Helsingfors och sedan reser vidare. Och Ann-Charlotte Hellenius frågar turisterna vad de har hunnit göra under sina kanske 6 timmar i vår huvudstad. Och det råkar dessutom vara en ganska regnig och kall julidag, men det störde inte alls

0: Annie Madar från Hawaii som besökte Helsingfors för första gången med sin familj. Hon hade dragit på lager av kläder och hade mössan djupt neddragen över öronen.
1: Yes, it's been wonderful. We've enjoyed the people here, the culture, the food, the shopping here.
2: The buildings are gorgeous. Yeah, yeah. We love the buildings.
3: I don't know what it was called, but the giant like church, the cathedral, that was really pretty.
4: So how was your day in Helsinki?
3: It was really good. We did a lot of walking around and we got some really good food. We tried reindeer for the first time, which was really interesting. It was really good.
2: It was good. So.
5: The museum.
6: I loved the old town square, the markets, the food. We had squeaky cheese, we had salmon soup, which was fabulous.
0: Det var Laurie Hartsook från Iowa som hade njutit av laxsoppa och vår knarriga ost och salutorge. Och Jamie och Claire Allen från Michigan berömde byggnaderna, speciellt domkyrkan, och så gillade de renkött som de fick smaka för första gången. Och vi hörde också lillkillen Kieron Hartsook från Austin, Texas, som gillar klassrummet som han fick se på Stadsmuseet. Och de hade alla kommit till Helsingfors över dagen med en av de stora kryssningsfärjorna, Sapphire Princess heter den. Förra veckan var de i Helsingfors. Och efter Bruno Mars' The Lazy Song så ska vi höra mer om kryssningsturisterna i Helsingfors.

0: Här före Bruno Mars så hörde vi ju lite röster från gästande resenärer från stora kryssningsfartyg i Helsingfors. Och reporter Ann-Charlotte Hellenius var också med i Yle Huvudstadsregionens morgonsändning tillsammans med Petta Blomqvist för att berätta om en förändring som är på gång när det handlar om just kryssningsresenärer.
1: Ja, och med mig här i studion har jag nu också Anja Hellenius som har satt sig in i det här med kryssningsturismen här i huvudstaden. Anja, hur ser det ut med den här sortens turism nu i år då?
2: No, den når inte helt upp till de här rekordåren som var före coronan när man ser på mängden kryssningsturister som kommer hit till Helsingfors. Men vi ser istället ett helt nytt mönster som staden har jobbat på för att uppnå nu i flera års tid.
1: Vad är det då? Vad är det för mönster?
2: No, grejen är den att det i åratal så hade varit mest så som de här som jag intervjuade på Ertholmen med den här som reste med den här Sapphire Princess. Det är ett jättestort kryssningsfartyg som tar runt 2700 passagerare. Det där fartyget startade i Köpenhamn och reste sen bland annat till Klaipeda i Litauen, sen till Tallinn och sen till Helsingfors och reser vidare till Stockholm och så vidare. Men på alla de här ställena så stannar den här färjan ju bara över dagen. Mm. Så de här passagerarna har ungefär kanske 6 timmar på sig att
1: se. Man hinner kanske springa på en restaurang och se några grejer och sen är det slut ungefär.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Men nu i år så har man i Helsingfors lyckats locka flera fartyg hit på det viset att de stannar eller slutar hela sin kryssning just i Helsingfors. Och passagerarna flyger alltså hem från Helsingfors eller flyger från sina hem till Helsingfors för att starta en sån här lång kryssning. Och det betyder då att det sannolikt stannar åtminstone någon natt här i Helsingfors till passagerarna och inte bara i några timmar.
1: Så då hinner de se någonting i alla fall.
2: Exakt.
1: Du nämnde redan den här Sapphire Princess, massa passagerare 2700. Men hur stora volymer handlar det om så där totalt? Hur mycket folk är det som kommer hit varje år och far med de här kryssningarna?
2: Jag talar med Minna Ermala som är specialplanerare inom turism i Helsingfors stad. Och hon sa att det i år kan handla om hela 30 000 kryssningsgäster som stannar längre, potentiellt längre i Helsingfors. Totalt är det ju 110 fartyg som, eller 110 gånger som ett sånt här kryssningsfartyg stannar i Helsingfors. Och av de här 110 gångerna så är det nu 15 sån här så kallade vändfartyg eller turnaround-fartyg som man kallar dem för, som då byter passagerare här.
1: Mm.
2: Och 7 av de här 15 är fartyg med över 2000 passagerare. Så du kan tänka dig att det är en hel del som väller ut från de här båtarna och väller in i vår stad på en gång.
1: Ja, precis. Det kommer liksom i vågor då. Det där som då, när det då byter passagerare till de här turnaround-fartygen, vet man då att de faktiskt stannar i Helsingfors och liksom gör något mer eller far de raka vägen till flygplatsen bara direkt från hamnen till flygplatsen? Eller hur är det?
2: Man har inte riktigt jättebra statistik på det här ännu, men den här Ermala vid staden var jättehoppfull när jag talade med henne. Hon sa att de redan hade fått höra att många hade stannat hela midsommarveckan i Helsingfors före eller efter sin kryssning. Och ju fler nätter de här turisterna stannar, desto mer så konsumerar de förstås på hotellen och olika service då här i Helsingfors.
1: Jo, förstås. Finns det några tankar från experternas sida att vad man ska göra för att då locka de här turisterna att stanna lite längre och inte bara vända?
2: No, man har inte egentligen om det här heller riktigt tillräckligt med kunskap vad de liksom riktigt spenderar pengar på här i Helsingfors, men under sommaren så kommer de att fråga de här turisterna hur de konsumerar så att på hösten då så kommer man att veta bättre om det här. Men det som man i år har marknadsfört Helsingfors med, det är design, mat, kultur och bastu, och sen var det väl arkitektur också och sånt här. Och när jag träffade de här turisterna där på Ertholmen efter regnet så frågade jag dem också att vad de skulle ha gjort om de skulle ha fått stanna några dagar till, och vi kan ju höra vad de sa.
3: Might check out the cathedrals in more depth. We saw the outsides of them, but yeah.
4: Maybe the architecture museum.
5: I'd probably take a waterways tour and see what's a little bit outside the city too.
6: Would you like to go to Sol o Melina Fortress? And then explore the upper side more. Cathedrals, yeah.
7: If you would have a couple of more days in Helsinki, what would you like to do?
8: I have no idea. I would like to go like more like in the suburbs and see like more of like the nature and stuff and find a reindeer. That'd be cool.
7: Yeah.
9: Are there reindeer close by? Are they close to the city?
0: Där fick reporter Anja Helenius förklara att man nog får resa lite längre norrut för att få träffa på renar. Och vi hörde kryssningspassagerarna Jamie och Claire Allen från Michigan, Ken och Kiara Hartsook från Texas med farmor Lori Hartsook från Iowa. Och Annie Madar från Hawaii också med här. Och förutom att de drömde om att få se en ren så skulle de alltså gärna besöka fler museer och kyrkor, utforska stadens utkanter och ta en båttur i skärgården om de fick flera dagar på sig i Helsingfors. Och Sveaborg var också ett besöksmål som de drömde om att få se.

0: Jannikes vän hörde vi här, och innan dess så handlade det ju om turister, kryssningsturister, som det är högsäsong för just nu. Och den här veckan inleds också högsäsongen i gästhamnarna i skärgården. Då handlar det om betydligt mindre båtar. Och åtminstone hoppas ju företagarna i gästhamnarna att det är högsäsongen som inleds just nu. Det här är ju en bransch som kan påverkas mycket av vädre och av hårda vindar. Början av juli var ju ostadig, det var svalt, regnigt och blåsigt, och dessutom så har bränslepriserna varit höga. Men på gästhamnen i Brudhäll på Tjökar på Åland har säsongen startat riktigt bra, berättar företagaren Nathalie Björk.
1: Vi har haft en riktigt fin början på säsongen. Riktigt, riktigt mycket båtar. Riktigt bra början. Jag skulle säga att det här är kanske den starkaste början på länge. Men sen, man vet ju aldrig hur vädret svänger och så vidare. Så att det är nog bara att vara glad för en bra början, och man vet aldrig hur säsongen sen fortsätter.
0: Så en jättebra start har åtminstone Brudhälls gästhamn på Tjöka på Åland haft, berätta Nathalie Björk som är företagare där. Ostadigt väder kan påverka de gästhamnar som är ytterskärgården mera, eftersom båtgästerna, om det är ostadigt väder, hellre stannar närmare fastlandet. Utö i Åbolands skärgård är ett exempel på en av de öar som en del båtfolk kanske låter bli att besöka helt och hållet om vädret är sämre eller om det blåser från fel håll. Och hittills har säsongen varit varierande men normal, berättar företagaren Hanna Kovanen som driver en gästhamn på Utö.
2: Ett år hade vi första juli i 2-3 dagar när det var julistorm, men helt tomt också, bara en båt i hamn. Så det är nog vädret som räcker. Det är liksom, vi är väldigt beroende av vädret här på Utö, att det har att göra med det. Och här har nog varit både motorbåtar och segelbåtar. Vi får se sen hur många dagsresenärer kommer, eller jag tycker de att det är för dyrt att komma med sina snabbgående dagsbåtar ut när det blir hett och varmt, men kanske de tycker det är skönt att komma ut sen. Men annars så har vi nog haft ganska sådär normalt med både segel och motorbåt.
0: Vädret har stor betydelse för gästhamnsverksamheten på Utö, berättar företagare Hanna Kovanen. Och efter Monica Zetterlunds att angöra en brygga så ska vi höra lite mer om vilka förväntningar företagarna har inför resten av sommaren.

0: Här i Vega förmiddag handlar det om gästhamnssäsongen och speciellt om hur det ostadiga vädret och bränslepriserna har påverkat gästhamnar lite längre bort i skärgårdshavet. På Örö i Åbolands skärgård har företagarna varit nöjda med säsongen hittills, men de har märkt att besökarna kanske är lite försiktigare med hur mycket pengar de spenderar i gästhamnen, berättar företagare Janne Tirkkonen.
1: Kyllä palveluita käytetään tarkemmin tai huomataan niin kuin se, että esimerkiksi ravintolapalveluita käytetään aikaisempaa tai normaalia vähemmän tai ainakin varovaisemmin.
0: Enligt Örös företagare Janne Tirkkonen håller gästerna hårdare i plånboken och det syns till exempel i restaurangerna. Och det verkar som om folk trots allt vill åka ut med båten men försöker spara in på annat. Och nu när säsongen verkligen inleds så hoppas förstås företagarna på fint sommarväder med lämpliga vindar. För det är de här veckorna i juli som man gör de största vinsterna, så de följande 2-3 veckorna är kritiska. Så här säger Laura Simonen Spicer som driver gästhamnen på Bodö.
2: No on tosi tärkeää, että meillä on aina kausi on tosi lyhyet, vaikka me ollaan vapusta syyskuun loppuun asti auki, niin nämä on todella kriittiset seuraavat viikko 28-29 ja osa viikko 30.
0: Säsongen är kort trots att gästhamnen är öppen från Valborg till slutet av september. Det är de kommande veckorna som är de allra viktigaste, säger Laura Simonen Spicer som är företagare vid gästhamnen på Bodö i Åbolands skärgård. Och på vår webbplats inne på Yle Åboland så hittar du en artikel om det här och där kan du också kommentera om bränslepriserna och vädret påverkar dig ifall du har båt. Och det var Nora Engström som hade kollat läge vid Ytterskärgårdens gästhamnar. Och där lämnar vi gästhamnarna för ett tag. Efter Björn Afzelius Ikaros så ska vi vidare till Ekenäs.

0: Det är dags att ta en titt på ett vackert gammalt sjukhusområde nära havet i Ekenäs. För ett gammalt sjukhusområde har ju visat sig kunna bli ett trivsamt bostadsområde. Se till exempel på vad som har hänt med Nickby i Sibbo. Och det var kanske ungefär så Raseborgs stad resonerade när staden för drygt 10 år sedan köpte Ekåsens tidigare sjukhusområde ett par 3 kilometer öster om stadens centrum. Men Ekåsen är rågranne med Nylands brigad i Dragsvik och det ställer till det för stadens drömmar. Reporter Pia Santonen har träffat Raseborgs stadsarkitekt Johanna Backas och hon berättar om den nya detaljplanen som inte alls ser ut att bli sån som staden hade tänkt från början.
1: Ekåsens område i Ekenäs har varit garnison och sen på 1920-talet så blev en del av det där garnisonsområdet psykiatriskt sjukhus och det fungerade jättelänge som ett stort psykiatriskt sjukhus, men sen när vårdpraxisen ändrade och det inte längre behövdes så här sjukhus där man liksom vistas väldigt länge så ville vårdjätten HUS sälja området och staden köpte det. Och nu finns Raseborgs stadshus där på Ekåsen område, men där finns ju massor med annat också. Och staden vill att det ska kunna finnas ännu mer liksom, olika typer av verksamheter. Och därför gör man upp en ny detaljplan för det här området. Vad är det som staden egentligen vill att ska hända där på Ekåsen, stadsarkitekt Johanna Backas?
2: No, vi hade kanske lite mer ambitiösa planer här några år sedan att utveckla det just för mera boende och mera kanske liksom sån här mångsidig verksamhet. Det finns olika sån här gamla just sjukhusområden som har utvecklats i tiden att det är ganska trivsamma också bostads- och serviceområden, till exempel i Sibbo också. Men nu så när vi hade haft det då till påseende, den här förra versionen, så kom det fram att eftersom världen ändras som vi alla vet, så försvarsmaktens behov har ökat ganska mycket. Och då så beslöt vi då att vi backar liksom, att vi tar bort det här boende in vid Dragsvik, att det tillåts nog ny verksamhet men inte boende där in vid Dragsvik. Och sen har vi också justerat de här beteckningarna för de här befintliga byggnaderna att de kan användas mer mångsidigt även till boende, vare sig det är serviceboende eller sen vanligt privatboende.
1: Ja, beteckningarna är alltså de här planbeteckningarna med olika bokstäver, det kan vara AL eller jag minns inte ens vad det finns en drös av de här och det är de som bestämmer där i planen att vad olika hus till exempel eller andra fastigheter får användas till. Som du sa så Försvarsmakten och Dragsvik tar mera plats i samhället än tidigare och den här gången ledde det till att Ekåsen-området inte blev Raseborgs Nickby utan något helt annat. Att tidigare fanns det planer för att det skulle finnas 250 nya invånare på området om planen godkänns. Nu är det här nere i en tredjedel, 85 nya invånare. Hur kändes det att det liksom gick på det här viset och det kom så stora krav som staden sen gick med på?
2: No, jag får hålla mig ganska lugnt och neutralt i det att det är nu en del av staden som helhet med olika funktioner. Att det kommer just sådana sen ändringar att vissa funktioner som vi har planerat eller tänkt oss inte ändå sen fungerar just i längden. Att vi hamnar sen lite backa och det är så att säga helt okej.
1: Var det alltså bullerfrågan eller var det att Nylands brigad behöver mera plats helt enkelt som avgjorde det här?
2: Ja, så som de är ju inte helt öppna med sina ändamål, vilket vi alla förstår, men att så som jag har förstått så är det just de här utrymmesbehoven på grund av att personantalet på det där Dragsviksområdet ändå har ökat.
0: Reporter där var Pia Santonen och efter en månskenspromenad med Björn Schiffs och Svenska Lyxorkestern så ska vi höra lite mer om Ekåsens framtid i Ekenäs.

0: Ja, vi hörde idag att Raseborgs stad hade visioner om att förvandla Ekåsens tidigare sjukhusområde med sina gamla byggnader och sin fina natur nära havet till ett härligt bostadsområde för 250 nya invånare. Men så blev det inte eftersom Försvarsmakten, det vill säga Nylands brigad i Dragsvik, precis bredvid Ekåsen inte ville ha bostäder som granne. Men vad blev det då och hur gör man när olika intressen drar åt olika håll? Pia Santonen frågar stadsarkitekt Johanna Backas.
1: Det här området har en jättefin sån här kulturhistoria med den här, både den här garnisonsverksamheten och sen det här vårdhistoria. Hur har det varit att liksom jämka ihop de här intressena som finns? Man vill ha någonting nytt dit också. Där finns också ganska stora naturvärden. Hur går det att få ihop alla intressen som finns, som till exempel just på Ekåsen?
2: No, jag tycker nog att vi har lyckats ganska bra. Att till exempel där det kom fram också i förra skeden att där finns en skyddad växt där längs med en sån här promenad- och cykelstråke. Och då kunde vi inte dra den här gatan på det sättet som vi först hade tänkt oss, utan vi hamnade lite flytta på den på grund av den här skyddade växten. Och sen finns ju där fortfarande de här beteckningarna för skyddsområde där in vid havet. Att det vill vi nog hålla kvar.
1: Vem var det som hittade den här skyddade växten som aldrig i planbeskrivningen nämns vid namn? Jag antar att det beror på att just man vill inte att någon ska få dit och titta och kanske få för sig att göra någonting med den. Men hur gick det till när den upptäcktes?
2: No, det var så att säga före detta ELU, alltså tillstånds- och tillsynsverket nu för tiden, som observerade och vårt miljökontor hade också noterat det. Och då så kom vi fram till den här lösningen att vi flyttar på vägen då istället.
1: Du sa att där är många områden som liksom skyddas när det gäller de här naturvärdena, men ändå så står det i den där planen att där finns till exempel en sån här lundaktig dunge, och hälften av den har redan försvunnit också under alltså den tid som staden har ägt det här området eftersom man har byggt till där. Hur resonerar man där då?
2: No, vi har nog hela tiden gjort samarbete också med vår miljöbyrå, att vi följer upp och sen det är ju inte meningen att vi ska förstöra något, men att om det räcker med ett mindre område så kan vi ändra det där området.

0: just efter att det har varit på sen det, och vi har fått sådana här utlåtanden.
1: Till slut ännu tillbaka till den här tanken om att det skulle ha funnits mera, eller möjliggjorts mera boende på Ekåsen området. Nu blev det här då uppskattade 85 nya invånare. Var ska de bostäderna, lägenheterna finnas där på området?
0: Det där husägda området, där finns ganska mycket byggrätt nu, och sen finns där också sen vissa andra som ändras då från nuvarande till att innehålla ett A, så att det kan, där kan placeras boende, till exempel läkarbostaden och sen kvarteret bredvid det här serviceboende där på södra sidan.
1: När det gäller byggnadsskydd så är det många av de här gamla husen som får skydd, men det handlar då om sånt här exteriörskydd, att man skyddar liksom fasaden. Vad beror det på att hela husen inte skyddas?
0: Då kan det just hända att de här, alltså interiören kan vara väldigt oändamålsenligt. Just att det, där kan det just vara fast vid lagstiftning ibland, att om det är något serviceboende eller något sånt här, så kan det liksom, de här gamla byggnaderna som har väldigt trånga utrymmen eller något sånt här, så de är helt enkelt inte bara ändamålsenliga. Och då vill vi ändå bevara det som vi kan så långt som det går och försöka hålla en liksom balans i det där. Och då kan det just hända att den vettigaste lösningen är då att bevara den här exteriören, så att man åtminstone bevarar till den delen det här vårt kulturarv och stadsbild, men sen att vi tillåter att byggnaden moderniseras och så vidare. Det är alltid ganska komplicerat det där, att hur man pusslar ihop funktionen och det här gamla kulturarvet och fasaderna som man vill bevara.
2: Nu under sommaren ligger planen för nya Ekåsen ute för kommentarer på Raseborgs stads webbplats. Och sen när staden har samlat in och gått igenom alla synpunkter och kanske också gjort förändringar, kan planen slutligen godkännas. Och om förändringarna blir stora, då kan det krävas ytterligare en omgång med framläggning innan den godkänns. Härnäst en sommarvän med Jeremias Session Band och Karin Wistrand.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars kvar.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när som helst på arenan.
4: I Vega förmiddag tar vi oss till Pargas, där ett nytt konstverk lyser upp miljön vid Kyrksunde i Pargas centrum. Vad är det här egentligen för konstverk och varför finns det där? Vår reporter Wilhelm Lindgren tog sig till Sunde för att ta reda på det här.
5: Vi står här vid torget och tittar över Sunde. Här på andra sidan, här vid kanten riktigt vid vattnet, så finns ett ganska så nytt konstverk. Och det håller på att växa ännu lite, det här konstverket. Det är nämligen så här små remsor, kan man kanske säga, vid kanten av någon slags mosaik. Och ganska färggrant ser det ut. Och jag står här tillsammans med Fia Isaksson, som är välfärds- och fritidsdirektör. Vad är det riktigt som vi tittar på just nu?
6: Det är ett konstverk som samhällskonstnär Katri Oksanen har lett. Och som du sa redan, så det är ett konstverk som kommer att växa ännu. Och det här är mosaikarbeten som vi började göra under Pargasdagarna här i början av juni. Tillsammans med allmänheten, det var många som prövade på då under Pargasdagarna. Och sen har man liksom fått komma med och fortsätta jobba med henne i ett garage uppe på toppen, som det heter. Och det är ett konstverk som består av porslin som är inskaffat på loppisar och som folk har donerat och så vidare. Så man får börja med att slå sönder lite koppar och tallrikar och så här. Och sen har man fått komma med och jobba en sån här. De flesta har gjort en sån här remsa på ungefär 90 cm och sen sätter vi ihop de här. Och drömmen är att det här ska bli, ja, kanske nu inte riktigt 100 meter, men nu, vi har nu på plats, för vi ville sätta upp det som var gjort nu innan sommaren. Så här är väl ungefär en 35 meter nu. Men jobbet fortsätter.
5: Okej, så ni är kanske lite på en tredjedel, kanske till 100. För att beskriva kanske lite hur det ser ut, det här konstverket. Så det är liksom, det är nästan som ett slags depå spacklat, visst.
6: Ja, det funktionerar så som man gör mosaik, att det finns en massa först och så placerar man bitarna dit och sen sätter man sån här fogmassa. Processen är ganska lång på det viset att det tar ganska lång tid att göra en sån här 90 cm. Sen ska det torka och så ska det putsas många gånger efter att man har satt fogmassan och så här. Att det tar ju sin lilla tid nog att göra en sån här. Men det är ju jätteroligt, jag har själv gjort en 90 cm här också.
5: Precis, vilken är din, hur ser den ut?
6: Det vågar jag inte säga. Och det kan hända den inte helt, att den aldrig har torkat, att den kanske inte ens är här. För man ska ju se det här från Sunde. Att Katri berättade när de var och satte upp de här bitarna som var helt färdiga som vi ville. Och det kom en båt körandes förbi. Och så var det ett barn som ropade, pappa, se hur vackert det är. Och det är nog från sjön man ska se det, då är det absolut bäst. Men man ser den också här från torget.
5: Är det tänkt att det ska locka båt, vad heter det, förare hit?
6: Ja, man har nog en liten sträcka, har man liksom något vackert att titta på när man kommer in i Sunde.
5: Precis. Och hur populärt skulle du säga att det har varit att delta i de här verkstäderna?
6: Alltså, det finns dagar när det har varit kö att få komma och göra. Och speciellt under Pargasdagarna på söndagen, som ju då efter en fruktansvärt regn i lördag. På söndagen hade vi en picknick i Centralparken och då var det kö hela tiden att få komma och göra sån här. Att nu gissar att här har nog kanske varit en, det kanske inte 30, men 20 olika människor har gjort.
5: Och den här konstverket, så här finns en massa olika färger och det är som små stycken och vad heter det, gången här är beige, rött och svart och vitt och rosa och så vidare. Har det varit fri stil för deltagarna eller finns det någon viss stil man följer?
6: Ja, det har nu funnits att Katrin, när man har kommit till den här verkstaden så har man fått lite så här riktlinjer. Dels fått lära sig hur man gör det. Söndra lite porslin och lite riktlinjer att det ska gå lite i så här färgsjok. Och så finns det på alla en sån här liten rund guldfärgad. Och den syns kanske speciellt bra för kön. För hon har döpt det här verket i Penny Lane.
5: Varifrån kommer det namnet?
6: No, Katri som ju inte är Pargasbo men har nu då vistats här ganska mycket, så hon tycker att det är så mycket med musik och Beatles och sånt i Pargas, så hon tyckte att det här är nog det perfekta namnet för det här konstverket.
5: Och du var lite inne på det här tidigare, att Pargas vill involvera stadsborna i den här slags konsten till exempel. Kan du berätta lite mer om varför?
6: No, i allmänhet så har vi en strävan att alltid liksom försöka involvera folk att när vi inleder planerande av typ nu om Pargasdagarna som vi har talat, så vi höll workshoppar, många folk fick komma med idéer. Vi hade i februari en så här kärleksmånad och vi inbjöd alla att komma med tankar och idéer, vad kan de göra till det här. Det här konstverket typiskt sånt. Vi gör en ungdomsshow som vi startar från noll. Och det är ungdomarna som kommer med sina tankar och idéer hur vi ska göra. Att det är liksom ett sätt som vi vill involvera Pargasborna. Och en del hittar oss och kommer med, men förstås många fler skulle kunna vara med.
5: Och här som vi står så är det ju ganska färggrant här vid torget och så. Det känns som att de här färgerna sprider sig lite. Att det, finns det planer på flera slags liknande konstverk till exempel?
6: Inte just nu. Vi ska nu försöka få det här klart först. Så just nu har vi inga nya sådana planer. Men det är precis som du säger att det talar ganska bra med det här torget och det här färggranna asfalten som finns här på torget. Att jag tror att Katri just har valt den här platsen av den orsaken.
5: Och ännu en sista fråga, att om man är intresserad av att bidra till det här konstverket, du sa att det håller på att bli större ännu, hur ska man gå till väga?
6: Vi kommer att fortsätta igen i mitten av augusti ungefär då när skolorna börjar. Och så kommer vi att meddela att nu är det så här öppna verkstäder och då får man komma och göra. Vi gör det alltså på topp som är gamla seniorstugan, så vet folk vad vi talar om, i garage där. Och dit får man sen droppa in och komma med och göra.
4: Det här sa Fia Isaksson som är välfärds- och fritidsdirektör vid Pargas stad. Och det var alltså ett tips för den som finns i närheten av Pargas och också vill komma med och slå sönder porslin för att sedan limma ihop det i platt form och skapa vacker mosaik för Kyrksundet. Och där nämndes ju också en Beatles-sort som kanske börjar snurra i ditt huvud också. Vi ska ta och lyssna på den fram till nyheterna. Och efter nyheterna ska vi höra mer om sommarteatrar.

0: Nu är klockan 11 och här är nyheterna. Stödkoalitionen för Ukraina har kommit överens om att förstärka Ukrainas luftförsvar och att ordna en gemensam militärövning i Polen. Det berättade president Alexander Stubb på en presskonferens i morse.
1: De viktigaste slutsatserna från det här mötet, om jag skulle nämna tre, har att göra med luftförsvar. Den andra är det att vi fortsättningsvis ökar på trycket mot Ryssland med den 21:a sanktionspaketet och också med skuggflottan. Och den tredje är det att koalitionen är nu beredd för att om vi får ett vapenstillestånd så har vi militär planering på hur det här vapenstilleståndet ska uppehöras. Och samtidigt kommer vi att ha en övning i Polen som heter Koalitia på ungefär 1500 landtrupper.
0: Den finlandsfödde affärsmannen Peter Nygård har fällts för ytterligare ett sexualbrott i Montreal, rapporterar Kanadas nationella public service-bolag CBC. Den här domen gäller ett fall från 1990-talet där Nygård enligt domstolen låste in och sexuellt utnyttjade en 18-årig kvinna. Nygård avtjänar redan nu ett 11 år långt fängelsestraff för sexualbrott mot 4 offer. Dödssiffran efter branden i Thailands huvudstad Bangkok har stigit till 30 och över 70 personer vårdas fortfarande på sjukhus. Utrikesministeriet har inte fått information om att någon finländare skulle finnas bland offren. Det var natten till igår, lokal tid, som det började brinna på en bar i norra Bangkok. Branden är den dödligaste i Bangkok på 17 år. Här hemma verkar det bli ett bra år för både svamp- och bärplockare. Så här säger mathantverkare Anita Storm i blåbärskogen i Sundom.
2: Jag tycker det ser väldigt bra ut. Jag har samma erfarenhet från trädgården med, och sen har jag varit och tittat på hallonen också. Där ser det ut att komma bra. Och jag funderar på det att vi hade inga frostnätter där i början på juni när alla

0: Semester med Bo Kaspers orkester här i Vega förmiddag. Jag heter Erika Rönngård och klockan är 11.06 och jag har fått sällskap i studion av Peter Lytge. Välkommen Peter.
1: Tack, tack.
0: Du har ju varit här ganska många gånger i sommar och pratat sommarteaterrecensioner, och nu ska det handla om sommarteater igen, men du har tagit lite bredare grepp på det här ämnet den här gången.
1: Ja, nu handlar det om statistik.
0: Mm.
1: För att nu är det bevisat, vi älskar våra amatörteatrar mer än någonsin, och sommarteatrar är ju en stor del av det. Man kan säga att det är våras för de finlandssvenska amatörteatrarna. Nämligen en liten färsk statistik från Finlandssvenska ungdomsförbund som just för statistiken över antalet finlandssvenska teaterbesök på amatörsidan, så har året 2025 uppnått ett nytt publikrekord. De finlandssvenska amatörteaterns gemensamma publiksiffra var 94 921 besökare.
0: Mm.
1: Och det här är den högsta publiksiffran under hela den tid FSO samlar in statistiken.
0: Hur, vet du någonting om hur lång den tiden är?
1: Nå, åtminstone sedan 2014, men säkert också lite längre. Men som 2014 kunde jag följa tillbaka på nätet.
0: Mm. Så det är inte så där vet du, att det gick ner vid pandemin och vi kämpar för att ta igen det?
1: Nej, utan... nej, nej. Alltså, det är klart att det gick ner vid pandemin. inte till

0: 0 för att i och med att många amatörteater spelar utomhus så kunde de spela i viss mån. Men sen pandemin slut hade gått upp varje år med 10 till 15 000 åskådare, och nu är den alltså högre än någonsin också före pandemin.
1: Mm. Finns det några teorier om vad det här beror på?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Men en teori är ju kanske att folk mer och mer har blivit trött på AI och vill se på levande människor göra levande konst och också vill delta tillsammans med levande människor i något levande. Det är någonting som, det är, this is my theory, which is mine. Mm. Det är så lite min teori. Men alltså, en orsak är att de finlandssvenska sommarteatrars antal har förblivit ganska likadan sedan 2014. Mm. Medan på finska sidan hade gått ner. Antalet amatörteater på Finland är idag mycket färre, och där har också besökarantal, no, klart det, färre teatrar spelar, färre föreställningar, har färre besökare gått ner. Men de finlandssvenska teatrarna simmar alltså helt mot den trenden. Det vill säga, och det kommer nya teater, amatörteater är lite så, kommer och går, vissa är väldigt så att säga stabila, andra kommer och går. Så att och sen kan man ju fundera på det sociala kapitalet. Det kan ju också vara en orsak.
1: Ja, är det lite som med körsång, det här amatörteaterspelande?
0: Ja, det tror jag faktiskt. För att jag har lite kollat, det har skrivit spaltmetra om hur bra kör är för finlandssvenskar, men inte så mycket om hur bra amatörteater är för finlandssvenskar. Man säger ju att du sjunger i kör minskar dina stressnivåer, förbättrar ditt immunförsvar, ditt minne, minskar risken för alienation. Men jag tycker detsamma eller liknande gäller också för amatörteaterverksamhet. Och Finlandssvenska ungdomsförbund genomförde också faktiskt en enkät i fjol som heter Amatörteaterns effekter på de medverkande. Och där kommer det nog tydligt fram. Att det har en otroligt positiv effekt på både den enstaka som är med och också tittar på, men också för gemenskapet. Och hela 96,4% av de som svarade på den där enkäten sa att de är med i en amatörteater har haft en positiv inverkan på den personliga utvecklingen. Och sen har man tittat lite på svaren och då skriver FSU, deltagarna lär sig tala inför publik, artikulera, använda sitt kroppsspråk. Många beskriver också hur teatern gjort dem bättre på att läsa av andra människor, våga ta initiativ, sociala situationer, förmågor som upplevs som lika värdefulla som de sceniska. Annat som jag fastnade mig för var det här att gemenskapen är kanske det mest värdefulla av allt. Respondenter beskriver teatern som en plats där de hittar vänner för livet, en känsla av familj, ett sammanhang där olikheter blir styrkor genom att arbeta tillsammans över generationer och personligheter skapas relationer som formar människors liv långt mer än en enskild föreställning. Det är fint uttryckt, och det är ju det som vi också har sagt om kör.
1: Ja, men jag tänker också när du läser upp det här, så tänker jag att det är ju det här som samhället på något vis ropar efter, att vi ska få ha mera gemenskap och att vi ska få vara delaktiga i någonting och vi ska liksom höra till en grupp. Det är ju så grundläggande för människan.
0: Ja, det är det. Alltså det måste man nog bara säga. Och jag bevittnar ju sedan flera år tillbaka de österbottniska sommarteatrar och skriver recensioner och följer med. Och jag tycker den här scenen också här är en helt klart ökning. För den här ökningen av besökarantal, den går genom hela Svenskfinland. Alltså man kan, det är inte sådär att i Österbotten rusar folk till sommarteatrar medan det är lite sådär i Åboland. Nej, det stämmer inte. Alltså för statistiken visar att det är samma i Nyland, samma i Åboland. Samma i Österbotten och också samma på Åland. Siffrorna stiger överallt.
1: Det här är liksom en allfinlandssvensk trend.
0: Det är en allfinlandssvensk trend. Och sen som lite socker på grädden kan man säga, så för 2 veckor sedan, lite drygt, den 26 juni så utnämndes de finländska sommarteatrar, alltså här både finlandssvenska och finländska, till ett så kallat immateriellt kulturarv. För UNESCO. Ett så kallat levande kulturarv. Det här skedde på förslag av Museiverkets avdelning Levande kulturarv. Och jag kan läsa motivationen. Mm. hur forskarna motiverade sitt val för UNESCOs expertgrupp som alltså tyckte, jo, absolut, det stämmer. Citat: Sommarteater, en teaterform där föreställningarna ges under sommartid, oftast utomhus. Traditionen har sina rötter i 1800-talets folkbildningsrörelse. Traditionen är livskraftig, föränderlig och internationellt sett exceptionellt omfattande. Den förmedlar generationsöverskridande genom praktiskt utövande och är i högsta grad gemenskapsinriktad, lokal och baserad på talkoarbete. Och talko, det är ju också ett så här immateriellt kulturarv.
1: Mm. Jag tänker just, där kommer ju igen det där generationsöverskridande, och man ser ju det alltid när det är bilder från sommarteatrar, att det är liksom att det är vuxna, det är äldre människor över pensionsåldern, och sen är det också barn, tonåring, alltså det är verkligen alla åldrar som brukar rymmas med i den här verksamheten.
0: Till exempel i årets föreställning på Åravalls teater så fanns det en faffa tillsammans med sitt... En far tillsammans med sitt barn och sitt barnbarn på scen. Så var det. Mm. Tre generationer. Ja. Ja,
1: du har ju också pratat med en aktiv utövare. Vi ska återkomma lite, tror jag, till det här. Men vi lyssnar på Sonja Aldén först. Det är inte regn som faller.

0: Ja, håller med Sonja Aldén. Det är inte regn som faller. Om det är någonting som faller från himlen idag så är det kanske manna. Man vet inte. Ja, vi talade här innan låten om den fina statistiken som visar att finlandssvenskarna har besökt sommarteater i fjol som aldrig förr. Vi berättade också om att de finländska sommarteatrar har blivit utnämnt som ett immateriellt, ett levande kulturarv av UNESCO. Allt det där var ju teori, det var statistik och undersökning och enkäter. Men jag ville lite kolla med någon på fältet hur det upplevs, om det är samma vibbo där. Så jag träffade Julie Westman som är vice ordförande för Korsholmsteater och regisserade årets pjäs. Han har också tidigare varit ordförande på teater och stått på scen en hel del, i fjol till exempel såg jag honom också på scen. Han är alltså en riktig sån här sommarteater-aficionado, som det så fint heter på spanska. Jag började när jag träffade honom med att fråga honom om han har varit överraskad om fjolårets besökssiffror.
1: Lite kanske, men å andra sidan, om man verkligen tänker på det, så tycker jag att jag är inte så förvånad. Men jag lever också i en sommarteaterbubbla var alla tycker om att gå på sommarteater. Men oavsett så är det ju en siffra som gör mig jätteglad. Det känns ju som att den är väldigt stor jämförelse med just efter corona.
0: Så. Jag menar, när du säger att du lever i en bubbla, 95 000 åskådare i fjol, den bubblan med finlandssvenska mått, hur många är vi? 330 000? Är det ju en stor bubbla, eller hur?
1: Ja, det är nog sant. Det är ju bra i alla fall att leva i en så stor bubbla.
0: Ja, och sen vill jag också veta om han kände igen sig som en av de som, ja, som FSOs enkät, undersökning, tog fram. Vad de skrev, att många beskriver hur teatern gjort dem bättre på att läsa av andra människor och våga ta initiativ i sociala situationer. Och det här svarade han.
1: Jag skulle 100% inte vara samma människa idag om inte jag skulle ha spelat teater. Jag har nog alltid varit ganska utåtriktad, men det har varit jätte värdefullt att få stå på scenen så mycket. Speciellt från att man har varit yngre. För att man har redan till tonåren blivit mer bekväm med att stå framför folk och prata. Och framförallt inte prata för snabbt, att göra sig förstådd på ett, liksom, på ett välformulerat sätt helt enkelt.
0: Ja, det säger han på ett välformulerat sätt helt enkelt. Jag kan också nämna att han sen igår vikarierat Chef from Hell på Radio Extrem och är alltså värd på Radio Extrem. Också det är någonting som han säger han inte skulle göra om man inte skulle ha börjat som ung med sommarteater. Men lite tillbaka till boomen. Jag frågade Julie Westman vad han tror det kan bero på att människor söker sig till amatörteatrarna både som deltagare och som publik.
1: Jag tror att idag så är vi jättemycket på internet, det är jättemycket med så här AI, mycket saker, man vet inte riktigt längre vad som är sant och inte. Och jag tror att sommarteatern är jättebra, och teater överlag, för att när man kommer dit och man bänkar sig på läktaren och man tittar på teatern, så vet man att det man ser är sant.
0: Ja, och att det är på riktigt. Och så var det ju det där med kulturarvet. Jag undrade om man hade hört om det redan.
1: Ja, jag har hört om det. Det var nog genast i styrelsechatten på Korsholmsteater, och vi var alla väldigt glada. Det betyder ju jättemycket för oss. Delvis för att man säkert kommer få mycket turister som vill komma och se på teater, men också för att det känns som att man blir hörd och sedd för någonting som man har uppskattat så länge, som man själv tycker länge har varit värt den här statusen.
0: Ja, och sen var det ju ändå det där med körsång, eller som det har skrivits. Undersökt så mycket om varför det inte gjorts liknande om teater egentligen, det undrar jag, som ju ändå samlar de finlandssvenska skarorna. Men jag talade då också lite med honom om man kan kanske jämföra det där, spela teater med att sjunga i kör.
1: Men jag tror att kören kanske har blivit som en representativ för allt det här. För att jag tycker nog att sommarteatern gör minst samma sak åtminstone. När jag först började spela sommarteater och under mina första år, så var jag ganska ensam som tonåring. Och att få ha ett ställe där man hörde hemma var jätteviktigt för mig.
0: Ja. Ja,
2: det var alltså, så vackert det där.
0: Ja, alltså, och ja, bekräftar ju allt det där som de där undersökningar har tagits fram. Så avslutningsvis kan man alltså konstatera att det är alldeles sant. Det våras för de finlandssvenska amatörteatrar.
2: Mm. Vi brukar ju prata om här på Svenska Yle att vi ska lyfta fram goda nyheter också. Det här är ju faktiskt, tänker jag, en jättegod nyhet. Inte bara att det här finns, det är levande, det har just fått ett fint liksom, erkännande i och med UNESCOs utnämnande. Men sen också att det liksom inte bara är för några få, utan att det är ganska många som är involverade att gå och titta på det, och ganska många som är liksom involverade i att spela teater, och fler kan de kanske bli.
0: Ja, och jag tycker också, jag har ju följt med amatörteater i svensk Finland egentligen i princip sedan 90-talet, för jag är en stor amatörteater-fan och jag har ju sysslat med professionell teater, men jag har alltid tittat just på amatörteatrarna, och jag tycker också att det hade också skett en utveckling i kvaliteten. Alltså på 90-talet kommer jag ihåg några amatörteaterföreställningar var lite skruvade på mig på bänken och så vidare. Ja, det var nog glada amatörer, men jag tänkte att lite mera handledning och lite mera regissörskap kunde det ha funnits där. Och jag tycker att de har blivit bättre för var årtionde som gått då. Till exempel de tre amatörteatrar som jag recenserade i år. Alltså jag hade egentligen inte så mycket att anmärka på något av dem, och det har också varit en premiär, tycker jag.
2: Mm. Ja, det är ju ganska speciellt som recensent att man inte hittar så mycket att kritisera.
0: Nej, ja, klart man tittar ju på amatörteater med lite annorlunda ögon än man tittar på proffsteatern, men å ena sidan, å andra sidan också inte, för föreställningen måste ju hålla.
2: Mm.
0: Och föreställningen måste vara bra från början till slut i sin genre.
2: Mm. Det måste ju övertyga publiken, och inte bara de som är liksom vänner och släktingar till de som står på scen, utan också de som har kommit någon helt annanstans ifrån och bara hoppas på att få en fin teaterupplevelse.
0: Ja, och den publiken är ju mycket, mycket mer splittrad än en proffsteaterpublik. För proffsteatrar besöks ju av en viss typ av människor. Man talar ju ofta i Helsingfors om de gråhåriga, håriga tanter som bänkar kulturtanterna som bänkar sig i teatersalongen. Så är det ju inte på amatörteatrar.
2: Mm-hmm. Där är det liksom mer blandat i åldrar och bakgrund då?
0: Ja, totalt. Totalt. Jag tycker att där samsas professorer som gästar på sin sommarvilla med bönder och enkelt folk som bara känner någon som uppträder där, och med bussborna som bara vill gå och se årligen på sin sommarteater.
2: Mm. Det är ju ett hett tips också till de som lyssnar. Har du inte varit på sommarteater ännu, fundera. Finns det någon i närheten som du skulle kunna passa på att besöka? Tack Peter Lytke för att du var med och delgav oss den här glädjande forskningen och de här fina utmärkelserna. Här i Vega förmiddag är klockan 11.25. Vi får nyheter på lätt svenska 11:30, och fram till nyheterna hör vi Orpheus på Brandgatan med Alexander Öhman. Sen efter nyheterna så ska vi höra lite om en handbollsspelare som flyttar till Norge.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska tisdagen den 14 juli. Jag heter Emil Friman. God dag. Först ska det handla om en brand i Helsingfors. Det brann i morse vid Munkshöjdens kyrka i Helsingfors. Branden började i taket på en byggnad bredvid kyrkan. Själva kyrkan skadades inte. Räddningstjänsten fick branden under kontroll efter några timmar. Branden orsakade mycket rök. Röken är inte farlig för människor längre. Ingen person har skadats. Nu ska det handla om kriget i Mellanöstern. USA har under natten gjort nya attacker mot Iran. USA säger att målet är att stoppa Irans attacker mot fartyg i Hormuzsundet. Iran har attackerat två fartyg. En person har dött. Iran har också utfört nya attacker mot USA:s militärbaser i området. USA:s president Donald Trump säger ändå att han hoppas på ett avtal mellan länderna. Nu ska det handla om hälsan och den varma sommaren. Läkare säger att människor borde vara förberedda på sommaren och olyckor som kan ske. Värme och stark sol kan göra människor sjuka. Små barn är extra känsliga för värmen. Läkare säger också att det är bra att ha plåster och saker för att ta hand om små sår hemma. Om du blir biten av en fästing ska du hålla koll på huden. Om en stor röd fläck kommer runt bettet efter några veckor ska du kontakta läkare. Om en huggorm biter dig ska du alltid kontakta en läkare. Nu ska det handla om Frankrike. Frankrike firar sin nationaldag idag. I år deltar också soldater från Ukraina och Finland i militärparaden i huvudstaden Paris. Frankrike vill visa sitt stöd för Ukraina i kriget mot Ryssland. Finlands president Alexander Stubb är också på plats vid firandet. Idag spelas den första semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Den spelas mellan Frankrike och Spanien. I Frankrike är polisen orolig för bråk efter matchen. Vid tidigare stora fotbollsfester har många människor gripits. Omkring 70 000 poliser är i beredskap runt om i Frankrike idag. Fotbollsmatchen mellan Frankrike och Spanien spelas klockan 10 ikväll. Yle sänder matchen. Vinnaren går till finalen på söndag. Det här var dagens Yle-nyheter på lätt svenska.

0: I över 25 år har jag arbetat med familjer i svåra livssituationer och jag har hört om det första knuffen tusentals gånger. Jag vet exakt vad som händer morgonen efter. Jag heter Sini Stolt. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Sommarprat senare idag, men nu ska det handla om handboll. Karisklubben BK 46, 25 år gamla Miska Henriksson flyttat till Norge för att spela för Runar Håndball i högsta serien i Norge. Klubben kommer från Sandefjord som ligger i sydvästra Norge. Och redan innan det blev klart att Henriksson flyttar till den norska klubben så kom ju nyheten om att BKs mångåriga tränare Andreas Gea Rönnberg flyttar dit. Han blir huvudtränare för Runar Håndballs herrlag. Och vår reporter Bobby Asplund träffar Miska Henriksson och frågar honom vad som fick honom att ta beslutet att flytta till Norge.
3: Egentligen var det nu bara från förra säsongen som det började komma lite förslag om klubbar och allt, så blev det lite så att jag började man fundera mer på det. Sen nu kom ju den här möjligheten, så det var det, nu tackar man ja direkt.
4: Hur stor roll har Andreas Rönnberg, som ju har varit BK:s tränare och nu också då blir tränare för Runar, så hur viktig har hans roll varit i den här flytten?
3: Nu har han ju spelat en stor roll förstås, självklart, att han har kunnat hjälpa mig mycket där och lägga kanske in ett gott ord också och så här, att nu har det ju hjälpt mycket, men att tror jag annars också det skulle ha blivit av för mig att fara någonstans troligen mot Norge håller ändå, att det här var liksom ett mål.
4: Varför just Norge? Om vi glömmer Runar för en stund, men vad är det som tilltalar dig i norsk handboll?
3: Det vet jag egentligen om det är något sådär extra. Jag tänker att det är lite annorlunda. Det är inte så många andra finländare kanske i Norge. Känns att det passar mig bra.
4: Ofta har elitidrottare agenter som sköter deras ärenden. Har du någon agent?
3: Nej, jag har skött det själv hittills. Jag har haft mycket hjälp av många andra som har spelat utomlands just då, så här, att jag med ingen så här direkt agent
4: har. Har du varit och bekantat dig redan med din kommande klubb?
3: Ja, jag var en vecka dit här och då skrev jag också kontraktet på plats med dem. Att jag var en vecka där och tränade lite.
4: Hurdant intryck gav den här klubben?
3: Ett riktigt bra, engagerat, väldigt, väldigt roligt schackalla där. Motiverat väldigt, och de är målmedvetna vad de vill, att de ska uppåt i ligan hela tiden, och så jag tycker allt verkar väldigt bra och positivt.
4: Hur har dina gamla lagkompisar i BK 46 tagit emot det här, ditt beslut?
3: Nu tror jag majoriteten har varit riktigt glada för den, att självklart kan man ju tänka att man lämnar dem i klistret där med ändå varit en nyckelspelare för svar och så här, men men nu är alla mer eller mindre, tror jag, glada över det. Att det är bra att man får, eller att det finns chansen från BK att fara vidare faktiskt.
4: Hur är det sen där i Norge? Kan du norska? Kommer du att klara det med din finlandssvenska där i Norge, tror du?
3: Ja, nu klarar man sig bra med det. De förstår mig, jag kanske inte förstår dem lika bra.
4: Hur kul känns det att ha en bekant tränare i Gea Rönnberg där i laget?
3: Nu gör det ju självklart en trygghet i det hela. Man vet direkt vad tränaren vill ha för spelstil, vad han söker i liksom spelarna, hur han vill helt enkelt spela handbollen. Nu tror jag det hjälper mig en hel del. Och som sagt, det ger det ju nog en trygghet där, att man inte är helt ensam när man far också.
4: Har ni pratat med GRN om din kommande roll i laget?
3: Nej, inte nu desto mer på det sättet. Man får nog se det sen, att vad för lag det är på fötterna och hur det blir helt enkelt.
4: Vad har du själv för förväntningar om för den här tiden där?
3: Det ska bli roligt att få så här på riktigt prestera med toppidrottare och få faktiskt utmana sig själv ordentligt igen och kanske faktiskt lägga in ordentligt tid för sin speltid. Det tror jag själv kommer gynna mig själv mycket, att man hamnar faktiskt kämpa för speltiden mer.
4: Kommer du att bara spela handboll där i Norge eller kommer du att ha någon jobb på sidan om också?
3: Nej, jag kommer att jobba på sidan om också lite nu.
4: Ja, har du redan klart för vad du ska göra?
3: Nej, det är inte ännu helt hundra klart, att det borde hoppeligen lösa sig när jag kommer dit nu.
4: Kontraktet med Runar Håndboll där i Norge är på 2 säsonger. Varför just 2 säsonger?
3: Inte det var nog, de ville ha sen är det nog ett år för vi väldigt fort att komma in i systemet och vardagen får rulla så här. Att jag tror det är riktigt bra att det är två säsonger, att man har lite mer tid och man har den här tryggheten också, att man har behövt flytta tillbaka eller flytta någonstans direkt efter ett år.
4: Mm, det är säkert sant det där, och du har ju en bra trygghet i det också. Förutom att Gea är tränare där, så kommer din sambo att följa med. Hur viktigt är det för dig?
3: Självklart är det väldigt viktigt, och får man ju vardagen, man väntar ju att få vardagen att rulla för båda. Både får sina sysslor på sidan om och så här, att nu är det förstås väldigt viktigt för mig.
4: Ja, det kan jag nog utan vidare tänka mig. 20.

0: juli, om jag förstod det rätt, så då är det dags för första träningen där med nya laget. Så där på riktigt, inför säsongen. Börjar det kännas redan lite pirrigt?
1: Nej, inte ännu egentligen. Det är nu mer än att få allt det praktiska i skick, som är så här att, som är lite kanske stressare än att det där tränande, det så får man ju ta sen när det börjar väl, man är där. Att, jag tror att bara man får allt det här, just praktiska kött, så sen tror jag det börjar kanske slå mer att man ska börja träna med dem. Jag har ju ändå träffat hela laget redan och pratat med alla, så tror jag ser fram emot det mer.
0: Är det mest norska spelare i det här laget eller?
1: Ja, majoriteten är norska. Ja. Någon dansk och någon svensk.
0: Okej, men där funkar ju svenskan också. Klistre är antagligen likadant där i Norge som i Karis.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Ja. Säsongen börjar kanske någon gång i slutet av augusti, början av september eller någonting sånt.
1: Slutet av augusti skulle jag minnas nu att det var. Nu är jag riktigt hundra, men jag skulle säga att det var redan i slutet av augusti.
0: När du träffar de här killarna och gänget och bakgrundskrafterna och de där i den här norska klubben, var det sagt exakt om några målsättningar för den kommande säsongen, dels för laget och dels för dig?
1: Ja, de har ju ganska klara så här plan för laget, att hur det ska presteras, och att de ska ju liksom ta hela tiden stegen närmare, att nu de följer, hela blev ju 50 om inte jag minns riktigt fel nu, och det var inte riktigt 100 godkänt vad jag förstod.
0: Okay.
1: Så uppåt där, då vann ju kuppen, och det var ju ett väldigt stort plus. Så nu är det ju ett sikt av, liksom bland toppen helt, är planen åtminstone för mig.
0: Det låter ju lite också som att du är nog dit, sådär, om man säger handplockad också på det viset, och kommer antagligen att ha en ganska viktig roll i det där laget. Känner du någon press över det och sådana tankar?
1: Nej, inte ännu i alla fall, att det är bara handboll efter allt.
0: Men ännu tillbaks lite på de här skillnaderna mellan norsk och finländsk handboll. Var ser du att de största skillnaderna finns?
1: Spelförståelse och åtminstone liksom, själva nivån förstås, men hastigheten på spelet är ju annat än här. Jag tror att det är många lag som vill dra ner tempo likadant som här. Men det passar ju mig bra. Det är ju samma typ av spel vi med BK alltid vill spela. Så.
0: Ja, snabb handboll.
1: Snabb handboll, ja.
0: Ännu innan vi avslutar, så hur mycket vemod känner Miska Henriksson över att lämna BK efter så pass många säsonger ändå?
1: Nu är det ju självklart tillika lite tråkigt att lämna, att det är ju en bra förening, och man har ju som sagt spelat många år där, och man har kommit väldigt nära alla, tränaren, spelaren, allting, blivit liksom, fått en betydlig roll där. Så nu är det ju lite självklart, men man får ju ta det som en utmaning. Man slipper ju alltid tillbaka om man vill.
0: Vad har du för hälsningar åt fansen i BK46?
1: Jag tackar för mitt, och nu ses vi i något skede säkert ännu igen. Det har varit riktigt kul att spela, det är alltid mycket publik, och det är ju alltid, handboll är inte lika roligt om inte man har publik, så nu tackar nog alla för de här åren hittills, och ser vi igen.
2: Så här säger tidigare BK-spelaren Miska Henriksson, som alltså flyttat till norska handbollsligan och Runar Håndball i Sandefjord nu. Och det var Bobby Asplund som hade träffat Miska. Nu Elias Kovankos låt Move On.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och i Vega förmiddag med mig Erika Rönngård så ska vi prata lite om ett ovanligare sommarjobb. Filip Schumann jobbar som sommarkantor i Borgå svenska domkyrkoförsamling för andra sommaren i rad. Och under en sommarjobbsäsong så blir det många salmer och hymner i både dur och moll, men det finns också utrymme för kreativitet och för att upptäcka nya sidor hos domkyrkans orgel.

0: Ja att jobba som sommarkantor, det är ju ganska speciellt och inte alla som kan få det jobbet. Hur har det varit det här jobbet?
1: No, för det första är det ju mycket mångsidigt. Alltså man får träffa många slags människor i olika livsskeden. Jag menar, vi delar ju mångas lyckligaste dag, men också en dag som för många är ganska sorglig då när man måste ta avsked av en nära anhörig. Sen är det ju ett jobb som ger mycket, mycket utrymme för kreativitet och självförverkligande på det sättet. Så det har nog varit någonting som jag liksom har gillat mycket.
0: På vilket sätt får du vara kreativ?
1: Det kanske främst i att välja musik till olika tillfällen. Att till exempel att man väljer trösterik musik till en jordfästning och sen hjälper till när ett brudpar ska välja festmusik till sin vigsel eller hitta salmer som passar ihop med gudstjänsternas teman och sånt, att där får man ge ganska mycket utlopp för det. Men sen får vi till exempel också improvisera i våra gudstjänster och det är ju liksom spontant kreativt arbete det.
0: Vad är det för andra egenskaper som behövs i det här jobbet?
1: No, man måste nog vara ganska flexibel, tänker jag, just i och med det att man träffar mycket olika människor och det kan i vissa församlingar vara så att man har ganska stora arbetslag och man liksom har flera olika kollegor som man måste klara av att samarbeta med och oftast brukar det ju gå bra. Och sen är det också bra om man har liksom lite skinn på näsan gällande sig själv också, att man inte är för självkritisk, för när det blir så att man spelar mycket så kan det ibland hända att det kommer en liten fel ton någonstans och då måste man kunna gå vidare från det också.
0: Nå, den här stora orgeln som vi har här nu framför oss i domkyrkan, har du redan blivit du och vän med den?
1: No, för varje dag som går så blir jag nog mera du och vän med den. Och jag känner mig faktiskt ganska hemma där, alltså i och med att jag har växt upp i Åbo så är Åbo domkyrka bekant. Och man skulle kunna säga alltså att de är lite släkt med varandra, Åbo domkyrkas stora orgel och den här. Att det är samma orgelbyggeri och det skiljer bara 2 år alltså mellan dem. Så det finns alltså saker i klangen som påminner och det känns alltså riktigt bra och förstås är det alltid väldigt inspirerande dels när man får spela på ett sånt här ställe men också med ett sånt här instrument. Att det är nog något som jag är mycket tacksam för att jag får jobba med den.
0: Är det svårt att spela?
1: Nu är det ju klart att det har sina utmaningar när alla lemmar är igång på en gång så att säga, att man spelar med fötterna och med armarna och händerna på en gång. Att sen också när det är psalmsång som man leder så då måste man dessutom sjunga medan man spelar, så då är det ännu ytterligare liksom en dimension i det hela. Så nu har det sina utmaningar och det är nog någonting som man där i studierna hela tiden jobbar med, alltså att utveckla sin spelteknik.
0: No, vad tycker du, hur viktig och hur stor roll är musiken under allt från bröllop och dop till jordfästningar?
1: No, det sätter ju egentligen stämningen skulle jag säga, att nu är den väldigt, väldigt central och det är ju liksom så att vi använder den också som ett själavårdande medel kan man säga, att musiken kan vara till tröst och till tack och lov som vi säger här i kyrkan också, att den är nog mycket, mycket viktig och därför känns det jättemeningsfullt alltid när man får vara med och musicera på de här tillställningarna.
0: Nå, under sommarmånaderna här så ordnas det ju en hel del musikstunder och kvällar med fritt inträde till domkyrkan. Har östnylänningarna hittat till kyrkan?
1: Nu skulle jag säga det och våra orgelkvarter särskilt är ju välbesökta. De är alltså varje tisdag och torsdag klockan 12 här, 15 minuter orgelmusik. Så det passar bra att titta in då om man har en ledig lunchpaus till exempel eller någonting sånt. Sen har vi också den här torsdagskonsertserien då på torsdagskvällarna klockan 19 med mycket varierande program. Alltså till exempel idag så är det en duo med kontrabas och cello som ska spela. Så det finns mycket på gång och jag hoppas att så många som möjligt hittar hit.
2: De här konserttipsen kom från Filip Sjöman som är sommarkantor i Borgå svenska domkyrkoförsamling andra sommaren i rad. Och redaktör här var Lone Widestam. Det här var allt som Vega förmiddag hade att bjuda på den här julitisdagen den 14 juli. Imorgon är det onsdag, då är jag, Erika Rönngård, tillbaka igen klockan 10-12 med fler nedslag i Svensk Finland. Och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här julitisdagen, oavsett om du myser inomhus eller är ute och jagar blåbär eller vad du hittar på. Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, hör vi fram till nyheterna. Ja.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Finland ska vara med om en militärövning med Ukraina och övriga länder som stöder Ukraina. Stödkoalitionen för Ukraina har kommit överens om övningen som ska hållas i Polen. President Alexander Stubb har idag berättat om övningen och de övriga punkter som stödkoalitionen för Ukraina har enats om vid ett möte igår kväll.
1: De viktigaste slutsatserna från det här mötet har att göra med luftförsvar. En grupp av länder har byggt upp en grupp för luftförsvar och antidron- och antiballistiska försvar. Den andra är det att vi fortsättningsvis ökar på trycket mot Ryssland med den 21:a sanktionspaketet. Och den tredje är det att koalitionen är nu beredd för att om vi får ett vapenstillestånd så har vi militär planering på hur det här vapenstilleståndet ska uppehöras. Och samtidigt kommer vi att ha en övning i Polen på ungefär 1500 landtrupper, varav sen luftdelen sköts från Rumänien och havsdelen från Turkiet. Så att vi tog fortsättningsvis ett steg framåt. Det här är ju nu en koalition på över 30 länder som har jobbat tillsammans i över ett år.
0: Sa president Alexander Stubb. Polisen misstänker att morgonens brand i en byggnad vid Munkshöjdens kyrka i Helsingfors var anlagd. Det var taket på byggnaden som brann. Värdet på skadorna är tills vidare oklara. Myndigheterna börjar pumpa bort olja från pansarskeppet Ilmarinens vrak som ligger utanför Utö. Ilmarinen sjönk år 1941 och har fortfarande 100 000 liter lätt brännolja ombord. Arbetet med att ta bort oljan sköts av Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningen. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Radionyheter igen om en timme.

kärlek och bygga en framtid ihop. Trots att omgivningen tycker att det hela går lite väl snabbt. Men i nya hemmet börjar skuggorna krypa fram. Erik blir svartsjuk på Emmas jobb och hennes fritidintressen. En kväll när hon kommer hem lite sent från sin hobby kräver han att få veta exakt var hon har varit och frågar om hon har träffat någon annan man. Grälet eskalerar och mitt i allt händer det. Erik knuffar till Emma som blir livrädd. Berättelsen om Emma och Erik är fiktiv. Men jag har valt att berätta den, för den är ihoppuslad av bitar från en alltför vanlig och brutal verklighet. Jag heter Sini Stolt och i över 25 år har jag arbetat med familje i svåra livssituationer. I min roll som ledande expert på Institutet för hälsa och välfärd har jag hört om den första knuffen tusentals gånger. Och jag vet exakt vad som händer morgonen efter.

är stämningen helt annan. Erik är djupt ångerfull, ber om ursäkt och förklarar att han bara blev så orolig när han var ensam hemma. Han älskar ju Emma så mycket. Han kräver att Emma lovar att alltid komma hem så snabbt som möjligt i fortsättningen. Och han gottgör sitt beteende med vackra ord och blommor. Det här är det vi kallar smekmånadfasen. Det är en del av våldets cykel. Ofta börjar det med en kort men farlig våldsam fas. Följt av den smekmånad där allt plötsligt känns lugnt och där man nästan tror att allt ska ordna sig. Sedan byggs spänningen gradvis upp igen, lite i taget, tills det smäller på nytt. Varför händer det här? Det kan vara svårt att förstå om man aldrig varit med om det eller lät sig förstå mönstren. Förövaren agerar ofta utifrån en djup otrygghet, upprepar sina egna barndomsupplevelser och bär på en rädsla för att bli övergiven. I en patriarkal kulturmiljö kan misshandel av kvinnan ibland tyvärr ses som godkänt. Exempelvis som en reaktion på att hustrun misstänk har varit otrogen eller trotsat maken. Samtidigt börjar en våldutsatt person ofta ändra sitt eget beteende. Emma, liksom många andra, tar på sig skulden och försöker lugna honom och gör allt för att inte provocera fram en ny attack. Jag har ofta hört klienter fundera över att hur det ens är möjligt att de inte förstått att det som hände handlade om våld. Eller hur något sådant kunde hända just åt dem. För ingen kan ju tänka sig att stå ut med att bli utsatt för våld i sitt eget hem av den man älskar. Men oftast så börjar det med små och små förändringar i vardagen som gradvis tar över. Bråken, hoten och våldet smyger sig in i tillvaron steg för steg. Senare, i efterhand, blir det tydligt vad som har faktiskt hänt. Dessutom har vi människor också ett behov att tro gott om den vi älskar och hoppas att allt ännu ska vända till det bättre. Ofta betraktar vi handlingar som enskilda händelser, snarare än som en kedja eller som en del av våldscykeln.

Emma anpassar sig efter Eriks önskemål. Hon börjar komma hem direkt efter sina hoppor och det fungerar för stunden. Paret bestämmer sig för att skaffa barn och Emma blir snabbt gravid. Men i takt med att hennes fokus skiftar mot barnet i magen känner Erik bortglömt och spänningen stiger igen. Och en dag brister det. Erik får ett utbrott, blir arg på Emma, knuffar henne mot väggen och slår i raseri knytnäven rätt genom väggen, precis in till hennes huvud. Emma ligger vaken hela natten och funderar på det som har hänt. Vad betydde det? Han menade dog inte det. Han är säkert bara nervös för att bli pappa. Men det obehagliga känslan lämnar henne inte. Och morgonen därpå går hon gråtande till rådgivningen för ett inbokat mödravårdsbesök. Och här händer det som gör hela skillnaden. Barnmorskan märker genast att någon är fel och frågar hur hon riktigt har det där hemma. Emma bryter ihop och berättar om det som hände igår. Tillsammans går det igenom ett formulär som kartläcker våld i nära relationer. Och barnmorskan ser till att Emma hänvisas till ett sydhem för att fundera på sin och barnets situation.

0: Förlåt.
1: På sjukhemmet tar Emma mod till sig och ringer till Erik och säger att hon är helt utmattad och behöver en paus. Erik blir helt förstörd och upprörd och hotar att skada sig själv. Så personalen tar över och ser till att även han blir kontaktad av öppenvården för att få hjälp. Emma stannar på skyddshemmet. En person som har använt våld är ofta själv lika förvirrad över vad som egentligen hände som den som varit offret i situationen. Personen kan känna skam över sitt eget beteende och verkligen ångra det som skedde. Att använda våld kan också stå i strid med de egna värderingarna. Därför bör även de som har använt våld eller som är rädd att göra det få hjälp. Så även Erik som blir ensam hemma utan Emma och den kommande babyn har möjlighet att få hjälp. Det är sällan möjligt att ta sig ur våldsam beteende ensam. Tillsammans med en professionell kan personen utforska de bakomliggande orsakerna till sitt beteende och hitta andra sätt att agera när tålamodet håller på att ta slut. På grund av skam skuldbelägger många våldsamma personer sin partner för sitt beteende. Att man gjorde det man gjorde för att andra var så jobbig. Att ta ansvar för sina egna handlingar är en viktig steg mot ett liv utan våld.

När Emma kliver in på skyddshemmet är hon inte ensam. Varje år finns det nästan 6000 klienter på Finlands skyddshem. Och av dem är ungefär 40% barn. Av de vuxna är över 90% kvinnor. Man får vara där så länge som det behövs, men i genomsnitt stannar man där 18 dygn. Det är en hemlik miljö med rutiner och helt gratis och öppet dygnet runt. Och det finns personal som är specialiserade just på såna här situationer och på krishjälp. Att man hänvisas till ett skyddshem är vanligt. Av dem som hör av sig till helplinjen nolllinjen hänvisas ungefär en fjärdedel vidare dit. De som söker hjälp på ett skyddshem får hjälp med att lägga pusslet för framtiden. En del flyttar till en ny bostad och stödet skräddarsys alltid efter personers egen situation.

Jag har jobbat på skyddshem i många år och det är mycket lugnare än vad många ofta föreställer sig. Man lagar frukost tillsammans och pratar om vad dagen kommer att innehålla. En del av klienter går till arbetet eller skolan och barnen kan gå till daghemmet om det är tryggt. Man för samtal med klienterna och sköter olika ärenden tillsammans. Ofta kommer också andra personer som är specialiserade på att hitta lösningar på såna här situationer på besök. Och då funderar man tillsammans på olika alternativ för framtiden. Det finns också många arbetsverktyg som har utvecklats för skyddshem för att underlätta samtal om våld. Och med hjälp av dem det kan ibland vara lättare att prata om svåra saker. En stor del av arbetstiden går också åt till telefonsamtal med människor som ringer och funderar över sin situation. Då läget lugnat ner sig och man har hittat en plan. Då är det dags att säga farväl och ställa i ordning rummet för nästa person.

I början av min karriär hade jag svårt att förstå varför människor inte bara lämnar en våldsam relation. Forskning visar att det finns många olika orsaker till detta. För en del handlar det om att man börjar tro att allt verkligen är ens eget fel. Att man borde vara snällare eller tystare så att partner inte blir arg. Andra orsaker som kan skapa oro eller obalans i relationen är om man är bekymrad över ekonomi och hur pengarna ska räcka till. Eller är osams om vart det gemensamma kassan går. Man kan vara rädd för att förlora jobbet eller kanske till och med det gemensamma hemmet. För dem som har barn hemma kan rädslan vara ännu större. Många oroar sig för att barnskyddet ska ingripa och att de i värsta fall tar barnen ifrån en och ger dem till den våldsamma partner eller ex-partner. Många tänker att det är säkrast att bara hålla tyst så att det inte blir mera problem och partner blir arg och ställer till med bråk. Vissa skäms över sin situation och att det låter sig behandlas dåligt. Och rädslan för vad omgivningen ska säga om det får veta gör det svårt att be om hjälp. Men vändpunkten kommer när man börjar känna att situationen faktiskt går att förändra. Att man vågar tro på sin egen förmåga, att ta sig orden och våga tro på att det finns ett liv efteråt. Att höra om andras positiva erfarenheter av att få hjälp betyder otroligt mycket när man väl vågar ta steget.

Men ibland brister nätet. Förra året dog ungefär 20 kvinnor i Finland till följd av våld i parrelationer. Finland är en av de farligaste länderna när det handlar om våld mot kvinnor. Kvinnors dödsfall till följd av våld frustrerar mig djupt. Det gör ont i mig att vi fortfarande inte lyckas skydda kvinnor och flickor från allvarlig våld och att vi inte förmår ingripa i de riskfaktorer vi alla känner till. Jag skulle önska att yrkespersonaler vågade fråga om våld oftare och använda sig av evidensbaserade riskbedömningsmetoder. Så låt oss spola tillbaka bandet och se hur berättelse om Emma och Erik också kunde ha slutat. Tänk om barnmorskan inte hade frågat något. Nu är vi tillbaka på rådgivningen. Emma vågar inte berätta om bråket och Eriks knutnäve i väggen i går kväll. Och barnmorskan frågar inget trots att hon bekymrad noterar Emmas tårfyllda ögon. Då hon kommer hem ber Erik om ursäkt och skyller på stressen och pressen över ekonomi och att bli pappa. Hon måste förstå att det inte är så lätt för honom heller. Emma vill tro på honom, men samtidigt är bilderna av Eriks ilska fastlimmat på hennes näthinna. Och hon är livrädd för att det kanske inte bara var en engångshändelse. Till slut bestämmer hon sig för att lita på sin egen känsla och åker hem till sina föräldrar och berättar

vad som har hänt. Hennes mamma och pappa blir såklart chockad och börjar genast leta efter en egen bostad åt Emma. Hon tar mod till sig och berättar för Erik att hon vill separera. Och Erik blir jättearg. Han får en våldsam utbrott och misshandlar henne. Hon lyckas till sist komma undan och ut till sin bil så hon kan fly till den nya bostaden vars adress hon inte gett till Erik. Under de kommande veckorna låtsas Erik vara en orolig pojkvän inför vännerna och påstår att graviditeten har gjort Emma förvirrad. Att han måste få träffa Emma så de kan prata ordentligt och bli den lilla familj som de har planerat. En vän tror på honom och råkar avslöja var hon bor. Erik åker dit med en kniv innanför jackan, bryter sig in och hugger ihjäl Emma. Efteråt sätter han sig i bilen och kör i hög hastighet in i en annan bil.

Så var gick det fel? Det är en tragisk kombination av misslyckade myndighetsinsatser, att oron inte tagits på allvar och att riskerna inte bedömdes korrekt. Finland behöver en regelbunden och systematisk utredningsfunktion och forskning kring partnerskap mod för att förstå riskfaktorerna bättre. Det här gör man redan, till exempel i vårt grannland Sverige. Forskning visar att tidigare våld i relationer, en svår separation och förföljelse är riskfaktorer för familjemord. Även psykisk ohälsa, egen erfarenhet av våld i barndomen och ekonomiska svårigheter ligger ofta bakom. I Finland har man länge tänkt att våld i familjen eller parrelationer är en privat angelägenhet. Så är det inte. Vi vet att endast en bråkdel av våldet kommer till yrkespersoners och polisens kännedom. Att bli utsatt för våld upplevs ofta som väldigt skamlik, så det är inte så lätt att berätta. Oftast berättar man i första hand för vänner och närstående, om ens det. Så vad kan du då göra om du märker tecken på våld i din närhet? Det viktigaste är att du inte blunda utan att öppet fråga hur läget är. När det gäller våld är risktecken till exempel stark svartsjuka. Fråga om saken och berätta vad du själv har lagt märke till. Bara det kan vara en väckeklocka att någon annan också ser samma sak. Du kan också fråga om du kan hjälpa på något sätt. Vi kan inte fatta beslut åt någon annan, men vi kan finnas där som stödande vän när det behövs. Och även om din vän säger att det inte finns någon orsak till oro just då, så blir det lättare för hen att ta upp saken igen senare när katten redan är satt på bordet.

Jag får ganska ofta frågan om varför jag gör en sådant här arbete. Är det inte fruktansvärt tungt? Själv tänker jag snarare att jag får vara med och göra människors vardag tryggare. Ibland hör man om hemska saker, om allt det onda som människor kan göra. Men oftare hör man om hur många som vill bli fria från våld och också lyckas med det. Att få bidra med ett lite hopp i människors liv är kanske själva kärnan i mitt arbete. När man har arbetat länge har man redan hunnit se många fina förändringar. Jag har fått se människors otroliga förmåga att klara sig. Hur de med hjälp och stöd hittar kraften inom sig att få det bättre steg för steg. Som motvikt till arbete tycker jag om att göra vackra saker och att pyssla i trädgården. Där ser man resultatet av sitt arbete snabbt och medan man håller på får tankarna vila från jobbet. Att leda scouting för barn och unga samt att röra sig i skogen hjälper också att släppa jobbtankarna. Jag behöver glädje och skönhet som balans till arbetets stundvisa mörker. Samtidigt har jag ofta en känsla av att man faktiskt kan förändra saker i arbetet och världen går att göra lite bättre. Men det finns ännu mycket arbete kvar. För att lyckas bättre måste vi göra det våldsförebyggande arbete ännu effektivare. Vi måste fortsätta utbilda yrkesverksamma, skydda barn genom att lära dem att våga berätta om de själva eller någon i familjen far illa och bygga smidigare samarbetsmodeller så att ingen faller mellan stolarna. Vi måste hitta ögonblicken där människors tysta rop på hjälp inte blir hörda. Och vi får aldrig glömma att våldet inte alltid slutar för att relationen gör det, utan det kan fortsätta som förföljelse. Därför måste alla parter få hjälp, både den som har utsatts och den som utövat våld. Jag hoppas att Emma och Erik båda fick hjälp. Även om de inte skulle fortsätta som par i framtiden, är de ändå föräldrar till ett litet barn. För bådas framtida relationer är det viktigt att situationen har utretts och att de får det stöd de behöver för sin egen återhämtning. Och för barnet är det särskilt värdefullt när föräldrar kan agera lugnt och skapa trygghet.

0: tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle uppskatta artisten Alexandra Lehtis sommarprat från 2022. I sitt program berättar hon om sina upplevelser av att leva i en emotionellt kränkande relation. Vi vill också påminna om att man kan kontakta Nolllinjen. Det är en nationell och kostnadsfri telefon- och chatttjänst dit man kan vända sig med frågor eller för att söka hjälp gällande våld i nära relationer.
1: Jag var helt slutkörd, sönder, hopplöst borttappad. Jag var säker på att det bästa för alla var att jag skulle dö. Och det är på grund av några vägglöss som egentligen aldrig fanns. Så här efteråt låter det nästan lite komiskt. Men just i det ögonblicket nådde jag toppen. Eller kanske snarare botten. På de senaste 2 årens helvete. Allt det emotionella bagage jag samlat på mig exploderade. En stor del som varit min värld hade baserat sig på en lögn. Mitt liv föll isär.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Sini Stolt och redaktör var Hanna Norrena.

0: Nu är klockan 13 och det ska bli nyheter och den långa väderrapporten. I studion Robert Hedengren. God dag. Norges kronprinsessa Mette-Marit, som genomgått en lungtransplantation, har nu skrivits ut från sjukhuset. Det meddelar det norska hovet. Mette-Marits hälsotillstånd uppges vara gott med tanke på omständigheterna. Enligt hovet väntar nu en 6 månader lång rehabiliteringsperiod för kronprinsessan. I ett meddelande säger Mette-Marit att hon är tacksam för alla som samtycker till organdonation. Från Tysklands huvudstad Berlin rapporteras det om ett fall där en man har drogat kvinnor och våldtagit dem. Tyska tidningen Die Zeit skriver att mannen åtalas för att ha våldtagit 14 kvinnor, men att totalt 58 brottsoffer har identifierats och att ytterligare utredningar pågår. Mannen ska ha filmat våldtäkterna och polisen kom mannen på spåren efter att ha utrett en annan man för liknande brott. De senaste åren har fall där kvinnor drogats och våldtagits väckt stor uppmärksamhet. Det kanske mest kända fallet är Dominique Pellicot i Frankrike. Han lät flera män våldta sin fru Giselle och filmade det hela. Han dömdes till maxstraffet på 20 år i fängelse. Morgonens brand här hemma i Finland och branden som ägde rum i Munkshöjdens kyrka i Helsingfors, den misstänks vara anlagd. Polisen utreder branden som sabotage. Det var taket på byggnaden som brann och tjock rök spred sig i området. Det rör sig alltså inte om Munkshöjdens kyrka utan om en byggnad intill. Nu pågår ännu eftersläckningsarbetet. Värdet på skadorna är tills vidare oklart. Nu inleder myndigheterna arbetet med att få bort oljan från pansarskeppet Ilmarinens vrak utanför Utö. Ilmarinen sjönk i augusti 1941. Vraket beräknas innehålla cirka 100 000 liter lätt brännolja. Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningsväsendet samarbetar om uppdraget. Det är krävande eftersom vraket ligger på en djup plats och det är utsatt för både vindar och sjögång. Särskild hänsyn tas också till gravfriden. Vraket är nämligen den sista viloplatsen för besättningen på 271 personer. Och så till blåbärsskogen. Det verkar nämligen bli ett bra år för både bär och svamp. I söder är blåbären redan saftiga, men på andra håll kan det krävas ännu några dagar innan bären är riktigt goda. Vi har besökt blåbärsskogen i Sundom tillsammans med mathantverkaren Anita Storm för att kolla läget med bären.
1: Här var det relativt sura. När jag var i skärgården i helgen så prövade jag och där var det lite mer mjuka i smaken. Så här så skulle jag inte plocka ännu.
2: Hur ser bäråret ut som ju nu börjar?
1: Jag tycker det ser väldigt bra ut. Jag har samma erfarenhet från trädgården och sen har jag varit och tittat på hallonen också. Där ser det ut att komma bra. Och jag funderar på det att

0: turen.
1: Det sa Anita Storm som hade besök i Blåbärskogen av reporter Peter Lytke. Nu ska det bli väder. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland är det uppehåll och mestadels klart. I Lappland är det halvklart till mulet och mest uppehåll. Det är mellan 22 och 27 grader. I Lappland mellan 15 och 23 grader. Imorgon blir det i hela landet möjligen något svalare. I hela landet svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten och norra Österbotten. Och UV-strålningen, den är stark i landskapen Åland, egentliga Finland och Nyland. Väderrapporten för sjöfarande det kommande dygnet. Finska viken. Västlig till nordvästlig vind, 1-4 meter per sekund. Den här vinden tilltar och från kvällen är den 4-8 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Vind omkring nordväst, 3-7 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind, 2-6 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Kvarken. Västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Vind omkring väst 4-8 meter per sekund. God sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. God sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det plus 19 grader. Det var nordnordvästlig vind 3 meter per sekund. Nästan klart och sikten 27 kilometer. Gotkarankö 20, nord 2. Klart och sikten 31 kilometer. Orrengrund, 18, nord 3. Dis och sikten 7 kilometer. Emsalö, 20, nordnordväst 3. Kallbådagrund, 17, nord 4. Östertokan, 19, nord 3. Gråhara, 19, nord 5. Klart och sikten 20 kilometer. Makilo, 20, ostsydost 2. Bogaskär, 20, ost 2, klart och sikten 45 kilometer. Hangetulludden, 21, nord 4. Uppgifter från, nej ursäkta, Russarö, 22, nordväst 5. Venö, 20, nordväst 3. Utö 20, nordväst 4, klart och sikten 25 kilometer. Notgrund 20, nordnordväst 3. Fagerholm 20, nordnordväst 4. Vilsandi 15, sydväst 3 och sikten 41 kilometer. Uppgifter från Gotska Sandön saknas. Kumlinge, 17, nordnordväst 5, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn, 18, västnordväst 2, klart och sikten 20 kilometer. Märket, 16, nordväst 2. Enskär, 16, nordnordväst 5, klart och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja, 13, nordväst 5, klart och sikten 19 kilometer. Tahkoluoto, 16, västnordväst 4, klart och sikten 39 kilometer. Selgrund, 17, klart och sikten 33 kilometer. Bredskäret, 16, syd-sydväst 7.

Strömmingsbodan 17 sydsydväst 6. Valsörarna 19 sydsydväst 6. Kallan 15 sydväst 8. Tankar 19 sydväst 10. Klart och sikten 46 kilometer. Ulkokalla 16 sydväst 9. Nahkiainen 16 sydväst 8. Brahestad 18 sydsydväst 8. Mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg 19 väst 6. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18 sydsydväst 8. Mulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 17 väst-sydväst 5. Och slutligen Ajos 18 väst-sydväst 4 meter per sekund. Mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 8 centimeter. Uleåborg plus 13. Brahestad och Jakobstad plus 6. Vaasa plus 4. Kaskö plus 1. Mäntyluoto plus 2. Raumo plus 4. Åbo plus 5. Föglö plus 4. Hangö plus 9. Helsingfors och Borgo plus 10. Och Fredrikshamn plus 12 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,6 meter. Och vi slutar med pollenrapporten. Och där kan vi berätta att gräsblomningen den fortsätter i hela Finland. Den intensifieras på västkusten och börjar i norra Österbotten. Gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet. I de södra delarna av landet är sporhalterna av mögelsvampen Cladosporium måttliga. Och nu då klockan närmar sig 12 minuter över 1 är det slut på rapporten.

0: Åh, vilken härlig låt för en grupp som faktiskt är finlandsaktuell just nu. Är du på väg in trakterna kring Björneborg och framförallt Borg Jazz, så har du möjlighet på torsdagkväll att se den här gruppen En Vogue. Välkommen, säger jag den här.
1: Till mig!
0: Till dig förstås, roligt att ha dig här. Jukka Isäki, Hanna Norren håller dig i sällskap idag. Ända fram till sen eftermiddag, vi säger så känns det väldigt trevligt att börja.
1: Fem.
0: Till 17, ja.
1: Fem.
0: Till klockan fem.
1: Till klockan fem är vi här, Jukka, Jukka och jag. Och välkommen till dig också som
0: tack.
1: Lyssnar förstås. Och till dig Jukka.
0: Tack.
1: Du tackar, jag skulle...
0: När du sa på mig med så välkomnande ögon, så därför säger jag tack.
1: Välkommen till allihopa, säger vi.
0: Du och jag har ganska långt avbrukat och använt vår semester. Och det här med semester är ju intressant, för man tror ju att det är blommor och ben och sol och härligheter och du vet, varma vindar och kärlek framförallt kanske i våra liv. Jag vet. Delvis
1: kärlek,
0: är det ju...
1: Okej.
0: Okay. Ja. Någon sommarromans kanske om man är singel, inte vet jag. Men det där, det finns ju faktiskt alltså en avisida till det här också. Jag läste en undersökning nyligen som listade de vanligaste orsakerna till att vi ryker ihop underledigt. Och jag vet ju, Hanna, med tanke på den podden som du gör tillsammans med Eva också, relationer och problem och sånt här, så jag kan tänka mig att det här är bekant för dig. Jag är inte riktigt säker. Men jag har en liten topp tre lista som jag tänkte presentera för dig här, Hanna.
1: Okay.
0: På plats nummer tre, en fin undersökning, jag tycker om undersökningar, jag älskar det. Finns något så fantastiskt och otroligt trevligt som jag faktiskt inte ens insåg att skulle kunna vara med på en sån här lista. Att montera ihop nyinköpta sommarmöbler. Det finns lite så varin fara där.
1: Det kan jag tänka mig. Det vet man ju bara. Man ska lägga ihop vad som helst egentligen. Den ena gillar bruksanvisning och den andra har slängt dem redan med förpackningen. Och sen så blir det så att nej, jag vet nog hur man gör det här. Jag ser inte vem som gör vad.
0: Nej.
1: Och sen när man
0: jag ser rollfördelningen nu här framför mig.
1: Sen gräver man upp den ur roskisen till sist.
0: Nu månne man kanske överlever den här plats nummer tre. Plats nummer två sen då, som jag vet inte riktigt. Jag har inte själv varit med om det här. Men enligt undersökningen så sägs det så här att på andra plats finns vem som egentligen ansvarar för att grillen inte ska slockna. Det fanns inget par som grillar oftare, tror jag. I så fall. Jag har inte stängt på det.
1: Att den inte ska slockna, men då har man väl kolgrill då. För jag menar, andra grillar slocknar inte för tiden. Man har ju gasgrill och elgrill och sånt här. Ja, men det där är ju en klassiker, det här med att vem som grillar. Det är ju det här eviga, liksom mannen grillar och mannen gör maten och kvinnan gör maten och så är det på det här viset. Alltså jag tror ju då att om man vill leva lycklig i sitt förhållande så ska man städa grillen efter att det har ätits. Där kan man plocka poängen.
0: Och undvika problem kanske.
1: Ja. Alltså, tänk vad härligt nästa gång att du inte alltid måste börja din grillsession med att börja städa grillen. Det är mitt förhållandetips för sommaren 2026.
0: Vi köper det med hull och hår. Men vet du vad som, Anna, är på plats nummer ett över saker som par i allmänhet hamnar i striden om eller hamnar i någon typ av konfliktsituation. Den här känns då igen lite mer så där kanske bekant. Bilresan. Det vill säga, då man har bestämt en liten detalj eller den som kör till exempel kör fel eller vägrar fråga om vägen, eller sen har man en sån här fiffikus där bredvid som sitter som läser kartan, som vet allt men ändå är det lite fel, det går inte riktigt så som det går. Så man har räknat så här, forskarna som har gjort den här studien konstaterar att det tar genomsnitt 42 minuter i en varm bil innan den första piken om vägval delas ut. 42 minuter.
1: Det är ganska länge, jag. Kanske det är just det att du har ändå du håller inne så länge, för jag tror inte att det tar 42 minuter innan man, men å andra sidan 42 minuter kan jag förstå att om du är i områden som du fortfarande känner till, men alltså alla vet ju det där som har kört, ena läser kartan och den andra kör, och sen just att man säger, du borde ha svängt där.
0: Ja, exakt, och man är lite nervös, man är på främmande ort kanske, det kommer bilar lite överallt
1: och alla kör hårt och man vet inte vart man ska, du borde ha svängt där. Sådär, så måste man köra 15 kilometer framåt för att kunna svänga om. Ja, det är nog, man börjar nog nästan printa ut skilsmässopappren.
0: Möjligtvis. Sienna Spiro, eller Spiro ska jag väl säga, är det här som vi lyssnar på just nu. Great Expectation. Jag kan inte prata längre. Kul, Anna, sända med dig då.
1: Det är roligt att vara här.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

0: One Republic heter gruppen, låten West Coast. One Republic är en intressant grupp, och det visar att jag tycker att de började i tiden så var de mera ett rockband, eller kunde kanske klassas som ett sådant, men nu för tiden är det väldigt poppigt, ska jag påstå att det där, åtminstone i mina öron, lät det som så. 13.27, mina digitaler på väggen just nu, eller Vega, det du lyssnar på i studion, Jukka Isök och Johanna Norrena. Och semester och sommar är förstås ett återkommande tema i det här programmet under dessa månader, och så här i semestertiden så brukar folk, du kanske passa på, kanske åker iväg just idag eller i dagarna, på besök av olika ställen som man kanske inte besöker i allmänhet så där allt för ofta. Det är sådana typiska sommarställen som museer till exempel. Men konstnärshem, när har du senast besökt ett sådant? Det är tydligen så att det är populära. Och jag har med mig just nu kulturens Marit Lindqvist. Konstnärshem, synnerligen populära just nu.
1: Ja, eller hur? Mm. Jag var senast här förra veckan och besökte ett de facto, ja.
0: Jag besökte
1: Laila Pullinens konstnärshem och ateljé som är i Vanda. Okay. Jag har aldrig varit där förut, och jag ska berätta om varför jag åkte dit. Var egentligen just den bok som vi ska prata om, nämligen Pirkko Soininens Siellä missä sydän on. Så det var en av anledningarna till att jag begav mig dit. Men jag tänker just på det här med att de är så populära, så det handlar väl nog också lite om det där att man tror sig få en kanske djupare förståelse för en konstnärs arbete när man får besöka dens hem eller se var den har jobbat, om det nu har varit en författare eller konstnär eller så här. Att man liksom lite får det här som man brukar kalla för platsens ande, alltså genius loci, alltså där finns en unik atmosfär, det finns en historia, man kan känna ett samrör, en samhörighet på något sätt med konstnär, åtminstone kan man ju tro sig. Jag menar, det är klart att sådana konstnärshem, när konstnären inte längre är där så att säga, så, och det har blivit ett museum, så då har man ju skalat bort väldigt mycket ofta, och man är ju inte alltid säker på att är det nu helt autentiskt det här, att ha alla de här möblerna faktiskt funnits här från början och så vidare, men det är ändå någonting spännande med det där att tänka att hen har just suttit här vid det här fönstret och
0: skrivit. Det är just det. Och det kan ju gälla vad som helst, vilken artist, eller det kan ju vara en känd idrottare eller vad som helst. Just det här att om man gillar det vad den människan har gjort, den konsten som den människan har gjort, så nu är det ju en fantastisk bonus att kunna få se lite bakom kulisserna också, och kanske sådär drömma sig fram till att hur det har varit. Och speciellt många gånger kan jag tänka mig det konstnärshemmen, alltså, det är ju inte förstås alla, men för många så är det ju sådana människor som har gått bort för länge sen, och det är kanske till och med en helt annan typ av värld man stiger in i, när man stiger in i ett sånt hem.
1: Det är det ju, och det finns ju idag drygt 30 konstnärshem i Finland som är öppna. Alla är ju inte öppna året om. Många är ju öppna kanske just bara på sommaren, för att det är då som folk har möjlighet att åka runt omkring och bese de här. Men så läste jag just till exempel i Husis, här var det förra veckan, att Björn Wäckström, den här skulptören och konstnären, kommer att öppna sitt hem och sin ateljé här för besök. Var det nu här i augusti eller någonting sånt, och biljetterna sålde slut på ett kick alltså. Wow. Så att, och han lever ju fortfarande och är verksam och så vidare, så att det finns ett sug efter det här.
0: Du nämnde, Marit, om en bok som nyss kom av Pirkko Soininen, Siellä missä sydän on.
1: Ja.
0: Vad är det här för en bok?
1: Det här är en bok där alltså hon besöker 11 konstnärshem runt om i Finland, och det här är ingen sån här klatschig coffee table bok med snygga bilder och så här, utan det här är en ganska enkel bok. Här finns bara några suddiga svartvita foton, så att det är nog den där texten som talar mer än bilderna, ska vi säga. Det är en slags sån här essayistisk vandring genom de här konstnärshemmen, och Pirkko Soininen, hon har alltså under arbetets gång med den här boken så har hon fått möjlighet att vistas i de här konstnärshemmen i flera dagar. Ibland har hon också fått övernatta, om inte i själva hemmet så i varje fall i anslutning till det här hemmet. Och hon har skrivit vad hon själv kallar för en observationsjournal när hon har suttit där. Och hon har låtit tanken och texten flöda fritt och ta in alla känslor som de här olika platserna har väckt hos henne. Och hon har suttit där och registrerat växelverkan mellan hem och närmiljö, och sen då försökt hitta samband eller se samband mellan konstnärens arbete och privatliv. Och när Pirkko Soininen besökte Kultur i Ykkönen här tidigare i våras, så pratade hon bland annat just om det här. Vi ska lyssna lite.
2: Mä lähdin avoimin mielin näihin kaikkiin paikkoihin, tavallaan ottamatta juurikaan hirveästi selvää etukäteen niistä tai lukematta taiteilijoista kovin paljon. Mun metodi oli tämmöinen valpas läsnäolo. Mä oikeasti niin kuin asettauduin sinne jonnekin nurkkaan tietokoneeni kanssa mielellään useammaksi päiväksi. Ja sen jälkeen mun tehtävä oli vaan niin kuin olla aistit avoinna ja yrittää aistia, kuunnella sitä tilaa, tehdä havaintoja ja kuunnella, mitä se paikka sanoo mulle.
1: Jag tycker det är intressant här hon berättade att hon valde att inte läsa in sig allt för mycket på förhand om de här olika konstnärerna. Utan hon gick med öppet sinne in på de här museerna och försökte då ha någon slags sån här vaksam närvaro. Att vara uppmärksam på omgivningen och vad det här stället och det här hemmet vill säga henne så att säga. Och registrera allt det här och det tycker jag var ganska spännande.
0: Mm. Det som fascinerar mig här också, som jag ens tänkt på, men förstås som en självklarhet, eller behöver inte ens vara det heller, men att det leder till någonting annat. Inte bara att man besöker ett konstnärshem, men det att man blir inspirerad och det föds ny konst. Mm. Jag kan bara säga av egen erfarenhet i populära programmet Vegatoppen, som jag är programledare för, så jag flera gånger pratat med artister vars musik har inspirerats av till exempel ett konstnärshem, är det då Tove Jansson eller något annat liknande ställe som man har varit hem till och immundiga och blivit inspirerad. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, så är det. Så är det. Och som sagt så, hon besöker ju då alltså 11 hem. Och här finns några som har en finlandssvensk koppling också, till exempel om vi nu tänker på Villa Skeppet i Ekenäs. Det var ett hem där författaren Göran Skylt och hans hustru Kristine bodde i flera decennier och det här hemmet är ju ritat av goda vännen Alvar Aalto. Och det är också öppet för publiken så att säga, vem som helst kan komma dit, de har guidade visningar. Sen finns här Kasa Hartman i Nordendal som kanske inte är lika känt, alltså Axel Hartman. Han var konstnär, han var konstkritiker och han var också chef för Åbo konstmuseum. Och han och hans fru bodde i det här hemmet i Nordendal under många, många år. Och sen finns här en massa sådana lite roliga detaljer som hon berättar då, den här nu tappar jag namnet, Pirkko Soininen. Mm. Bland annat om att Axel Hartman var frimurare. Och att taket i trappuppgången, det är ett hus i två våningar, jag har faktiskt besökt det för några år sedan. Och att taket i den här trappuppgången är målat i mörkblått, just därför för att han var frimurare.
0: Ah, okay.
1: Och sen har han själv målat en sån här ståtlig stjärna på det här blå himlavalvet som man ser när man går upp för trappan. Ett fantastiskt hem där också, där finns liksom fullt med böcker och konstverk och spännande möbler och detaljer och så vidare. Det finns det ju inte på alla hem, men vissa hem har bevarat det där. Och det tänkte jag också på nu då när jag var hemma hos Laila Pullinen här om veckan, just inspirerad av den här boken. Alltså hon har en sån skulpturpark i Vanda. Och dels så finns det då det här hemmet och sen finns hennes ateljé och sen ute i parken finns hennes enorma skulpturer. Hon gjorde ju sen kopparskulpturer och så, mera så skulpturala grejer. Och det som är spännande där också att Laila Pullinens son Sean Ramse, han är den som guidar här på det här museet. Varje dag så guidar han grupperna där. Och den här skulpturparken till exempel, den är helt öppen för allmänheten. Man kan gå där omkring och vandra fritt. Det är inget inträde till den så att säga, utan de har velat ha den öppen för alla till exempel där. Så att, här finns en massa sådana här spännande. Sen finns det många sådana här museer som hon nämner som jag inte har besökt ännu, till exempel outsiderkonstnären Veijo Rönkkönens statypark i Parikkala där det finns över 500 jättespännande skulpturer i betong och olika material som han tillverkar över 50 år. Och det är också en sån här, man kan sätta upp på en lista och så kan man göra en sån här reseplan för kommande utflykter.
0: Det finns, på tal om reseplaner också, tycker jag den här artikeln kan man läsa med fördel här. Det finns en artikel på Svenska Yles webb där folk, du som lyssnar till exempel, har fått komma med tips på sina favoritkonstnärsmuseer. Vilka museer har folk velat tipsa om?
1: No, det var en som bland annat just kommenterade den här Veijo Rönkkönen statypark, att den är helt enastående. Och sen har folk också kommenterat till exempel Viträsk i Kyrkslätt, det här bostadsateljébyggnaden som ritades av trion Eliel Saarinen, Herman Gisellius, Armas Lindgren. I början av 1900-talet är ju också ett fantastiskt hem, ett riktigt allkonstverk där allt hänger ihop, liksom möbler, textilier och själva huset och trädgården. Och på tal om trädgård så var det också en som tipsade om konstnären Claude Monets trädgård i Giverny utanför Paris, som ju också är ett sånt här allkonstverk som man kunna säga, som dels består av det där huset, men sen också den här fantastiska trädgården som till en början var en helt enkel köksträdgård och äppelodling, men när Monet flyttade in så gjorde han den till en sån här enorm trädgård. Alla känner till den här Nekrosdammen till exempel, och han använde den här trädgården också som inspiration för sitt eget konstnärskap.
0: Har du annars, Marit, det jag hör, att intresset uppenbarligen finns där och en stor lust att besöka konstnärsmuseum? Har du någon favoritkonstnärsmuseum som du har besökt, eller kanske till och med har ett favorit som du inte har besökt?
1: Ja, det jag har nog ett favorit, och det är Ainola.
0: Alltså,
1: Jean Sibelius hem utanför Träsken.
0: Vad är det som gör det speciellt för dig?
1: No, men det är så fantastiskt fint och välbevarat. Och här, när man går där så ser man den stora flygeln som Sibelius spelar på. Och man ser den här gröna öppna spisen i matsalen. Det var det enda önskemålet han hade, att det skulle finnas en grön öppen spis. och sen finns det också en så här speciella historia som hör ihop med det där, bland annat om att när Sibelius arbetar så skulle det vara totalt tystnad i det där huset. Och därför har man inte heller, eller man drog aldrig in några vattenledningar i huset medan han levde till exempel. Och sen finns här ju också en underbar trädgård, och det är ju hustrun Ainos trädgård. Så det var en sån här alltså nyttoträdgård. Man odlade jättemycket mat helt enkelt som man använde, och sen var det också så att Jean var nu kanske den där som nu inte alltid, han var ju lite så där att han åkte till stan och festa och kom hem och så där, och Aino själv har sagt att hon sådde sorger och skördade glädje, och att den där trädgården var hennes fristad och hennes eget rum så att säga, där hon kunde få utlopp för dels kanske för sorg och aggression men också för den här glädjen som hon fick ut av det där arbete.
0: Vilken roll spelar konstnärsmuseerna i vår tid?
1: Ja, jag skulle nog säga att du var lite inne på det här tidigare, att här finns en sån här tidlöshet i det här, att tiden har stannat. Det är någonting som Pirkko Soininen också säger när vi kan lyssna på henne här.
2: Kyllä se liittyy siihen, että nämä on sellaisia suvantoja ajassa nämä paikat, että tavallaan mä koin siellä semmoista tietynlaista ajattomuutta ja joissain paikoissa jopa jonkunlaista semmoista sanottamatonta tunnetta, jota mä kutsun pyhyydeksi tuolla kirjassa. Semmoista, mitä on hyvin vaikea sanottaa, koska ne on tämmöisiä paikkoja, joissa aika on pysähtynyt, niin ne on tietyllä tapaa myös turvasatamia. Että kun kaikki meidän ympärillä muuttuu ja maailmassa muuttuu ja välillä ahdistaa ja on kaikkea huolestuttavaa, niin sitten aina kun noihin palas noihin kotimuseoihin, niin ne oli siellä ja odotti minua aivan samanlaisina kuin silloin, kun mä olin niistä lähtenyt edellisen kerran.
1: Hän se edopir. Hallå?
0: Jag kände
1: plötsligt att jag sjönk ner igen.
0: Du sjönk bort någonstans. I dina tankar.
1: Det Pirkko Soininen säger då, att de är som ett slags oaser i tiden och att fristäder. Och att när allt förändras runt omkring oss så står de här hemmuseerna, konstnärsmuseerna, de står kvar där och väntar på en, precis som de har sett ut de senaste decennierna. Så att här är just den här att någon slags andlighet som vilar över de här hemmen som hon har svårt att sätta ord på. Men just kanske den här tidlösheten, att tiden har stannat och att de är ett slags oaser.
0: Vet du vad som är, Marit, fantastiskt med dig en sån här sommareftermiddag? Det är att när jag vaknade i morse så hade jag ingen aning om att jag har en grymt stor lust just nu att besöka ett konstnärshem.
1: Ja,
0: så tack, Marit, för det.
1: Du får gå på upptäcktsfärd där i Vasanejden.
0: Vet du, ja, jag har mycket att upptäcka, tror jag, här ännu. Marit Lindqvist, tusen tack för det här.
1: Tack ska du ha.

0: Jag sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser jag ut, ni efterlyst av Intel på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: En estobotnisk grupp fylld av duktiga musiker. Jag tror det är musikpedagoger hela gänget i fyrverk. Plus minus noll, hör du här. Yle Vega, klockan är 13.48 just nu. Under juni månad så kan du i Vasa boka en idrotts- och rörelsecoach för ditt barn. Och det är intressant. Och samtidigt så kan du själv uträtta lite ärenden, eller om du bara känner för att ta en kaffe i lugn och ro i solskenet, så går det också riktigt bra. Vasa stads unga sommarjobbare tar nämligen hand om rulliansen med kidsen under 2 timmar per gång. Peter Falund, han tog sig till Metviksparken som är en av platserna de finns på.
1: Ainakin ne, jotka ei ole tätä tehnyt ennen. Mut mulle ei. Mulle toi on vaikeampi.
2: Ja, om någonsin så har det här uttrycket full rulle passat jättebra in på den plats som jag befinner mig på nu. Det är nämligen den här relativt nykomponerade aktivitetsparken runt Metviken i Vasa. Det bara vimlar av barn i alla möjliga åldrar. Sysslar med en det ena, en det andra. Ja, det finns en bur där jag sitter med Emrik Simons. Alltså jag blev helt överrumplad över hur mycket som här finns. Kan du berätta lite vad allt man kan göra här?
1: Alltså det är otroligt många folk här hela tiden, direkt från morgonen. Så kanske tyst där klockan 9 tiden, men direkt klockan blir 10 till 11 så börjar det komma mer och mer folk. Det har kommit massa dagisbarn. Mm. Alltid hit och så brukar man leka med dem om de kommer med och så vidare. Det är familjer som tar deras barn hit och så har man då en bokad tid på 2 timmar och så leker man med dem då. Och då kan ju föräldrarna fara på en som annat. En har farit till sjukhuset på ett besök och andra har farit och ätit eller på något möte och så vidare. Och så har barnet kunnat varit här med oss och lekt.
2: Och nu just så har du haft en kille som hette Pro, visst?
1: Han heter Pro, ja.
2: Ja, det är ett bra idrottsnamn.
1: Väldigt bra namn.
2: Och så vad gjorde ni med honom?
1: Ja, vi spelade lite fotboll och så spelade vi en typ av brännboll. Han var från Grekland, halvt grek, men det var ett grekiskt spel. Där det var lite som brännboll, faktiskt riktigt roligt. Så vi spelade det och lite fotboll och lekte lite i parken och så vidare.
2: Och då fick du ju lära dig någonting nytt också.
1: Det fick jag, ja. Det var ett nytt spel som jag aldrig spelat förr, så det var faktiskt, man lär sig alltid nytt här. Mm. Att det är barnen som var speciellt med leka. Jag tycker i vår ålder så leker man inte riktigt något mer. Man slutar leka, så det är faktiskt en bra opportunity.
2: Möjlighet,
1: ja. Mm. Mm. Att få leka och känna sig kanske som ett barn igen på någorlunda sätt, ja, kan man säga.
2: Ja. Ja. Och du är lite så här in between, eller du är mellan dina tidigare studier och fortsatta studier. Du är alltså student från Vasa övningsskola.
1: Det är jag. Jag blev klar 2024, fot i militären, men nu ska jag börja mina studier i Helsingfors.
2: Och hur ska det bli då? Och vad är det?
1: Det är fysioterapi, så det blir riktigt roligt, tror jag. Jag har ingen aning hur det kommer vara. Jag har aldrig bott i Helsingfors, så vi får se. Men det är mest svenskspråkiga där, så jag får till Arkada, så det är många folk som är som jag. Och min finska funkar, men är inte kanske bästa, så det blir roligt att prata med folk som pratar svenska också.
2: Mm. Det här jobbet som du nu och många andra ungdomar har, så hur länge pågår det?
1: Det beror på. För mig pågår det en månad. Ungefär 4 veckor pågår det. Medan yngre barnen är 15-16 års åldern, så det är oftast bara för 2 veckor. Men det kan vara någonting som speciellt om man är mycket med barn, så det kan bli lite sådär att man inte orkar något mer. Och därför tror jag att de där 2 veckorna är ganska bra. Och man får ju helt bra betalt och så ett snabbt arbete.
2: Ja, att man inte orkar längre, blir det väldigt intensivt det här?
1: Det kan bli väldigt intensivt, mycket skrikande och så vidare. Med mitt jobb så då jag är idrottskompis, rörelsekompis, så det är lite mer så där chill att vi far till parker och så vidare. Men sen är det sådana som far på läger. Och där kan det vara upp till 20 barn som konstant skriker och rör på sig. Och det är svårt att få dem stilla på att lyssna på och leka och så vidare. Så jag tror med de jobben så kan det vara lite mer så där stökigt och bli ganska som, ja, hur kan man säga det, för mycket. Mm. 2 timmar per klient, men det kan vara upp till 3 klienter per dag. Oftast 1 eller 2. Men tyvärr har det någon varit så att det har inte varit någon gång eller någon kompis alls, så vi har måste fara det här bara till lägre direkt och vara med dem.
2: Ja, ja. Så ni får inte gå här och slå dank ifall inte ni har kunder?
1: Tyvärr inte, nej. Vi har alltid någonting att göra.
2: Ja. Men hör du, hinner du prata ganska sådär, lite mer djupa saker med de här som kommer och vill ha dig som rörelsekompis?
1: Ja, no, alltså... Ja, inte riktigt. Alltså, speciellt med de här yngre barnen, så de vill direkt få och leka direkt och göra något hippa, bollen är hemma eller något sånt, spela fotboll och så vidare. Så man hinner inte som prata riktigt djupt, man hinner bara prata lite sådär small talk, prata med varandra lite sådär vad deras favoritmat är och färg och film och så vidare.
2: Inte det väl så intensivt att du som rörelsekompis blir mer utmattad än vad de här blir?
1: Ja, jag hoppas inte, nej, jag tror inte. Jag klarar då av mig, men det kan bli tufft.
2: Men skoj verkar det vara.
1: Ja.
2: Och Pro heter killen som har varit här under några timmar med Emrik. No Pro, kuinka se on ollut Emrikin kanssa?
3: Kiva.
2: Mitä te teitte?
3: Pelasimme.
2: No. Ja näyttikö hän hyviä moveseja?
3: Joo.
2: Mikä on sun erikoismuovi itse?
3: Ei mulla ole.
2: Oh, mutta sä opit.
3: Joo.
2: Tuuks se toistekin?
3: En mä tiiä. Ehkä.
2: Mutta on ollut hauskaa.
3: Joo.
0: Vilka här killar, här ett samtal där Pro kallar han sig själv för, kanske han hette så. Ganska fåordig, men han gillar uppenbarligen möjligheten att röra på sig tillsammans med sommarcoachen Emrik Simons. Peter Falund hörde vi där. Mannen som gick i pension här för några dagar sedan, veckor sedan ska vi väl säga. Hälsning bara till Peter om du sitter och lyssnar i hängmattan där och njuter av sommarsolen.

0: Yle Vega.
1: Mistä de sokanaalen heta Jukka Isiökin studion tillsammans med Hanna Norrena. Om ungefär 4-5 minuter så det är dags för nyheter här på den här kanalen igen. Så försvinn ingenstans och absolut inte efter det heller. Vi bland annat ska prata lite om en skräckaktig klassisk film. Jag ska inte avslöja mer än det. Musikväg blir det väl också i kategorin klassiker. Får man väl nog säga att Bostons låt More Than a Feeling är. Det är den vi tar och lyssnar på här för nyheterna.

0: Ryssland avfärdar Finlands och övriga västländers beskyllningar om cyberattacker. Igår gick Finland och en rad andra europeiska länder ut med en protest där Ryssland beskylls för spioneri och sabotage i Europa. Finland har också kallat upp Rysslands ambassadör i ärendet. Ryssland nekar nu till anklagelserna och kallar dem grundlösa. Finland ska vara med om en militärövning med Ukraina och övriga länder som stöder Ukraina. Stödkoalitionen för Ukraina har kommit överens om övningen som ska hållas i Polen. President Alexander Stubb har idag berättat om övningen och om de andra punkter som stödkoalitionen för Ukraina har enats om vid ett möte igår kväll.
1: De viktigaste slutsatserna från det här mötet har att göra med luftförsvar. En grupp av länder har byggt upp en grupp för luftförsvar och antidron och antiballistiska försvar. Den andra är det att vi fortsättningsvis ökar på trycket mot Ryssland med den 21:a sanktionspaketet. Och den tredje är det att koalitionen är nu beredd för att om vi får ett vapenstillestånd så har vi militär planering på hur det här vapenstilleståndet ska uppehöras. Och samtidigt kommer vi att ha en övning i Polen på ungefär 1500 landtrupper, varav sen luftdelen sköts från Rumänien och havsdelen från Turkiet. Så att vi tog fortsättningsvis ett steg framåt. Det här är ju nu en koalition på över 30 länder som har jobbat tillsammans i över ett år.
0: Så sa president Alexander Stubb. Fallen med sjukdomen Ebola i Demokratiska republiken Kongo befaras vara betydligt fler än man hittills har rapporterat. Det är Världshälsoorganisationen WHO som står bakom misstanken. Demokratiska republiken Kongo har uppgett att 2000 människor har insjuknat och 700 dött i Ebola. Enligt WHO kan antalet vara det dubbla eller till och med fyrfaldigt. Norges kronprinsessa Mette-Marit, som har genomgått en lungtransplantation, har nu skrivits ut från sjukhuset, det meddelar det norska hovet. Mette-Marits hälsotillstånd uppges vara gott med tanke på omständigheterna. Enligt hovet väntar henne en 6 månader lång rehabiliteringsperiod. Det var nyheterna klockan 14 med Pekosterholm.

0: Det här är en sån här klassisk låt. Då du hör den så känner du igen den.
1: Mm.
0: Men om jag skulle ha frågat av 100 fritt valda lyssnare att vad heter gruppen eller vad heter låten?
1: Alltså,
0: ingen aning.
1: Alltså jag tittar ju också på spellistan så att vad är det där för låt?
0: Ni skulle ha sett hennes min.
1: Jag ser lite så här missnöjd så det är lite som man ska vara någonting som...
0: Svartbocka in den för
1: eget. Man vet inte att den här grillkorven går den att äta ännu eller inte. Och sen så introen var så att det är den här låten, okej.
0: Okay. MGMT heter gruppen Time to Pretend här i Yle Vega. 20 minuter över 2 är klockan och... Ja, vi snackar lite då och jag här om normen och fotboll och hela den framgången här under den här låten. Men varför vi började prata om det just nu?
1: Men det var för att vi hörde ju här Beik berätta också om Mette-Marit som har kommit hem från sjukhuset. Det har varit jättedramatiskt där med hennes lungfibros och allt det där.
0: Tur att det har gått ganska bra nu verkar det som.
1: Ja, det verkar ju vara så förstås. Det skulle vara jättemärkligt. Tänk när du tar nästan ett tag fast nu så här. Att du ska veta att det är någon annans lungor du har i din kropp. Det är helt jättemärkligt. Tänk att man kan göra sådant.
0: Ja, fantastiskt.
1: Det är helt otroligt.
0: Uppenbarligen räddar man hennes liv alltså. Med
1: ja,
0: den operationen.
1: Ja nej, det började vara liksom lite på sista refrängen där för den gode Mette-Marit. Hon har inte haft det så lätt annars heller alltså. Hennes son Marius, även kallad för bonusprinsen eller partyprinsen. Han fick ju 4 års fängelse han för. Blev dömd för diverse brott, narkotikabrott, våldtäkt. No, jag minns inte exakt de där brottsrubriceringarna, men 4 år har jag för mig att han fick. Han skulle överklaga det, så vi får se hur det går.
0: Men det är en lång tid för en ung kille.
1: Ja, det är en lång tid för en ung kille, men då kanske du inte heller ska göra narkotikabrott och våldta andra människor. Om man vill gå fri så ska man inte göra brott.
0: Undersannas hur det är i Norge. Jag vet, här i Finland så brukar det oftast vara så om det nu inte är riktigt allvarliga kriminella handlingar som man gör. Men även då tror jag, om man är första gången förbrytare, så är det räcker det med att man sitter och skakar galler halva.
1: Ja, men lite sådär ajabaja. Jag ser våldta henne på, någon på nytt nu.
0: Det är halva resultatet som du sen sitter.
1: Ja.
0: Så får du 6 år så sitter du 3. Jag vet hur det är nu. Marius Palme.
1: Det är väl lite olika på, för han hade ju så himmel, det var ju så himmelskt.
0: Men den långlistan
1: där. Åtalspunkterna var ju typ 50-60. Så att det var inte bara det att han hade nu, eller bara och bara. Alltså, han har betett sig riktigt grisigt. Ja, exakt. Men det var inte som vi skulle prata om. Marius, desto mer han får nu sitta och fundera över sina synder i ett norskt fängelse någonstans, som väl är en av de bästa i världen, har jag hört. Men norska kungafamiljen, alltså jag tänkte just det där med fotboll, för att nu komma till det efter många svängar. Jag såg på matchen mellan Norge och England, precis som alla andra människor gjorde. Prins Håkon satt på läktaren bredvid den här FIFAs väldigt korrupta direktör.
0: Gianni Infantino.
1: Ja, och jag tyckte lite synd om prins Håkon. Han har inte så lätt han heller. Du, frun har lungfibros och du varit på någon lungtransplantation. Och hans enda kaveri är liksom säkert den mest korrupta skojaren i hela världen.
0: Men han måste ju säga så mycket på smycken, han kan ju ha haft gott sällskap för den här Gianni Infantino. Lär ska vara socialt väldigt begåvad och vi har ju märkt hur god vän han är med Donald Trump och allt vad Trump säger. Så han är som en liten lakej som ler där bredvid hela tiden.
1: Men de pratar ju, de sa ju inte ett ord till varandra hur mycket de än filmade dem.

0: Sen tyckte det var också lite kul, alltså matchen innan det, så i Norge mot Brasilien var det väl då. Alltså då funderade jag, vem är det där nu då som de filmar? Så det var ju prinsessan Ingrid Alexandra som alltså är den andra i den norska tronföljden. Alltså då tänkte jag att hon är säkert den enda som de text visar upp nu för tiden. Norge har ju annars varit väldigt sådär helylle och skött sig bra. Okej, det har funnits den här ena Märta Louise, hon får ju med den här shamanen och prata med änglar. Och...
1: Shamanen har jag glömt bort helt enkelt. Det får ju en shaman också.
0: Ja, det får ju det också. Alltså, men det är liksom, alltså jag måste säga att norska kungahuset, det börjar bli lite Monaco på 80-talet.
1: Stefanie hette hit hos popdrottningen. Det var ju fan någon poplåt också.
0: Ja, där hade du ju, vet du, det var ju Grace Kelly och vad jag håller på med. Ja, men vi får se. Vi får se hur det utvecklas, men för kul.
1: Det händer saker.
0: Och grattis Mette Marit, hoppas att du kryar på dig.
1: Absolut. Benson Boone här med The Time of My Life.

Benson Boone heter den här artisten. Otroligt populär just nu. Om ni har möjlighet att kolla in honom. Nu, om han nu inte direkt kommer på en scen nära det, vilket jag inte tror att han gör, för jag har inte sett att han ska besöka de nordiska länderna på en lång tid, kanske någonsin. I väntan på det så är han en entertainer. Vissa har till och med kallat honom för någon typ det här årtiondets Freddie Mercury eller liknande. Nå, det är vad det är. Här är han alltså en skön klassiker. Åh, vad jag tycker om den här låten.

0: Tom Jones i ett ganska skönt, intressant samarbete. För inte skulle jag nog i tiden ha placerat in Tom Jones tillsammans med Nina Persson. Men se bara, slutresultatet blev ju fantastiskt bra, den här cover-låten Burning Down the House som du hör här i Yle Vega. Sommartid kan ju också vara en riktig filmtid. Det där att smyga in till exempel i en svalskön biograf en tråkig måndagkväll, eller varför inte tisdagkväll för den delen, kan ju vara hur fantastiskt som helst. Men också det att man kan där hemma, om det regnar, det är dåligt väder, kolla in till exempel en liten klassiker. Och vår filmguru Silja Sahlgren Fodstad, hon har koll på följande.
1: Det är ganska många skräckfilmer som firar jämna år i år. Vi har allt från Aliens till Scream och Carrie och sådär. Men du, Petter Lindberg, har valt att lyfta fram The Fly från 1986. Varför det?
2: Jag måste faktiskt fundera varför den här nu av alla filmer är den som jag på något sätt vill lyfta fram. Men den hör väl ihop, tänker jag mig, mycket med den, alltså kom 1986. Det året gick jag på en folkhögskola och det fanns kanske ett slags liten filmklubb där på skolan. Vi lånade, det var VHS på den tiden, och så såg vi mycket av David Cronenberg och en del skräck, men också annat. Och nu är jag inte faktiskt helt säker på om jag såg den då, men den här, när jag sen tänker tillbaka på mitt 80-tal och mina filmminnen, så har den här nu ändå på något sätt etsa sig fast. Jag kan tycka att den är nu inte kanske alltid så jättebra, den här filmen, men den är, jag tycker den är väldigt intressant. Att här finns mycket man kan liksom fundera kring.
1: Den är ju regi av David Cronenberg, och jag tänkte att innan vi börjar fundera kring den så måste du lite etablera handlingen, för jag kan tänka mig att det är många som kanske inte har en relation till den.
2: Ja, kanske en liten kort tillbakablick. Alltså det finns en väldigt tidig version från 1958, och då hade utkommit en skiffinovell, tror jag, året innan, 1957, som man då ganska tidigt, ett år senare, då har filmatiserat. Och det handlar alltså om den klassiska galna vetenskapsmannen, visionären, som har kommit på ett sätt att teleportera levande kroppar. Och i den här filmen då, huvudrollen spelas av Jeff Goldblum. Han har då som sagt lyckats med det här, och så vill han då inviga en ung kvinna, en vetenskapsjournalist som spelas av Gina Davis, i det här projektet. Och precis som då i filmer av det här slaget, skräck, romantik, tycke uppstår. Sen i skräckfilmer så där som det ofta, någonting går fel, någonting går väldigt fel. För när han då ska teleportera sig från en tub till en annan tub, så har i den andra tuben då flugit in en liten fluga. Och när han då sätter igång hela den här processen, så blandas flugans och vetenskapsmannens DNA med varandra. Och till en början så är alla, också tittaren, saligt ovetande att någonting hemskt har hänt, men så småningom, och kanske det finns en scen som jag minns väldigt tydligt, när den här flickvännen Gina Davis då upptäcker att den här pojkvännen, att han har en väldigt besvärande hårväxt på ryggen. Han har sådana väldigt vassa, hårda strån som sticker ut, och då, senast då inser man att nu är här någonting lurt.
1: Vad skulle du säga att det, jag menar, du sa redan att det här är en film där det finns mycket att diskutera. Och det att du väljer den framom kanske filmer som Aliens och så här. Vad är det som gör den här extra intressant, eller särskiljer den på något sätt från den här genren i övrigt?
2: Om jag tänker på den där första versionen som kom 1958. Jag tror att, och det kanske inte är så himla långsökt heller att tänka sig, att det finns ett slags rädsla för kommunismen. 50-talets USA med den här kommunistjakten, att man då tänker sig att den här flugan som då infiltrerar sig i människokroppen, det är ett slags röd fara, en bild av kommunismen som man då allmänt ser som en väldigt stark hotbild i USA på 50-talet. Sen när vi kommer till 80-talet så är det kanske mera vetenskapens faror, och man börjar med kloning, och och det där, att det kanske mera den här de faror som man då står inför. Och jag tänker på, det kanske inte heller så himla långsikt att dra paralleller till AI idag, att vi då, 86, visste man inte riktigt vilka följder kloning kunde ha, och idag bara spekulerar vi hur AI kommer att drabba oss i framtiden. Så det finns, tycker jag, också väldigt tydliga samhällsfrågor som etableras både i den här 50-tals- och i den här 80-talsfilmen.
1: Nå, där svarar du lite egentligen just på den här frågan med att hur känns det för en tittare idag? Jag tittade på filmen igår, jag har nog sett den tidigare, men jag måste se den på nytt nu inför det här samtalet. Och jag slogs av det, hur den sådär rent skräckfilmsmässigt faktiskt är väldigt effektfull i det här, att den där förändringen går så långsamt och att man just så där, man sveps med på ett obehagligt sätt som tittare i det. Men jag funderar också på att vad är det som känns relevant idag, och då är det kanske just liksom det där varningens finger egentligen. Det är inte så tydligt vad man varnar för, men hela filmen är som en varning på något vis.
2: Ja, precis. De här rädslan för vetenskapens okända faror. Sen är han ju på något sätt väldigt Jeff Goldblum med sin stirriga blick, det, också det är lite obehagligt ibland, men samtidigt så har han ju också ett väldigt gott hjärta, och det finns, utan att nu spoila allt för mycket, en slutscen där på något sätt den där mänskliga sidan har bevarats hos det här monstret trots allt. Och det tycker jag på något sätt ändå ger lite så här hopp i den här ändå ganska mörka filmen, att det finns någon slags, ja, vi kan inte utrota humanismen trots att det finns sådana saker som på något sätt tränger in i vår kropp i form av en fluga i det här fallet.
1: Men jag tänkte lite på det också, jag funderar på den här Gina Davis rollkaraktär här, förstås så där som representant för media, så tänker man också på förhållningssättet till vetenskap, att där är det just det där fascinationen för det nya, att nu har det hänt något nytt, och innan man ens har hunnit riktigt fundera på vad följderna av det här nya kanske blir, så går man in i det.
2: Ja, det här kan kanske också tyckas vara en lite märklig parallell, men det slog mig, jag kom att tänka på tal om kvinnliga vetenskapsjournalister eller redaktörer, på den svenska Kim Wall som då stämde träff med den här raket Madsen, alltså den här danska uppfinnaren Peter Madsen, som hade då skapat en ubåt och som då tar med henne på en tur, och hon kommer aldrig tillbaka. Och där finns på något sätt lite kusliga paralleller mellan de här vetgiriga unga kvinnorna och sen de här galna vetenskapsmännen.
1: Nej, du talar redan om den här scenen med när hon upptäcker att han har sådana hårda hårstrån som hon sen låter också analysera, att vad är det här? Att det är en sån som man minns. Men finns det i övrigt någon scen eller sekvens i filmen som har etsat sig fast på näthinnan?
2: Men det är väldigt länge sedan jag har sett den här och jag har inte hunnit se om den, men jo, alltså det blir ju sen ganska sådär, inte nu splatter kanske, men väldigt sådär, ja, man nu tänker sig en figur som är hälften fluga och hälften människa, och den här liksom alla utsöndringar, och det blir väldigt snaskigt och väldigt sådär klatschigt också ljudmässigt. Så jag minns nog att det var nog väldigt spännande.
1: Ja, det här är ett bra uttryck för så här body horror, alltså verkligen, det finns en scen där han inser plötsligt att naglarna börjar lossna.
2: Ja, precis, det är någon slags slem som börjar, ja. Det minns jag, och sen minns jag förstås, den är ju väldigt mycket 80-tal den här filmen, med liksom den här syntmusiken som i varierande grad då accentuerar den här spänningen, och så finns då klassiskt persienner i motljus, så att det är liksom mycket, och ja, förstås, och de här vadderade axel, eller de här axelvaddarna på kavajerna, som liksom stora axlar som hörde till på den tiden, så det är liksom lite fint också att återvända till 80-talet ur den 80-talsestetiken helt enkelt.
1: Du var inne på det helt i början när du sa att det som på något sätt är berörande är det att den här vetenskapsmannen, även när han har gått in i monster mode, det finns någonting av det där mänskliga kvar hos honom, och det man ju diskuterar mycket också kring den här, är den här kärleken, den här relationen mellan henne och honom, för det är hon som tvingas sen ta ett beslut, att det finns också den aspekten att någon måste sen ta ansvar, någon måste ta det där steget att sätta punkt för det.
2: Ja, och det är väl det som när vi står då inför vetenskapens plötsliga avslöjanden eller problem som vi inte har kunnat förutse, så är det ju alltid nonsens som på något sätt måste städa upp. Och i den här filmen så blir det ju väldigt konkret när Gina Davis sen måste fatta det där beslutet som ja, vi som filmbesökare då intalar oss att det var ju ändå för allas bästa.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Hon går från framgång till framgång, den här damen, svenska Sara Larsson förstås. Midnight Sun, ny låt här i Yle Vega som du hörde. Klockan börjar närma sig småningom 20 minuter i tre. Vi ska till Österbottens museum, där det fyrhändiga konstnärskollektivet Nabteri, Janne Nabbo och Maria Teeri, baserade i Övermark i Närpes, aktuella med utställningen Asätarnas trädgård. Låter spännande. Nabteri utsågs till årets konstnär 2014. De har representerat Finland på Venedig-biennalen och de har också ställt ut i Stockholm. Nu kan man se en lite annorlunda utställning som lyfter fram alternativa sätt att konsumera. Solveig Pott är vår guide genom utställningen.
1: Det använder sånt som finns, det lånar, hittar, samlas. Och lite av den där som vi också börjar se mer och mer av då i nu för tiden, nämligen en återvinningskonst tillika. Som har varit tidigare men som fler konstnärer idag också använder sig av. Samtidigt så menar de då att överskottet placerar sig i en tid efter den fossila ekonomin. Där människocentrerande saker inte längre ska styra, utan där den närvarande naturen och dess politiska kraft ska få huvudrollen. Så de hör nog till sin generations pionjärer inom ett ekologiskt orienterad experimentell konst.
2: Det finns fyra delar. Det är installationer som heter Jag tänker på de ryggradslösa, Sköra mutanter, Vad som än lever böjer sig ner och Asätarnas trädgård, som är då på museets innergård, den sista. Var börjar vi i den här utställningen?
1: Jag tycker vi börjar med att vi tänker på det ryggradslösa. Det är olika tre omfattande installationer det här, men de hör ju ändå ihop. Mm. Och därför har de också fått namn av den där som finns där ute, för det är deras senaste verk, Asätarnas trädgård. Men om vi går vidare och ser lite här.
2: Ja. Man tänker ju lite som Asätarnas trädgård, då börjar man tänka på nedbrytning. Och det handlar mycket om insekter och trädgård. Och där är ju nedbrytningen oundviklig. Men nedbrytning och skönhet, nedbrytning och konst. Du är själv trädgårdsmänniska. Hur ser du på det här?
1: Nå, jag anser ju att utan asätare, ingen trädgård, så är det bara. Och här hade du valt att ta upp de ryggradslösa djuren. Och för att redan Linné gav då sen också taxonomin. Men vi har lämnat de ryggradslösa utanför. När du slår upp asätare och vill veta, alltså nekrofager, sådana som lever på sånt som är dött och annat. Och där har vi nog djur och annat, men man räknar inte insekterna dit. Fast vi har en massa insekter som hjälper till med det här. Det är baggar, det är maskar, det är liksom djur som finns i vatten och på land. Utan det där är ingen trädgård. För har du inte mask som luckrar jorden, eller har insekter och andra som återför näring till jorden och frigör liksom näringsämnen, så inte kan någon trädgårdsmästare göra någonting utan dem. Så nedbrytningen är väldigt viktig. Mm. Så är det bara.
2: Nå, hur använder Nabteri då det i sin konst här på Österbottens museum?
1: Ska vi börja med den här som är nära här? Det här är en ljusstavla, ett glaskonstverk. Och här har de hittat en reklam som en gång då fanns i en affär, där man redogör för ett ämne som då visar vägen och tar bort alla. Utan att nämna ämne och andra, det får folk komma hit och titta då. Mm. Och här räknas då upp sånt att ja, vi ska ha bort kanske en broms, eller vi ska ha bort onyttiga baggar, eller varför ska vi ha myggor och fästingar och allt möjligt sånt där. Sånt ska inte finnas. Det här behöver inte finnas. Och det är lite ofta så där, så att du frågar då folk, men att ja, om du har en mygga, ska den finnas? Nej, bort, säger folk. Har du fästing? Nej. Eller sån här annat då, som äter hål på alla älskade trädgårdsväxter. Det är inte så roligt, så nu ska vi ämnen och nu ska vi spruta. Men sen måste du komma ihåg, om inte du har den myggan och de där insekterna, tycker du om fågelsång? Vad ska fåglarna äta? Och om fåglarna försvinner, så försvinner de djur som behöver fåglarna för sin föda. Och så försvinner länk efter länk efter länk. Försvinner pollinerande insekter, så har människan 5 år kvar att leva på denna jord. Så, det är ganska allvarliga saker.
2: Tycker du att den, i den här utställningen Nabteris i deras verk att, att du ser hopp eller förtvivlan eller just mot den här bakgrunden?
1: Vet du, jag tycker den här utställningen är humor. Jag tycker att jag ser hopp och jag tycker det är fantastiskt att någon har tagit upp det här och dessutom är ett sånt konstnärligt fantastiskt uttryck som de verkligen använder. Så det här är en av de utställningar jag verkligen gillar.

0: Här är låt, kanske lite annorlunda låt också, av U2, Angel of Harlem, här i Yle Vega, då klockan är 14:15. Vi är mitt inne i en utställning. Utställningen Asätarnas trädgård på Österbottens museum ser anspråkslös ut så det vid första anblicken. Men om vi ger Nabteri, Janne Nabbo, Maria Teris konst lite tid så öppnar den sig. Solveig Pott är vår guide och vi börjar med att titta på malätna AI-inspirerade akvareller.
1: De har väldigt mycket så att de jobbar med sina händer och det är viktigt. Men här har man nu då tagit bilder och fotografier av sin ateljé och satt in den till AI. Och vi vet ju att AI alltid gör lite fel. Så därför så har man då målat av det som AI gav tillbaka. Och det här är fantastiska akvareller. Men sen när man går lite mer, så vi har haft skolelever här som har kommit och sagt: jättefina, men varför är det hål i pappret? Jo, för där har ju insekterna varit och knapra. Så de är också med i de här bilderna.
2: Lite bakom så hör vi ljudet som kanske inte är bekant för dagens barn. För det är diabilder som jobbar på. Och till varje sån här diabildsmaskin så går alltså, det här ser ut som några skorpionsvansar. Långa skorpionsvansar.
1: Alltid när du gör utställningar så kommer en del teknik. Teknik betyder en sak: sladdar. Och så funderas det på här, men hur gör man med dessa sladdar här då? Och så fick de bli ett element i utställningen, för man lindade ihop dem och så satte man sen också ihop på det sättet, så att nu får du tänka dig att det är fullt av tusenfotingar här, Jessica, som kvälar och på överallt. Också en väldigt nyttigt leddjur, ja, i både i trädgård och på annat sätt.
2: Men om det är så nyttigt, släpper ni in riktiga insekter här i Österbottens museum?
1: Då ska vi komma ihåg att ett museum består av samlingar. Och samlingar måste bevaras. Därför så har vi ju restriktioner nu i ett museum. Det finns restriktioner i arkiv. Och det finns restriktioner också i fröbankar och annat sånt som finns under risen här och där. Därför att vi behöver bevara och inte vara mat.
2: Så därför finns det nu då bland annat på diabildsskivor det här. Och vad är det här, döda insekter?
1: Alltså det här är nu avdelningen köra mutanter. Du ser ju att du står mitt i den här utställningen. Mm. Alltså det finns runt dig.
2: Ja, det snurrar.
1: Ja. Så att, och det är vackra färger och det är också återanvändning av gammalt glas som man har satt med. Och det är projektorer, de är köra också mutanter på sitt sätt, för att de kan ju lätt gå sönder. Det är gammal teknik och det är lite knepigt. Det som visas här är allt från damm och kvalster och insekter som någon gång har levat och inte mera gör det, men som är verkligt skulpturara. Och på sitt sätt också är det ju då en kör mutant. Mm. Men vet du, Jessica, det finns en till körmutant som står här nu, eller två. Och det är du och jag. Människor kan också anses egentligen som körmutanter. Inte är vi ju riktigt så där att vi klampar fram och lever vårt liv och ingenting påverkar oss, eller hur?
2: Ja, nu har vi kommit ut på museets inbyggda innergård. Och Solveig Pott, guide här på museet. Vad är det vi ser här då?
1: Här ser vi nu olika landskap som lever enligt hur naturen är i sina lådor här ute. Så det finns mossor och där finns växter som du hittar, och det finns också konstnärliga element. Och så ser du att det finns också lite sånt som lever i sina kuvöser.
2: Styroxlådor med växter i, men sen växer det också utanpå lådorna, ja. Som mossa och sådär. Mm.
1: Så det här är ju verkligen en levande process. De trivs här och de lever så. Och här ser du då en annan typ av växtlighet, och här ser du att det finns inte lådor utan det finns faktiskt då grus och annat på botten. Och det blommar vackert, det du hittar både större och mindre växter och gräs.
2: Ja, vad är det? Där smör.
1: Revsmörblomma. Revsmörblomma, en skräppa. Gräs och så sen också jordhumle ser du lite av där. En brännässla. Ja.
2: Alltså det här ger mig lite sån här strandkänsla. Men kanske det är vattnet som är orsaken där.
1: Ja, det kanske är vattnet som är orsaken där. Och sen har vi en tredje här borta. Vi går in bland stenarna. Så har du igen ett annat landskap framför dig. Som det är då uppbyggda av saker som du kan hitta. Som människan har kastat och som nu har fått ett nytt liv. Och här ser du också igen då lite mossa, men kanske lite mera av en vattenkultur också. Och runt om så finns det också träd och andra växter som har blivit satta runt om bland stenarna. Mm. Och vi diskuterar lite här. När det här blev satt så kunde vi konstatera att även på vår stengård, alltså mellan i fogarna bland stenarna, så hade det kommit växter. Och det gjorde våra konstnärer ganska glada för att det här är en mer levande process också tillsammans med vårt konstverk.
2: Vad vill man visa med det här då? Jag får ju den där känslan att ja, kanske man behöver en guide alla gånger, men man behöver tid så att man faktiskt hinner ta till sig och börjar låta ens egna tankar blomstra lite. Men vinden tar i här nu. Vad har konstnärerna, vad har varit utgångspunkten med det som de har jobbat med här?
1: Jag tror det här är deras senaste verk och det här är alltså den där naturliga processen som du kan hitta i de här lådorna. Mm. Med sånt som finns och lever och verkar där. Och precis som allt annat så det där finns inte och lever och verkar om det är någonting mera där i lådorna som vi kanske inte alltid ser.
2: Och där får vi namnet i den här installationen som är ny då för Nabteri och den heter då Asätarnas trädgård.
1: Och det heter hela utställningen. Och som du nu märker när vi har gått runt här så du behöver kanske inte alltid den där guiden med heller, utan du kommer och du funderar, du sätter dig ner och tittar på videoverken och lyssnar och läser, så får du bilda dig en helt egen uppfattning också. Men vi guidar gärna i den mån vi har möjlighet, naturligtvis. Så välkomna alla till Österbottens museum, Nabteris utställning, Asätarnas trädgård. Ta med idéer till din egen trädgård, kanske.
0: Mm, låter som en bra idé. Vi hörde Solveig Pott där som en guide på Österbottens museum om utställningen Asätarnas trädgård som visas ända fram till den 20 september. Så det finns gott med tid att besöka den här utställningen. Jessica Morning, som vanligt då det gäller den här typen av innehåll. Briljant på plats och tittat på den här utställningen. Då det gäller musik och möjligheten att uppleva musik på en scen, jag är åtminstone en stor vän av konserter av olika slag, det kan vara nästan vad som helst. Men då det gäller den här följande artisten, så harmar det mig en aning att jag inte har möjlighet att åka iväg x antal 100 kilometer till Björneborg. För att en av huvudartisterna på Riasio, torsdag kväll är han där, Seal, framförallt med låten Crazy.

Vi startar med en fantastisk röst, den här mannen Seal. Artistan Crazy, en av hans stora hits som kom på 90-talet. Klockan närmar sig 3, det betyder att det blir nyheter på den här kanalen, men vi försvinner ingenstans, vi är här tillsammans med dig ännu flera timmar framöver. Vi behöver lite mer klassisk rock, tycker jag, det här programmet. De bjuder Creedence Clearwater Revival på exakt det var doktorn har bestämt för oss som recept. Här är Down on the Corner.

0: Klockan är 15. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ies. God eftermiddag. I Ukraina var antalet civila offer i juni det högsta på över 4 år. Enligt FN dog nästan 300 civila i Ukraina under juni månad i kriget. Ryssland genomförde i juni ett flertal storskaliga attacker mot Ukraina, bland annat mot huvudstaden Kiev. Senast det var fler civila offer på en månad var i april 2022 i början av Rysslands anfallskrig. Ryssland avfärdar Finlands och övriga västländernas beskyllningar om cyberattacker. Igår gick Finland och en rad andra europeiska länder ut med en protest där Ryssland beskylls för spioneri och sabotage i Europa. Finland har också kallat upp Rysslands ambassadör i ärendet. Ryssland nekar nu till anklagelserna och kallar dem för grundlösa. Nu inleder myndigheterna arbetet med att få bort oljan från pansarskeppet Ilmarinens vrak utanför Utö. Ilmarinen sjönk i augusti 1941. Vraket beräknas innehålla cirka 100 000 liter lätt brännolja. Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningsväsendet samarbetar om uppdraget som är krävande eftersom vraket ligger på en djup plats och är utsatt för vindar och sjögång. Särskild hänsyn tas också till gravfriden. Vraket är den sista viloplatsen för besättningen på 271 personer. Mer om det här hör du i nyheterna klockan 16. Bärplockare kan se fram emot en lovande sommar. Både blåbär och lingon ger god skörd medan hjortronläget är mer osäkert. Naturresursinstitutet Luke bedömer att årets blåbärskörd blir god i södra Finland. Lingonskörden ser lovande ut i hela landet. Blåbärssäsongen har nu inletts i största delen av Finland. Vi har besökt en blåbärskog i Sundom tillsammans med bärexperten Anita Storm för att kolla läget med bären.
1: Jag tycker det ser väldigt bra ut. Jag har samma erfarenhet från trädgården med, och sen har jag varit och tittat på hallonen också. Där ser det ut att komma bra. Och jag funderar på det att vi hade inga frostnätter där i början på juni när alla de här blommade. Och så har vi fått ganska bra med regn med jämna mellanrum, men vi har inte haft någon så där riktigt grym torka. Så gynnsamma förhållanden liksom också för svampen att man... Den har ju poppat upp också. Så att vädret har varit gynnsamt för det som vi kan köra från naturen.
0: Det sa Anita Storm. Och det här var nyheterna klockan 15. Det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Och visst är det Lady Gaga som du hör här i Yle Vega. The Edge of Glory, 7:07 är klockan. Jukka och Hanna här, hej!
1: Hej!
0: Jag vet inte om vi alla kan dra oss till minnes ett sån här Mars-experiment som man kablade ut. För det började sedan vara 10 år sedan och man efterlyste, speciellt i Sverige, eller inte vet om det var i Sverige, men det var kanske de som dök upp. Alltså människor som frivilligt skulle kunna tänka sig att sätta sig på en raket och flyga till Mars resten av livet.
1: Ja, exakt. Det skulle säga
0: det. Ja, för då minns jag att jag intervjuade en ung svensk kvinna som sa att hon hade då gått vidare till nästa skede. Hon sa att ja, att hon skulle nog kunna tänka sig det här. Och då, det var ju alltså med det villkor att du kommer ju inte tillbaka därifrån.
1: Utan, one way ticket.
0: Ja, det är ju det sista du gör då sen på den här planeten och i det här jordelivet också. Eller vad vet man vad som finns på Mars?
1: Kanske man bygger en liten hem dit.
0: Det har ju David Bowie funderat på i årtionden redan. Nej, men alltså, nu finns det faktiskt en ny möjlighet, men den här är inte lika extrem. NASA, alltså USAs det här rymdprogrammet, så de söker nämligen 4 deltagare nu till ett ettårigt simuleringsprogram som ska återskapa resande till och boende på månen och Mars. Mm-hmm. Och de frivilliga som kommer att väljas ut då med väldigt strikta kriterier förstås, så kommer alltså att befinna sig i rymdliknande förhållanden, bo då trångt och utföra uppgifter precis som astronauter och sen på något vis lyckas ta hand om sin hälsa och odla grödor och gå på rymdpromenader och sånt här. Men då liksom avskilt någonstans här på jorden. Mm. Vad säger du, Jukka?
1: Det här... jag blir lite misstänksam här nu när jag hör det här. Har man läst det finstilta i det här kontraktet? Är det så att man på samma gång skriver under att man kanske åker iväg på riktigt sen? Man är, förstår du, de har ju satsat pengar och energi och resurser på att skola upp det att bli en marsbo.
0: Ja, vem vet?
1: Läsa kontraktet, Hanna, nu förrän du skriver på här.
0: Jag skulle aldrig.
1: Jag ser att du är ivrig nu.
0: Jag har ju lite svårt bara med att åka ett flygplan, jag vet inte, till Berlin som är en och en halv timme att bli instängd någonstans. Det skulle nog vara... Men alltså, det är strikta kriterier. Nu måste vi se faktiskt om det här är någonting som...
1: Platsar vi in här?
0: Nej, jag tror inte. Vi måste vara amerikanska medborgare för det första. Och så måste man, eller så måste man ha ett sådant här green card. Man ska vara mellan 30 och 55 år lång. 55 år gammal, högst 1,88 lång. Där tror jag du är lång.
1: Nej, 1,88 ungefär, så där kirrar jag.
0: Ja, precis.
1: Det är green card det faller på nu.
0: Ja, flytande engelska, det kirrar du också. Man måste klara fysiska och psykologiska bedömningar.
1: Det klarar det här följande.
0: Inte ha kostbegränsningar eller historia av sömnvandring, alltså att man går i sömnen.
1: Mm. Intressant. Alltså.
0: Vad ska du säga? Du far dit på det här rymdprogrammet, så här, jag är laktosintolerant. Har ni någonting glutenfritt?
1: Jag vill bara ha köttbullar och potatismos.
0: Ja, här på simuleringsprogrammet. Ja, men alltså det är ganska intressant det här för att det delas upp i, alltså, det är 3 olika segment. Mm-hmm. Först så bor de här frivilliga då i ett 60 kvadratmeter stort modellrymdskepp som simulerar resan från jorden. Och sen flyttar de då till en 84 kvadratmeter stor anläggning där de ska odla grödor och öva rymdpromenader i en sandlåda.

0: se är bara.
1: Och sen går de igen tillbaka till den här 60 kvadratmeter så åker då ner till jorden då igen.
0: Men kommer det handla nu fram någonstans här? Att är man alltså låst i det här nu ett år? För ja. Det är inte så att man har ett femstjärnigt hotell som man checkar in på alltid till kvällen.
1: Nej, det är inte som Robinsons crew. Alltså Robinson är medlemmar, de är väl nog där verkligen liksom och lever det där livet.
0: Ja.
1: Nej, det finns ingen väg ut. Alltså, jag tänker liksom mentalt att skulle du klara av det? Att du skulle vara med tre andra personer i ett år på en 84 kvadratmeter stor yta.
0: Det skulle vara knepigt. Du skulle vara en speciell person. Och de där människorna, den där personkemin ska nog vara, alltså, den ska vara klanderfri däremellan.
1: Eller sen att det inte finns någon personkemi överhuvudtaget. Kanske det kan också vara att man är liksom neutral.
0: Mm.
1: Att man är inte känslomässig. Att man är inte sådär som du och jag vet som börjar vara så att vet du vad han sa åt mig? Och sen vet du, han täcktes komma och gör det där. Ja. Jag var sådär bara,
0: vad är det med honom?
1: Vad är det här? Ja? Speciellt sådär lagar du av det där. Alltså, problemet med det här är att maten är väldigt strikt. Mm. Rutinerna är väldigt strikta. Allting är väldigt förutbestämt. Du måste ju klara av att leva under sådana förhållanden. Det är helt avgörande.
0: Vad jag är mest intresserad av är att höra sen hur det här, framförallt vem som väljs till det här, jag vill veta exakt vem det är. Och sen framförallt slutresultatet också. Hur många gånger blev det lite sådär brottningsmatch i kapseln?
1: Ja. Det har faktiskt gjort ett sån här liknande uppdrag år 2023 för några år sedan, och CNN som en av dem som skriver om det här så har intervjuat Nathan Jones som är en läkare från Illinois, och han var med då och han skulle vilja bli astronaut, och han sa att den här upplevelsen stärkte hans önskan att bli en astronaut, men han tyckte att det var svårt att till exempel missa stora händelser. Han sa också att den här NASA-maten var god, men menyn är ganska begränsad och ingenting var färskt förutom de grönsaker som de själva odlar. Och sen också det här att i uppdraget fanns inget solsken och ingen vind.
0: Det här låter ju som en sån här Big Brother.
1: Ja, men han sa att han liksom fick en ny uppskattning för den här typen av saker då det uppdraget var slutfört.
0: Man uppskattar helt enkla saker efter det här.
1: Mm. Men så är man amerikansk medborgare så fyller kriterierna, så varför inte?

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: Det är alltid svårt då en sån här låt spelas, för man vet att halva befolkningen hatar en och andra befolkningen, andra halvan är så att, oj gud vad bra att vi spelar, åh, sommaren är kort, kom med här nu Gun, så dansar vi lite. Ja, jag vet inte.
1: Det är just det, sommarklassiker där, och den har spelats ett antal gånger.
0: Ja, ett antal gånger, ja. Vi ska faktiskt hålla oss kvar lite i nostalgi som man ju också slås av när man hör Thomas Ledins Sommaren är kort. Och vi ska prata om leksaker som man samlar på förr i världen. Alltså då du och jag, Jukka, var unga på 80- och 90-talet. Så då var det ju häftigt om man någon gång fick en Barbie-docka eller kanske någon sån här Batman-leksak eller My Little Pony.
1: Ja, det var Kärnans krig, sådana gubbar.
0: Ja, då var det ju mäktigt. Man fick en sån kanske till jul, eventuellt till födelsedag om man hade tur.
1: Ja, var man riktigt, riktigt snäll så kanske man fick två.
0: Ja, ja men då var du några lite från någon bättre familj då.
1: Hör du, det har sparats hela året.
0: Ja. Nej, men att man samlar på grejer, det här minns jag faktiskt. För jag minns att jag brukar gå in till ett varuhus här i Vasa och så tittar jag på en sån här My Little Pony som jag tyckte att den var så fin, och jag önskar mig den där så hett, men den var ju så dyr för den kostade 69 mark, vilket var jättemycket på den tiden, och jag sa att jag kommer aldrig att få den här för att det var så onödigt och det var så dyrt. Men sen om man fick det någon gång så var man ju lyckligare än någonsin. Och vi ska prata lite om det här med att samla på leksaker och att man gjorde förr. Nu för tiden så det är bara skräp och trender som kommer och går. Men om jag säger Transformers-leksaker, ringer det någon klocka, Jukka, i ditt lilla pojkhuvud?
1: Ja. För jag vet att jag var ungefär 10-11 någon gång. För jag vet att Transformers kom i USA 1984. Då började den göra en sån här tecknad serie. Och det var Hasbro som var ett sånt här stort. Det finns ju ännu det här företaget som gör just den här sån här plastleksaker. Lätta leksaker som kan bli trendiga och stora. Och som blir stora. Transformers är ju ett jättebra exempel på det, hur det har vuxit under årtionden. Från 80-talet, enkla, ganska dåligt ritade, tecknade serier som man nu ändå avgudade när man var liten. För man hade ju bara två
0: eller tre.
1: De kom på Sky Channel.
0: Ja.
1: Som kändes som det kom från en annan planet. Och det här har ju utvecklats under årens lopp, och det är ju massiva Hollywood-produktioner och filmer, och jag tror att de planerar ännu också någon Transformers-film. Så det här var ju stort. Det var stort 84. Det är stort ännu idag.
0: En av dem som gick på den här trenden då och fortfarande älskar Transformers så är Jesper Palmberg i Korsholm. Han har samlat på Transformers leksaker i nästan 20 år, och hans samling är faktiskt värd tusentals euro. Och Nick Aldén fick ett besök hemma hos Jesper i hans egna hemshus, där den här samlingen faktiskt fyller ett helt rum.
2: Ja. Ska vi? Är det övre våningen eller?
3: Övre våningen är det som min.
2: Yes.
3: Mitt område. Nu säger jag alltid att jag inte får rulla ner för trapporna med grejerna.
2: Okay.
3: Det är en i trappuppgången, men vi försöker hålla att allt ska vara här nere.
2: Jaha, får jag gå först? Tackar.
3: Först stänger. Jag tror att hundarna följer det.
2: Ja.
3: Eftersom jag kan inte släppa valpen dit upp, för att hon kommer nog att äta upp allt som är på golvet också.
2: Hur noga måste man vara just med husdjur och sånt? Om man har en sån här samling, jag kan tänka att du ogärna släpper hundarna nära.
3: Vuxna hundar kan jag, men aldrig att jag skulle lämna dem ensamma. Varför vi har en port så att de inte kan, medan vi är borta, komma hit upp.
2: Och nu är vi alltså här i övre våningen av ett tvåvåningshus. Och här är ju nog en hel del Transformers-prylar. När jag nu snabbt så här ögnar igenom, du har ju en hel del här på golvet som inte är i förpackning, men sen har du ju ganska många ändå i förpackning. Hur många har du i förpackning och hur många har du så att säga löst?
3: Jag skulle gissa att jag har kanske 100 löst och 25 i förpackning. Sen finns det också sådana här nyare förpackningar som alltså inte är från 80-talet, utan det är bara reproductions. Original reproductions, ja, men de har kommit ut här för 5 år sedan.
2: Och varför just Transformers?
3: För att jag samlade på dem som barn. Så det kom bara upp sen 2006. Jag pratade med en typ och så började vi fundera att ja, vi har båda samlat Transformers som barn och sådär. Så tänkte jag att jag kollar på eBay. Att finns sånt här mera? Och det fanns en stor marknad. Jag köpte ett par. Och där kom det igång. Jag ville ha lite till. Jag tänkte jag hålla bara 84-85 först för att ha någon typ av. När jag hade dem allihopa tänkte jag att det här blev ju tråkigt. Jag utökade 86-88 för det var som följande logiska. Och så vidare.
2: egen del antar jag att det kanske var den här tecknade serien som började allting för din del, eller?
3: Ja, tecknade serien, den här original från 80-talet. Transformers!
2: Och vad tycker du om de här filmerna som har kommit sen efter det? Det har blivit en hel del av dem i varierande kvalitet.
3: Jag tycker faktiskt om de största delen. Där är fyran, femman, speciellt femman, som jag inte tycker om. Men ja, jag tycker nog om dem.
2: Och vad fäller femman?
3: Den är tråkig. The Last Night alltså. Den är tråkig. For my world to live,
2: yours must die. Vad tycker frun om ditt intresse, ditt samlande?
3: Hon är totalt ointresserad. Hon satt som gräns att jag måste hålla mina samlargrejer inne i ett rum. De ska inte sprida sig till vardagsrummet och överallt. Och problemet är ju nu att, som du själv också ser här, så det börjar vara ganska fullt. Jag skulle behöva mera utrymme.
2: Vid vilket skede börjar man samla utan att ta ut dem från förpackningen? För det tyder lite på att nu är det allvar.
3: Ja, alltså som barn tar man ju alltid upp dem. Det är synd. Om jag skulle ha haft dem här, jag hade en del av dem när jag var liten, på 80-talet. Om jag aldrig skulle ha öppnat dem så skulle de vara värt 1 000 euro styck typ. Men som barn kastar man bort förpackningen som är allra mest värd. Det är mer värd än leksaken för att alla river sönder förpackningen medan leksaken håller. Så nu när jag började 2006 på nytt att samla på dem. Jag hade sålt allt tyvärr som jag ägde då, för att när man kom till högstadiet ville man ha pengar till något vettigare än leksaker. Men sen 2006 började jag, och nu har jag tagit förpackningar alltid då när man har fått dem billigt. För du kan få i sådana större satser, så kan du få en förpackning eller två och sen sätter man tillbaka dem in. De är ju allihopa öppnade, det är ju ingen som är originalsluten som är det allra mest värdefulla.
2: Och hur mycket tappar det alltså i värde när det är ur förpackning?
3: Det tappar åtminstone 2/3.
2: Så pass mycket nog?
3: Ja.
2: Så det är egentligen förpackningen man samlar på?
3: Förpackningen, och speciellt de har en sån här bubbla eller styrox eller någonting inne. Om man har den kvar så är den också mycket värdefull. Så det att du öppnar den där bubblan och tar ut leksaken, så åtminstone halveras värde direkt, om inte 2/3.
2: Och en tom förpackning är inte värd något?
3: Tom förpackning, lätt kan du sälja en tom förpackning för 50-100 euro. De finns det minst av. Det finns leksakerna mycket av i världen, men inte förpackningar.
2: Hur är det med den här marknaden för tillfället? Alltså, du byter, säljer, köper på nätet förmodar jag. Är det lätt att hitta det man är ute efter?
3: Lätt att hitta, jo, om du är villig att betala. Det är svårt att hitta i bra skick, speciellt förpackningarna i bra. Mina har till exempel en repa där, här och där, då är de mycket billigare direkt och sånt här. Och jag tror att toppen av det här Transformers-samlandet var för några år sedan, för man ser att sådana här säljer nu bort som har då församlat sådana här fingripar. Speciellt på Tradera i Sverige hittar du ganska relativt billigt till och med fina saker. Det är det som det går ut på. Jag köper emellan satsar, tittar, var den i bättre skick, då håller jag den i bättre skick och säljer bort den som var sämre skick.
0: Så alltså Jesper Palmberg i Korsholm. Nicke Aldén är på besök hemma hos honom. Och vi ska fortsätta det här besöket och höra varför en vuxen man bestämmer sig för att samla på leksaker egentligen. Och hur värdefull hans samling egentligen är. Mer om det efter Him, som också fanns på Transformers-filmens soundtrack 2007.

0: Kim där med Passion's Killing Floor, som alltså hittas på den första Transformers-filmens soundtrack. Den här regisserades av Michael Bay året 2007. Och vi ska ta återvända hem till Jesper Palmberg för att få höra lite mer om hans samling av Transformers-leksaker och hur värdefull hans samling egentligen är. Transformers.
1: Alltså här är ju jättemycket grejer nu redan. Som sagt, från golv till tak, hyllor upp här på riktigt vid taklinjen så är det fullt med lådor med olika Transformers-figurer i förpackning. När blir en samling egentligen komplett?
2: Då jag har varje allt som har getts ut. Jag har inte som komplett med förpackningar och allt, men jag har komplett varje figur från 84 till 93 utgett, åtminstone samt manual och sånt här. Nej, jag vet inte hur många, jag skulle säga att det är på 200 kanske, 250.
1: Och vilken är din kronjuvel i samlingen?
2: Om vi går helt enligt värde så är det här bakom dörren Fortress Maximus. Han går för ungefär 1 000 euro.
1: Så det här är liksom ett slott för Transformers, eller liksom deras hem, eller vad ska man kalla det?
2: Bas. Det är en bas, ja. Mm. Som blir en jättestor 60 cm robot om jag omvandlar honom till robot. Den kom ut 87.
1: Jag kan tänka mig att få en sån här i förpackning är nästan till omöjligt, eller?
2: Ja, jag har inte den i förpackning, så därför är den lös.
1: Och hur mycket är den här värd?
2: 1 000 så här i lös vikt. Men med förpackning så 5 000 kanske. När jag har följt med nu så tycker jag att toppen på samlingsvärde var för 5 år sedan och den tappar för tillfälle värde för att alla som samlar på det som var barn på 80-talet har börjat komma upp i åldern 50-60 till och med nu, så de har börjat sälja bort av olika orsaker, kanske, jag vet inte orsakerna. Så den är inte riktigt lika med värd, men jag skulle gissa om man hittar rätta köpare 20 000 kanske, 25 till och med.
1: Och du lär ska ha försäkrat din digra samling, visst?
2: Jo, jag kollar med lokalt APLA att hur är det när man har ett visst på lösöre, men om man har en samling ska man försäkra den skilt. Och de sa ju att om du har en samling som är mer värt än 15 000 så lönas det att göra en egen försäkring, så jo, det blev en egen försäkring på det. De ville bara ha foton att jag faktiskt har en sån här, så jag inte säger att jag har någonting som sen plötsligt skulle försvinna eller någonting. Att de har foton på allt typ.
1: Har du gått på vinst eller förlust hittills? Med tanke på vad du har köpt, vad du har fått, sålt, allt det här. Det måste du ha någon slags koll på kanske.
2: Jag skulle säga att jag är lite på förlust. Men om jag skulle sälja allt det här så är jag absolut på vinst. För att för tillfället gör jag mera vinst än förlust. Då jag bara köper stora satser och hålla lite och sälja bort annat.
1: När vi kom upp här så hade du 400 hack i häl. Du var hemskt noggrann med att stänga porten när vi gick upp för trapporna här i huset ditt. Vad är största rädslan för vad som skulle kunna hända med din samling? Om vi nu bortser så här att huset börjar brinna.
2: Största rädslan är väl att hundarna kommer åt den, för eftersom den ligger överallt och det finns paket och sånt här och hundar, speciellt när man har en valp, så kommer att gå igenom paketet för att tugga, och sen har du tuggade plastdelar och då är den ju värdelös.
1: Har du någon damage control med hundarna?
2: Jo, jag har en port så att de inte ska komma och de får aldrig vara här ensamma.
1: Och det har aldrig hänt att de har smyggt in hit vid något skede?
2: De har snabbt sluppit in, men jag har varit efter där, så de har aldrig hunnit få någonting i munnen.
1: Bara dyker i slow motion.
2: Exakt.
1: Vad har du som mål? Har du som mål att en vacker dag sälja och kanske köpa en bil istället eller något annat?
2: Mitt mål har väl varit att jag tittar fram till 60 och sen när man någon gång närmar sig pensionen om man då säljer bort det för att flytta annanstans eller något sånt här. För tillfället tittar jag mest bara på den.
1: Men nu har du samlat i snart 20 år. Vad ger det här åt dig?
2: Barndomen tillbaka. Jag vet inte hur bättre. Man får en orsak att vara ett leka. Det är roligt att öppna de här och kolla igenom dem. Även om du säljer dem så får du ändå ta och transformera dem, ta foton på dem. Det är en rolig hobby.
1: Och vad är din liksom mest påtagliga känsla alltid när du går in i det här rummet och får se allt som du har lyckats samla på dig under nästan 20 år?
2: Det är som min julafton.
1: Så det är julafton nästan varje dag?
2: Det är julafton varje dag jag vill gå hit in. For my world to live.
3: Yours must die.
0: Jag tycker väl att man får vara ganska lyckligt lottad om man upplever att det är som en julafton varje dag då man går in och tittar på sin Transformers-samling. Vi hörde här Jesper Palmberg. Det var Nicke Aldén som hade besökt honom.

0: Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

0: Camila Cabello tillsammans med Ed Sheeran, Bam Bam heter den låten. Vi ska prata lite om krämpor, för det här är ju ett ämne som de flesta ändå brukar tycka om att ventilera lite nu och då. Speciellt om man drabbas av någon krämpa så behöver man lite kamratstöd för att utstå sitt lidande lite bättre. Så här på sommaren så är det förstås, går det ganska lugnt till. Vi har inga hala gator, man kanske mest bara ligger ner och lata sig, och det får man ju absolut göra. Men även under sommartid så förekommer det saker som öroninflammationer, lunginflammationer, varför inte benbrott och andra sådana problem som dyker upp under sommarmånaderna. Men vissa hälsoproblem är faktiskt typiska just under sommaren. Och med oss nu så har vi Svenska Yles reporter Wendla Fagerud. Och du har tittat lite närmare på just sommarkrämpor. Berätta.
1: Ja, alltså det finns ju, som du sa här, under vintern, det är benbrotten och man är ute och slirar, men under sommaren så finns det ju faktiskt också sånt som är ganska typiskt.
0: Ja.
1: Och det lönar sig att ha det där förståndet med sig då man är ute, och vissa bara ligger och latar sig, men andra, de som är ute aktiva och i rörelse, så får

0: se upp ändå.
1: Men jag menar, du är ju ung och smidig av dig. Så där. Ja. Så har du råkat ut för någon sommarkrämpa någon gång?
0: Men verkligen, hela balletten måste jag ju ändå konstatera. I synnerhet som barn också. Dem ska man ju se upp med också då man är känner livet i sig. Jag har bland annat åkt skateboard, brutit armen. Jag har skadat mig i vattnet och fått sys. Och öroninflammation efter att ha simmat ambitiöst vid hopptornet i Fagernäs. Lycka till alla som simma där i år.
1: Ja.
0: Jag är också allergisk mot myggbett, kan jag ju säga. Det är ju inte ensam om. Så jag har med mig medicinväskan vart jag än går.
1: Oj då.
0: Ja, hur är det med dig?
1: Jag brukar vara peppar ganska frisk på sommaren. Jag har just ett barn som har brutit armen på sommaren, vilket ju alltid är trist. Och jag tycker man ser på sommar också folk som har gips på sommaren. Så lider jag verkligen med, för alla vet ju det där, hur det man svettas och hur det börjar lukta det där gipset. Det är faktiskt jobbigt. Så kraftigt till alla er som har någon krämpa. Men du har vänlat titta lite närmare på just typiska sommarkrämpor och vad man kan göra för att förebygga dem. Och nu talar vi alltså inte halkskydd ut. Vad är det vi talar om?
0: Det finns andra sätt att förebygga. En halkskydd är inte aktuella här. Och mycket med sunt förnuft faktiskt går det att förebygga. I synnerhet är det fråga om olyckor. Man kan också se till att situationer inte eskalerar genom att ha ett litet förråd av olika attiraljer som kan vara till nytta då under sommaren. Mm. Och jag frågade allmänläkaren Jan Selenius om vilka de allra vanligaste hälsofällorna är under sommaren. Och det första som han kom att tänka på var solen och värmen. Så se upp för värmeslag, skydda dig från solen, använd solkräm för allt i världen. Har man små barn så ska man såklart också se upp med dem. Deras kroppar värms upp snabbare nämligen. I synnerhet då barn som inte kan förflytta sig själva, så måste man ju se upp lite med.
1: Just
0: sen
1: det.
0: Om man ser till de här olyckorna så ökar risken för sår och skador av olika slag då vi rör oss mera utomhus.
1: Mm.
0: Så om man då ska fylla medicinskåpet med någonting, så plåster och enklare förband är bra att ha. De som simmar mycket så riskerar att drabbas just av infektioner i örongångarna. Det kan man behandla med receptfria örondroppar. Så mycket finns också receptfritt. Ett besök på apoteket så kan man unna sig.
1: Just det, att man måste inte gå sådär som när man själva var barn, vet du, på 80-talet. Gå till att de ska titta in i öronen. Det är ju mycket snack om fästingar också. Och fästingssäsongen är ganska så livlig i år. Är det här något som också syns på hälsocentralerna?
0: Det gör det. Enligt Jan Selenius så kommer många in och visar upp fästingbett som de är bekymrade över att se skumma ut. Mm. Och alla fästingbett är inte farliga. Och det finns en tumregel för när man ska komma och gå till hälsostationen.
2: Om det efter ett fästingbett blir en röd fläck som är över 5 cm och som hålls där liksom länge efter det där bettet, så då lönar sig att visa upp.
0: Sen finns det förstås också andra besvärliga insekter och spindeldjur som kvicknar till på sommaren. För de som har allergier så kan det vara bra att säkra förrådet av antihistaminer och hyrokortisonsalva. Mm. Så hjälper med så här besvärlig klåda som man kan få efter myggbett till exempel och knott.
1: Hur är det då med huggormsbett? Jag har nämligen hört om det att man ska inte liksom röra sig, eller att om hunden blir biten att man ska bära den till bilen. Min hund väger 42 kilo. Oj. Så att det är inte så där bara att bära den. Men finns det någonting som hjälper mot det?
0: Förr så såg man ofta olika typer av hydrokortisontabletter som skulle behandla huggormsbett, och nu vet man att de inte hjälper, så det kan man också gott lämna bort. Utan det som man kan, det som man kan göra är efter, alltså man kan ju förebygga det, gå med gummistövlar och ha sig på det sättet, men det som man kan göra egentligen i efterhand, att blir man biten av en huggorm så håll området stilla som du säger här. Oftast är det ju då i armen eller benet. Man ska ta av sig smycken och kläder som trycker på det här området, och ett huggormsbett så ska man då alltid söka vård för, oberoende om man reagerar direkt eller först senare. Om det är akut, om man får symptom som andnöd eller illamående eller blir förvirrad, så ska man då givetvis ringa 112. Mm. Och annars så kan det nog räcka med att man söker vård via en hälsostation, sa Jan Selenius, ursäkta.
2: Ofta så sväller ju ormbett, eller om man blir biten i benet så sväller det där området ganska mycket och det är ganska sjukt och så vidare, så att visst lönar sig att visa utan vidare. Men att det är sällan som andra än småbarn är livshotade av ett ormbett, att det är ju för vuxna så är de nog besvärliga, men att de är sällan, mycket sällan livshotande.
1: Mm. Som tur får man ju säga, att även om det såklart är väldigt obehagligt med ett huggormsbett eller ett fästingbett, så är det ju inte livshotande. Det är inte sådär som i Australien, som de brukar säga, att where everything wants to kill you.
0: Ja.
1: Där allting vill ta livet av dig.
0: Att det är kvällen efter ett spindelbett.
1: Ja. Ja, men ormbett nu då alltså, det är bättre alltså att vara då på den säkra sidan och sen inte liksom hosa och ha sig. Vad sa du, Enla? Jag missade lite det där. Hörde jag rätt att man inte ska ha kläder eller smycken som trycker på det där bettet?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja.
0: Man ska ta bort allt sånt där som stör från det där området.
1: Så att det inte irriteras eller kanske att det inte sprids det där giftet.
0: Ja, man ska
1: inte
0: trycka liksom.
1: Nej, man ska inte gå dit och potta.
0: Nej, man ska låta det vara.
1: Ja.
0: Och det här som du sa, att inte röra så mycket heller, att det kan ju bli besvärligt att bära hunden då, om det eller någon annan som...
1: Man måste vara stark.
0: Ja,
1: eller ha med sig en liten pulka som man kan dra i blåbärsriset.
0: Ja, det har jag inte på min lista över attiraljer som man behöver då man ska röra sig på sommaren. Men varför inte?
1: Varför inte? Alltså den hunden skulle titta på mig att nu har hon fullständigt tappat det en gång för alla. Vem är det som har blivit biten här nu på riktigt, Matte? Nej, men hör du, Vendla, en liten lista nu om vi ska ta och förbereda oss för den här sommaren och stugsäsonger eller var man nu sen råkar befinna sig. Vad behöver vi ha i vårt medicinska?
0: Ja, några exempel på vad man kan gärna ha med sig om man åker ut i stugan till exempel är sårförband, plåster, receptfria verkmediciner, antihistamin om man är allergiker och den här kortisonsalvan som vi pratade om för envisa insektsbett och en fästingplockare, finns olika sorter, och solkräm förstås.
1: Mm. Och den här listan så hittar man förstås också på svenska.yle.fi. Tack Vendla Fagerud för det här.
0: Tack.
1: Gå vidare i livet säkert.
0: Det ska jag.
1: Ska vi hoppas, liksom alla andra också. Och det ska vi göra till tonerna av Joakim Berg. Ny musik av honom. Det här är Blindgångare.

0: Uppsvinget fortsätter för Finlands vapenindustri. Företagen växer så det smäller om det. Finland ska delta i en militärövning med Ukraina och andra europeiska länder, meddelar president Stubb. Vid Utö åtgärdas en miljörisk då gamla vraket Ilmarinen töms på sin olja. Vädret är först soligt och varmt, men femdygnsprognosen innehåller regn. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, Finlands försvarsindustri fortsätter att växa snabbt. Detsamma gäller för övriga Europa och konkurrensen kan bli hård mellan företag i olika länder. Här rapporterar Erik Sandström.
1: Vapentillverkaren Patria mer än fördubblade sin vinst under årets första halva. Men Patria är inte det enda bolaget som har vind i seglen. Hela försvarsbranschen växer så det knakar.
2: Kasvaa nopeammin ja nopeammin, että 24-25 kasvu oli 42% yhteenlaskettuna, eli kyllä tässä kaksinumeroisia kasvulukuja on taottu jo monta vuotta.
1: I fjol växte branschen med över 40%, säger Tuija Karanko, generalsekreterare för försvars- och flygindustrins organisation PIA. Och det finns inga tecken på att takten mattas av. Samtidigt består branschen till stor del av mindre bolag som säljer digitala system och lösningar som bygger på artificiell intelligens. Nu hoppas många i Europa att man ska kunna samordna försvarsuppköp, alltså köpa stora volymer till lägre pris. Samtidigt skulle europeiska länder ha nytta av att använda likadana och kompatibla vapensystem. Men det här kan bli ett problem för de små finska bolagen.
2: Pelkona tietysti on se, että silloin vain suurimmat tuottajat kykenevät tarjoamaan ja ajavat näin vähän pienemmät tuottajat pois markkinoilta.
1: Allt för stora uppköp kan förvränga konkurrensen och utesluta mindre bolag, säger Karanko. Hon tror ändå på stark tillväxt. Om 5 år förutspår hon att försvarsindustrin i Finland kommer att vara 3 gånger så stor som idag och sysselsätta 40 000 personer.
2: Kyllä kasvuodotukset on kovia, mutta tietysti samanaikaisesti täytyy todeta se ikävä juurisyy, eli sota Euroopassa.
1: Tyvärr är det krig i Europa som ligger bakom förväntningarna. Och Tuija Karanko vid försvarsindustrins organisation PIA säger att tillväxt som enbart sker i förebyggande och avskräckande syfte skulle vara att föredra.
0: Rapporterade alltså Erik Sandström. Finland ska vara med om en militärövning med Ukraina och övriga länder som stöder Ukraina. Stödkoalitionen för Ukraina har kommit överens om övningen som ska hållas i Polen. President Alexander Stubb har idag berättat om övningen och om de övriga punkter som stödkoalitionen för Ukraina har enats om vid ett möte igår kväll.
3: De viktigaste slutsatserna från det här mötet har att göra med luftförsvar. En grupp av länder har byggt upp en grupp för luftförsvar och antidron och antiballistiska försvar. Den andra är det att vi fortsättningsvis ökar på trycket mot Ryssland med den 21:a sanktionspaketet. Och den tredje är det att koalitionen är nu beredd för att om vi får ett vapenstillestånd så har vi militär planering på hur det här vapenstilleståndet ska uppehöras. Och samtidigt kommer vi att ha en övning i Polen på ungefär 1500 landtrupper, varav sen luftdelen sköts från Rumänien och havsdelen från Turkiet. Så att vi tog fortsättningsvis ett steg framåt. Det här är ju nu en koalition på över 30 länder som har jobbat tillsammans i över ett år.
0: Sa president Alexander Stubb. Ryssland avfärdar Finlands och övriga västländers beskyllningar om cyberattacker. Igår gick Finland och en rad andra europeiska länder ut med en protest där Ryssland beskylls för spioneri och sabotage i Europa. Finland har också kallat upp Rysslands ambassadör i ärendet. Ryssland nekar nu till anklagelserna och kallar dem grundlösa. I Bryssel har flera personer dött i en brand på en byggarbetsplats i centrum av staden. Enligt myndigheterna har räddningspersonalen hittat ett flertal döda. 200 byggarbetare evakuerades från platsen, men 6 personer saknas fortfarande. Det är oklart om de 6 personerna som saknas också är de som har hittats döda. 3 personer har förts till sjukhus. Finlands och Sveriges statsministrar vädjar till EU-kommissionen i fråga om den utsläppshandel som kontrollerar de klimatfarliga utsläppen. Kommissionen ska den här veckan presentera en ny modell för utsläppshandeln. Statsministrarna Petteri Orpo och Ulf Kristersson hoppas att EU håller kvar en ambitiös och förutsägbar utsläppshandel, som de säger. Det är nödvändigt med tanke på den gröna omställningen och de klimatinvesteringar som behövs, framhåller de. Vid Utö i Åbolands yttersta skärgård inleder myndigheterna nu arbetet med att få bort oljan från pansarskeppet Ilmarinens vrak på Östersjöns botten.

0: och skeppet sjönk på 7 minuter. Idag, nästan 85 år senare, utgör oljan i vrakets bränsletankar en risk för den redan svårt sargade Östersjön. Vraket beräknas innehålla 100 000 liter lätt brännolja. Därför samarbetar nu Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningsväsendet under de närmaste veckorna med att på ett säkert sätt tömma bränsletankarna. Det är marinens dykare som utför arbetet och tömningen har planerats och övats under de senaste åren. Operationen tar särskild hänsyn också till gravfriden eftersom Ilmarinens vrak är den sista biloplatsen för 271 besättningsmän. 132 personer räddades från det sjunkande skeppet, däribland löjtnant Viljo Revell, som senare blev en av efterkrigstidens betydande finska arkitekter. Tömningsoperationen väntas ta 2-3 veckor och myndigheterna önskar arbetsro för att garantera säkerheten.
1: Dags nu för sportnyheter och just nu handlar ju mycket om fotboll. Då internationella fotbollsorganisationen FIFA har ordförandeval nästa år ger Finland sitt stöd till nuvarande ordföranden Gianni Infantino. Det här bekräftar Finska bollförbundets ordförande Ari Lahti för Yle. Bollförbundets styrelse fattade det här beslutet för ett par veckor sedan, säger Lahti. Infantino har suttit som ordförande sedan år 2016 och nästa mandatperiod gäller för åren 2027-2031. Än så länge har Infantino ingen motkandidat i valet. Och i fotbolls-VM startar semifinalskedet ikväll med en match mellan Frankrike och Spanien. Frankrikes skyttekung Kylian Mbappé fick en smäll på foten i kvartsfinalen och har inte tränat för fullt med laget de senaste dagarna. Men förbundskaptenen Didier Deschamps intygar att han är i spelskick. Han är 100%, sa Deschamps på den sista presskonferensen. Och semifinalen inleds klockan 22 ikväll och sänds direkt i TV2 och på arenan. Enligt väderutsikterna för imorgon är det fortsättningsvis soligt eller halvklart väder och mellan 22 och 27 grader i landets södra och mellersta delar. I norr är det molnigare och 13-24 grader. Till havs blåser svaga eller måttliga nordliga till nordvästliga vindar. Det finns några varningar för idag och imorgon. Det gäller värmebölja i Nyland och egentliga Finland, stark UV-strålning i de södra och mellersta delarna av landet och risk för terrängbrand i en del landskap i landets mellersta del. Och enligt femdygnsprognosen fortsätter först det rätt soliga och varma vädret, men till veckoslutet väntas regnväder.

0: Maria.
1: Och sitter du här och flinar åt Jukka?
0: Jag sitter och flinar
1: åt... Jag tycker jag älskar den här låten.
0: Radio borde vara TV ibland. Det kan kanske bli det i framtiden också med lite webbkameror och det ena med det tredje. Men ni skulle ha sett Hannas sommar moves till den här gelateria.
1: Jag älskar den här låten, den är så bra, Kais nya låt, gelateria. Vi ska faktiskt få lite italienska vibbar också här i Ylevega eftermiddag om en stund där vi har kontakt med Svenska Yles sommarkorrespondent i Europa på plats i Venezia, Italia. Katja Johansson. Men före det så ska vi prata lite fotboll. Mm. Och du, Jukka, du tar ju din semester bra med fotbolls-VM. Du sa att du har sett alla matcher.
0: 104 matcher är det sammanlagt. Och eftersom vi har två semifinaler, en bronsmatch och en final, så betyder det att vi skulle ha möjlighet att se 100.
1: Ja.
0: Jag har sett alla 100. Du har sett åt någon, det är ganska sjukt.
1: Du har sett alla matcher.
0: Jag har sett alla matcher. Nu kan jag inte sitta här och säga att jag sitter från minut 1 till minut 90. Men
1: följt med
0: delen.
1: I alla
0: följt
1: fall.
0: Med till stora delar, ja, absolut.
1: Okej, okay, vad tycker du överlag om vi nu ska dra en sån här riktigt snabb sammanfattning? Tycker du att det har varit korruption, fiffel, skandaler och sån här? Eller tycker du att det har varit rättvis fotis?
0: Ser man på fotbollen i sin helhet, och just det att det har varit ännu större VM än det någonsin har varit.
1: Mm.
0: Man har spelat, alltså man kommer att spela 104 matcher. Om man tänker på att det är fullsatta stadion, det är enorm press på lagarna, på domarna, på hela organisationen, att allting ska fungera, så måste jag nog ge ett högt vitsord. Jag har också förstått det, och man sett bilder och hört sportredaktörer berätta, så amerikanerna är väldigt välkomnande, också mexikanerna och kanadensarna. Alla har varit väldigt nöjda och blivit mottagna på ett bra sätt, så där är det stora hela. Så jag tror att alla är väldigt nöjda. Sen är det ju klart det att allting har ju fungerat riktigt smärtfritt. Det finns lite fiffel och bågtjänster som här och där och misstag som sker, domare som delar ut kanske kort som inte kanske egentligen borde vara det och sådär. Ja. Och sen har någon annan en annan åsikt om det. Kvällspressen har en tendens för att så blomstra upp det här, och går du in till exempel på våra finska kvällstidningar så är det ju de här skandalerna som är högst nästan på listan. Folk älskar att läsa sånt.
1: Ja, nej, men det är ju sant det. Mm. Som sagt, vi är inne i semifinalerna nu och Norge är ju inte med då. Det vet vi ju alla. Det har varit grym folkfest i Oslo och runt om i Norge. Det var som någon skrev också där att tänk hur det skulle ha sett ut om de faktiskt skulle ha vunnit någonting. För det har varit smockat med folk. Men nu lämnar vi det och går vidare istället. Ikväll så blir det semifinal klockan 10 mellan Spanien och Frankrike. Inte så här bittra fiender de här månne i fotbollssammanhang.
0: Faktiskt, kul cool du säger det, för att det här är alltså en repris på en EM-semifinal från 2024. Så det är alltså bara för två år sedan möts i en superviktig match. Alltså det här är ju spännande. Här har du kärnor. På varenda en jäkla plats där du delar Frankrike och Spanien så har du alltså kärnor.
1: Mm.
0: Två lag som har klarat sig förstås uppenbarligen ganska bra eftersom de nu är i semifinal i det här skedet. Och det känns lite sorgligt. Vissa säger ju att det här är den moraliska finalen. Att det är de här två lagen som borde ha mötts i final. Nu har ju sen då de slutspelsträden och alla lottningar och sånt har gått den vägen så de möts redan i semifinal. Men det är sägs vara de två bästa lagarna. Jag vet inte om jag håller med, men många säger det.
1: Ja. Jag är ju inte jätteinsatt i fotboll, men jag vet någonting. Mm. Och Spanien, och vi börjar med Spanien. Givetvis Olmo vet jag, för att han ser så ospansk ut. Första gången jag tänkte, vad gör någon tysk där i spanska?
0: Just
1: det,
0: säkert.
1: Ja, en tysk ser där i spanska laget. Honom känner jag därför. Sen har vi den här ena med den här fluffiga, lockiga frillan som alltid har ett pannband. Han tycker jag är cool. Minns inte vad han heter, någon på M, just någon macchiato eller något sådant heter han. Och sen förstås Lamin Jamal som är den här stora kärnan som slår igenom som väl bara 17-åring.
0: Och vi får gratulera den unge herr Jamal här, för han fyllde faktiskt 19 år igår.
1: Mm.
0: Last gammal känns han som i det här skedet. Nej, 19 år, så helt otroligt att den här killen...
1: Men de är så unga alla de där spelarna, eller det är vi som är gamla?
0: No, jag tror att det finns en liten ihopkoka av båda, men nu är ju 19 år, det är väldigt ung.
1: Det är små pojkar.
0: Och framförallt här också i det här sammanhanget så är han ung. Men han... jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Likaså är jag jätteglad för honom. Han är ju en fotospelare av rang, en av världens bästa som 19 år gammal. Men det här betyder ju också det att det kommer en hel del pengar in på konto. Lite mer än bara de här lördagspengen som man får av föräldrarna. Han firar ganska rejält nu igår, då han fyllt 19 år gammal. 19 år. Han var inte som sådär, hur ska jag säga, ödmjuk med det heller. Utan han köpte alltså ett diamanthalsband för... Håll i dig, Hanna, Norrena, 150 000 euro. Och inte bara det att kan man sätta det i byrålådan och vänta på att du vet, det blir ledig tid och man kan få gå på lokala diskoteker med det här. När sen han kom till presskonferensen med det har satt sig pojkar och flickor vi har köpt. Han var väldigt nöjd och glad. Men han säger nog själv det att det riktiga för det skulle vara en finalbiljett till New York på söndag.
1: Ja, no, det måste han väl säga.
0: Han då, måste säga
1: men det är klart att han kan få både och, tänk det. Bara 19 år gammal.
0: Diamanter och New York-resor.
1: Hoppas att han har någon som kan förvalta hans egendom så att han inte bränner allt. Okej, köp ett diamanthalsband om du vill och du har råd att göra det. Men att se tunnan lite också för framtiden. Det här är liksom tant Hanna som är sådär att nu måste du ha du lilla Lamin. Nu kan vi inte hålla på så här. Okej, men Frankrike då. Mm. Vi hörde här i nyheten också. Hur säger man? Mbappé.
0: Så lite ett M där i början.
1: Ja, att han har varit skadad. Sånt. Vad tror du om Frankrikes lag?
0: Jag tror nog det här där också, så det är ju bara kärnor. Sen är det framförallt det som är skillnaden kanske mellan de två. Det är lätt att sitta här och säga att alla är kärnor.
1: Mm.
0: Men taktiska skillnaden mellan Frankrike och Spanien, ja, det är nu enligt mig, så är det att Spanien har ett otroligt solidt försvar. Jag tror jag släppte in ett mål på hela turnén. Ett mål!
1: Frankrike?
0: På hela, nej, Spanien. Spanien. Ett mål på hela turneringen.
1: Oho.
0: Hela VM. Ett mål. Och Frankrike då igen har en sån här dunder-diamant-anfallstrio där som bland annat då Mbappé som har gjort, han leder skytteligan med sina 8 mål.
1: Mm.
0: Och hans kompisar där bredvid också jag menar, de går inte av för hackor heller. Så att det blir lite så där på pappret så ser det ut som det skulle vara ett anfallsglatt Frankrike mot ett superelegant defensivt Spanien.
1: Mm. Vad tror du, vem vinner det?
0: Det är jättesvårt att säga. Nu ska man ju, om ska man tro på statistik så ska man ju tro att det blir jättetillknäppt på något vis. Spanien försvarar för brintkära livet. De har visserligen Jamal Almegande som kan sticka upp och göra ett mål. Så det kan bli kanske målsnålt och vissa kan kanske tycka att det är tråkigt. Men sen finns det andra som säger att när han är nu släpper de handbromsen båda två, spänner säkerhetsbältet och så kör de in i kaklet och så blir det 3-3 eller något liknande. Och
1: det skulle vara roligt.
0: Det skulle vara roligt för tittaren. Det
1: ja.
0: Vara men det, oavsett hur det nu än går 22 ikväll så är det dags att bänka sig och njuta av fotboll på en nivå som man inte ser någon annanstans just nu.
1: Och refereras på svenska förstås också av Yle Sportens. Chris Ovojärvi. Ja, Chris Ovojärvi.

0: Ja, visst är det Kim Wilde med Kids in America som du hör här i Leviga eftermiddag. Klockan närmar sig 16:30 och vi ska ta och prata lite om musik. Nu under sommaren så är det väldigt många som tycker om att gå på festivaler, åtminstone någon typ av musikaliska sammankomster. Och vi ska nu ta och höra lite om festivalernas festival och vad den egentligen fick som avkomma. För om jag säger Woodstock-festivalen så alla säger att det var hippie och det var liksom brändina BH och det var lite droger och rock'n'roll och vad det nu sen var. Och man tänker på att det här var liksom en sån här one-off-legendarisk historia. Men visste du att det faktiskt har ordnats flera Woodstock-festivaler? Inte bara den där leriga historien från 1969. Ja, och vi ska få höra lite om de övriga nu då Joakim Rundt ska få ledsaga oss genom dagens avsnitt av Vår galna historia.
1: Vår galna historia. Woodstock 1969. Kärlek, frihet, väldigt mycket hår, ännu mer lera, hår. Men visste du att det har ordnats en handfull Woodstock-festivaler efter den 1969? 10-årsjubileet av Woodstock ordnades på Long Island i New York. Det var en endags grej som hölls i september 1979 med en publik på ungefär 30 000 pers. Avdankat var tema på scenen med tanke på att året var 1979. Stora band då skulle ha varit Kiss eller Bee Gees eller Eagles eller Blondie. Men på Woodstock 79 kunde du se övervintrade hippin som John Sebastian, Country Joe McDonald och Canned Heat till exempel. Det ordnades förresten också en annan Woodstock 10-årsjubileumskonsert samma år. Den hölls i Madison Square Garden i New York och på scen stod samma övervintrare. Jag tänker mig att man kanske var glömsk på den tiden, 1979. Man kom inte ihåg att det hade ordnats en festival redan. Du vet, kokain flöda, de elektroniska almanackorna var ännu bara en glimt i ingenjörens öga. Sen har vi Woodstock 1989. Det klingar inte bra, nej. Den festivalen hölls på ursprungsplatsen i Bethel. Festivalen marknadsfördes minimalt. Den var egentligen mest tänkt som en liten sån här low-key festival åt ett gäng nostalgiker. Men rykte gick och uppskattningsvis 200 000 var i nåskede och titta på Woodstock 1989. En tredagars biljett till konserten kostade i dagens pengar 150 euro. Huvudattraktionerna på Woodstock 89 rymde såna som Jimi Hendrix pappa, Al, uppträdde. Man fick också titta på mannen bakom de ursprungliga Freak Out-tälten under Woodstock-festivalen 1969. Det vill säga Hugh Wavy Gravy Romney. Sen var det musik av, du gissade, samma övervintrade John Sebastian, Roger McGuinn, Johnny Winter, Mulaney. Santana tackade nej till Woodstock 1989. Woodstock ordnades också 1999. Till den festivalen såldes 250 000 biljetter och den festivalen innehöll tyvärr inte längre John Sebastian och Richie Havens och Wavy Gravy Romney, utan nu så var det istället kontemporär musik alla 1999. Det vill säga Jamiroquai, Offspring, Sheryl Crow, Metallica, Limp Bizkit. Woodstock 1999 blev en märkligt våldsam historia. Eller kanske det inte var så märkligt. Vädret var superhett. Det var 40 grader i skuggan. Det fanns få skuggplatser. Woodstock 99 ordnades till stor del på asfalt som återspeglade solen och hettan och gjorde allting ännu jävligare. Det var trångt, priserna på allt i området var skyhöga. Du betalade 4 euro för en liten flaska vatten. Så Woodstock 1999 slutade i en mängd anmälningar om våldtäkt, om slagsmål. Det ordnades små bränder som också lyckades bli stora när ett av festivalens högtalartorn fattade eld. Folk rånade bankautomater, bröt sig in i festivalbutiker. Det var definitivt inga hippiefasoner på Woodstock 1999. Eller så var det uppdaterade hippiefasoner. 2019 var det dags för Woodstock 50 år festival. Den inhiberades bara 2 veckor före utsatt datum. Tanken var att hålla en konsert med Miley Cyrus, Jay-Z, The Killers, Santana skulle ställa upp den här gången. Och allt det här skulle ordnas av mannen som ordnade det ursprungliga Woodstock 1969, det vill säga Michael Lang. Men ungefär ingenting klickade. Finansiärer drog sig ur. Konsertplatser i New York-regionen drog sig också ur för de fick inte betalt i tid. Och i allra sista stund hittades en utomhus amfiteater i Maryland, USA, där man skulle kunna hålla konserten. Men vid det laget så hade i princip de flesta artisterna tackat nej till det här väldigt skakiga projektet. Så Woodstock 2019 blev ingenting. I väntan på Woodstock 60 år. År 2029.
2: Vår galna historia.

0: Ariana Grande och Justin Bieber Stuck With You hör du här i Ylevega den här tisdags eftermiddagen.
1: I över 25 år har jag arbetat med familjer i svåra livssituationer och jag har hört om det första knuffen tusentals gånger. Jag vet exakt vad som händer morgonen efter. Jag heter Sini Stolt. Lyssna på mitt sommarprat.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Ylevega eller när som helst på arenan.
0: Stämmer mycket bra, det är ett väldigt viktigt ämne. För förra året så var det över 20 kvinnor som blev mördade här i Finland av sin partner. Och Sini Stolt, ledande expert på THL, hon har jobbat med frågor som handlar om just våld i nära relationer, både det gäller partner och sen också våld mot barn, så hon vet verkligen vad hon pratar om. Och jag tror att det här är ett bra sommarprat för oss alla att lyssna på, eftersom det kanske hjälper en att förstå hur den här dynamiken funkar lite bättre. Så arena.yle.fi eller sen efter nyheterna klockan 18.

0: Jessica Wolf, Saving Someone Else, hör du här i Vega. Klockan är 16:45 så småningom och vi ska prata lite om evolution och hur vi har utvecklats. Så fokusera specifikt på sambandet mellan våra händer och våra hjärnor. För händerna så har vi människor haft med oss i miljontals år. Också på den tiden då våra förfäders hjärna var mycket små så var händerna redan i princip färdigutvecklade och bra att grabba tag i och fixa käk med redan på den tiden. Den digitala utvecklingen däremot så har pågått i endast knappa 100 år och om man tänker att den första smarttelefonen den kom ju bara för några årtionden sen och redan nu så tillbringar vi i stort sett dagarna antingen med tummarna på vår lilla smarttelefon eller med fingrarna så här på ett tangentbord. Och det här kommer troligtvis också att påverka vår hjärna oavsett om vi vill det eller inte. Emil Friman har pratat med professor emeritus Göran Lundborg om det här.
1: Skärmtiden ska begränsas för barns hjärnor klarar inte av att hantera alla intryck. Unga mår dåligt av att ständigt vara uppkopplade och dessutom lider den fysiska aktiviteten av att vi använder skärmar jämt och ständigt. Allt det här har vi hört. Men det finns en aspekt som vi sällan lyfter fram när det kommer till användningen av digitala medel. Motoriken. Hur påverkas samspelet mellan händerna och hjärnan när vi inte längre använder händerna på samma sätt som tidigare? Professor emeritus Göran Lundborg är handkirurg och har i sin forskning riktat in sig på samspelet mellan handen och hjärnan.
2: Handen är, ses ju som en förlängning av hjärnan av många forskare. Allt som sker i handen det sker också i hjärnan. Och när du ser till den digitala världen så används ju händerna på ett helt nytt sätt här. Våra händer är ju gjorda för att vara aktiva, för att skapa, känna, vara med oss i livet som ett nödvändigt organ. Där alla delar av händerna är aktiva va? Och där handen mår bra av att få ett massivt känselinflöde genom att känna och beröra och forma olika föremål. Men i den digitala världen så försvinner ju allt det där. Det handlar om att med ett eller några fingrar beröra en tvådimensionell skärm. Det är en helt annan form av rörelse. Och känselinflödet du får i handen är ju helt annat än vad man får i det dagliga arbetet när vi använder våra händer i kreativa aktiviteter. Flitigt användande av en mobil med hjälp av de båda händernas tummar, va? Det som ungdomar är så väldigt flinka på, ger ju ett väldigt egendomligt känsla och känselinflöde till hjärnan som den inte är van vid egentligen och inte gjord för heller.
1: Så vad är det då som händer i hjärnan när man plötsligt börjar använda tummarna i så hög utsträckning som man till exempel gör med mobiltelefonen idag? Jo, hjärnan är en anmärkningsvärt flexibel och föränderlig enhet. Den anpassar sig baserat på hur mycket vi använder våra händer. Om vi använder en del av handen mycket, expanderar dess område i hjärnan. Det här är känt som hjärnans plasticitet och innebär att hjärnans struktur och funktion kan förändras över tid, vilket gör det till en dynamisk del av vår biologi.

0: magi. Använder du smarttelefonen under en hel dag så syns det antagligen i hjärnan. Men det är ett fenomen som antagligen återgår till det normala efter en tid. På lång sikt däremot är det ingen som vet hur det här påverkar oss.
1: Det här är ju något som vissa forskare kallar för ett gigantiskt långtidsexperiment. Vi vet inte, ingen kan idag säga hur användningen av händerna med digitala verktyg, hur det på lång sikt påverkar hjärnans funktionella organisation. Så att säga.
0: Men något håller på att hända. Det är helt klart. Och en av de största förändringarna som man ser är att barn och unga blir allt sämre på att använda händerna.
1: I Sverige så klagar många lärare numera över att eleverna är fingerblinda. Det är ett uttryck som har kommit att användas en hel del. De menar att barnen kan inte längre hantera en sax att klippa ett papper. De har svårt för att trä tråden genom ett nålsöga, att känna skillnad på olika papperstyper genom att känna på ytorna och att ha en försämrad sensorisk funktion i händerna. Och en del, många hävdar ju att det beror på att händerna används inte på samma sätt, va? De tränas inte helt enkelt som de gjorde förr.
0: Lundborg poängterar att det absolut är bra att man hänger med i tiden. Och man ska också lära sig att använda digitala verktyg för att klara sig i dagens samhälle. Däremot är han skeptisk till att man i skolorna i allt högre utsträckning skriver på plattor och tangentbord istället för att skriva för hand och öva sig på motorik.
1: Vi vet ju att skriva för hand ställer ju väldigt stora krav på hjärnan. Det är ju en avancerad finmotorisk uppgift för det första, och för det andra så blir det ett massivt känselinflöde från handen till hjärnan när du skriver för hand. Greppet kring pennan, processen när du för pennan över ett underlag och så vidare. Och det där sensoriska inflödet och kopplat med motoriken, finmotoriken som krävs, kan man säga graverar in minnesspår i hjärnans motoriska och sensoriska delar. Så man minns ju bättre det man skriver för hand än det man skriver på ett tangentbord. På ett tangentbord så handlar det ju om att slå ner tangenter med redan färdigskrivna bokstäver som någon annan har graverat in tidigare. Så det ligger mycket långt ifrån den här utformningen av minnesspår i hjärnan. Det finns många undersökningar som bekräftar det, att man minns bättre det man skriver för hand.
2: Ja, där hörde vi vår expert för dagen som Emil Friman hade pratat med, sambandet mellan hand och hjärna som är såklart jätteviktigt att hålla på med. Göran Lundborg, professor emeritus inom just det här, var mannen som fick stå för de visa orden den här eftermiddagen. Ska vi fortsätta med lite musik medan vi smälter allt det vi just lärt oss.

Ja, man skulle kunna tänka sig att det här skulle vara musik från vårt västra grannland, Sveariket. Men sin i nej, det är faktiskt finlandssvenskar som står bakom duon Kavalleriet. Bland annat Kasper Bygning som vi ju såg i Idol här för inte så länge sedan. Kortare strå heter deras nya låt som har kommit ut nu i sommar. Och så fortsätter vi med lite äldre musik, Cheap Trick med Surrender, då vi går mot nyheterna klockan 5.

Cheap Trick med Surrender. Vega eftermiddag börjar vara slut för den här dagen. Men imorgon så är jag, Hanna och Jukka tillbaks igen. Så missa absolut inte. Vi startar efter nyheterna klockan ett. Missa inte heller dagens sommarpratare Sini Stolt. Som pratar om ett väldigt viktigt ämne. Nämligen våld i den nära relationen. Fram till nyheterna, Backstreet Boys.

0: Försvarsindustrin växer kraftigt och samtidigt ökar konkurrensen. Cancerpatienter upprörs då bidrag för mediciner försvinner. Vid Utö åtgärdas en miljörisk då gamla vraket Ilmarinen töms på sin olja. Det soliga och varma vädret fortsätter imorgon. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Finlands försvarsindustri fortsätter att växa snabbt och detsamma gäller för övriga Europa. Konkurrensen kan bli hård mellan företag i olika länder. Här rapporterar Erik Sandström.
1: Vapentillverkaren Patria mer än fördubblade sin vinst under årets första halva. Men Patria är inte det enda bolaget som har vind i seglen. Hela försvarsbranschen växer så det knakar.
2: Kasvaa nopeammin ja nopeammin, että 24-25 kasvu oli 42% yhteenlaskettuna, eli kyllä tässä kaksinumeroisia kasvulukuja on taottu jo monta vuotta.
1: I fjol växte branschen med över 40%, säger Tuija Karanko, generalsekreterare för försvars- och flygindustrins organisation PIA. Och det finns inga tecken på att takten mattas av. Samtidigt består branschen till stor del av mindre bolag som säljer digitala system och lösningar som bygger på artificiell intelligens. Nu hoppas många i Europa att man ska kunna samordna försvarsuppköp, alltså köpa stora volymer till lägre pris. Samtidigt skulle europeiska länder ha nytta av att använda likadana och kompatibla vapensystem. Men det här kan bli ett problem för de små finska bolagen.
2: Pelkona tietysti on se, että silloin vain suurimmat tuottajat kykenevät tarjoamaan ja ajavat näin vähän pienemmät tuottajat pois markkinoilta.
1: Allt för stora uppköp kan förvränga konkurrensen och utesluta mindre bolag, säger Karanko. Hon tror ändå på stark tillväxt. Om 5 år förutspår hon att försvarsindustrin i Finland kommer att vara 3 gånger så stor som idag och sysselsätta 40 000 personer.
2: Kyllä kasvuodotukset on kovia, mutta tietysti samanaikaisesti täytyy todeta se ikävä juurisyy, eli sota Euroopassa.
1: Tyvärr är det krig i Europa som ligger bakom förväntningarna. Och Tuija Karanko vid försvarsindustrins organisation PIA säger att tillväxt som enbart sker i förebyggande och avskräckande syfte skulle vara att föredra.
0: Så rapporterade Erik Sandström. Ryssland avfärdar Finlands och övriga västländers beskyllningar om cyberattacker. Igår gick Finland och en rad andra europeiska länder ut med en protest där Ryssland beskylls för spioneri och sabotage i Europa. Finland har också kallat upp Rysslands ambassadör i ärendet. Ryssland nekar nu till anklagelserna och kallar dem grundlösa. I Bryssel har flera personer dött i en brand på en byggarbetsplats i centrum av staden. Enligt myndigheterna har räddningspersonalen hittat ett flertal döda. 200 byggarbetare evakuerades från platsen, men 6 personer saknas fortfarande. Det är oklart om de 6 personerna som saknas är de som har hittats döda. 3 personer har förts till sjukhus. Fallen med sjukdomen Ebola i Demokratiska republiken Kongo befaras vara betydligt fler än man hittills har rapporterat. Det är världshälsoorganisationen WHO som står bakom den misstanken. Demokratiska republiken Kongo har uppgett att 2000 människor har insjuknat och 700 dött i Ebola. Enligt WHO kan antalet vara det dubbla eller till och med 4-faldigt. Här hemma kritiseras förändrade bidrag för medicinkostnader. Från och med den här månaden ersätter inte Folkpensionsanstalten längre vissa dyra läkemedel när det ges i offentlig vård. Det gäller bland annat läkemedel mot multipelt myelom, som är en typ av blodcancer. Vi har talat med Pasi som har multipelt myelom.
3: Ensinnäkin mä tulin ihan häkkärivihaseksi tietenkin tästä.
4: Nyheten gjorde mig riktigt förbannad. Det säger myelompatienten Pasi om nyheten att Folkpensionsanstalten inte längre ersätter vissa dyra cancerläkemedel. Från och med 1 juli är det välfärdsområdena som ska betala för dessa mediciner. Cancerorganisationerna är oroliga för att patienterna inte får de nyaste och mest utvecklade medicinerna om välfärdsområdena inte har råd med dem. Pasi använder en medicin mot multipelt myelom och har gjort det redan i 3 år. Eftersom Pasi fått ersättningsrätt redan innan juli påverkas han inte av att FPA-ersättningen inte längre beviljas för medicinen. Han tycker det är orättvist att vissa cancerpatienter kan drabbas hårdare än andra av ändringen. För honom har medicinerna varit livsviktiga och möjliggjort att han kunnat arbeta.
3: Tietenkin pieniä sivuvaikutuksia on, mutta niin kuin ihan niin kuin mä pystyn elämään normaalia elämää ja olla työelämässä mukana hyvänä veronmaksajana vielä kaiken lisäksi.
0: Och vi tillåter Pasi att uppträda med bara förnamn eftersom ämnet är känsligt. Reporter här var Katarina Hintsanen. Norges kronprinsessa Mette-Marit, som har genomgått en lungtransplantation, har nu skrivits ut från sjukhuset. Det meddelar det norska hovet. Mette-Marits hälsotillstånd uppges vara gott med tanke på omständigheterna. Enligt hovet väntar henne nu en 6 månader lång rehabiliteringsperiod. Finlands och Sveriges statsministrar vädjar till EU-kommissionen i fråga om den utsläppshandel som kontrollerar de klimatfarliga utsläppen. Kommissionen ska den här veckan presentera en ny modell för utsläppshandeln. Statsministrarna Petteri Orpo och Ulf Kristersson hoppas att EU håller kvar en ambitiös och förutsägbar utsläppshandel. Det är nödvändigt med tanke på den gröna omställningen och de klimatinvesteringar som behövs, framhåller de. Vid Utö i Åbolands yttersta skärgård inleder myndigheterna nu arbetet med att få bort olja.

0: kriget. Men under operation Nordvind i september 1941 inträffade en kraftig explosion på grund av en mina och skeppet sjönk på 7 minuter. Idag, nästan 85 år senare, utgör oljan i vrakets bränsletankar en risk för den redan svårt sargade Östersjön. Vraket beräknas innehålla 100 000 liter lätt brännolja. Därför samarbetar nu Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningsväsendet under de närmaste veckorna med att på ett säkert sätt tömma bränsletankarna. Det är marinens dykare som utför arbetet och tömningen har planerats och övats under de senaste åren. Operationen tar särskild hänsyn också till gravfriden eftersom Ilmarinens vrak är den sista viloplatsen för 271 besättningsmän. 132 personer räddades från det sjunkande skeppet, däribland löjtnant Viljo Revell, som senare blev en av efterkrigstidens betydande finska arkitekter. Tömningsoperationen väntas ta 2-3 veckor och myndigheterna önskar arbetsro för att garantera säkerheten.
1: Och enligt väderutsikterna för imorgon är det fortsättningsvis soligt eller halvklart väder och mellan 22 och 27 grader i landets södra och mellersta delar. Det finns varningar för värmebölja och stark UV-strålning. I norra Finland är det molnigare och 13-24 grader. Enligt femdygnsprognosen fortsätter först det rätt soliga och varma vädret, men till veckoslutet väntas en del regn. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Och nu då klockan närmar sig 5:09 är det dags för nyhetspodden. Idag om nationaldagsfirande Frankrike.
2: Frankrike är i rubrikerna som sällan förr. Förra veckan dömdes politikern med 9 liv, Marine Le Pen, för förskingring. Men hon ska ändå ställa upp i nästa års franska presidentval. Frankrike väntas också vinna fotbolls-VM igen och samtidigt hade det varit så hett att skolorna har stängts. Och då har vi bara sett sommarens första värmebölja. Så det är helt på sin plats att fråga, hur går det riktigt för Frankrike? Vad ska vi hålla ögonen på annat än den stora militärparaden på Champs-Élysées som idag på nationaldagen beskådas av internationella gäster som till exempel det finska presidentparet Stubb? No, det ska du få reda på den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Jag heter Susanna Sjöstedt och vår gäst idag är Caroline Puron, Sveriges Radios utsända i Paris. Caroline, om vi börjar med Marine Le Pen, så det är ju en politiker som har hängt med länge och kokats i många soppor, som vi säger på finlandssvenska. Och senast förra veckan så dömdes hon då för förskingring av EU-medel till 3 års villkorligt fängelse tror jag det var och 1 år med elektronisk fotboja och så ännu 100 000 euro i böter. Och länge trodde man ju då att hon inte skulle ställa upp i nästa franska presidentval som nu blir då våren 2027 ifall hon blir fälld. Men nu ska hon tydligen göra det i alla fall. Så Caroline, kan du reda ut det här för oss? Hur grova brott handlar det om och vad innebär den här domen för Marine Le Pen politiskt?
3: Ja, men om vi börjar med brottet då. Enligt domstolen så hade man då, eller Marine Le Pen och andra i Nationell Samling hade använt EU-pengar till som skulle användas till EU-parlamentariska assistenter. De pengarna hade man istället då använt för partiarbete i Frankrike. Det är det som den här förskingringen handlar om. Och det man menade var ju att partiet hade satt det här i system. Och den dom som kom då den 7 juli i appellationsdomstolen, det är alltså andra instans i fransk domstol, bekräftade att hon är skyldig till detta, men hon fick sitt straff sänkt. Och det som var det viktiga här då för huruvida hon skulle kunna bli presidentkandidat eller inte handlade om att man sänkte valbarhetsförbudet. Och det sänkte man till 1,5 år. Och då så har hon börjat avtjäna det straffet redan i mars förra året. Så det är därför som hon faktiskt får och kan ställa upp som presidentkandidat i april.

0: 2027. Och på kvällen då, 7 juli, då väntade ju alla fransmän framför tvn. Därför att då skulle, eller alla fransmän, men det var en väldigt stort intresse i alla fall inför den här intervjun som tv-kanalen TF1 hade. De hade i sin 8-sändning, så berättade Marine Le Pen att hon tänker kandidera.
1: Ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Men sen är det ju så att hon har ju också tidigare sagt att hon inte tänkte kandidera i fotboja. Och du nämnde ju där, hon dömdes ju till fotboja ett år. Men beskedet som hon sa då, det var att hon tänker överklaga till kassationsdomstolen. Hon menar att hon är oskyldig till brottet. Och att i och med att hon överklagar till kassationsdomstolen så skjuts straffet med fotboja upp. Tills överklagandet har prövats. Och det är därför som Marine Le Pen nu säger att hon kan kampanja utan fotboja. Så korta svaret är, hon är juridiskt valbar. Men politiskt och praktiskt så hade en kampanj med fotboja varit svår. Men hennes lösning är då att överklaga och skjuta upp den delen av straffet.
3: Mm, intressant. För den där fotbojan är ju nog prekär, ska vi säga så. Jag tänkte att hon har ju ställt upp i franska presidentval förr och förlora. Så hur stark är hon som presidentkandidat? Och skulle säga, har hon faktiskt någon chans på riktigt att bli vald med tanke på den här domen och i synnerhet nu då den här fotbojan? Vill Frankrike ha en presidentkandidat med fotboja eller har hon kringgått det?
0: Om vi börjar med om Frankrike vill ha en presidentkandidat med fotboja, så skulle jag väl säga att de reaktioner som har varit hittills har ju varit på båda sidor och de följer ju också ganska mycket vad man står för politik. Nationell samling tycker att det här är en lättnad. De tycker att det här är en... De menar ju att hon är oskyldig och att det här är jättebra. Däremot så har det ju kommit kritik från vänster och mittkanten då som säger att som där man kanske tänker sig att man kommer att använda det här mot henne ganska mycket i kampanjen, att hon faktiskt är en dömd brottsling. Men sen vad gäller huruvida, jag menar, de har ju, Nationell samling har ju bra opinionssiffror. Marine Le Pen har bra opinionssiffror. Jordan Bardella, som är partiledare för Nationell samling och som då är tilltänkt premiärminister, har också väldigt bra opinionssiffror. Så att det Marine Le Pen har gjort är att hon har jobbat mycket med att normalisera sitt parti. Och hon har ju nått andra omgången i presidentval tidigare, precis som du nämnde. Så att Rassemblement National, eller Nationell samling, är ju ett av Frankrikes starkaste partier nu. Men det är ju så att franska presidentvalet avgörs i 2 omgångar, och där är ju den stora svårigheten då. För att man kan bli vald i första omgången, men i andra omgången då måste ju Marine Le Pen vinna över en absolut majoritet. Och historiskt då så har ju många väljare från vänster och mitten och traditionell höger samlats då för att hindra Nationell samling till att bli president. Eller de har ju då samlat sig för att hindra henne eller hennes pappa då när han också var i andra omgången. Det är väldigt öppet. De har väldigt fina opinionssiffror nu, men mycket kan hända.
3: Men Caroline, kan du beskriva vem är alltså Marine Le Pen riktigt, om du skulle beskriva henne för oss lyssnare här uppe i det kalla Norden, om vi säger så?
0: Ja, men Marine Le Pen är ju en otroligt erfaren politiker. Hon är ju en nationalistisk populist som kombinerar hård invandringspolitik, EU-skepsis, lag- och ordningsretorik och sociala löften till väljare som känner sig övergivna av globaliseringen, kan man säga. Och av storstäderna och elitpolitiken. Hon har både, jag menar, rötterna i Le Pen och sin pappa med allt vad det betyder, det historiska bagaget. Hennes pappa dömdes ju bland annat för att ha kallat förintelsen för en historisk detalj, till exempel Jean-Marie Le Pen. Men hon är också en politiker som har lyckats göra sitt parti mer valbart, mer normaliserat. Så att hon har ju förflyttat partiet också.
3: Marine Le Pen är alltså dotter till Jean-Marie Le Pen, en i tiderna ökänd extremhögerpolitiker som sympatiserade med nazismen och viftade bort förintelsen. Han grundade partiet Front National, den nationella fronten, år 1972. Le Pen försökte bli Frankrikes president flera gånger, men han besegrades alltid i andra omgången då högern, vänstern och den politiska mitten i sista stund slöt upp bakom en gemensam kandidat för att blockera extremhögern och Le Pen. Det är ett val mellan en nazist och en tjuv, skrev franska medier till exempel beskt då Jean-Marie Le Pen tävlade mot Jacques Chirac år 2002 och Chirac vann. Marine Le Pen grep rodret i partiet år 2011. Några år senare rökte hon ut fadern och lät ändra partiets namn till Nationell Samling eller Rassemblement National. Marine Le Pen är 57 år, hon är livsglad och kvick i repliken, röker och dricker vin med sina väninnor och så pratar hon så att folk förstår. Vid sin sida har hon den putsade och välklippta Jordan Bardella, en ung man i 30-årsåldern med fattig förortsbakgrund. Men han har klättrat upp sig och till exempel så sällskapar han nu med en riktig italiensk prinsessa, Maria Carolina av Bourbon, bägge Sicilierna. Bardella är Le Pens premiärministerkandidat. Så fasaden för Nationell Samling är nu betydligt glansigare än på pappans tid. Men kan man säga att Marine Le Pen ännu representerar ett extremhögerparti?
0: Ja, hon företräder ju den franska ytterhögen, men den är mer moderniserad och mer välpaketerad. Hon har ju inte gjort mer partiet mer liberalt eller vad man ska säga, eller mittenorienterat, men hon har gjort det mer rumsrent för fler väljare.
3: Mm. Vad tycker då väljare? Vem är det som stöder henne? Är det kvinnor, är det män, är det någon viss ålder, är det någon viss samhällsklass?
0: De har ju väldigt, Marine Le Pen och Nationell Samling har starkt stöd till exempel i norra Frankrike. De har starkt stöd ganska på många ställen utanför Paris. Särskilt starka i gamla industri- eller gruvstäder som tidigare kanske röstade mer åt vänster faktiskt. Men på senare år så har Nationell Samling gått väldigt starkt i de här gamla industristäderna. Och det är ju det som partiet bygger en viktig del av sin strategi och marknadsföring på. Att försöka framstå som rösten för väljare som känner sig övergivna av Paris och av de traditionella partierna. Och själva så pratar Nationell Samling gärna om det bortglömda Frankrike. Men hennes väljare är ju inte bara klassiska högermän. Hon har ju verkligen lyckats bygga ett bredare missnöjesblock. Arbetare, småföretagare, landsbygd, småstäder och människor som helt enkelt känner att Macron-erans Frankrike inte är deras Frankrike.
3: Mm. Om jag får fråga så här, vilka utmaningar möter liksom fransmännen idag? Vad är det som Macron har glömt bort?
0: Det är ju väldigt kopplat till gula västarna. Frankrike är ju en ekonomi som inte går bra. De har ju stora ekonomiska problem och det finns ett stort missnöje. Dessutom så möter Frankrike svårigheter i form av värmeböljor, skogsbränder. Det händer saker hela tiden, så det finns väldigt mycket saker som Nationell Samling hakar på. Till exempel nu under värmeböljan så gjorde Nationell Samling de kampanjade i princip kring att vi hade vetat bättre, vi skulle ha installerat luftkonditionering direkt överallt, varför gör inte sittande myndigheter detta nu och så vidare. Så att det finns ju hela tiden saker som man kan som folk är missnöjda med.
3: Nå, hör du, alltså den här klimatförändringen nu och värmeböljan och allting, är det ett tema i sig på riktigt att det blir varmare? Jag tänker på det att till exempel Le Pens anhängare, de här gula västarna, så de har ju högt protesterat mot för höga bränslepriser till exempel, som ju då förstås är kopplat till uppvärmningen.
0: Ja, men det är ju så. Klimatfrågan är ju stor, precis som jag sa, att Man ser det ju så tydligt här i Frankrike att det blir extremt varmt. Alla får uppleva detta. Just nu brinner det, eller det brinner, det har brunnit i skogarna och det är torka, det är vattenrestriktioner. Det är en stor oro för jordbruket och energin och hälsan. Men Le Pens väljarbas har ju, precis som du sa, ofta varit skeptisk till klimatåtgärder som är långsiktiga. För att de slår ju mot bilberoende hushåll och bränslepriser och landsbygdsekonomi. Så att när Nationell Samling pratar om de här frågorna så handlar det mer om hur man ska möta problemen snarare än en tanke framåt. Hur man ska hindra det på sikt, utan det är mer vi sätter in AC. Vi så.
3: Hör du, Caroline, vad tror du om fotbollens enande kraft? Nu är ju Frankrike urstarkt och väl segertippat i VM som avgörs nu på söndag. Är det, kan det ha en sammanhållande effekt?
0: Ja, men Frankrike är ju ett av de länder där fotbollen ofta får symbolisera den här drömmen om att man kan vara många olika. Det är ett landslag med spelare från massa olika bakgrunder och religioner och samhällsklasser som samlas under franska flaggan, och det går ju så bra. Men det blir nog mest en paus i konflikterna. Man kan enas i 90 minuter, men konflikterna fortsätter ändå tyvärr.
3: Tusen tack, Caroline Puron, för den här analysen.
0: Tack snälla, tack.
3: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Sveriges Radios utsända i Paris, Caroline Puron. Nu på sommaren utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag, så logga gärna in på Yle Arenan och beställ våra notiser. Då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa, och Alexander Bejar är producent.

0: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Klockan är 18. Det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Det vetenskapliga samarbetet mellan USA och Grönland trappas ner då Grönlands naturforskningsinstitut inte tänker ingå nya samarbeten med USA. Det här rapporterar Grönlands public servicebolag KNR. Tidigare samarbeten fortsätter men nya avtal eller projekt ingås inte. Naturforskningsinstitutet har också meddelat sina anställda att de i princip inte bör resa till USA i arbetets tecken. Tom Dans, som tidigare utnämnts till Trumps man på Grönland, har utnämnts till ordförande för USAs arktiska forskningskommission och Grönlands naturforskningsinstitut vill inte samarbeta med honom. I Frankrike sprider sig branden i Fontainebleau-skogen explosionsartat. På ett dygn har brandområdet gått från 1000 hektar till 2000 hektar. Branden i Fontainebleau ligger omkring 60 km söder om Paris. Skogen är ett populärt naturområde och den besöks av omkring 15 miljoner människor årligen. Den är också historiskt betydelsefull. Franska konstnärer från 1800-talet har sökt inspiration i skogen. Till exempel Claude Monet har förevigat skogen i en serie skogslandskap. I Zimbabwe avskaffas de allmänna presidentvalen. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Den nya lagen innebär också att valet 2028 ställs in. Alltså får Zimbabwes president, 83-åriga Emmerson Mnangagwa, sitta kvar ytterligare 2 år. Människorättsorganisationer ser att lagändringen är spiken i kistan för demokratin i landet, som blev självständigt så sent som 1980. Zimbabwe styrdes fram till 2017 av en diktatur då den nuvarande presidenten tog över makten. Även andra afrikanska länder, bland annat Uganda och Kongo, har genomfört liknande lagändringar. Och Finland stöder Gianni Infantinos omval som FIFA-ordförande trots kontroverserna under herrarnas fotbolls-VM. Det här bekräftar Finska bollförbundets ordförande Ari Lahti för Yle. Bollförbundet motiverar sitt val genom att Infantinos ledningsgrupp inkluderar den svenska generalsekreteraren Mattias Gravström som fungerar som Nordens länk till FIFAs ledning. Lahti påpekar också att det gjorts flera förbättringar under Infantinos ledarskap, speciellt arbetet för damfotbollen och FIFAs ekonomiska förvaltning. Det här var nyheterna nu klockan 18. Vi hörs igen om en timme.

Emma och Erik träffades via gemensamma vänner och det klickar direkt. Efter några veckor förklarar Erik sin kärlek, ger henne blommor, pratar öppet om sina känslor och vill binda sig. Emma tycker att det är charmigt. Wow, vilken man! Allt går i en rasande fart och snart Erik har skaffat ett hus åt dem för att bevisa sin kärlek och bygga en framtid ihop. Trots att omgivningen tycker att det hela går lite väl snabbt. Men i nya hemmet börjar skuggorna krypa fram. Erik blir svartsjuk på Emmas jobb och hennes fritidsintressen. En kväll när hon kommer hem lite sent från sin hobby kräver han att få veta exakt var hon har varit och frågar om hon har träffat någon annan man. Grälet eskalerar och mitt i allt händer det. Erik knuffar till Emma som blir livrädd. Berättelsen om Emma och Erik är fiktiv. Men jag har valt att berätta den, för den är ihoppuslad av bitar från en alltför vanlig och brutal verklighet. Jag heter Sini Stolt och i över 25 år har jag arbetat med familjer i svåra livssituationer. I min roll som ledande expert på Institutet för hälsa och välfärd har jag hört om den första knuffen tusentals gånger. Och jag vet exakt vad som händer morgonen efter.

Morgonen efter knuffen är stämningen helt annan. Erik är djupt ångerfull, ber om ursäkt och förklarar att han bara blev så orolig när han var ensam hemma. Han älskar ju Emma så mycket. Han kräver att Emma lovar att alltid komma hem så snabbt som möjligt i fortsättningen. Och han gottgör sitt beteende med vackra ord och blommor. Det här är det vi kallar smekmånadfasen. Det är en del av våldets cykel. Ofta börjar det med en kort men farlig våldsam fas. Följt av den smekmånad där allt plötsligt känns lugnt och där man nästan tror att allt ska ordna sig. Sedan byggs spänningen gradvis upp igen, lite i taget, tills det smäller på nytt. Varför händer det här? Det kan vara svårt att förstå om man aldrig varit med om det eller lät sig förstå mönstren. Förövaren agerar ofta utifrån en djup otrygghet, upprepar sina egna barndomsupplevelser och bär på en rädsla för att bli övergiven. I en patriarkal kulturmiljö kan misshandel av kvinnan ibland tyvärr ses som godkänt. Exempelvis som en reaktion på att hustrun misstänk har varit otrogen eller trotsat maken. Samtidigt börjar en våldutsatt person ofta ändra sitt eget beteende. Emma, liksom många andra, tar på sig skulden och försöker lugna honom och gör allt för att inte provocera fram en ny attack. Jag har ofta hört klienter fundera över att hur det ens är möjligt att de inte förstått att det som hände handlade om våld. Eller hur något sådant kunde hända just åt dem. För ingen kan ju tänka sig att stå ut med att bli utsatt för våld i sitt eget hem av den man älskar. Men oftast så börjar det med små och små förändringar i vardagen som gradvis tar över. Bråken, hoten och våldet smyger sig in i tillvaron steg för steg. Senare, i efterhand, blir det tydligt vad som har faktiskt hänt. Dessutom har vi människor också ett behov att tro gott om den vi älskar och hoppas att allt ännu ska vända till det bättre. Ofta betraktar vi handlingar som enskilda händelser, snarare än som en kedja eller som en del av våldscykeln.

Emma anpassar sig efter Eriks önskemål. Hon börjar komma hem direkt efter sina hoppor och det fungerar för stunden. Paret bestämmer sig för att skaffa barn och Emma blir snabbt gravid. Men i takt med att hennes fokus skiftar mot barnet i magen känner Erik bortglömt och spänningen stiger igen. Och en dag brister det. Erik får ett utbrott, blir arg på Emma, knuffar henne mot väggen och slår i raseri knytnäven rätt genom väggen, precis in till hennes huvud. Emma ligger vaken hela natten och funderar på det som har hänt. Vad betydde det? Han menade dog inte det. Han är säkert bara nervös för att bli pappa. Men det obehagliga känslan lämnar henne inte. Och morgonen därpå går hon gråtande till rådgivningen för ett inbokat mödravårdsbesök. Och här händer det som gör hela skillnaden. Barnmorskan märker genast att någon är fel och frågar hur hon riktigt har det där hemma. Emma bryter ihop och berättar om det som hände igår. Tillsammans går det igenom ett formulär som kartläcker våld i nära relationer. Och barnmorskan ser till att Emma hänvisas till ett sydhem för att fundera på sin och barnets situation.

0: Förlåt.
1: På sjukhemmet tar Emma mod till sig och ringer till Erik och säger att hon är helt utmattad och behöver en paus. Erik blir helt förstörd och upprörd och hotar att skada sig själv. Så personalen tar över och ser till att även han blir kontaktad av öppenvården för att få hjälp. Emma stannar på skyddshemmet. En person som har använt våld är ofta själv lika förvirrad över vad som egentligen hände som den som varit offret i situationen. Personen kan känna skam över sitt eget beteende och verkligen ångra det som skedde. Att använda våld kan också stå i strid med de egna värderingarna. Därför bör även de som har använt våld eller som är rädd att göra det få hjälp. Så även Erik som blir ensam hemma utan Emma och den kommande babyn har möjlighet att få hjälp. Det är sällan möjligt att ta sig ur våldsam beteende ensam. Tillsammans med en professionell kan personen utforska de bakomliggande orsakerna till sitt beteende och hitta andra sätt att agera när tålamodet håller på att ta slut. På grund av skam skuldbelägger många våldsamma personer sin partner för sitt beteende. Att man gjorde det man gjorde för att andra var så jobbig. Att ta ansvar för sina egna handlingar är en viktig steg mot ett liv utan våld.

När Emma kliver in på skyddshemmet är hon inte ensam. Varje år finns det nästan 6000 klienter på Finlands skyddshem. Och av dem är ungefär 40% barn. Av de vuxna är över 90% kvinnor. Man får vara där så länge som det behövs, men i genomsnitt stannar man där 18 dygn. Det är en hemlik miljö med rutiner och helt gratis och öppet dygnet runt. Och det finns personal som är specialiserade just på såna här situationer och på krishjälp. Att man hänvisas till ett skyddshem är vanligt. Av dem som hör av sig till helplinjen nolllinjen hänvisas ungefär en fjärdedel vidare dit. De som söker hjälp på ett skyddshem får hjälp med att lägga pusslet för framtiden. En del flyttar till en ny bostad och stödet skräddarsys alltid efter personers egen situation.

Jag har jobbat på skyddshem i många år och det är mycket lugnare än vad många ofta föreställer sig. Man lagar frukost tillsammans och pratar om vad dagen kommer att innehålla. En del av klienter går till arbetet eller skolan och barnen kan gå till daghemmet om det är tryggt. Man för samtal med klienterna och sköter olika ärenden tillsammans. Ofta kommer också andra personer som är specialiserade på att hitta lösningar på såna här situationer på besök. Och då funderar man tillsammans på olika alternativ för framtiden. Det finns också många arbetsverktyg som har utvecklats för skyddshem för att underlätta samtal om våld. Och med hjälp av dem det kan ibland vara lättare att prata om svåra saker. En stor del av arbetstiden går också åt till telefonsamtal med människor som ringer och funderar över sin situation. Då läget lugnat ner sig och man har hittat en plan. Då är det dags att säga farväl och ställa i ordning rummet för nästa person.

I början av min karriär hade jag svårt att förstå varför människor inte bara lämnar en våldsam relation. Forskning visar att det finns många olika orsaker till detta. För en del handlar det om att man börjar tro att allt verkligen är ens eget fel. Att man borde vara snällare eller tystare så att partner inte blir arg. Andra orsaker som kan skapa oro eller obalans i relationen är om man är bekymrad över ekonomi och hur pengarna ska räcka till. Eller är osams om vart det gemensamma kassan går. Man kan vara rädd för att förlora jobbet eller kanske till och med det gemensamma hemmet. För dem som har barn hemma kan rädslan vara ännu större. Många oroar sig för att barnskyddet ska ingripa och att de i värsta fall tar barnen ifrån en och ger dem till den våldsamma partner eller ex-partner. Många tänker att det är säkrast att bara hålla tyst så att det inte blir mera problem och partner blir arg och ställer till med bråk. Vissa skäms över sin situation och att det låter sig behandlas dålig. Och rädslan för vad omgivningen ska säga om det får veta gör det svårt att be om hjälp. Men vändpunkten kommer när man börjar känna att situationen faktiskt går att förändra. Att man vågar tro på sin egen förmåga, att ta sig orden och våga tro på att det finns ett liv efteråt. Att höra om andras positiva erfarenheter av att få hjälp betyder otroligt mycket när man väl vågar ta steget.

Men ibland brister nätet. Förra året dog ungefär 20 kvinnor i Finland till följd av våld i parrelationer. Finland är en av de farligaste länderna när det handlar om våld mot kvinnor. Kvinnors dödsfall till följd av våld frustrerar mig djupt. Det gör ont i mig att vi fortfarande inte lyckas skydda kvinnor och flickor från allvarlig våld och att vi inte förmår ingripa i de riskfaktorer vi alla känner till. Jag skulle önska att yrkespersonaler vågade fråga om våld oftare och använda sig av evidensbaserade riskbedömningsmetoder. Så låt oss spola tillbaka bandet och se hur berättelse om Emma och Erik också kunde ha slutat. Tänk om barnmorskan inte hade frågat något. Nu är vi tillbaka på rådgivningen. Emma vågar inte berätta om bråket och Eriks knutnäve i väggen i går kväll. Och barnmorskan frågar inget, trots att hon bekymrad noterar Emmas tårfyllda ögon. Då hon kommer hem ber Erik om ursäkt och skyller på stressen och pressen över ekonomi och att bli pappa. Hon måste förstå att det inte är så lätt för honom heller. Emma vill tro på honom, men samtidigt är bilderna av Eriks ilska fastlimmat på hennes näthinna. Och hon är livrädd för att det kanske inte bara var en engångshändelse. Till slut bestämmer hon sig för att lita på sin egen känsla och åker hem till sina föräldrar och berättar vad som har hänt. Hennes mamma och pappa blir såklart chockad och börjar genast leta efter en egen bostad åt Emma. Hon tar mod till sig och berättar för Erik att hon vill separera. Och Erik blir jättearg. Han får en våldsam utbrott och misshandlar henne. Hon lyckas till sist komma undan och ut till sin bil så hon kan fly till den nya bostaden, vars adress hon inte gett till Erik. Under de kommande veckorna låtsas Erik vara en orolig pojkvän inför vännerna och påstår att graviditeten har gjort Emma förvirrad. Att han måste få träffa Emma så de kan prata ordentligt och bli den lilla familj som de har planerat. En vän tror på honom och råkar avslöja var hon bor. Erik åker dit med en kniv innanför jackan, bryter sig in och hugger ihjäl Emma. Efteråt sätter han sig i bilen och kör i hög hastighet in i en annan bil.

Så var gick det fel? Det är en tragisk kombination av misslyckade myndighetsinsatser, att oron inte tagits på allvar och att riskerna inte bedömdes korrekt. Finland behöver en regelbunden och systematisk utredningsfunktion och forskning kring partnerskap mod för att förstå riskfaktorerna bättre. Det här gör man redan, till exempel i vårt grannland Sverige. Forskning visar att tidigare våld i relationer, en svår separation och förföljelse är riskfaktorer för familjemord. Även psykisk ohälsa, egen erfarenhet av våld i barndomen och ekonomiska svårigheter ligger ofta bakom. I Finland har man länge tänkt att våld i familjen eller parrelationer är en privat angelägenhet. Så är det inte. Vi vet att endast en bråkdel av våldet kommer till yrkespersoners och polisens kännedom. Att bli utsatt för våld upplevs ofta som väldigt skamlik, så det är inte så lätt att berätta. Oftast berättar man i första hand för vänner och närstående om ens det. Så vad kan du då göra om du märker tecken på våld i din närhet? Det viktigaste är att du inte blunda utan att öppet fråga hur läget är. När det gäller våld är risktecken till exempel stark svartsjuka. Fråga om saken och berätta vad du själv har lagt märke till. Bara det kan vara en väckeklocka att någon annan också ser samma sak. Du kan också fråga om du kan hjälpa på något sätt. Vi kan inte fatta beslut åt någon annan, men vi kan finnas där som stödande vän när det behövs. Och även om din vän säger att det inte finns någon orsak till oro just då, så blir det lättare för hen att ta upp saken igen senare när katten redan är satt på bordet.

Jag får ganska ofta frågan om varför jag gör en sådant här arbete. Är det inte fruktansvärt tungt? Själv tänker jag snarare att jag får vara med och göra människors vardag tryggare. Ibland hör man om hemska saker, om allt det onda som människor kan göra. Men oftare hör man om hur många som vill bli fria från våld och också lyckas med det. Att få bidra med lite hopp i människors liv är kanske själva kärnan i mitt arbete. När man har arbetat länge har man redan hunnit se många fina förändringar. Jag har fått se människors otroliga förmåga att klara sig. Hur de med hjälp och stöd hittar kraften inom sig att få det bättre steg för steg. Som motvikt till arbete tycker jag om att göra vackra saker och att pyssla i trädgården. Där ser man resultatet av sitt arbete snabbt och medan man håller på får tankarna vila från jobbet. Att leda scouting för barn och unga samt att röra sig i skogen hjälper också att släppa jobbtankarna. Jag behöver glädje och skönhet som balans till arbetets stundvisa mörker. Samtidigt har jag ofta en känsla av att man faktiskt kan förändra saker i arbetet och världen går att göra lite bättre. Men det finns ännu mycket arbete kvar. För att lyckas bättre måste vi göra det våldsförebyggande arbete ännu effektivare. Vi måste fortsätta utbilda yrkesverksamma, skydda barn genom att lära dem att våga berätta om de själva eller någon i familjen far illa och bygga smidigare samarbetsmodeller så att ingen faller mellan stolarna. Vi måste hitta ögonblicken där människors tysta rop på hjälp inte blir hörda. Och vi får aldrig glömma att våldet inte alltid slutar för att relationen gör det, utan det kan fortsätta som förföljelse. Därför måste alla parter få hjälp, både den som har utsatts och den som utövat våld. Jag hoppas att Emma och Erik båda fick hjälp. Även om de inte skulle fortsätta som par i framtiden, är de ändå föräldrar till ett litet barn. För bådas framtida relationer är det viktigt att situationen har utretts och att de får det stöd de behöver för sin egen återhämtning. Och för barnet är det särskilt värdefullt när föräldrar kan agera lugnt och skapa trygghet.

0: tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle uppskatta artisten Alexandra Lehtis sommarprat från 2022. I sitt program berättar hon om sina upplevelser av att leva i en emotionellt kränkande relation. Vi vill också påminna om att man kan kontakta Nolllinjen. Det är en nationell och kostnadsfri telefon- och chatttjänst dit man kan vända sig med frågor eller för att söka hjälp gällande våld i nära relationer.
1: Jag var helt slutkörd, sönder, hopplöst borttappad. Jag var säker på att det bästa för alla var att jag skulle dö. Och det på grund av några vägglöss som egentligen aldrig fanns. Så här efteråt låter det nästan lite komiskt. Men just i det ögonblicket nådde jag toppen. Eller kanske snarare botten. På de senaste 2 årens helvete. Allt det emotionella bagage jag samlat på mig exploderade. En stor del som varit min värld hade baserat sig på en lögn. Mitt liv föll isär.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Sini Stolt och redaktör var Hanna Norrena.

0: Klockan är 19. Det här är nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. I Mellanöstern har USA attackerat mål i Iran för tredje natten i rad. Och också under dagen har explosioner hörts på flera håll. I Hormuzsundet har Iran attackerat minst två fartyg från Förenade Arabemiraten och dessutom mål i Jordanien och Bahrain. Enligt USAs president Donald Trump ska blockaden mot iranska hamnar återinföras senare ikväll. Han har också sagt att en tullavgift på 20% ska uppbäras av alla fartyg som korsar sundet, men just på den punkten har Trump redan backat. Handels- och investeringsavtal med Gulfstater ska nu ersätta den här tullavgiften för fartyg som passerar genom Hormuzsundet. Ett norskt tankfartyg träffades av ett okänt yttre föremål utanför Oman i natt. Det rapporterar den norska tidningen Finansavisen. Fartyget ska ha träffats samtidigt som de två emiratiskflaggade fartygen attackerades av iranska kryssningsmissiler i området, rapporterar tidningen. En brand ska sedan ha utbrutit i lastutrymmet, men alla ombord uppges vara i säkerhet. Fartyget tillhör norska sjötransportföretaget Stolt-Nielsen. Det vetenskapliga samarbetet mellan USA och Grönland trappas ner då Grönlands naturforskningsinstitut inte tänker ingå nya samarbeten med USA. Det här rapporterar Grönlands public service-bolag KNR. Tidigare samarbeten fortsätter, men nya avtal eller projekt ingås inte. Naturforskningsinstitutet har också meddelat sina anställda att de i princip inte bör resa till USA i arbetets tecken. Tom Dans, som tidigare utnämnts till Trumps man på Grönland, har utnämnts till ordförande för USAs arktiska forskningskommission och Grönlands naturforskningsinstitut vill inte samarbeta med honom. I Frankrike sprider sig branden i Fontainebleau-skogen explosionsartat. På ett dygn har brandområdet gått från 1000 hektar till 2000 hektar. Branden i Fontainebleau ligger omkring 60 kilometer söder om Paris. Skogen är ett populärt naturområde och den besöks av omkring 15 miljoner människor årligen. Den är också historiskt betydelsefull eftersom franska konstnärer från 1800-talet sökt inspiration i skogen. Till exempel Claude Monet har förevigat skogen i en serie skogslandskap. Här hemma kritiseras förändrade bidrag för medicinkostnader. Från och med den här månaden ersätter inte Folkpensionsanstalten längre vissa dyrare läkemedel när de ges i offentlig vård. Det gäller bland annat läkemedel mot multipelt myelom som är en typ av blodcancer. Vi har talat med Pasi som har multipelt myelom.
1: Ensinnäkin mä tulin ihan helkkarin vihaseksi tietenkin tästä.
2: Nyheten gjorde mig riktigt förbannad. Det säger myelompatienten Pasi om nyheten att Folkpensionsanstalten inte längre ersätter vissa dyra cancerläkemedel. Från och med 1 juli är det välfärdsområdena som ska betala för dessa mediciner. Cancerorganisationerna är oroliga för att patienterna inte får de nyaste och mest utvecklade medicinerna om välfärdsområdena inte har råd med dem. Pasi använder en medicin mot multipelt myelom och har gjort det redan i 3 år. Eftersom Pasi fått ersättningsrätt redan innan juli påverkas han inte av att FPA-ersättningen inte längre beviljas för medicinen. Han tycker det är orättvist att vissa cancerpatienter kan drabbas hårdare än andra av ändringen. För honom har medicinerna varit livsviktiga och möjliggjort att han kunnat arbeta.
1: Tietenkin pieniä sivuvaikutuksia on, mutta niin kuin ihan niin kuin mä pystyn elämään normaalia elämää ja olla työelämässä mukana hyvänä veronmaksajana vielä kaiken lisäksi.
0: Och vi tillåter Pasi att uppträda med bara förnamn eftersom ämnet är känsligt. Reporter var Katarina Hintsanen. Vi fortsätter med hälsofrågor. Vissa tamponger kan nämligen läcka ut hormonstörande ämnen samtidigt som andra verkar vara fria från det. Det här visar ny forskning från ett universitet i Nya Zeeland. Resultatet pekar på att det går att ta fram mensprodukter som inte stör kvinnans hormoner. 8 av de 18 testade tampongerna, inklusive några från Europa, utsöndrar kemikalier som kan ha hormonstörande effekter. Följderna kan innebära störningar i menscykeln eller påverka risken för endometrios. Just nu så tas en global standard för mensprodukter fram. Den förväntas vara klar nästa år. Finland och 8 andra länder vill stoppa EU-stöd till internationella olympiska kommittén. Idrottsministrarna i de nordiska och baltiska länderna samt i Nederländerna, Polen och Rumänien har skrivit under ett brev som kräver att de idrottsorganisationer som tillåter ryska och belarusiska idrottare att delta i internationella tävlingar inte ska få dra nytta av stöd från EU. I brevet kräver ministrarna EU-kommissionären Glenn Misalev att granska finansieringen av vissa idrottsorganisationer. Bland annat nämns Internationella olympiska kommittén, Internationella simförbundet samt Internationella fäktningsförbundet. Och sen en positiv nyhet för bärplockare. De kan nämligen se fram emot en lovande sommar. Både blåbär och lingon ser ut att ge en god skörd, medan jord från läget är mer osäkert. Naturresursinstitutet Luke bedömer att årets blåbärskörd blir god i södra Finland. Lingonskörden ser lovande ut i hela landet. Blåbärssäsongen har nu inletts i största delen av Finland. Vi har besökt en blåbärskog i Sundom tillsammans med bärexperten Anne Storm för att kolla vad läget är med bären.
3: Jag tycker det ser väldigt bra ut. Jag har samma erfarenhet från trädgården med, och sen har jag varit och tittat på hallonen också. Där ser det ut att komma bra. Och jag funderar på det att vi hade inga frostnätter där i början på juni när alla de här blommade. Och så har vi fått ganska bra med regn med jämna mellanrum, men vi har inte haft någon så där riktigt grym torka. Så gynnsamma förhållanden liksom också för svampen, att man den har ju poppat upp också, så att vädret har varit gynnsamt för det som vi kan köra från naturen.
0: Det sa Anita Storm. Och väder fram till imorgon kväll fortsätter att vara rätt så varmt. I landets södra och mellersta delar blir det uppehåll och mest klart. Närmast i områdets norra del är molnigheten rikligare. På dagen ökar molnigheten också i öster. Nattens lägsta temperatur är 12-18 grader. Dagens högsta i sin tur 20-27 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I landets norra del halvklart i mulet. I natt i områdets södra del någonting lokalt klarare och mest uppehåll. I natt västerifrån tidvis regn. Nattens lägsta temperatur är 7-14 grader. Dagens högsta i sin tur 12-20. Svag eller måttlig

Öland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-indexet är 6. Och det varma vädret håller i sig åtminstone i början på den här veckan, men mot helgen så drar ett lågtryck in från sydväst och då tilltar vinden, och speciellt i södra och mellersta delen av landet kan det regna rikligt. Under veckan så rör sig dagens högsta temperatur kring 20-27 grader, i Lappland något svalare. Nattetid är den lägsta temperaturen mellan 20-15 grader, och mot helgen så blir det svalare i hela landet. Och så väderrapporten för sjöfarande med utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natten, västlig till nordvästlig vind, god sikt. Bottenviken, nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund, god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 1-4 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden, på eftermiddagen 4-7 meter per sekund, god sikt. Och så utsikterna till sjöss från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind omkring nord, under 10 meter per sekund. På dagen avtar vinden, mot kvällen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, västlig till nordlig vind, under 10 meter per sekund. Från och med morgonen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord, under 10 meter per sekund. På natten mest svag vind. På dagen sydlig till västlig tilltagande vind. På Bottenviken under 14 meter per sekund. Och så vädret på gustationerna idag klockan 18. Aspö 22 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Klart, sikten 22 kilometer. Kotkaranke 22, nord 4. Klart, sikten 19 kilometer. Orrengrund 20, sydväst 4. Klart, sikten 8 kilometer. Emsalö 20 grader, väst-sydväst 7. Kalboda grund 18, sydväst 5. Östertokan 19 grader, sydväst 6. Gråhara 19, sydväst 7. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 19 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. Bogaskär 21 grader, väst-sydväst 6. Klart, sikten 25 kilometer. Hangetulludden 20, väst 7. Russarö 21, väst 9. Och Venö 21 grader, väst-nordväst 7. Utö 20, nord-nordväst 7. Klart, sikten 27 kilometer. Notgrund 22 grader, väst-nordväst 8. Fagerholm 20, nordväst 8. Och så har vi inga uppgifter från Vilsandi eller Gotska Sandön. Kumlinge 18 grader, nord-nordväst 4. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, nordväst 6. Klart, sikten 20 kilometer. Och uppgifterna fattas också från märket. Enskär 17 grader, väst-nordväst 5 meter per sekund. Klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, väst 5. Klart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 16 grader, väst-nordväst 4. Klart, sikten 42 kilometer. Selgrund 17 grader. Uppgifterna om vindriktning och vindhastigheten saknas, men det är klart och sikten är 35 kilometer. Bredskäret 19, syd-sydväst 6. Strömmingsbådan 19, syd-sydväst 3. Vasörarna 21, syd-sydväst 6. Kallan 18, sydväst 7. Tankar 19, sydväst 8. Klart, sikten 47 kilometer. Ulkokalla 18 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. Nahkiainen 17, väst-sydväst 4. Brahestad 18, sydväst 5. Halvklart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 20 grader, väst 6. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 19, väst-sydväst 9. Klart, sikten över 20 kilometer. Och uppgifterna saknas också från Kemi 1.
Men Ajos 21 grader, västlig vind 3 meter per sekund.

sekund, klart sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag lyder så här. Kemi plus 5 cm, Uleåborg plus 8, Brahestad plus 4, Jakobstad plus 6, Vasa plus 2, Kaskö minus 0, Mäntyluoto minus 0, Raumo plus 0, Åbo plus 4, Föglö plus 5, Hangö och Helsingfors plus 10, Borgo plus 11, Fredrikshamn plus 12. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är var idag 0,4 meter. Och pollenrapporten. Gräset fortsätter blomma i hela Finland. Gräsblomningen är riklig i hela landet, förutom i Lappland där den är måttlig. Gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet och blir riklig i södra och mellersta delarna av landet. I de södra delarna av landet är sporhalterna i luften av mögelsvampen Cladosporium måttliga. Och till sist har vi meddelanden från Försvarsmakten. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i Kyrkogårdsö Rankö skjutområdena ännu fram till klockan 10 ikväll. Och gardesjägarregementet övar i Helsingfors i stadsdelarna Arabia och Haga ännu ikväll till klockan 10. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns som vanligt på försvarets webbplats. Och nu då klockan strax är 19:15, så var det här allt från nyheter klockan 19. Vi hörs igen om en timme.

Hej, jag är Kajeri Kramstedt från Åbo och du lyssnar på Yle Vegas aftonandakt. För en tid sedan var jag i en diskussion om betydelsen av ordet paradox. Kanske du också har hört ordet användas om något som verkar motsägelsefullt. Men en paradox är egentligen inte en motsägelse. Den verkar först vara en motsägelse, men visar sig bära på en djupare sanning. Och det fick mig att tänka att kanske det inte finns ett bättre exempel på paradox än människan själv. Å ena sidan har vi aldrig haft så mycket kunskap om människan som idag. Vi kan kartlägga DNA och förstå sådant som tidigare era nationer inte skulle ha kunnat ana. Men samtidigt verkar vi ha svårare än någonsin att svara på en enkel fråga: vad är egentligen en människa? Ibland talar vi om människan som om hon bara skulle vara summan av sina gener och sin omgivning. Och samtidigt förväntar vi oss mer av människan än någonsin tidigare. Vi lägger en stor börda på individen. Vi ska själv forma våra liv, skapa vår identitet och uppnå det som ger livet mening. Det är nästan som om vi först säger att människan bara är en biologisk tillfällighet och sedan förväntar oss att hon själv ska skapa sitt värde, sin identitet och meningen med livet. Kanske är det då så att vi gör två misstag samtidigt. Vi gör människan för liten. För liten därför att hon minskas till något som bara råkar finnas till. Men också till för stor. Därför att hon förväntas bära en tyngd som ingen människa klarar av. Att vara sin egen frälsare. Bibeln vägrar att välja mellan de här två bilderna. Den säger att vi har ett unikt värde i skapelsen. För vi är skapade till Guds avbild, med en unik möjlighet till gemenskap med Gud. Men Bibeln beskriver också ärligt människans brustenhet. Någonting har gått sönder. Vi har vänt oss bort från vår skapare och vi sätter oss själva i centrum för allt. Och fast vi längtar efter fred, är vi själva ändå de som orsakar konflikter i världen, stora och små. Det gör att Bibelns människobild känns väldigt sanningsenlig. Bibeln får både människans höga värde och stora felande att passa ihop. Att vi är skapade med ett oerhört värde, men att vi samtidigt är söndriga och vilsna. Men Bibeln säger också att vår brustenhet vittnar om att vi behöver räddning. Om människans problem skulle bara handla om kunskap, så skulle det räcka med en lärare. Men Bibeln säger att vi behöver en frälsare, ett ingrepp utifrån. Gud väntar inte på att människan först skulle bli värdig hans kärlek, utan han älskade oss först. Han väntade inte tills vi lyckats förbättra oss, utan han sände sin egen son till världen som människa, som den fullkomliga människan vi aldrig själva lyckas vara. Den fullkomliga dör så att de ofullkomliga kan få liv. Gud tar både vår synd och vår fallenhet på allvar. På korset möts allt det som verkade omöjligt att förena. Vårt djupa fall och vårt höga värde i Guds ögon. På korset ser vi syndens allvar och Guds kärlek samtidigt. Det är evangeliets under. Låt oss be. Herre, tack för att du ser oss sådana vi verkligen är. Hjälp oss att förstå vårt värde i dina ögon och att se vårt hopp i vad du har gjort genom din son. Amen.

0: Mandelbrot sade:
1: moln är inte klot. Berg är inte koner. Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet. Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: visste att du ville veta.
1: Hur lång är Finlands kustlinje? Jag menar från Kemi i norr till ryska gränsen öster om Fredrikshamn vid Finska viken. Hur lång sträcka snackar vi om? Om vi bara utgår från själva fastlandets kontur mot havet så uppskattas den här längden till sådär 1100 kilometer. Det är siffran som oftast används i internationella jämförelser. Men lägger man till skärgårdens öar, Åland, skärgårdshavet, Bottenviken, då växer kustlinjen dramatiskt till ungefär 4600 kilometer. Bland annat statistikcentralen nämner ibland den här siffran. Men hej, varför stanna här? Finland har ju alltså någonting i stil med 200 000 öar. Om man räknar med varenda en liten strandlinje på varje liten kobbe blir totalsiffran astronomisk. Vissa uppskattningar har gett omkring 46 000 kilometer. Kustlinje, Finland alltså. 10 gånger längre än den förra siffran. Strikt taget alltså, ju mindre linjal, desto mer växer vår kustlinje. Mäter du varje tusendels millimeter av varje kobbe, skär, vik och strand så är Finlands kustlinje i praktiken oändlig. Och vad har det här nu med någonting att göra då? Jo, med det här välkomnar jag dig till temat för veckans kvanthopp som är fraktaler. Alltså naturens tendens att upprepa sig själv på alla skalor. Mönster som ser likadana ut oavsett om vi betraktar dem från rymden eller genom ett mikroskop. Vi snackar om den dolda ordningen i det som vid första ögonkastet verkar kaotiskt, som genomsyrar hela universum. Från kustlinjer och moln till träd, blodkärl och galaxer, pandemier och aktiekurser och mycket mer. Välkommen alltså till Kvanthopp där vi dyker ner i fraktalernas värld. Universums och naturens egen geometri för det skrovliga, det oregelbundna och det oändligt vackra. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: Det här exemplet som jag inledde med, hur lång är Finlands kustlinje, användes ursprungligen av den polsk-fransk-amerikanske matematikern Benoit Mandelbrot, född 1924, död 2010. Fast han frågar ju naturligtvis inte hur lång Finlands kustlinje är. Han använder Storbritanniens kustlinje som exempel. Det hela kallas numera Mandelbrots kustlinjeparadox. Och Storbritanniens kustlinje, ja, den brukar alltså anges som omkring 2800 kilometer lång. Det är ungefär längden man får om man tar en 100 kilometer lång linjal och inom citat drar en linje runt huvudön utan att ta hänsyn till alla vikar och öar och sånt. Däremot med en inom citat linjal på 50 kilometer ökar längden till omkring 3400 kilometer. Och tar man med alla öar och varje vik och varje udde blir siffran mycket större. Uppemot 17 000 kilometer är Storbritanniens kustlinje då. Det här är ju förstås amatörfasoner jämfört med Norge, som sägs ha världens längsta kustlinje. Till och med längre än Kanada faktiskt. Norges extremt förgrenade kustlinje med tusentals fjordar, vikar och mer än 239 000 öar enligt det norska kartverket mäter uppemot 110 000 kilometer enligt de mätkriterier som vi var inne på nyss. Ja, no, som Mandelbrot själv uttryckte det, kustlinjens längd glider mellan fingrarna på den som försöker gripa den. Nyckelordet för det här och för veckans kvanthopp är som sagt fraktaler. Ett ord som Benoit Mandelbrot själv myntade på 1970-talet. Ordet kommer från latinets fractus som betyder bruten. Mandelbrot sa det:
1: moln är inte klot, berg är inte koner, kustlinjer är inte cirklar, bark är inte slet och blixten färdas inte i en rak linje.
0: Det här gick länge emot allt som ingenjörerna trodde på. Vi bygger ju våra städer med vinkelhake och passare. Och länge trodde vi att matematiken var likadan. Ren, perfekt, logisk. Cirklar, trianglar och sfärer. Väldigt ordnat och fint. Men världen utanför ritbordet funkar tyvärr inte så, visade sig. Ingenting där är rakt. Allt är buckligt, trasigt, självlikt. Som författaren Douglas Adams skämtsamt sa det om Einsteins teorier:
1: det visar sig att rumtiden inte är krökt. Den är bara krokig, helt enkelt.
0: Hur som helst, i flera sekler betraktades naturens oregelbundenheter som, tja, oreda, helt enkelt. Tills Benoit Mandelbrot ställde sin enkla fråga: vad händer om oregelbundenheten i sig har en form? Tänk om det finns en geometri för det skrovliga, det trasiga, det organiska. Svaret blev fraktalgeometrin. Ja, bara själva ordet låter ju väldigt krångligt, men du kan också tänka på det som geometrin för moln, berg och kärlek. Så hade kallats. Ganska sympatiskt, eller hur? Fraktalgeometrin beskriver hur som helst naturens oregelbundenhet som någonting som bor i mellanrummet mellan dimensionerna. Ja, jag vet, det här kräver lite hjärngymnastik, så häng med nu. En enkel linje har en dimension. En yta har två dimensioner. En volym har tre dimensioner. Men fraktaler, som kustlinjer eller snöflingor till exempel, de trillar någonstans däremellan. Den brittiska kustlinjen, eller den finska för den delen, har till exempel enligt det här ungefär 1,3 dimensioner. Kustlinjens kringelkrokar fyller upp rummet mer än en linje, men mindre än en yta. Hänger ni med i det här? Jo, jag vet, allt det här låter som matematiskt hårklyveri. Men det finns faktiskt någonting djupt filosofiskt och rent vackert i det när man tänker lite djupare på saken. Ja, apropå vackert. Medan du tänker och medan du lyssnar kan du förresten gå in på YouTube till exempel och söka med orden Mandelbrot set zoom, så får du en kul illustration. Mandelbrot set zoom, alltså. Googla det eller kolla på YouTube. Visst är det hypnotiskt, eller hur? Lite psykedeliskt också. Har du inte tillgång till YouTube så funkar det i och för sig också bra med att titta ut genom fönstret. Ser du ett träd där på gården? Träd är bra på att illustrera fraktalernas fingeravtryck i naturen. Har du någonsin lagt märke till att en del av ett träd ser ut som ett helt träd? Har du noterat till exempel att rötterna under marken påminner om grenarna ovanför, fast spegelvänt då? Träden förgrenar sig alltså enligt en enkel regel som upprepas gång på gång. Stam, gren, kvist, bladnerv. Varje nivå är en mindre version av den förra. Rötterna under marken följer samma princip, fast omvänt. De växer ut för att maximera kontaktytan mot jorden med minsta möjliga materialåtgång för trädet. Livet på jorden har sedan tillämpat det här på alla tänkbara nivåer. Också våra kroppar följer samma logik. Ta nu lungorna till exempel. Precis som en kustlinjes längd växer när man mäter med en finare linjal, så växer lungornas yta också när man mäter med finare skala. Det här beror på att luftvägarna delar upp sig fraktalt. Från luftrör till bronker, bronkioler och till sist alveolerna. De där små blåsorna där gasutbytet sker. Okej, men hur stor yta har då våra lungor? Tja, en vuxen människa har omkring 300-500 miljoner alveoler i sina lungor. Om man vecklar ut deras sammanlagda yta blir det smärtsamt. När det blir alltså cirka 70 kvadratmeter. Alltså ytan av en halv tennisplan. Så stor yta har alltså dina lungor ungefär. Vissa uppskattningar med ännu finare mätmetoder ger upp till 100-140 kvadratmeter. Allt beroende på mätverktygets exakthet, enligt fraktalernas logik. Så precis som med kustlinjen finns det med andra ord ingen absolut siffra. Ju finare linjal du mäter med, ju längre in i alveolernas mikroveck du går, desto större blir lungornas totala yta. Så det är inte helt fel att tänka på dina lungors areal som i princip obegränsad, eftersom ytan växer med mätupplösningen. Kort sagt, dina lungor är små invikta kustlinjer, pyttesmå fjordar inuti din kropp. Och blodomloppet funkar sen enligt samma fraktala princip. Med sina nästan 100 000 kilometer blodkärl distribuerar blodomloppet syret i kroppen på ett fraktalt sätt. Den här upprepningen är biologins hemliga vapen för att åstadkomma maximal effekt. Största möjliga yta på minsta möjliga volym. Och när man väl börjar se det här så går det inte att sluta. Det är som om naturen har en hemlig signatur, en kod som upprepar sig överallt, i både levande och döda ting. Ja, det kallas också självlikhet, alltså det här. Och snackar vi om döda ting så kan vi ju titta på en snöflinga. Naturens egen lilla perfekta slumpgenerator. Två likadana snöflingor finns inte i hela världen, etc. Men här är grejen, ser du. Oavsett hur individuell varje flinga är, hur mycket du än zoomar in, ser du samma mönster igen. De små delarna av snökristallen ser ut som hela flingan. Det här är i ett nötskal fraktalens kännetecken. Delen speglar helheten. Fenomenet går också igen i bergskedjor, moln och floder. Ju närmare du tittar, desto mer oregelbundenhet hittar du, men mönstret består. Det som ser slumpmässigt ut visar sig följa en dold ordning. Fraktaler visar med andra ord att naturens former inte är resultatet av perfekta släta kurvor, utan av återkommande processer som hänvisar till sig själva och upprepar sig på olika skalor från pyttelitet till jättestort. Ja, jag nämnde alltså floderna där. Fraktalerna styr flodernas former också. Allt från små rännilar till mäktiga deltan upprepar sig med samma förgreningar. Men det handlar inte om estetik det här. Det är naturens eller fysikens sätt att dränera vatten effektivt, helt enkelt. Fler exempel på fraktaler i naturen. Blixtnedslag. Sprickor i glas. Till och med galaxernas fördelning i universum. Ja, och olika fysikaliska fenomen. Värme, fuktighet, spänning. Allt fortplantar sig och upprepar sig på flera nivåer och skapar självliknande mönster enligt fraktalernas logik. Det är på det hela taget som om samma principer gäller både i det oändligt stora och i det oändligt lilla. Men trots allt snack om ordning och upprepande mönster och så vidare, fraktalerna hänger tätt ihop med kaosteorin. Vetenskapen om system som verkar oordnade men ändå följer dolda regler. Det finns ett separat kvanthopp om det här på arenan. Du kan söka fram det om du vill nörda in dig lite mer. Men i korthet, i vardagligt tal uppfattas kaos ofta som oordning. Men inom matematiken och fysiken definieras kaos trots allt som deterministiskt. Det vill säga, allt som sker bestäms av tidigare orsaker eller villkor. Det vi uppfattar som kaos kan alltså vara fullständigt regelbundet och deterministiskt. Men saker och ting blir i praktiken oförutsägbara ändå på grund av små variationer i utgångspunkterna som vi inte har koll på. Kaosteorin illustreras ofta med den berömda fjärilseffekten, där en fjärilsvingslag i, säg nu, Brasilien sägs kunna utlösa en storm i till exempel Texas. Det här gör vädret till ett bra exempel på ett klassiskt kaotiskt system, där ett nästan obetydligt kast i den initiala datan kan förändra prognosen helt. Små förändringar i början som leder till dramatiskt olika utfall senare. När man visualiserar och modellerar såna här processer på en dator dyker fraktaler upp överallt. Mönstren som bildas är oförutsägbara, men inte slumpmässiga. De är självliknande. Fraktalerna är alltså väder- och klimatforskarens redskap. De beskriver hur ordning kan uppstå ur kaos. Men också många andra proffs kan dra nytta av fraktalerna. Faktum är att de används i en mängd praktiska tillämpningar som också du helt säkert har kommit i kontakt med. I datorgrafik till exempel används fraktaler för att skapa virtuella naturmiljöer och landskap som känns verkliga och organiska. Genom att låta algoritmer upprepa enkla matematiska regler i flera olika skalor kan man generera berg, moln, skogar och kustlinjer som aldrig ser exakt likadana ut, men ändå följer naturens mönster. Den här tekniken används i allt från filmer och datorspel till virtuella simuleringar och 3D-kartor. Det sparar tid och energi helt enkelt. Istället för att kodaren manuellt ska sitta och modellera varje sten eller molntus individuellt låter man fraktalalgoritmer skapa detaljerna automatiskt. Precis som naturen själv gör. Det är därför som digitala landskap i till exempel filmer som Avatar eller The Lord of the Rings kan kännas så verkliga. Deras digitalt genererade skönhet bygger bokstavligen på naturens egen matematik, fraktalmatematiken.
2: The world is changed. I feel it in the water.
0: Men också om du inte är spelnörd har du sannolikt dragit nytta av fraktalerna i form av en eller annan medicin som du tar. Inom medicinen används fraktaler alltså för att förstå och modellera kroppens mest förgrenade strukturer, särskilt de redan nämnda lungorna och blodkärlen. Båda de här systemen är, som vi var inne på, uppbyggda efter samma princip som ett träd. En stam som delar sig i allt finare grenar för att kunna frakta ut de dyrbara syremolekylerna till varje hungrig cell. Fraktaler ända ut i fingerspetsarna bokstavligen. Med fraktalmatematik kan forskare alltså skapa exakta modeller av hur syre transporteras genom lungblåsorna eller hur blodet fördelas i kapillärnätet. Det här hjälper både vid diagnostik och kirurgisk planering, men också vid studier av sjukdomar som angriper blodflödet. Hjärt-kärlsjukdomar förstås och till exempel emfysem också. Eftersom fraktala mönster avslöjar hur effektivt ett nätverk är byggt kan man till och med använda dem för att upptäcka tidiga tecken på såna här sjukdomar. Sjuka lungor och blodkärl uppvisar ofta en lägre fraktalkomplexitet än friska. Och så här i post-covid-eran är det också intressant att notera att fraktaler används för att öka förståelsen för hur smittsamma sjukdomar sprider sig, både i kroppen och i samhället.
3: Om att antalet smittade i det nya coronaviruset tredubblats under helgen, totalt 136.
0: I biologiska system följer spridningen ofta förgrenade nätverk, precis som blodkärl eller nervsystem. Men som en parentes här, också cancerceller växer ofta på ett fraktalt sätt när de invaderar vävnad. Tumörens ytterkant får en sån här oregelbunden, självliknande struktur som forskare kan analysera för att bedöma hur aggressiv cancern är. Men för att återgå till smittsamma sjukdomar på en större skala i epidemiologin kan fraktaler alltså beskriva hur infektioner sprider sig inom populationen. När människor möts bildas kontaktmönster som liknar fraktala nätverk. Några få människor har många kontakter, andra har bara några få, och smittan rör sig sen längs de här, inom citat, grenarna på olika storleksskalor. Allt från familjer till städer till hela länder. Och genom att modellera sjukdomsspridningen fraktalt kan forskare bättre förstå hur lokala utbrott växer till globala pandemier och hur åtgärder som isolering eller vaccination påverkar epidemins förlopp. Fraktalmatematiken hjälper alltså till att avslöja den dolda ordningen i smittans till synes slumpmässiga spridning i samhället. Samma fenomen som i våra blodkärl alltså, men också i kustlinjernas vindlingar och vädrets kaotiska kast. Men också elektronikingenjörerna har saker och ting att hämta här. Inom telekommunikationen har fraktalmatematiken

0: fraktaliometrin fått en mycket praktisk tillämpning i form av fraktalantenner. Alltså antenner vars form upprepar sig på flera skalor, precis som grenarna på ett träd eller lungornas vindlingar. Och eftersom varje nivå i den här strukturen på en fraktalantenn motsvarar en specifik våglängd, kan en och samma antenn ta emot och sända flera frekvenser samtidigt. Det här gör fraktalantennen både kompakt och mångsidig, vilket är avgörande i dagens teknik där utrymme och effektivitet är hårdvaluta. Fraktalantenner används bland annat i mobiltelefoner, GPS-enheter, satellitkommunikation och wifi-nätverk. De ger bättre prestanda med en mindre yta. Prylarna kan alltså göras mindre och mer energisnåla, och man kan utnyttja olika signalmiljöer och frekvensband med samma hårdvara. Kort sagt, fraktalantennerna är en elegant ingenjörslösning som naturen själv skulle ha gett tummen upp åt. Och sen kan fraktaler till och med användas till att förklara aktiekursernas rörelse.
1: Det är ganska dramatiskt. Det har varit nog en svart öppning på börsen där idag.
0: Just Benoit Mandelbrot själv var tidigt ute med att visa att finansmarknaden inte beter sig linjärt eller förutsägbart, utan fraktalt. Man tittar på en kursgraf över en dag, en vecka eller ett år, ser man liknande mönster av uppgångar och fall oavsett tidsintervall. En form av självlikhet i tid alltså. Det är därför som aktiekurser verkar både slumpmässiga och samtidigt ändå bekanta i sina rörelser. Mandelbrot menade alltså att marknaden följer en fraktal logik av kaos. Små svängningar kan växa till stora och stora krascher kan födas ur små förändringar. Mandelbrots idéer lade alltså grunden till den moderna ekonomiska kaosteorin och till nya sätt att modellera risker och tvära kast på komplexa marknader. Kort sagt alltså, också finansvärlden använder naturens fraktala mönster. Oförutsägbart, men inte helt utan ordning när man tittar bakom kaoset. Och till slut, det finns faktiskt fascinerande fraktala likheter mellan de nätverk vi ser i naturen och i våra egna kroppar och universums allra största strukturer, också om de uppstår på helt olika sätt. Kosmologerna kallar den största observerbara strukturen i universum för The Cosmic Web, den kosmiska väven. Ett enormt nätverk av galaxhopar, stråk av gas och mörk materia som sträcker sig över miljarder ljusår. Och när man visualiserar de här strukturerna ser det ut som ett nervsystem eller ett nätverk av blodkärl. Tunna trådar av materia och magnetfält förbundna med knutpunkter där galaxer sen samlas. Det hela har faktiskt slående likheter med mönstren i hjärnans neurala nätverk och i blodomloppet. Matematiskt kan bägge helheter beskrivas med nätverksteori utökat med fraktala egenskaper. Strukturer som växer genom självorganisering och förgrening, inte genom någon central planering. Det här betyder alltså inte att galaxer eller hjärnceller inom citat vet om varandra, utan att naturen verkar återanvända vissa effektiva mönster för att organisera komplexa system med hjälp av självlikhet som återkommer på helt olika skalor. Och kanske är det just det här som är naturens största hemlighet. Att den aldrig upprepar sig exakt, men alltid följer samma rytm. Från en lungblåsa till en flodfåra, från en nervcell till ett galaxkluster. Allt hör ihop, allting är en spegling och speglingen är allt. Fraktalerna påminner oss alltså om att världen inte är ritad med vinkeljärn. Den växer, andas och upprepar sig. Och någonstans i det där oregelbundna, i det brustna, ligger det vi kallar skönhet. There's a crack in everything. That's how the light gets in. För att citera Leonard Cohen. Det var allt för den här veckan, hörni. Kvanthopp är som vanligt tillbaka nästa lördag, då dimper ett nytt avsnitt in på Yle Arenan. Har du ärende till oss är adressen kvanthopp@yle.fi. Hej så länge, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund.

0: Klockan är 20. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ias. God kväll. Kuba är strömlöst för tredje gången på 9 dagar. De upprepade landsomfattande strömavbrotten sker som en konsekvens av den oljeblockad som USA infört mot ön. USAs president Donald Trump införde en oljeblockad mot den karibiska ön efter att Washington avsatt Venezuelas president Nicolas Maduro den 3 januari. Blockaden har lamslagit den redan åldrande energiinfrastrukturen, skriver nyhetsbyrån Reuters. På Kuba bor det omkring 10 miljoner människor som nu påverkas av strömavbrottet. Ett fossilt skelett av dinosaurien Tyrannosaurus rex har sålts för cirka 44 miljoner euro. Det här gör det 67 miljoner år gamla skelettet till den dyraste fossil som sålts på auktion. Tyrannosaurus rex levde för 72 till 66 miljoner år sedan. Skelettet som såldes idag gjordes i New York på Sotheby's auktion. Fossilet såldes senast på auktion 1997 till Field Museum of Natural History i Chicago. Det aktuella Tyrannosaurus rex-skelettet är ett av de mest kompletta som någonsin hittats. Fossilet hittades 2021 i Hell Creek Formation-området i USA. Området är känt för att många dinosauriefossiler har hittats där. Och du kan se bilder på det här skelettet på vår webbplats. Ukrainas premiärminister Julia Svyrodenko har avgått. Hennes avgång är kopplad till president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. Zelensky har inte ännu utsett en ny premiärminister. Han har endast konstaterat att Ukraina ändrar sin politiska strategi för att svara mot nya utmaningar och nya uppgifter. Svyrodenko har varit premiärminister i ungefär ett år. Zelensky har berättat att han erbjudit Svyrodenko en ny uppgift där hon skulle leda relationer till en central partner. I Zimbabwe avskaffas de allmänna presidentvalen. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Den nya lagen innebär också att valet 2028 ställs in. Alltså får Zimbabwes president, den 83-åriga Emmerson Mnangagwa, sitta kvar i ytterligare 2 år. Människorättsorganisationer säger att lagändringen är spiken i kistan för demokratin i landet, som blev självständigt så sent som 1980. Zimbabwes styrdes fram till 2017 av en diktatur då den nuvarande presidenten tog över makten. Även andra afrikanska länder, bland annat Uganda och Kongo, har genomfört liknande lagändringar. Det här var nyheter klockan 20. Vi hörs igen om en timme.
1: Jag ser mig själv på något sätt som en vanlig donar.
2: Alexandra Forobacka är konstnär. En fattig konstnär.
1: Men det upplevs ofta liksom att en konstnär är en del det som är bättre än öder. Eller så är man helt värdelös, liksom snultar på samhället.
2: Hon lever på existensminimum.
1: Det finns inga som tar så mycket kapacitet och resurser av en som människa än att vara utan pengar.
2: Men hennes dröm är att kunna leva på sin konst. Du lyssnar på dokumentären Den fattiga konstnären och jag heter Ann-Katrin Granroth.
1: Det som det första folk sitter, du kommer in i min ateljé är som min nakna kropp, så man får ju som ta som man vill.
2: Mycket av konstnären Alexandra Forobackas konst utgår från hennes egen kropp och diagnoser.
3: Litet blek ung kvinna står.
1: Ja, men jag har tappat några, ja. Men jag är som en dikt hela det här.
3: Ah, okej.
1: Okay. Jag hade som en utställning här. Men här från en läkarjournal. Litet blek ung kvinna. Annars saklig och i gott skick. Ankomstorsak mår inte bra. Personalisesti pukeutunut är ju viktigt. Ja, allt möjligt.
2: Alexandra gör en samhällsengagerande konst och hon försöker envist stå upp för kroppsfred. Alltså att få vara i fred i sin egen kropp. Hon har haft utställningar i bland annat Jakobstad, Vasa och Helsingfors. Alexandras största inkomstkälla är stipendier. Och just nu, hösten 2025, går mycket av arbetstiden åt till att sitta framför datorn.
1: application season, och det är ju 2 om året, höst och vår. Och det är egentligen bara ett jullov mellan dem. De kommer väldigt tätt på varandra, så det är ganska tungt.
2: Alexandras ateljé finns i Jakobstad.
1: Men det är just det här, det är så mycket som ser ut som att det skulle behöva föras till Ekorås.
2: En gammal industribyggnad.
1: Men är viktiga material för mig.
2: Med betonggolv och flera stora fönster längs ena väggen.
1: Och det här skelettet fick jag av min ateljégranne som nu tömmer sin ateljé. Eller det som är kvar av det här skelettet. Inte äkta.
4: Nej, fast det ser äkta ut.
1: Det ser väldigt äkta ut. Men det är ju nice.
2: Ateljén är fylld med pappershögar, foton och några halvfärdiga tavlor. På ett bord står en röd skrivmaskin och en gammal flaska med bläck. I ett hörn ligger en stor handgjord docka av tyg. Och på en byrå ligger några kroppsdelar.
4: Den här anatomiska dockan ser nog något skrämmande ut.
1: Alltså han måste nog vara som från förra sekelskiftet. Tyvärr fattas jättemycket organ och han är tyvärr lite trasig. Eller hen är ju dolt, det här könet som man vet inte.
2: Alexandra älskar att samla på sig saker, för nästan allt kan användas till hennes konst.
1: Hjärnor och skelettdelar.
4: Jag ser.
1: Och sällan man ser en naken hjärna hanging around. Vänta bara att jag ska se vilket verk ska bli av den här anatomitorsen. Blir bra.
4: Våga.
1: Ja, det blir jättekul. I promise.
4: Mm.
1: Egentligen så jobbar jag ju inte så mycket med att ta fasta på jättemycket sån här museum estetik. Till först hade jag här de här utställningarna, men nu går jag nog över till några mer, ska vi säga, skiffy laboratorium kanske. Men den här är så charmig. Så jag ska få leva i väldigt speciellt interaktivt verk.
2: Alexandra är en multikonstnär. Hon jobbar alltså med många olika slags konstformer.
1: Vilket ju betyder att det är lite allt möjligt. Jag jobbar nog mycket fortfarande med fotokonst, eller att jag använder foto eller självporträtt som någon slags grundelement, eftersom jag jobbar med kroppen. Men här blir vi ganska mycket media, alltså videokonst, ljudkonst och så just installationer. Och mycket sån här, att de här installationerna kan bestå av jättemycket olika delar, som så här

0: allting.
1: Hennes konst kretsar mycket kring kroppen och under flera år har hon jobbat med ett projekt som heter Kroppshistoriskt museum.
2: Kroppshistoria är ett koncept som kanske finns någonstans, men jag har i alla fall själv kommit på det. Ett koncept eller en term som agerar som ett paraplybegrepp för allt som har med kroppen och den egna upplevelsen att göra. Så det är liksom den ärvda kroppen, den könade kroppen, den medikaliserade kroppen, också liksom relationer och de upplevelser som helt enkelt upplevs genom det här farkosten som vi befinner oss i.
1: Hon vill belysa de marginaliserade kropparna och deras berättelser och erfarenheter kring att vara till exempel sjuk eller tjock. Just nu jobbar hon med en stor utställning som är en del av Kroppshistoriskt museum. Den ska visas vid Tempus i Jakobstads museum år 2027.
2: Så är nästan 300 kvadratmeter. Och det är olika exkursioner i det här museet av kroppshistoria på något sätt. Det är olika personliga narrativ som utforskas i olika verk. Jag kommer att ha flera stora installation och mediaverk. Det kommer också att vara performanceverk, workshops, paneldebatter, liksom sån här satellitprogram kring det här.
1: I utställningen har hon också bjudit in andra konstnärer, forskare och författare som hon samarbetar med och som också får ställa ut sina egna verk.
2: Det är svårt att lägga i någon mening, men här är mitt kroppshistoriska museumversion. Stor.

0: Sandra sitter och fyller i en ansökan om projektstipendium för den stora utställningen. För ungefär en månad sedan har hon ansökt om ett arbetsstipendium och hela det kommande året hänger på att hon får ett sånt. Under tiden hon väntar på svar söker hon fler stipendier.
1: Som vanligt söker jag förstås allt som jag kan söka som privatperson. Men här både arbetsstipendier och olika projektbidrag. Så här för mitt arbete, en lön alltså. Och så projektbidragen är alltså mer specificerade för material och köpta tjänster och allt liksom som kostar i produktionen av det här stora som jag försöker skapa. Det är ju förstås all lite olika, så en total copy-paste-strategi funkar aldrig. Men här ofta alltså beskriv dig själv som bildkonstnär och så ditt koncept. Och de i finlandssvensk fonder har ju ofta att man ska förklara hur jag främjar kultur på svenska i Finland. Och jag ska man nog beskriva som kommer att ske under året, förväntade resultat. Så ska man alltid ta i bildkonst, lämna in liksom portfolio och CV så de ser vad man gör.
0: Hon söker 30-40 olika stipendier varje år. Både till sig själv och till två föreningar där hon är ordförande.
1: Arbetsstipendier så frågar ju mer sällan efter budget, eftersom man ansöker ju enbart om en lön och har ju specificerat från bidragsgivarhåll. Men för all projektbidrag så ska man ju ha budgeter som ska vara i balans, utgifter och inkomster. Och här kanske är som många upplever som tyngst och svårast. Nu skulle jag väl säga att jag är så extra administrativt lagd, men jag räds inte liksom blanketter. Vissa har ju blankettskräck, men det är nog bara att lägga en FPA-blankett eller en stipendieansökan framför mig, så jag förstår liksom vad jag ska göra. Och här kommer ju med erfarenhet också, men nu är ju som inte all helt enkelt lagd att uttrycka sig på det här sättet och så det. Alltså att en bildkonstnärs arbete idag är väldigt mycket administrativt.

0: situation. Det är ju inte bara att skriva någonting, utan det är ju jättestor här planeringsarbete så att det blir trovärdigt och så att jag själv vet då jag får pengar att vad gör jag nu och att jag har det som utstakat på det sättet. Jag kommer inte på något mer. Det är svårt att skriva kreativt i saker att du sitter och ska nå på.
1: Jag försöker att inte se på texten. Jag sitter säkert typ så här.
0: Det är inte spelar så stor roll. Man måste vara så i huvudsätt.
1: Ja.
0: Jag har ju aldrig haft ett arbetsstipendium som jag vet helt år. Jag har haft 6 månader en gång och det var bästa tiden i mitt liv.
1: Men vad ger ett stipendium alltså förutom pengar?
0: Om vi säger så, det finns inte nästan några yrken som måste ansöka om att få arbete med sitt arbete. Så det är en ganska stor sak alltså vad gäller det egen värde att liksom få lön för sitt arbete, hur man är utbildad till, om man är utbildad, ens kompetens och allt det. Men det är ju som så, det för välbefinnandet en otroligt stor sak. För utan lön för arbete och förutsättningar att skapa konsten så är vi ju, alltså vi flyter ju bara på i intet och är liksom precis ofta som någon slags värdelösa kuggar i maskineriet. Ja, man ska ha ett bra jullov så man orkar med det här.
1: Och sen när du har skickat in allt som du har skickat in, vad gör du då?
0: Nå, då kanske jag kan börja göra konst. Hoppas jag.
2: Förutom att Alexandra stressar med ansökningarna måste hon nu också flytta ut från sin ateljé i Jakobstad eftersom huset är i så dåligt skick.
0: Jag har liksom rivit fram allting för att jag kunna packa ner det vettigt med Haratas. Nu känns det alltid som att man river upp med rötret och man måste flytta med allting. Och det är ju som 80 kvadratmeter av väldigt konstig saker som typ ser ut som skräp. Det är ju väldigt värdefullt för mig, men det känns jättekonstigt att packa ner så det är random saker och ja, måste börja på nytt. Mitt i det här arbetet med den här nya utställningen, men det blir nog bra.
1: Hur svårt är det att hitta alltså ett sån här ställ?
0: Det är omöjligt att hitta ett sånt här ställ. Det här är ju som perfekt gamla industribyggnad, stora utrymmen, typ i dåligt skick eller i sånt skick att man kan liksom härja på. Men det är jättesvårt. Det blir en del att renovera och blir jättedyr eller så rivs det hellre. Eller så det.
2: Alexandra lever på existensminimum. Hon oroar sig för ekonomin, ateljén och den stora utställningen.
0: Kan jag genomföra den här jättestora utställningen som är boka, som är liksom ett sån här jätteviktigt delmål i min karriär? Usch, jag tycker inte ens om det liksom språkbruket kring det, för det är som så personligt, konsten. Men i alla fall, den här möjligheten att ställa ut, så det är stort. Kan jag genomföra? Det tar liksom jättemycket energi och liksom kapacitet av min varelse att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar. Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig och för att jag upplever att folk helst inte skulle använda det ordet, speciellt eftersom vi lever i ett välfärdssamhälle och inte någon borde ha det så usligt och så det. Men det är ju ett faktum att jag är av lägsta klass och jag är fattig. Så det är ju något, jag menar, jag har inte skam i det personligen. Men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
2: Alexandra är inte rädd för att erkänna att hon är fattig. Hon skriver om det på sina sociala medier. Och det är också där jag får upp ögonen för hennes situation.
0: Att jag har varit öppen med väldigt länge. Jag tror det började egentligen framförallt i det efter att jag blev utbränd och sjuk. Det är 2013. Och efter det bloggade jag väldigt mycket. Och då började jag vara väldigt öppen med hur verkligheten ser ut inom det systemet av att leva på stöd och att vara sjuk och att jobba med kultur och liksom all de här, det blir som intersektionellt problem med de här olika sakerna. Och jag vet inte, jag lever väldigt mycket för att informera också. Jag gör det genom konsten och vara väldigt ärlig och naken och rå i allting, för att jag tänker att det bara får vår medmänsklighet att växa och förståelsen att växa för de här olika verkligheterna.
2: Just nu räcker pengarna helt enkelt inte till, men ändå har Alexandra på något sätt lyckats klara av både jobb och vardag genom att hanka sig fram på små sporadiska inkomster. Men hur länge hon ska klara av det vet hon inte.
0: Jag har arbetslöshetsersättning och ett litet bostadsbidrag. Och så har jag haft projektstipendier som har liksom farit i ateljéhyra och material och så det, att jag inte har kunnat fortsätta med vissa projekt. Och liksom några sådana små inkomster. Men arbetslöshetsersättning och bostadsbidrag är kombinerat, så täcker just hyran. Så här är som omöjligt att leva på.
1: Okej, alltså vad blir kvar? Om vi ska helt sådär konkret, alltså vad blir kvar efter hyran? Vad har du att lägga pengar på? Mat till exempel?
0: Nå, om vi tänker att jag också måste betala nog el, försäkringar, telefon måste man nog ha, internet måste man ha i dagsläge, så är det på minus. Det går ju jätte mycket ut över kosten. Jag upplever att mat blir någonting som jag inte prioriterar för att det är så dyrt. Men det är ju också bara så att jag kan inte göra sånt som folk tar för givet. Att fara ut och äta hela tiden eller fara på några resor överhuvudtaget och så det vidare bortåt. Att det känns som att mycket av det, ja, som folk helt enkelt tar för givet, så har jag inte hov. Det är nog definitivt som en tung, våt filt över hela ens existens. Jag har ju förstås, jag har familj som hjälper. Det har liksom, på något sätt har det ju rullat på. Och man tänker att, men det löser sig allt jämt. Det skulle mamma sagt. Men det vet man ju inte här i stunden om man får här i tandläkarräkningen eller... Det blir på något sätt grundstenen av ens existens, det här oron för vad som ska hända, hur man ska få mat på bordet, kommer jag att kunna arbeta, kommer jag att kunna bo kvar. Så definitivt är det någonting man blir sjuk av. Det här är ju jättefint CV jag har.
2: I en av lådorna hittar hon en del av ett gammalt konstverk. Ett CV där hon listar utbildningar och diagnoser.
1: 2013 till 2021, sjukskriven.
0: Oh. Akut och svår sorgreaktion. Modern avlider. Heavy shit. Mm. Det här hamnar i den här mappen för kommande som en inspiration. Det här var en fin idé jag hade. Jag kom med fler diagnoser och symptom sen det här och så. Det var bra fynd.
2: Alexandras mamma har gått bort, men hon har fortfarande kvar familj som hjälper henne när hon behöver det. Också ekonomiskt.
0: Ja, det måste jag ju säga och det är sant. Men det finns inte någon som kan hjälpa jättemycket. Alltså, jag kommer inte från en rik familj eller på det sättet. Att, det handlar ju om nödlösningar. Och om någonting jag känns för så är det ju det. Att behöv be om hjälp. Vilket jag också försöker komma över för att det är inte jag som har lagt mig i den här positionen. Jag vägrar ta på mig det ansvaret. Det känns som ett så stort strukturellt problem som jag inte kan vara ansvarig för. Men visst känns jag att jag är nästan 40 och fortfarande måste be om hjälp.
2: Alexandra bor 11 kilometer utanför Jakobstads centrum i Parkenäs. Hon hyr ett litet gammalt hus där hon bott i 2 år. Just här finns bara åkrar och skog.
0: Okej. Det är räven som riktigt jagar jag som man får sitta och hoppar och så häftigt. Ska vi gå in till före?
1: Ja. Sitter och stirrar på oss här.
0: Hej på er.
1: Hej.
0: Ni är ju tyst nu. Vi brukar ju all i kör och ro. Men ja, alltså det här måste nog vara det bästa med att bo så det på land i nära djur, för det som man har en dålig dag, allt känns omöjligt och så får man bara gå och paj på naturen. Alltså allting blir ju bättre. Inte behöver man tänka på världens bekymmer något då. Hyresvärdens son. Ja, alltså här skulle nog vara sorgigt. Vi måste flytta bort. Och på samma inte det är ute. Man får springa med dem i haga. Och...
1: Hej då.
0: Hej då. Oj, kort.
1: Den var fin.
0: Ja. Oh. Korp är min favoritfågel. Tänk att de kommer nu. Nej men. Vad riktigt. Wow. Perfekt. Är nog bra att det vara jag. Är nog värt alla pengar i världen. Det är som att leva i en National Geographic eller någonting. Jag har nog stor förkärlek för gamla huset. Så jag har egentligen bott, alltså de flesta av mina bostäder sedan jag började bo själv så har vi det gamla huset. Jag hade tur att kunna hyra hus på landet och så det. Det är nog, jag vet inte, det är typ det viktigaste i mitt liv, mitt hem. Och så gillar jag att bo på landet, alltså komma bort från allting. Man har en hjärna som får för snabbt och ganska mycket ångest och så det, så är det jätteskönt att verkligen komma till ett eget hem och bort från all dess energier.
2: Hur och var Alexandra bor är viktigt för henne. Men det påverkar också understöden hon får. Och i förlängningen också annat som hon ibland borde ha pengar för.
0: Om man har för dyr hyra jämfört med FBAs väldigt låga gränser så har man ju som inte rätt till utkomststöd till exempel, för att du har ju så mycket pengar. Alltså arbetslöshetsersättningen ska täcka allting. Och allting blir bara dyrare. Jag har pratat med mycket folk som har alltså bra lön och liksom så det är medelklass, till och med till börjar känna av att det är inte så bekvämt som de hade förr. Så Man kan ju föreställa sig hur vi har det längst ner då.
2: Eftersom Alexandra är öppen med sin pengasituation får hon såklart också kommentarer ibland.
0: Nu har jag som genom tider vid folk som har ifrågasatt varför jag inte bara tar ett arbete. Det är ju vanligast förstås att ta bara vilket arbete som helst. Och så kan jag ju som, ja, gå in på det direkt förutom att det inte finns så mycket arbete. Folk som inte är på arbetsmarknaden kanske fortfarande tror att det finns en massa som det liksom lösa jobb som är lätt att få, men det är ju inte så. Och så dessutom som kroniskt sjuk och delvis funktionsnedsatt, så jag klarar inte av att ha ett heltidsarbete, och speciellt innan som är väldigt fysiskt eller psykiskt krävande. Så det är bara som inte ett alternativ. Och blir ju kanske ibland tröttsamt att förklara. Är ju alltså jag har ju jobbat över 10 år med kroppspositivitet och mycket länkar förstås till mina diagnoser och liksom acceptans av kroppen, men jag har ju, alltså jag är ju inte, alltså jag har ju fortfarande en massa jonorna förstås. Men det sker ju som helt en separation eller liksom en annan form av acceptans, då blir ett verk. Liksom jag tänker ju inte ens på att jag är min kropp överallt. Jag skulle aldrig tänka på det. Men Ada kanske reagerar och tycker fortfarande att det är jättesom modigt och liksom utmanande konst och whatever. Men det är ju bara en kropp. I en sammanfattad version, så jag blev utbränd 2013 och efter det har det liksom uppdagats liksom ett flertal kroniska diagnoser utöver det. Som till exempel hypotyreos och lipödem.
2: Hypotyreos är en sköldkörtelsjukdom och lipödem är en kronisk och ofta smärtsam sjukdom i fettvävnaden. Det här tillsammans med utbrändheten och ständig ekonomisk otrygghet gjorde att Alexandra aldrig riktigt fick någon återhämtning. Under den här perioden dog också hennes mamma, vilket gjorde allt värre.
0: Så med här sorgen till och därtill liksom mycket dödsångest och att de här fysiska symptomen blev så gravallvarlig för mig på något sätt, så det gjorde ju liksom att det här har blivit en form av kronisk utbrändhet eller kronisk trötthet eller det här har jag inte någon konkret diagnos på. Så jag som har verkligheten jag lever i, jag mår mycket bättre idag än då jag var som värst, just med utbrändhet och trötthet. Men liksom kronisk värk och fysisk begränsning och så vidare är fortfarande en del av min verklighet. Och även om jag kan jobba väldigt aktivt och produktivt med mitt eget arbete, så är det ju verkligen på mina egna villkor med mycket viloperioder och på eget schema, för att jag fungerar inte riktigt i normativt.
2: Alexandra har varit sjukskriven i perioder, men Folkpensionsanstalten, alltså FPA eller Kela, har aldrig godkänt till exempel rehabiliteringsstöd.
0: På ett sätt som kriget med FPA har påverkat mig och det här att inte bli trodd, är ju definitivt att jag förvärrar mitt duktighetssyndrom. Att jag ständigt måste bevisa mig själv. Liksom gå utöver mina gränser med hur mycket jag orkar och visa att jag är produktiv. Jag är inte lata. Liksom min medicinska verklighet och kroppsliga verklighet är sann. Men det är också sant att jag är liksom produktiv och ambitiös och jag skulle vilja jobba. Det är inte liksom att jag vill ligga på soffan. Och jag ser mig själv på något sätt som en vanlig donar. Men det upplevs ofta liksom att en konstnär är en del liksom, som är bättre än öder. Eller så är man helt värdelös, liksom snultar på samhället. Men jag upplever mig själv bara som en vanlig donar. Arbetar hårt, arbetar med saker som jag anser är som viktigt för mina medmänniskor, bra för samhället och så vidare. Är i det närmaste en arbetsnarkoman, och därför jag också väldigt ofta tröttar ut mig själv till den punkt att jag blir sjuk. För mig så känns det som att det är det här jag ska göra i världen. Det är det här jag har att ge, det är det här jag är bäst på. Och att det är som på riktigt ett viktigt arbete. Sen får ju folk väldigt att debattera det då, om de vill, om konst är viktigt eller inte. Men här debatten orkar jag inte ge mig in i nu i alla fall. Men ja, har man valt sitt kall? Jag vet inte. Jo, jag har valt att envist vara kvar i det här, och att jag liksom envist är av ha åsikten att det här ska jag göra, det måste gå att göra, och jag ser inte vad annat jag skulle kunna göra. Men det är inte mitt fel att jag är fattig.
2: Jag såg en gång operan La Bohème, och den börjar med att två ryska författare eldar upp sina böcker för att få värme i kaminen. Det är väl den här bilden som är rätt typisk för konstnären. Det kanske krävs lite lidande för att göra bra konst.
0: Nej. Okej, så lidande kommer man ju inte ifrån som människa. Och bra och viktig konst föds ju ur alla känslor. Och det är ju det som det handlar om, att vi uttrycker oss. Det är som, jag vet inte, det är som människans innersta vilja att uttrycka sig och bli förstådd och liksom dela någonting. Så det är klart att det finns liksom starka uttryck i lidande. Men nej, jag tror inte att den lidande konstnären gör den bästa konsten. Av egen erfarenhet och vad jag också ser många arter gå igenom, så bästa konsten kommer från en plats där man är trygg.

0: har ju också en tung tryckpress som ska flytta. Jag hoppas på några starka vänner som kommer att hjälpa mig.
1: I december träffar jag Alexandra i ateljén. Hon har fyllt flera lådor med saker och fortsätter packa.
0: Så har jag en sån här, alltså enorma textilskulpturer. En tog jag hem, men det är som fullt med, vad ska vi säga, kroppsdelar. Det ligger ett huvud. Som är som, det måste ju bara förvaras för att jag vill inte slänga bort det ännu. Det är också bara jättebra material för återbruk om man ska bygga stort textilverk. Men det tar ju precis det utrymme. Det går som inte gör något åt det. Mm.
1: Hon har hittat en ny ateljé. Och om 3 veckor ska hon flytta över allt sitt material till Nykarleby. När jag träffar Alexandra är hon väldigt hemlighetsfull. Hon har köpt kaffe och lyxiga bullar från stans bästa café.
2: Ja, jag har inte ännu.
3: Tyvärr, för det du vill ha bara ysligheter.
1: Hon säger att hon har en överraskning. Att hon har något viktigt att berätta.
0: Jag vägrar ju passa in mina mallar. Inte ens din fantasi. Audiodockor kan jag passa in.
2: Kommer du att ställa om allting?
0: Mm.
2: Vad är det vi firar med det här bullarna då?
0: Jag har fått arbetsstipendium i ett år.
2: Nej, på riktigt?
0: Ja.
2: What?
0: Yes.
2: För första gången?
0: Mm. Japp. Svensk Österbottniska samfundets arbetsstipendium i bildkonst.
2: I ett år?
0: Ja. Nu har hela livet ändrat. Bara så det. Det låter ju dramatiskt, men så känns det.
1: Under 1 år kommer Alexandra att få, inte någon hög lön, men i alla fall pengar så att hon klarar sig varje månad.
0: Det finns inga som tar så mycket kapacitet och resurser av en som människa än att vara utan pengar. Eller att vara sjuk, vilket båda har jag varit med om. Så det är liksom att hela den här våta filten har lyfts. Och det känns som att det är att ständigt oroa sig för pengar. Det har varit som ett fundament i mitt liv. Och det tar som bara upp jättemycket av kreativitet, men bara liksom möjligheten att känna trygghet och lycka kanske till och med. Så det känns som att jag har vunnit den finaste vinsten.
1: Det här betyder ändå inte att hon kan sätta sig ner och ta det lugnt. Jag pratar med henne igen i januari och precis som vanligt den tiden på året sitter hon och fyller i stipendieansökningar.
0: Vi pratade om det här då vi var på den här stipendiemottagningen och att liksom att det är inte mangmåna man får leva i det här segeryran eller vad man ska säga. Det här är som årligt återkommande. Så definitivt kommer hösten 2026 att vara åtminstone nästan lika orolig som årets. Så jag kommer ju att fortsätta hoppas på andra stipendier för 2027. Och det kommer ju att behövas för att genomföra själva utställningsperioden.
1: Du har lyssnat på Den fattiga konstnären av mig, Ann-Katrin Granroth. Elin von Wright producerade och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilappen.

0: Klockan är 21. Det är nyhetsdags i studion. Ellen Es, god kväll. Tre rymdfarare skickades idag till den internationella rymdstationen med en rysk rymdfarkost. Det här meddelar USAs myndighet för rymdfart och flygteknik, NASA. Till stationen åkte två ryska kosmonauter och en amerikansk astronaut. Farkosten sköts upp strax efter 17:30 på kvällen finsk tid och den ska anlända till den internationella rymdstationen nu vid 9:00. På den här tiden ska farkosten ha åkt runt jorden två gånger. Farkosten köps upp från Baikonur rymdcentret i Kazakstan. Centrets uppskjutningsplattform skadades i november förra året och den farkost som nu skjutits upp är den första som skickades från Baikonur efter att skadorna reparerats. Ett fossilt skelett av dinosaurien Tyrannosaurus rex har sålts för cirka 44 miljoner euro på auktion. Det gör den 67 miljoner år gamla skelettet till den dyraste fossil som sålts på auktion. Tyrannosaurus rex levde för 72 till 66 miljoner år sedan och skelettet som såldes idag i New York på Sotheby's auktion hittades 2021 i Hell Creek Formation-området i USA. Fossilen såldes senast på auktion 1997 till Field Museum of Natural History i Chicago. Och den aktuella Tyrannosaurus rex-klättet är ett av de mest kompletta som någonsin har hittats. I Bryssel har sex personer dött i en brand på en byggarbetsplats i centrum av staden. Branden bröt ut i morse innan 8:00 lokaltid. På tidpunkten befann sig 250 byggarbetare på platsen i centrala Bryssel. De sex döda hittades i en av husets hissar dit branden spred sig. Ytterligare tre personer och en brandman har skadats. Då släckningsarbetet gjordes under svåra omständigheter är det möjligt att antalet dödsoffer stiger. Finland och andra åtta länder vill stoppa EUs stöd till internationella olympiska kommittén. Idrottsministrarna i de nordiska och baltiska länderna samt i Nederländerna, Polen och Rumänien har skrivit under ett brev som kräver att de idrottsorganisationer som tillåter ryska och belarusiska idrottare att delta i internationella tävlingar inte ska få dra nytta av stöd från EU. I brevet kräver ministrarna att EU-kommissionären Glenn Mikalev ska granska finansieringen av vissa idrottsorganisationer. Bland annat nämns Internationella olympiska kommittén, Internationella simförbundet samt Internationella fäktningsförbundet. Det var allt för nyheterna nu 21:00. Vi hörs igen om en timme och då med en längre väderprognos.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och idag rör vi oss i bara mässingen, om uttrycket tillåts för att beskriva konsertens karaktär och innehåll. Vi ska nämligen lyssna till en järndos brassmusik, eller musik komponerad för bläckblåsare, alltså instrument som är tillverkade i någon form av plåt som legerats till mässing, alltså en blandning av zink och koppar. På estraden, eller för att vara exakt i koret i Säby kyrka på Nordjylland, ställer sig en svensk kvintett som bär på det engelskspråkiga namnet Stockholm Chamber Brass. Något svenskt namn har gruppen inte offentliggjort, men fritt översatt talar vi om Stockholms kammarensemble bestående av bläckblåsinstrument. Och instrumenten i fråga är två trumpeter, valthorn, trombon eller dragbasun och tuba. I studion Leif Nysten. Konserten är inspelad den 10 juli och den ingår i en festival kallad Vensysselfestival som grundades 1970 av en grupp organister i Vensyssel som är landskapet längst i norr på Jylland. Och där ligger också Skagen som är populär för sin konstnärskoloni och kulinariska specialiteter. Festivalen med upp till 60 konserter ordnas under hela sommaren utspridda över regionens kyrkor och kulturhus. Och det första numret vi ska höra är en tvåsatsig svit med några stycken av scenrenässansmästaren Claudio Monteverdi, arrangerade av gruppens trumpetare Urban Anjas. Först hör vi en sinfonia ur operan Orfeo och därefter Dagimella tutta bella, den sköna Dagimella, som ingår i samlingen Scherzi musicali från år 1607 Och i den här madrigalens ursprungliga text uppmanas Dagimella att hälla vin, som är ett metaforiskt uttryck för passion och begär. Stockholm Chamber Brass.

Stockholm Chamber Brass konsert av den 10 juli i Säby kyrka inleddes med två stycken av Claudio Monteverdi i arrangemang av Urban Anjas som spelar trumpet i gruppen. Och de övriga musikerna i Stockholm Chamber Brass är Tom Paulsson trumpet, Anna-Mia Larsson valthorn, Dirk Hirte tuba och Jonas Bylund trombon. Kvintetten har allt sedan starten för 35 år sedan beslutat att berika brasslitteraturen genom att lämna in beställningar hos kompositörer. Och nu får vi höra sådan musik, nämligen

Musikaliska akademin och den enda svenska tonsättaren som har tilldelats det prestigefyllda kompositörspriset The Growmeyer Award. Bland mottagarna finns namn som Kaija Saariaho, Esa-Pekka Salonen, Unsuk Chin, Pierre Boulez, Krzysztof Penderecki, György Ligeti och Witold Lutosławski, vilket kanske säger något om prisets anseende. Till vardags undervisar Zivkovic komposition vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Och nu hör vi tre satser ur Djuro Zivkovics kvintett Byzantin som Stockholm Chamber Brass beställde och uruppförde år 2016.

Quintet Byzantin syftar på ceremonier och ritualer från gamla Bysans, det som vi känner som det östromerska riket som existerade under medeltiden. Och vi hörde tre satser av totalt sex som ingår i den här kvintetten, komponerad av Djuro Zivkovic. Och som följande hör vi mera svensk musik. Kompositören som har skrivit följande musik heter Karin Renqvist. Hon blev år 2009 den första kvinnliga kompositionsprofessorn i Sverige vid Kungliga Musikhögskolan. Och året innan tog hon initiativet till att starta organisationen Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare, vars syfte var att stärka kvinnliga tonsättares position i musikvärlden. Renqvists verk Valve, eller Waltz, komponerades 1995 och 96 och uppfördes i Uppsala av Linnékvintetten, som är en annan svensk brasskvintett. Titeln Valve syftar på både arkitektoniska valv och på ljudliga valv, ett slags resonansrum, därav också många ekoeffekter. Och typiskt för Renqvist är att hon undviker traditionella roller för instrumenten. Till exempel får trumpeterna inte spela fanfarer utan används mer poetiskt. Stockholm Chamber Brass och Karin Renqvists Valve.

Karin Rehnqvists Valve med Stockholm Chamber Brass hörde vi här, inspelad i somras i danska Seby under gruppens turnékonsert. Och sedan följer en etablerad klassiker inom brasskvintettmusiken. Den brittiske kompositören Malcolm Arnold skrev två kvintetter för bläckblåsare, den första år 1961 och den senare nästan tre decennier senare. Vi ska nu höra den förra av dessa, den tresatsiga kvintetten skrevs för New Yorks brasskvintett. Arnold var själv trumpetare, vilket märks i hans känsla för instrumentens egenskaper och uttrycksmöjligheter. Kvintetten är tekniskt krävande, i synnerhet för tuba och valthorn, och kvintetten har också kommit att bli ett standardverk i tävlingar, just för de här egenskapernas skull. I första satsen spelar trumpeterna snabba dialoger. I mellansatsen Dandante con moto använder sig Arnold av chaconstrukturen med en återkommande basgång som för tankarna till Shostakovich. Och i den snabba finalen får instrumenten visa sin virtuositet en efter en. Stockholm Chamber Brass och Brasskvintett av Malcolm Arnold.

Malcolm Arnolds, brasskvintett nummer 1 från år 1961 var det här. Och konserten fortsätter med en brasskvintett av lite äldre datum. Viktor Ewald var en ingenjör, arkitekt och amatörmusiker som bodde och verkade i Sankt Petersburg. Släktens medlemmar hade nordtyska rötter och kom likt många andra kontinentala yrkesmän till staden via Sverige och Finland. Ewald skrev 4 brasskvintetter, av vilka den som har nummer 1, opus 5, anses vara banbrytande och betraktas som den första riktiga brasskvintetten inom den klassiska traditionen. Stycket skrevs kring år 1890 men publicerades först 1912. Och det är ett av de första brasskvintetterna som skrevs i romantisk anda. Också Malcolm Arnold, vars musik vi hörde nyss, menar att Viktor Ewald har fungerat som en förebild. Kvintetten har 3 satser och här kommer nu med Stockholm Chamber Brass.

Brasskvintett nummer 1, opus 5 av Peterburgaren Viktor Ewald var det här. Musik daterad cirka 1890. Konserten med Stockholm Chamber Brass avslutas nu med ett nummer som hör till svensk vistradition. Gruppen har arrangerat Olle Adolfssons visa Nu har jag fått den jag vill ha, en för Adolfsson typisk vardagsskildring med en stark melodi.

Nu har jag fått den jag vill ha. Ett arrangemang över Olle Adolfssons visa. Och det var Stockholm Chamber Brass som stod för framförandet under en konsert som spelades in den 10 juli i Seby kyrka i Danmark. Och för produktionen av den här konserten stod Danmarks Radio. Och jag som har presenterat musiken heter Leif Nysten.

0: Klockan är 22. Det har blivit dags att sammanfatta nyhetsdagen. Jag heter Ellen Es. God kväll. Det så kallade villigas koalition till stöd för Ukraina har hållit ett möte i Paris och kommit överens om nya stödformer. Bland annat blir det samarbete kring försvar mot ballistiska robotar och så utlovas vapenleveranser till Ukraina. Koalitionens möte kulminerar med att länderna deltog i en stor parad idag i den franska huvudstaden. Finland representerades på mötet och på paraden av republikens Alexander Stubb. Patrik Holmström fortsätter.
1: Marseljäsen sjöngs med inlevelse och patos på den traditionella paraden på Champs-Élysées i Paris på den franska nationaldagen idag. Helt traditionell var paraden ändå inte. Trupper från över 30 länder som ingår i den villigas koalition till stöd för Ukraina deltog och för första gången någonsin fick ukrainska soldater marschera på Paris gator. Kvällen innan hade koalitionen kommit överens om ökat stöd till Ukraina, bland annat detaljerna kring hur en gemensam fredsbevararstyrka ska se ut den dagen då Ukraina och Ryssland ingår avtal om vapenvila.
2: Vi tog fortsättningsvis ett steg framåt. Det här är ju nu en koalition på över 30 länder som har jobbat tillsammans i över ett år.
1: Paraden i Paris blev en manifestation av enighet mot Ryssland och även om europeerna nu har börjat få fart på sin egen försvarsindustri tar det länge innan nya vapensatsningar börjar synas på Ukrainas sida. Fram till dess måste Ukraina slåss med begränsade resurser och de villigas koalition väntar sig ingen fredsberedskap från Rysslands sida tills vidare.
0: Det sa Patrik Holmström. Och i Ukraina var antalet civila offer i juni den högsta på över 4 år. Enligt FN dog nästan 300 civila i Ukraina under juni månad till följd av kriget. Ryssland genomförde i ett flertal storskaliga attacker mot Ukraina, bland annat mot huvudstaden Kiev. Senast det var fler civila offer på en månad var i april 2022 i början av Rysslands anfallskrig. Och Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko har avgått. Hennes avgång är kopplad till president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. Zelensky har ännu inte utsett en ny premiärminister. Han har bara konstaterat att Ukraina ändrar sin politiska strategi för att svara mot nya utmaningar och nya uppgifter. Svyrydenko hann vara premiärminister i ungefär ett år. Zelensky har berättat att han erbjudit henne en ny uppgift där hon skulle leda relationer till en central partner. I Frankrike sprider sig branden i Fontainebleau-skogen explosionsartat. På ett dygn har brandområdet gått från 1000 hektar till 2000 hektar. Branden i Fontainebleau ligger omkring 60 kilometer söder om Paris. Skogen är ett populärt naturområde och den besöks av omkring 15 miljoner människor årligen. Platsen är också historiskt betydelsefull då franska konstnärer från 1800-talet har sökt inspiration i skogen. Till exempel Claude Monet har föreviga skogen i en serie skog. I Storbritannien har Labour-politikern Andy Burnham nu fått tillräckligt många nomineringar för att säkra att han kommer bli partiledare och premiärminister. Burnham har ingen utmanare när Labour på fredag väljer en ny ordförande. På måndag nästa vecka ska Burnham träffa kung Charles och formellt få uppdraget som premiärminister. Den nuvarande premiärministern Keir Starmer meddelade i juni att han stiger åt sidan efter en lång tid av påtryckningar från det egna partiet. Kuba är strömlöst för tredje gången på 9 dagar. De upprepade landsomfattande strömavbrotten sker som en konsekvens av den oljeblockad som USA infört mot ön. USAs president Donald Trump införde en oljeblockad mot den karibiska ön efter att Washington avsatt Venezuelas president Nicolas Maduro den 3 januari. Blockaden har lamslagit den redan åldrande energiinfrastrukturen, skriver nyhetsbyrån Reuters. På Kuba bor det omkring 10 miljoner människor som nu påverkas av strömavbrottet. Ebola-utbrottet fortsätter att spridas i Demokratiska republiken Kongo och antalet smittor befaras vara betydligt fler än man hittills har rapporterat. Det är Världshälsoorganisationen WHO som står bakom misstanken. Demokratiska republiken Kongo har uppgett att 2000 människor har insjuknat och 700 dött i Ebola, men enligt WHO kan antalet vara det dubbla eller till och med fyrfaldigt. Och sen till Utö i Åbolands yttersta skärgård. Där inleder myndigheterna nu arbetet med att få bort oljan från pansarskeppet Ilmarinens vrak på Östersjöns botten. Robert Hedengren berättar mer om skeppet.
3: Under andra världskriget sjönk pansarfartyget Ilmarinen utanför Utö. Det 93 meter långa skeppet deltog i både vinterkriget och fortsättningskriget. Men under operation Nordvind i september 1941 inträffade en kraftig explosion på grund av en mina och skeppet sjönk på 7 minuter. Idag, nästan 85 år senare, utgör oljan i vrakets bränsletankar en risk för den redan svårt sargade Östersjön. Vraket beräknas innehålla 100 000 liter lätt brännolja. Därför samarbetar nu Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningsväsendet under de närmaste veckorna med att på ett säkert sätt tömma bränsletankarna. Det är marinens dykare som utför arbetet och tömningen har planerats och övats under de senaste åren. Operationen tar särskild hänsyn också till gravfriden eftersom Ilmarinens vrak är den sista viloplatsen för 271 besättningsmän. Tömningsoperationen väntas ta 2 till 3 veckor och myndigheterna önskar arbetsro för att garantera säkerheten.
0: Det sa Robert Hedengren. Och nu när klockan är 9:06 så sparkades den första semifinalen i fotbolls-VM igång för drygt 5 minuter sedan. De europeiska fotbollsjättarna Frankrike och Spanien möts och då är förväntningarna höga inför matchen enligt Ylesportens Christian Vuojärvi.
4: Alltså det här är den moraliska finalen. Det här är de två lag som har varit tills vidare överlägset bäst i turneringen. Och det är stjärnspäckat och det är Frankrikes explosiva offensiv med Kylian Mbappé och med Olise och med Dembélé mot Spaniens jättestenhårda defensiv. De har släppt in ett mål i turneringen och de har stjärnor som Rodri och Lamine Yamal. Allt det här utspelar sig på den franska nationaldagen.
0: Och semifinalen sänds direkt i TV2 och på arenan. Vädret fram till imorgon kväll är i landets södra och mellersta delar med uppehåll och mest klart. På dagen ökar molnigheten i öster. Nattens lägsta temperatur är 12-18 grader, dagens högsta 20-27 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I landets norra del halvklart i mulet, i natt i områdets södra del lokalt klarare och mest uppehåll. I natt västerifrån tidvis regn. Nattens lägsta temperatur är 7-14 grader, dagens högsta 12-20 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax och Österbotten och i landskapet norra Österbotten. Varning för värmebölja gäller i landskapen egentliga Finland och Nyland. Under den närmaste dygnet är det svårhet att vänta. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-index är 6. Och det varma vädret håller i sig åtminstone i början av veckan. Men mot helgen så drar ett lågtryck in från sydväst och då tiltar vinden och speciellt i södra och mellersta delarna av landet kan det regna rikligt. Under veckan rör sig dagens högsta temperaturer kring 20-27 grader, i Lappland något svalare. Nattetid är den lägsta temperaturen mellan 20-15 grader. Mot helgen blir det svalare i hela landet. Och vädret är köst fram till morgonkväll. På Finska viken västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, på kvällen tillfälligt varierande vind av varierande riktning, god sikt. Kvarken västlig till nordvästlig vind som avtar mot morgonen 4-8 meter per sekund, på kvällen vind omkring ost. Bottenviken

0: Vind omkring nord under 10 meter per sekund. På dagen avtar vinden, mot kvällen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Västlig till nordlig vind under 10 meter per sekund. Från och med morgonen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord under 10 meter per sekund. På natten mest svag vind. På dagen sydlig till västlig tilltagande vind på Bottenviken under 14 meter per sekund. Och så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 19 grader, västlig vind 5 meter per sekund, klart sikten 32 kilometer. Kotkaranke 19, väst 3, klart sikten 35 kilometer. Orrengrund 18 grader, väst-sydväst 4, klart sikten 11 kilometer. Emsalö 19, väst 4. Kalboda grund 18 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Östertokan 19, väst-sydväst 6. Gråhara 18, sydväst 6, klart sikten 20 kilometer. Makilo 18, sydväst 3. Bogaskär 19, väst-sydväst 5, klart sikten 35 kilometer. Hangötullunden 20 grader, väst mot väst 7 meter per sekund. Russarö 20, väst mot väst 8. Vänö 19, väst nordväst 6. Utö 18 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund, klart sikten 31 kilometer. Notgrund 20, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Fagerholm 19, nordväst 6. Vilsandi 15, nordnordväst 3, sikten 32 kilometer. Gotska Sandön 17 grader, nordvästlig vind 1 meter per sekund, sikten 38 kilometer. Kumlinge 17, nordväst 3, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, nordväst 4, klart sikten 20 kilometer. Märket 17 grader, väst-nordväst 2. Enskär 16, väst-nordväst 4, klart sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 15 grader, väst-nordväst 4, klart sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 16 grader, västlig vind 2 meter per sekund, klart sikten 18 kilometer. Sälgrund 14 grader. Och så fattas uppgifterna om vindriktning och vindhastighet, men det är klart och sikten är 20 kilometer. Bredskäret 19 grader, syd-sydväst 6 meter per sekund. Strömmingsbådan 19, väst-sydväst 7. Balsörarna 20 grader, väst-nordväst 2 meter per sekund. Kallan 17 grader, väst-sydväst 5. Tankar 18, väst-sydväst 5, klart sikten 45 kilometer. Ulkokalla 18 grader, väst 3. Nahkianen 17, väst 4. Brahestad 16 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund, klart sikten 18 kilometer. Uleåborg 20 grader, västlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, väst 8, klart sikten 20 kilometer. Kemi 1 20 grader, nord-nordväst 5. Och Ajos 20 grader, nordlig vind 7 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mer nyheter igen imorgon bitti. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: ordet läcker.
1: Ja, här kommer vi guppandes igen med ett ord som det ska plaskas kring. Det här är ordet läcker, och för att undvika magplaskigheten har vi tagit en titt på vad som flyter i och omkring det här ordet i fråga då. Vad gömmer sig i djupet? En spännande historia, en massa anekdoter, märkliga fakta. Kan det tolkas på andra sätt än det som vi är vana med? Hur används det? Och så vidare. Jag heter Kike Bertell och jag sitter bakom studiospakarna. Med som gäst idag är en Esbobo som trivs i Sibbo skärgård under somrarna, simläraren och simlärare utbildaren Eva-Lena Gestrin. Välkommen.
2: Tack.
1: Och du är också aktiv inom lokalpolitiken i Esbo och du är utbildad sjukskötare. Vilken av dina sysslor tar mest av din tid, simlärandet inräknat?
2: Det är nog mitt heldas arbete med det där hemvårdens dataprogram. Det är alltså där jag jobbar som sjukskötare. Det är nog det som tar mest tid. Jag sitter och petar alltså 8 timmar i dagen på dataprogram så att sjukskötare och andra vårdare som går till arbete ska ha så lite trubbel som möjligt.
3: Flaggan i topp,
1: hedervärt och bra.
3: Sådana behövs överallt.
1: Härligt. Välkommen också producent Nina Sedelöv.
3: Tack.
1: Hördu Nina, är du en sån som tar ett morgondopp varje dag då du håller till vid sommarstället, oavsett väder?
3: Nej, tyvärr. Jag gör det då när jag känner för det.
1: Mm-hmm.
3: Men nog varje gång jag badar bastu.
1: Vad går gränsen för badkrukeri?
3: Vad var det nu igen?
1: Att man är rädd för att hoppa i vattnet.
3: Aj, hör du. Ja, nu är det väl om det är is på havet.
1: Okej, det är ganska
3: havet.
1: Bra ändå.
3: Men då liksom tar man ju en jättesnabb dopp. Kanske
1: ja.
3: Sådär, vet du. Att
1: precis.
3: Man liksom sådär nuddar vid vattnet.
1: Just det. Mm. Men det är inte ordet dopp eller bad vi ska prata om idag. Vi ska ha det här ordet. Simma. Att med kroppens rörelser ta sig fram i vätska utan att röra vid botten kan göras av såväl människor som djur. Ibland kan man säga att något som ligger i vatten simmar. Kanske potatis i en kastrull. Att simma förekommer också bildligt. Till exempel om tankarna simmar omkring. Det vill säga då du har svårt att fokusera och tankarna flyter hit och dit. Eller om att något är fyllt eller översvämmat. Till exempel gatorna simmade av folk under festivalen. Ibland kan det simma för ögonen på någon, vilket oftast innebär att personen ser suddigt eller känner sig yr eller trött. Synonymer: ta simtag, kråla, plöja vågen, klyva vattnet, flyta, driva, glida, sväva, segla, vara omgiven av, bada i, drunkna i, översköljas av, vältra sig i. Etymologi: simma eller simma på fornsvenska. Och ungefär svimma eller symja på fornnordiska. På isländska heter det fortfarande svimma eller svima. På nynorsk säger man simja. Kommer från urgermanska svimjan, som gett upphov till bland annat engelska swimming, nederländska schwemmen och tyska schwimmen. Den urindoeuropeiska roten anses vara förledet svem, som syftar till att vara i rörelse. Orden sund och svämma, som i svämma över, är besläktade med ordet simma. Idiom, ordspråk, citat. Uppmanas du att simma lugnt? Det innebär att du ska ta det lugnt och försiktigt. Stressa inte. Den amerikanska komediserien Curb Your Enthusiasm med komikern och tv-producenten Larry David i huvudrollen har fått namnet Simma lugnt Larry på svenska. Simmar du i pengar? Då är du rik som ett troll. Det används på många språk. Nadar en dinero på spanska. Nager dans l'argent på franska. Imgeltschwimmen på tyska. Och så vidare. Eller simmar du mot strömmen? Då går du mot majoriteten. Gör tvärtom jämfört med alla andra. En annan version som uttrycker samma sak är fisken mot strömmen. På engelska finns det gangsteraktiga klischéuttrycket swimming with the fishes, det vill säga simmar med fiskarna. Någon har alltså mördats och kroppen dumpats i sjön, ån eller havet. I filmen Gudfadern populariserades uttrycket sleeping with the fishes, det vill säga sover med fiskarna. Ibland kan det simma i ditt öga. Det är en poetisk och känslomässig beskrivning av ögonens tillstånd när tårar är närvarande eller på väg att uppstå. Nu tar vi ordspråk. Bästa simmare kan också drunkna. Det här påminner om att ingen är osårbar. Alla kan råka ut för misslyckanden, även de mest kompetenta. Lite ödmjukhet och försiktighet skadar inte. Lätt att simma när en annan håller upp hakan. Framgång är ofta lättare att nå med andras stöd. Det kan vara vilseledande att tro att någon klarar sig helt på egen hand. Man lär sig inte simma utan att gå i vattnet. Ja, ibland måste du utsätta dig för situationer för att lära dig på riktigt. Och att simma är svårt att lära sig om du inte verkligen går ner i vattnet. Det finns ett annat ordspråk som syftar på samma sak. När vattnet står upp i munnen lär man sig snarast simma. Och så, tomma nötter, simma ovanpå. Det vill säga, de som har minst innehåll eller substans syns eller märks ofta mest. I praktiken handlar ordspråket ändå om hur man skiljer tomma hasselnötter från fyllda. Man lägger den i vatten. Och så ett tyskt ordspråk om hur man tillreder en fisk. En fisk borde simma trefalt. I vatten, i sås och i vin. I den polska varianten av ordspråket simmar fisken i smör och inte sås. Det där kan kanske ändå vara en vidare utveckling av den romerska författaren och satiriken Petronius ord. Pisces, natare och portet. Det vill säga, fiskar måste simma. Underförstått, fiskrätter kräver vin. Slutligen några citat. Jag tror att vi ska till månen eftersom det ligger i människans natur att möta utmaningar. Det ligger i hennes djupa inre själs natur. Vi är skyldiga att göra dessa saker precis som laxar, simmar, motströms. Så sa den amerikanska astronauten Neil Armstrong under Apollo-uppdragets första presskonferens 1969. Det viktiga är att jobba varje dag. Jag jobbar från ungefär 7 till ungefär middag. Sedan fiskar jag eller simmar. Eller vad jag vill. Det bästa sättet är alltid att sluta när det går bra. Den amerikanska författaren och journalisten Ernest Hemingway. I en intervju han gav till Writer's Digest lite före sin död 1961. Den publicerades 1964. Slutligen Sveriges forne statsminister Olof Palme, som ofta brukade säga följande, bland annat i det svenska tv-programmet Här ditt liv år 1976. Politik är som att simma motströms. Slutar man, så driver man tillbaka. Ordet i ordet läcker idag är alltså simma. Och vad säger Eva-Lena nu om vad du nyss hörde? Väcktes det några tankar?
2: Jo, det väcktes nog alla möjliga tankar. För det första var de här ordspråken ju jätteintressanta. En grej som jag fastnade på var de här synonymerna. Och en av dem var kråla.
1: Ja, ja.
2: Men det fanns inga andra simset synonymer.
1: Nej, men bröstsim och sånt där. Men okej, men det förstår man ju direkt att det är sim, tänker jag.
2: Ja.
1: Ja. Men kråla är kråla. Även om det kallas väl frisim också.
2: Jo.
3: Men hur så? Nu kan man ju kråla sig på marken också, om vi tänker bara på ordet kråla.
1: Det är därifrån det kommer, har jag förstått.
3: Och då har det ju ingenting med liksom vatten nödvändigtvis att göra, eller simma. Att jag tycker att det där är lite en synonym som kanske inte nödvändigtvis skulle förtjäna att vara där.
1: Ja, fast vi förstår ju det som en simstil, eller hur? Man stavar ju inte kråla i simsammanhang som K-R-O-L-A, det gör man inte. Det är engelska versionen C-R-A-W-L.
3: Crawl. Nej, just det, okej. Okay. Då kan jag köpa det lite bättre.
1: Ja.
3: Jag tänkte börja opponera mig här genast innan vi har kört igång heller.
1: Det lär ju alltså vara så. Det finns en sån australisk simmare, Richard Cavill, som anses ha populariserat crawl omkring år 1902. Och när han beskrev det här simstilen, så han beskrev det som att krypa genom vattnet. Crawling. Through water.
2: Det får jag lätt tag i. Ja. Det är egentligen det man gör.
1: Ja, nej, men exakt. Så därifrån kommer namnet på simstilen.
3: Okej, okay. Men det var ju intressant. Det kan jag nog köpa också.
1: Bra.
3: Att krypa genom vattnet. Sålt. Yes.
1: Men Nina, har du några tankar?
3: Nu har du det kommit och annat. Jag på något vis fastnar för det här med hur lät det här ordspråket, att man är simmig i ögonen. Var det så du
1: ja,
3: sa?
1: Ja, vet du.
3: Eller det simmar i ögonen.
1: Det simmar i ögonen.
3: Ja, och det är ju jättebeskrivande. Men jag hade på något vis glömt bort det där. Att,
1: vet du vad?
3: Man kan bli dimm i ögonen också, men då det är det liksom något annat. Men då blir man ju också nog lite, när man får vatten i ögonen så ser man ju lite suddigt.
1: Och när jag lyssnar på det här själv så inser jag att det kanske är så att alltså ordet simmig verkar inte ha någon gemensam etymologisk bakgrund med ordet simma. Utan det, alltså simmig innebär ju grumlig på ett fetaktigt sätt eller trögflytande. Och då antar jag nu när jag tänker efter att det där med att bli simmig i ögonen kanske syftar mer på det. Om det syftar på till exempel att man inte är så nykter. Man är simmig i blicken och så här. Eller man är lite omtecknad. För det här har en bakgrund i det tyska orden seimen eller seimig, som just syftar till trögflytande.
3: Okej, jag blir simmig i ögonen bara jag tar av mig mina glasögon. Så.
1: Men se där.
3: Så, det behövs inte mer än så. Mm.
1: Jag funderar faktiskt också på ordet svimma. Jag försökte kolla där, det verkar inte heller finnas någon koppling direkt till simma, även om en version av simma på äldre svenska är svimma. Samma ord i princip, men olika betydelser, och tydligen olika etymologisk bakgrund, för det var lär kopplas till urgermanska svajpana, som syftar till svepa, svaja, gunga, linda in, och då kanske det svenska ordet svepa kommer in där istället.
3: Det blev mycket på en gång. Jag funderar på det här med simma och bada. Eva-Lena, du talar ju förstås som finlandssvensk om att simma, men svenskarna pratar ju om att bada.
2: Jo, det går och badar. Ja. Deras simhallar heter ju bad.
3: Just.
2: Men vi, när vi går och badar, så går vi ju oftast till ett badkar.
3: Exakt.
2: Här i Finland.
1: Ja, ja, ja.
2: Och det kan man ju fråga sig, att kan man simma i ett badkar?
1: Bra fråga. Och som jag har...
3: Men man kan drunkna i ett badkar.
2: Det kan man, det kan tyvärr. Man.
3: Tyvärr. Mm. Till och med i ett vattenglas har jag hört.
1: Och sen
3: i
1: finns det ju, är det så att simhallar brukar kallas badhus ibland i Sverige? Minns inte, men jag brukar koppla alltså badhus till spa.
2: Just
1: det är min tanke.
2: Ja.
1: Och där brukar man ju bara ligga i vatten oftast, inte simma omkring desto mer.
3: Och jag funderar, Kike, ännu på det här där i början när du frågar mig att är jag en badkruka? Visst var det så? Jag var så här, vadå? Så har det här någonting, jag tänker nu på något vis på det här badinrättningarna och badkrukorna. Man häller, jag funderar varifrån det kommer det här med badkruka. Ja. Man häller varmt vatten från en kruka i ett badkar. Nu bara låter jag fantasin flöda, alltså det kan vara att det är något helt annat.
1: Låt komma bara, sen säger sanningen.
3: Har du sanningen?
1: Ja, jag tog och kollade som snabbast etymologin. Och kruka har sitt ursprung i lågtyska och betyder förstås kärl. Men det har också alltså haft en bildlig betydelse på lågtyska, om att vara vek eller feg.
3: Jaha. Ah, och var det inte så du sa här när vi lyssnade på det här intro-inslaget, så sa du, Eva-Lena, att ja, berätta själv, för att återknyta till det här krukan, när ni är på landet och någon inte vill simma så.
2: Så är det den som är en kruka.
3: Ja, ja, just
2: det. Då kan du vara en allmän badkruka, som till exempel min mamma, eller så kan du plötsligt bli en kruka, för jag simmar varje dag på sommarstugan och ibland har jag jättesvårt att gå i. Och då säger jag, det som jag simmar med, att nu är jag en kruka.
3: Aha.
1: Just. Har ni hört att någon är en balkongkruka?
2: Nej.
1: Det betyder inte att man står i en kruka och leker växt, utan det är det att man, en person sitter hellre på balkongen än är ute och rör på sig.
2: Just det.
3: Ah, men då har det ingenting med simma att göra.
1: Nej, men krukor nog.
3: Krukor nog. Okej, okay, ja. Så fegis.
1: Lite
2: ja,
1: fegis,
2: precis. Det var samma som jag skulle säga. Men kanske man har velat ha något uttryck för att säga åt någon att hej, är du en kruka, istället för att kalla den för feg. Kanske det var trevligare så, jag vet inte.
3: Just det.
1: Nu tycker jag vi ska lyssna på en låt som till ytan handlar om att simning är en fin sommaraktivitet. Men det kan också tolkas som en hyllning till att ta livet som det kommer, njuta av nuet och inte ta sig själv för seriöst. Det här är Luden Wainwright III med The Swimming Song.

0: ordet läcker. Luden Wainwright III, en låt från 1973. The Swimming Song här i ordet läcker, var vi hanterar ordet simma idag. Och det var ju mycket sim i den där låten. Och jag måste bara säga att det var lustigt att höra den här melodin, för jag kände igen den och insåg att det är samma melodi som användes i Sveriges Televisions boktipset på 80-talet. Ninna, ninna, ninanna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna.
1: Det var det.
0: Na, na, na, nina. Jo, du
1: det var nog det här du nynnade för en stund sen.
0: Ja, men precis.
1: Okej.
0: Jo, alltså det där, och många säkert liksom jag kände nu igen det där och insåg att hej, det är samma melodi. Men jag vet inte om ni har tittat på Sveriges Television på 80-talet på det viset.
1: Nej, just det. Esbobor tittar inte på Sveriges, eller tittar inte på Sveriges Television. Det var Pikku Kakkonen.
0: Det var så, det var så. Nå ja, men vi pratar som sagt om ordet simma. Vi har vår gäst här, Eva-Lena Gestrin, som är simlärare och simlärarutbildare.
1: Jag är nyfiken, Eva-Lena, när lärde du själv dig simma?
2: Nå, det är en bra fråga. Jag gissar att det måste vara kanske 4 eller 5, för jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg en sån tid som jag inte har kunnat simma.
1: Mm. Men du är uppvuxen i, eller liksom har spenderat dina somrar i skärgården, Sibbo skärgård. När blev det här sim på något vis, det här pedagogiska i att lära andra människor simma? När blev det en, någon slags passion för dig?
2: No, det kom nog med i bilden mycket, mycket senare först. Att man får ju utbilda sig till simlärare när man är 18 år gammal. Jag var 20 säkert redan. Jag har en 2 år yngre kusin som var simlärare. Och det där, jag tänkte att oj vad cool att hon är liksom 18 år gammal och hon har ett yrke som hon om hon vill skulle kunna göra resten av sitt liv.
1: Just det.
2: Och så tog jag reda på hur man blev simlärare och 1 år senare så var jag det själv.
1: Mm. Och vet du vad, så många människor du har utbildat liksom, eller om vi tänker att ja, hur många du har lärt att simma?
2: Jag har fått den här frågan tidigare och någon har bett mig räkna ut den. Och det är nog omöjligt. Mm. Det är, jag skulle nog säga att det är över 1000 barn.
1: Oj,
2: ja.
1: Det är ganska horiga. Vad betyder det att kunna simma? Det finns ju helt en klar definition.
2: Jo, det finns en helt klar nordisk definition. Det är då att du det där hamnar i vatten så att huvudet far under vattnet, så ska du simma 200 meter i ett streck, varav 50 meter på rygg. Då anses det att om du då faller ifrån en lång brygga eller från en båt eller någonting och ska ta dig liksom in till land, att du klarar det. Men sen är ju frågan, det borde man kunna ungefär så där på 6:e klassen i lågstadiet. Att kunna simma då 200 meter. Det är liksom den här målsättningen och det är också det som man mäter. Men sen om du har någon bekant 5-åring som plaskar jättemycket och simmar och kan simma kanske lite på mage, lite på rygg och kan du åstadkomma kanske 25 meter i en simhall och du frågar av det här barnet, kan du simma? Mm. Så du svarar ju det där barnet, jo. Fast det inte alls uppfyller den här definitionen.
1: Mm. Fast sen å andra sidan är det ju bra redan om man hamnar i vattnet och kan simma i land, låt oss säga att det är fast 5 meter, 10 meter. Så jag menar, då kan man ju ändå på något plan simma när man kan flyta och komma framåt på vattenytan. Men det är väl klart att det måste finnas någon slags definitioner.
2: No, det måste finnas någon definition för att kanske både för att mäta det och sen för att ha då en målsättning att vara liksom åldersenligt. Men jag tycker ju absolut att man kan simma om man överhuvudtaget kan ta sig fram i vatten. Jag tänker att en 5-åring som kan ta sig fram i vattnet utan att sätta fötterna i botten, till exempel 10 meter på något sätt, det behöver inte alls vara något riktigt simsätt. Jag tycker ju att man kan kalla det för att kunna simma. Det är liksom en början.
1: Det är ganska höga de här kraven
2: för
1: att uppfylla simkunnighet.
2: Ja.
1: Jag blev lite förvånad faktiskt.
0: Jag måste fråga annars, om man klarar av det där 200 meter med 50 meter ryggsim, så får man något märke då om man gör det i officiellt sammanhang?
2: Jo.
0: Vad får man?
2: Nå, det finns ett märke som heter simkunnighetsmärke. Det är en sån jättefestlig pins. Den är ibland guldfärgad, ibland silverfärgad. Det är liksom en sån kärn.
0: Okej.
2: Ja.
0: Det finns väl olika nivåer och olika märken. Vad är liksom det första man kan få?
2: Nå, det allra första som man kan få, nu pratar vi alltså Finlands simundervisning och livräddningsförbund, så här märkes liksom systemet enligt deras prestationstabell, så är det allra första som man kan få kallas för vattenvanemärke. Och det är då ett märke vad du ska visa att du är van vid vatten, som ju är det allra, allra, allra viktigaste. Du vågar doppa ansiktet, du vet hur du slipper från simställning tillbaka upp och stå, du vet hur du slipper från mage till rygg och åt andra hållet, och så kan du också ta dig fram i vattnet till exempel med händerna. på botten, så det är det allra första.
1: Sen jag kommer ihåg när jag var ung, så då var det pop med simmagister.
0: Det var det märket, jag tänkte på.
1: Men jag har nog aldrig fått något sånt. Jag har inte ens försökt heller. Jag tyckte det lät så horja när de skulle dyka och hoppa.
0: Finns det kvar simmagister?
2: Det finns kvar, och jag kan avslöja att jag bara simkandidat själv.
0: Oj.
2: Sen finns det då där över en simmagister, och den där sista nivån är då sen primusmagister.
1: Så var det.
0: Jag blir inte simdoktor.
2: Nej.
1: Men hur är det, Eva-Lena? Har du lärt vuxna människor simma? Alltså okunniga vuxna människor, eller inte okunniga, men vuxna som
0: sim-okunniga.
1: Inte sim-okunniga vuxna. För sådana finns ju de facto mer än man kanske tror också i Finland.
2: Ja, jag har faktiskt nu inte dragit någon sådana grupper själv. Det är jätteknepigt, för att det finns mycket vuxna som inte alls kan simma. Och det som det leder till är oftast en jättestor skam för att man inte kan. Och vad gör man då? Då undviker man simhallen, då undviker man badstranden. Jag har ordnat sådana kurser för icke-simskunniga vuxna som någon annan sen har dragit. Men man behöver för det första varmt vatten, typ någon terapibassäng, för de får jättesnabbt kallt när de står där och ska börja liksom doppa sig. Det är ju annat med barn när du kan leka fart, fylla lekar och så här och få liksom upp temperaturen. Och det andra som de här vuxna jätteofta behöver är en lektion som är utanför simhallens öppet hållningstid, så att de inte behöver visa åt resten av världen, känner de kanske det som, att de inte kan simma alls.
1: Aj, det är så stor skam.
0: Ja, plus att det finns jättemånga. Ju arbete. Många jobbar helt enkelt också. Så här, så
1: att, no, jo, men sådär, jag tänker liksom att här har jag en känsla att här finns väldigt mycket att göra.
2: Ja, väldigt mycket, ja. Och det är ju också det att det här går ju på det sättet tyvärr sen i arv. Att är du en vuxen som är livrädd för vatten kanske, aldrig gått i simhallen, tycker det är jätteskrämmande. Hur tänker dina barn lära sig simma? Att det är ju inte överhuvudtaget en självklarhet att du för dem till badstranden. Jag har haft en av mina första simmelever sommaren 2000 på Åland, som jag faktiskt minns. Det var en sån här 8-årig kille, och han kunde inte alls simma, och det var de andra liksom 5 år i den här gruppen, och han lärde sig simma också ute i en strandsimskola med iskallt vatten, och han var så duktig och han var så ljuvlig. Och sen pratade jag med hans mamma sista gången, och så sa jag att nu skulle det vara jätteviktigt att ni skulle gå liksom och simma tillsammans så att han kan upprätthålla den kunskapen. Så sa hon nej, att hon kan inte simma, att hon tänker aldrig gå nära något vatten.
0: Oh no.
2: Men då hade hon hämtat honom till den där simskolan.
1: Och det är redan en bra sak.
0: Det är bra.
2: Jättebra.
1: Aj.
0: Så där är en förebild.
2: Absolut, jag får lite kalla kåren när jag berättar det här, för jag på något sätt minns det så väl.
1: Ja.
0: Vilken var den första simstilen som ni använde, minns ni?
1: Jag talar på finska, sa jag käsipohjaa.
0: Ja, alltså, just det.
2: Handbotten.
1: Det heter handbotten på svenska. Men då är man ju förstås inte heller, då är det här första märket, det här som du sa, att man är vattenvana kanske. Man kan ju inte kalla att man simmar det om man har händerna. Men det minns jag. Jag kommer inte ihåg när jag lärde mig simma, men jag minns den här känslan att jag nästan, vet ni, flyter sådär, och så lite händerna, och så lite släpper man.
0: Ja, på grundvatten.
1: Vad var första?
0: Första simstilen.
1: Handbotten för mig.
0: Ja.
2: Det där är ju en jättebra övning. Alltså, man kan ju tänka att vad är det för idé att hålla på att simma med händerna i botten. Men du gör ju allting som du gör i simning. Du är i rätt ställning. Du kanske sparkar med benen, du gör någon slags armrörelse, och gör du det här i en simskola så kommer din lärare till och med att uppmana dig att blåsa bubblor och andas in emellan. Så om du tänker på sen crawlsim, mullvadsim, sånt här som man simmar på magen, du gör ju alla rörelserna. Färdigt.
0: Ja,
1: vad är mullvadsim?
2: No, mullvadsim är som crawl, men det är gamla hundsim.
1: Ah,
0: ja, det är
2: hundsim med andning.
0: Ah.
2: Ett förstadie till crawlsim.
0: Vad innebär andningen i det sammanhanget? Alltså,
2: det innebär helt enkelt det att du andas ut i vattnet.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Och då blir det, vad sa du, att det var mullvadsim?
2: Då kallas det för mullvadsim.
0: Intressant, det har inte jag hört om. Hundsim tänkte jag säga, det är liksom första simstilen, men då har man ju hela tiden huvudet ovanför vattnet.
2: Jep, och då får du ont i nacken och dina ben sjunker, och se, du lär dig inte den andningen.
1: Just det.
0: Och sen var det lite roligt, alltså grodsim, som jag har förstått, det är inte samma sak som bröstsim. Eller vad säger du?
2: No, det är en jättebra fråga. Det är nog kanske som hundsim och mullvadsim. Mm. Grodsim, vissa tycker att det är när man simmar då, bröstsim med huvudet uppe. För bröstsim ska man ju också blåsa ut i vattnet när man andas.
0: Ja. Men man sparkar ju i princip på liknande sätt som i bröstsim.
2: Och kanske på helt samma sätt.
0: Ja,
2: vissa tycker att det är ett brott att man kallar det för grodsimmen.
0: Ja.
2: Och det heter officiellt bröstsimmen. När jag utbildar simlärare så slipper nog den där lilla grodan grodsim alltid ibland ut ur också min mun.
0: Men jag tänkte, det var någon som kallade det för momosim. Det vill säga att man har kroppen i en sån vinkel att egentligen så drar ju liksom kroppen emot vattnet där. Att man är inte så snabb, men det är ordentligt bröstsim förutom att man andas. Så är man planare helt enkelt. Medan då, vad vi nu kallar grodsim, så är man mera i vinkel så att man är lite längre ner i vattnet helt enkelt. Då tar det lite lugnare.
2: Jo, allting som du simmar med huvudet uppe gör ju dig långsammare. Mm. Men sen kan vi ju också fundera, man funderar på liksom så här människor som simmar för att motionera.
0: Mm.
2: Så det, om du tänker på en tävlingssimmare, så då försöker man ju komma så snabbt som möjligt fram med att använda så lite energi som möjligt.
0: Mm.
2: Så då behöver du den där plana ställningen och så vidare. Men om du vill göra av med så mycket kalorier som möjligt, så kanske det inte gör någonting.
0: Nej,
2: att du är i upprätt ställning, för då går det ju åt mer.
0: Men är sant.
1: Men alltså jag får just som du nämnde det här med nacken, jag är ju riktigt såhär mummosimmare, jag ont i nacken, jag blåsar, jag är nu något jagigt. Ja, jag märker att jag har mycket att lära mig här.
0: Bra.
1: Men hur är det med det då? Krålar du?
0: Nej, jag krålar, alltså det beror lite på, vanligtvis är det ju bröstsim som gäller. Ja. Och säkert så faller jag i grodsim sedan i något skede när jag tar det lugnare helt enkelt. Men jag tyckte det var roligt att det finns simstilar som inte jag visste att existera, och det är nog ovanliga numera. Men jag undrar om du, Eva-Lena, har hört talas om trudgen som simstil.
2: Nej.
0: Trudgen. Det har fått sitt namn efter engelsmannen John Trudgen. Och han demonstrerade den här stilen i London 1873 efter att ha lärt sig den i Sydamerika. Och vi tittar på lite exempel via YouTube med Nina här innan. Och det ser ut som en kombo av bröstsim och crawl med huvudet uppe. Och det så krångligt ut.
1: Det såg riktigt hemlaga. Det såg ut som jag skulle ungefär ha simmat. Riktigt sådär, vet ni. Jag vet inte. Alltså, det såg lite roligt ut. Någon som inte riktigt kan simma som försöker simma.
0: Kral simtag med grodspark. Vilket får mig att bara, hur ska det där gå till? Men jag är inte van förstås.
2: Jag måste googla själv och titta på det här.
1: Bränna kalorier kanske?
0: Det kanske det gör.
2: Men där är ju det att det där bröstsim är liksom tvåtakts. Ett ettaktsim, ursäkta. Mm, du gör liksom en rörelse, en spark, är alltid liksom ett. Men crawlar du så sparkar du växelvis till exempel med benen, så det är tvåtakt. Och för de flesta människor att göra liksom tvåtakt med armarna och en takt med benen eller tvärtom är nästan omöjligt.
0: Här var ju faktiskt att en grodspark var ett simtag och sen följande grodspark var följande simtag.
2: Okay,
0: så det var nog.
2: Ja.
0: Ja. Så där är det lite lättare det där.
2: Yep.
0: För kroppen att hänga med. Annars, det var intressant att det var från Sydamerika. Bakgrunden för de simstilarna, det var ju bröstsim var den vanliga tävlingssimstilen ännu tidigt 1800-tal då man påbörjade någon typ av vad heter det, tävlingssim. Och det har ju funnits sedan Egyptens dagar, bröstsim. Men alltså att crawlen och tydligen trudgen, som ingen använder, har kommit väldigt sent i Europa. Och det är tydligen så att jag har läst att det kom faktiskt från Nordamerika främst, och det kan ha funnits på andra ställen också. Men första omnämnandet av simsättet crawl kommer från ett tävlingssammanhang som The Times i Storbritannien skrev om 1844. Man hade alltså tydligen tagit två nordamerikanska personer från Kanada, urfolk. Flying Gull och Tobacco kallades det. Och de var från First Nations i Kanada, som man kallade. Och de blev alltså inbjudna för att simma i en tävling i London. Och de sades då piska våldsamt i vattnet med armarna som seglen på en väderkvarn och slå nedåt med fötterna. Crawl sim. Ingen gjorde det i Europa.
2: Nej, och, just det.
0: Och sen kom det och sen populariserades det för senare. Och nu är det ju den regerande simstilen när det gäller tävlingssim.
2: För det snabbast.
0: Absolut.
1: Okej, okay. Jag tänkte när du beskrev det så lät det lite som fjärilssim.
0: Det är
1: ju
0: det
1: liksom, där svipar man ju med händerna så det förslår också. Liksom och,
2: jo.
0: Jag klarar inte av fjärilssim.
1: Det är ganska hurriga. Det kräver säkert ganska mycket teknik och kondition.
0: Ja. Min pappa älskar fjärilssim. Han gör det nästan varje gång han går i vattnet vid sommarstugan så plaskar det bara iväg. Men jag vet inte, vad tycker du om fjärilssim, Eva-Lena?
2: No, det är inte någonting som jag simmar själv när jag simmar ute eller när jag simmar i simhall. Och jag är inte jättebra på det heller. Det är liksom inte mitt starkaste simset. Men någon som kan det när man tittar så ser det ju jättefestligt ut.
0: Ja, det är ju en delfinspark man använder.
1: Jo. Vad är delfinspark?
0: Ja, fötterna ihop och ja man måste öva. Det är svårt att beskriva. Men under vattnet är det lättare att hålla på med det där. Men vid ytan tycker jag är jättesvårt att hålla sig vid ytan.
2: Och sparken är en delfinspark. Det betyder alltså att du håller liksom benen ihop och den farten kommer från liksom så här som en fiskkärt som piskar. Men det räcker inte att du gör med benen. Du behöver liksom hela kroppen med. Att försöker du göra den här rörelsen endast med benen så kommer du ingen vart. Du behöver få liksom med en sån här vågrörelse egentligen i hela kroppen.
1: Just det.
0: Det lär vara så att fjärilsim utvecklades på 30-talet som en snabbare variant av bröstsim.
2: Ja.
0: Så det kan man väl förstå när man tänker efter att de liknar lite varandra ändå på det sättet.
2: Ja, de har varit samma simsätt.
0: Mm. Ja, de har det till och med.
2: Ja, sen har de gått liksom skilda vägar.
1: Jag funderar på det här med simskolor som ju du, Eva-Lena, då, eftersom du utbildar både blivande simmare och simlärare och har gjort det och så här. Men vet ni när den första simskolan inledde sin verksamhet i Finland?
0: Vad kan det vara? Ska jag gissa på något 20-tal?
1: Om du vill. Ja, och vilka århundrade?
0: 1920, inte 2020.
1: Enligt alltså Uppslagsverket Finland så inledde sin första simskola sin verksamhet i Helsingfors år 1830.
0: Jaha.
1: Och i Brunnsparken uppfördes då 1838 Ulrikasborgs bad och brunnsinrättning med separata avdelningar då för damer och herrar.
0: Så där
1: började den här kulturen redan inta eller komma in i bilden. Och sen på 1880-talet grundades Helsingfors simskole aktiebolag som några år senare uppförde en siminrättning i norra hamnen vid stranden av Skatudden.
0: Just det, det måste ju ha kommit i samband med att man byggde de här siminrättningarna som säkert var i början av 1800-talet.
1: Mm.
0: Just där, du nämnde Skatudden.
1: Brunnsparken och Skatudden i Helsingfors.
0: Och sen var det, kan det vara i Nådendal.
1: Jo, Aura Simsällskap i Åbo inledde sin verksamhet 1881 och då var det gymnastikläraren John Hoffman som var så drivande kraft bakom det här.
0: Mm.
1: Så att nu är det ju ganska länge än, för jag tycker liksom förr i tiden, vi talar om det här med skärgården. Eva-Lena, du har varit i Sibbo skärgård mycket och det har jag också, har fiskare som ättlingar. Det var inte alls vanligt att man kunde simma överhuvudtaget, så att säga förr i tiden. Mm. Många fiskare har mist livet för att de har fallit i och inte kunnat simma.
2: Ja. Ja, jag stötte på det här faktiskt själv. Det var min första sommar som färdig då simlärare år 2000. Så var jag på Åland och höll sommarsimskolor där ute. Ute i skärgården där och de flestas föräldrar var ju fiskare och de kunde inte simma, många av dem. Och det var för mig riktigt en sån kall dusch att hur är man liksom fiskare om man inte kan simma? Och jag tror att jag försökte på något sätt ställa den här frågan till det här lokala och det var svaret ungefär att när faller man i kön så drunknar man.
1: Yeah. Och man liksom
0: fatalistiskt det där.
1: Ja, och man simmar inte helt enkelt då. Vad det kan bero på, ja, någon fiffigare säkert skulle veta det här, det kan ju maila och berätta vad det kan, varifrån det kommer. Men att sakta men säkert har vi ju vant oss vid vattnet och sen har det ju blivit en njutning. I något fall stadie hade det kanske varit också helt praktiska saker, jag vet inte, har man rena kropp och själ.
0: Bara det att det är allt vanligare med sommarstuga numera än vad det var förr i världen. Så att, och då, vad gör man på sommarstugan ofta om det vid vatten? Man går och simmar, eller badar då, eller vad man nu gör.
1: Mm.
0: Hej, hur skulle du vara med en simskolesång?
1: Ja, det tycker jag låter bra.
0: Skulle du vara en där var producent Nina Sedlöf sjunger?
1: Ja, nu vet jag vilken du har plockat fram.
0: Så Kopp kom ut med en 2002, Sim Sim Salabim. Du lär sjunga på den.
1: Ja, sjunga lite på den,
0: Men vi tar och lyssnar.

0: tillsammans.
1: Ordet läcker. Sim, sim, salabim, sjöng sås och kopp. Och Nina Cederlöf som hördes på refrängen där.
2: Ja.
3: Det var jättebra.
1: Det var jättebra. Tack. Bäst.
2: En bra sång, det är bra att det fastnar i huvudet. Kanske man också via sådana här små kampanjer kan lära folk att vikten av att kunna simma. Så även det. Om det handlar om lite annat där också. Ja. Någon som tappar byxorna och det var lite genant om vad det nu var.
1: Det är ordet simma som vi hanterar i ordet läcker idag. Jag heter Kicke Bertella, med här förstås Eva-Lena Gestrin, fortfarande simlärare och simlärarutbildare. Men Nina, du skulle bjuda på lite aktualiteter.
2: Jo, jag har plockat en aktualitet som är skriven av Svenska Yle Åboland 31 juli 2025. Rubriken lyder så här: simkurser på kurdiska ska förbättra säkerheten vid vattnet. Mm-hmm. Men fler åtgärder behövs. Och sen våren hade Åbo simning ordnat mångkulturella simkurser för barn på finska, kurdiska och engelska. Och den här simföreningen såg helt enkelt ett stort behov då de märkte att äldre barn inte kan simma och att en stor del av dem har invandrarbakgrund. Och enligt Heidi Rissanen, som är verksamhetsledare för Åbo simning, så har kunskaperna eller simkunskaperna överlag blivit sämre i Finland. Och coronan är ju en orsak av det här tyvärr då, när allt stängdes ner och ingen fick träna heller. Simning är ändå en särskilt stor utmaning för personer som just kommer från länder utan kust eller andra vattendrag, säger Rissanen. Vilket då säger sig självt att så här är det ju. Om man aldrig kommer i kontakt med vatten så kan man ju kanske inte lära sig simma heller. Och flera av de här som har råkat ut för drunkningsolyckor nu i sommar så har ju haft invandrarbakgrund tyvärr. Och nu behövs det helt enkelt åtgärder för att alla ska kunna vistas tryggt vid vattnet, säger Rissanen. Ja, vi kan väl inte konstatera annat än att hon har mer än rätt.
1: Ja, precis.
3: Verkligen.
1: Sen gäller det förstås att nå, jag hoppas att de får också folk till de här kurserna.
2: No, det är väl just det som har varit utmaningen här, är att nå ut med det här budskapet. Mm. Att hej, vi ordnar en kurs till exempel för kurdiska personer eller med som pratar engelska eller något annat. Mm. Men att sen hitta det och våga komma. Och jag vet inte, har du, vad heter det, Eva-Lena, någon
1: erfarenhet?
2: Någon erfarenhet eller något bra knep vad man skulle kunna göra för att nå mera just den här målgruppen?
3: No, jag har ju funderat på det jättemycket nu här under sommaren, att hur skulle vi kunna nå liksom alla? Det räcker ju inte att barnen kan simma, utan vi behöver ju nå de vuxna som övervakar dem liksom, då på en simstrand till exempel. Och någon vis person sa att man skulle behöva liksom komma in i de här deras egna liksom samfund och organisationer, så att den här infon skulle komma därifrån av någon organisation eller någon person som de redan litar på. Så jag tror att det är liksom den vägen man behöver gå, med det här Åbos initiativ tycker jag är oerhört fint.
2: Mm. Sen var det ju tyvärr till exempel, eller jag tänker, just de här tre pojkarna som tyvärr drunknade och miste livet här i Kalajoki, så de hade invandrarbakgrund. Men så tänker jag också på de här som till exempel har muslimska kulturer. Det är inte så lätt att fara till en simhall om man är kvinna eller flicka till exempel. Heller, att det finns ju mycket sådana här kulturskillnader också som bidrar till det här.
1: Mm.
2: En annan nyhet som jag hittade på webbplatsen Mitt i Stockholm 14 augusti 2025, där rubriken lyder: de ska springa och simma 60 timmar i sträck. Det här handlar då om en av kanske världens svåraste, tuffaste uthållighetstävlingar och uthållighetsidrottare som deltar. Det kallas för One Water Race. Och i drygt 60 timmar alltså ska 10 lag springa 200 kilometer och simma 50 kilometer från Arholma norr om Stockholm till Landsort i söder. Det är alltså fråga om en av världens tuffaste uthållighetstävlingar, där fyrmannalag som består alltså av 3 atleter och en support ska då springa och också navigera. Och den här supportpersonen eller den här hjälpredan, vad man ska kalla, simmar och springer inte, utan får en karta vid varje etapp och så ska hen då planera hur de ska simma och springa. Alltså det är också en orienteringstävling mitt i en skärgård där det finns tusentals öar. Den största utmaningen lär då vara kylan. Och några simningar, eller de här simetapparna, kan vara upp till 7 kilometer långa. Och man sover ju alltså inte på så här sträckor. Man försöker väl äta något smått och jag vet inte hur det riktigt gör det här. Och många lag avbryter. Och nu i år så var det alltså 2 lag av 10 som kom i mål. Och flera sådana här hypotermifall. De fick alltså evakuera flera av de här personerna också som sen avbröt tävlingen. Det vinnande laget klarade sig på 54 timmar och 21 minuter. Bestod av svenskar och australiensare.
1: Ho, ho.
2: Hur klokt är det här nu sen kan man ju fråga.
1: Men alltså, har ni hört om rekordet att simma utan våtdräkt? Det är en kvinna som har det rekordet.
2: Är det så?
1: Sarah Thomas från USA, 2019. Första personen som simmar över Engelska kanalen 4 gånger i sträck utan våtdräkt. Det lär att ta i 54 timmar. 134 kilometer.
2: Som det här, nej.
1: Det är crazy.
2: Vet du, jag tror att jag har sett någon bild av henne där huden har blivit helt sådär brun. Och liksom, jag menar, vad tycker huden om att vara 54 timmar i vatten?
1: Det blir skrynkligt.
3: Det blir nog skrynkligt.
1: Ja.
2: Och jag är så pass gammalmodig, jag menar all heder, och jag beundrar verkligen de här människorna som klarar av det här, som har en sån fysisk kondition och också psykisk. Man måste ju säkert vara väldigt laddad också mentalt för att klara det här. Men på något vis tycker jag att det finns någonting lite snedvridet i sådana här underliga rekord, vet ni, att nu ska vi simma eller äta eller jag vet inte vad, vet ni. Lite överdrivet låter det nog.
1: Ja.
2: Och sen om människor börjar med sånt här utan att verkligen träna och ha koll på, så vet man inte hur det går heller. Men
1: jag har ett till rekord här. Längsta simningen i sötvatten. Martin Strel från Slovenien. Han har simmat längs världens längsta floder. Amazonas, 5268 kilometer på 66 dagar. Men med paus, förstås.
2: Så det låter lite bättre redan.
1: Ja, han har dagliga pauser och etapper. Så det räknas inte som oavbruten simning, helt enkelt. Men det är ju extremt, hur som helst. Han har också simmat Mississippi och Yangtze-Yangfloden.
2: En del far på Interrail, andra far på... Ja. Nu simmar du.
1: Ja, nu ser man. Man undrar vilken simstil som främst har använts i de sammanhangen. Ja, har du någonting om uthållighet, Eva-Lena?
3: Jag gissar nog att det crawl de simmar.
1: Ja.
3: Det är ju liksom det, på det sättet, effektivaste simsättet som tar upp kanske det minst. Liksom. Mm. Det är liksom det
1: energieffektivaste.
3: Energieffektivaste, tack. Mm. Och det där, crawl, nu blir det ju också tungt, men det kan man ju tänka att någon som simmar på det här sättet som vi nu pratar här har ju en så bra teknik. Att det att liksom andas i det där crawl är nu nästan som att andas när vi sitter här. Ja, så att jag gissar att det crawl är nog nästan alla simma.
1: Just.
2: Jag har ännu en tredje nyhet, och den här tycker jag är ganska intressant, hörni. Kan du simma med kläderna på, frågar man sig här. Det ska skoleleverna lära sig i höst, skriver Svenska Yle 20 juni 2025. Och det här är alltså fråga om nya rekommendationer för simundervisning som nu införs i skolor i Finland från och med nu i höst 2025. Och de här rekommendationerna inkluderar bland annat klädsim, riskhantering och livräddning. Och i rekommendationerna ses då simkunnighet som en del av en bredare vattenkompetens. Och det här vill då säga att man ska kunna hantera olika situationer också vid vattnet.
1: Mm.
2: Och sådana här rekommendationer har inte varit en del av simundervisningen tidigare. Och jag skulle kunna nämna några exempel här av de här färdigheterna som hör till vattenkompetens. Det vill säga man ska hålla sig ovan ytan då förstås. Också orientering i vatten, simtekniker hör hit, dykning, ta sig tryggt upp ur vattnet också. Så ska man då lära sig simma med kläderna på, vilket ju är helt annat än att simma med någon småsimpare. Så ska man också kunna bedöma sin egen simförmåga, det är kanske inte så lätt heller. Och livräddningskunskaper plus några till. Och enligt alltså en studie från 2022 så är bara 50% av 12-åringarna i Finland simkunniga. Här talar vi ju då om det här simkunnighet plus vattenkompetens. Nå, Eva-Lena, vad tycker du om det här?
3: Nå, det är ju tyvärr sant att bara pikolete på hälften kan simma. Senast vi mätte, var det nu 2018, så var det 75%. Så nu finns det här ju en jättestor skillnad.
2: Ja.
3: Och vi måste liksom definitivt göra någonting åt det här. Det här siffran är liksom alldeles för låg. Och det här är FSLs helt nya rekommendationer. Det gäller från i höst, men det är tyvärr bara en rekommendation. Att det är ju sen alltid upp till kommunen,
2: ja,
3: att vad de ordnar. Kommuner i Finland ordnar ingen simning alls.
2: Alltså, hetkinen, i skolan?
3: För skolelever, ja.
2: Va?
3: Ja.
2: Jag trodde det var obligatoriskt.
3: Och det är det.
2: Men ändå ordnas det inte.
3: Ja.
1: Är det frågan om ekonomi eller resurser eller vadå?
3: No, det är oftast frågan om någon sån kommun som inte har en simhall.
2: Ah. Ja, okej. Okay. No,
1: det kan hjälpa att man har en simhall.
3: Och vi saker förstås till grannkommunen eller hitta på någonting annat. Mm. Jag hörde till och med om någon skola som går ut i havet i början på höstterminen och simma med eleverna. Och det här just som finns där att liksom, lite orientering och så här bedöma vad du ska göra, så det är ju svårt att öva i simhall, du borde ju öva det liksom ute.
2: Mm. Mm. Ja, men hur gör man liksom orientering? Vad menas det egentligen det här med orientering i vattnet?
3: No, ja,
2: att vart man ska simma om jag faller i eller ja, ska jag simma
3: jag vet
2: upp
3: inte
2: eller
3: exakt,
2: ner?
3: Men jag antar det, ja. Att du liksom ska kolla att vad är det lättaste stället att slippa till exempel då upp, vart lönar det sig att simma, att vilket håll blåser det, var går vågorna och så vidare.
2: Precis.
3: I Folkhälsans simskolor som jag ordnar så hör det ju till simmagistern att man testar på klädsim. Vi brukar göra det med barn i jätteolika åldrar just för att det är så jättebra liksom, att öva. Och där ingår ju det att man sen klär av sig de där kläderna i vattnet, för då skulle man kunna också behöva liksom bedöma att om du har någon sträcka och simmat till stranden när du har fallit i vattnet från den här bron, lönar det sig att börja klä sig av dem eller simmar du helt enkelt med dem på?
2: Och sen har ni någon fall i vattnet förresten sådär abrupt?
1: Förstås, men när jag gick i Milin så hörde det till att man skulle till exempel skida ner i en vak med kläderna på.
2: Okej.
1: Mm, och sen skulle man ta sig upp med hjälp av stavarna.
2: Ja, men det är ju jättebra övning. Mm. Jag tänker bara att jag har någon när jag har fallit i vattnet. Så det att simma, alltså ha skorna på, så det är ju jättesvårt. Mm-hmm. Och just att förstå att sparka av. För när det beror på hur den har du gummistövlar till exempel. Du fylls med vatten så blir det ju massa mera tyngd. Och att det är ju nog bra färdigheter som jag tror att vem som helst skulle ha nytta av att lära sig.
3: Ja, det finns ju många. Jag hörde just ett jättebra exempel här i sommar. Det var två familjer som hade bestämt sig för att testa klädsim på alla deras barn på sommaren. Så de hade, de är liksom simkunniga och så här. Men de hade haft dem alla att göra klädsim.
2: Vad bra.
3: Och det kan man ju göra varje sommar.
2: Ja. Precis.
3: Ja.
1: Excellent. Ja. Bra jobbat.
3: Tryggt förstås med övervakning och så vidare.
2: Förstås,
3: men det är
2: ändå.
3: Jättebra övning så man vet hur det känns när det händer att det första.
2: Ja. Och göra det, man kan ju prova förstås med flytväst också, för det är ju om man tänker på tryggt. Men sen också utan flytväst, för det är verkligt stor skillnad. Det kan komma flera kilo till på kroppen om man hamnar i. Och sen är nu vinterkläder och vinterrockar och annat. Så. Och sen om det barkar riktigt åt fandas så då är det ju drunkning som tyvärr är utvägen. Och i sommar 2025 så hade ju tyvärr varit väldigt många drunkningsfall. Enligt Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund, enligt deras förhandsstatistik, så har 68 personer drunknat i Finland. Och det här är alltså nu en statistik som är då mellan 1 januari till 31 juli. Och de har då plockat den här statistiken från myndighetsmeddelanden och pressen och så. 68 personer, det låter ganska mycket, eller vad säger Eva-Lena?
3: Det är jättemycket. Och det som har varit ovanligt den här sommaren, att det brukar vara liksom äldre personer, det brukar vara män, det brukar vara alkohol inblandat och så vidare. Och nu har det varit mer barn och unga.
1: Här kan nämnas att det var ovanligt få under midsommar.
2: Sant.
3: Ja.
2: Det brukar faktiskt vara en sån där som jag tänker att lite sådär med spänning när jag öppnar tidningarna på midsommardagen att se att hur många har drunknat. Och jag tycker att den här midsommardagens morgon så var det ingen. Men tyvärr tror jag det var en på midsommardagen
1: sen,
2: om jag inte missminner mig. Men det var väldigt få.
1: Ja, men den här väldigt varma, den väldigt varma perioden kom sedan. Och det var
3: och
1: då
3: midsommar
1: det
3: var ju kall.
2: Ja. Exakt.
1: Så.
2: Och här kan jag ännu tillägga att av de här 68 drunknade personerna så drunknade 20 under en simtur, 10 i samband med båtolyckor, 17 gick igenom isen, vilket jag tycker låter ganska mycket också. 4 har fallit på något vis i, jag vet inte riktigt hur det räknas. Och 17 har då drunknat av okänd orsak. Och de flesta drunkningsolyckorna hittills har ju då skett, som sagt, i juli, som var väldigt varm.
1: Mm. Hur skulle man kunna komma åt såna här saker?
3: No, vi behöver ju lära alla våra barn simma, eller i varje fall ge alla barn en möjlighet att lära sig simma. Alla har ju inte möjlighet till exempel att gå i en simskola som kostar, fast den skulle vara ganska billig om man har jättemånga barn. Och jag tänker på skolsimsundervisningen, där jag har jobbat själv i många år. Den går i de flesta kommuner från typ årskurs 1 till årskurs 6, men ränder ifrån ungefär årskurs 3-4 framåt så uppstår det alla möjliga sociala problem med barn som kanske inte vill visa sig i baddräkt framför sina kompisar eller som kanske inte vill byta om inför sin klass eller något sånt här, så jag tänker att man skulle kunna liksom tidigare lägga den här undervisningen. Redan ungefär 5-åringar motoriskt färdiga för att lära sig simma, så det skulle vara det sista året i dagis och förskolan och årskurs 1 och 2, att om man skulle satsa på den där simundervisningen där så att de skulle få liksom en bra start, så skulle de kunna träna vidare sen på fritiden själva.
2: Mm.
3: Sen tänker jag också på det här med tillgänglighet, att vi behöver göra det så tillgängligt som möjligt för alla, och där behöver vi nog fundera liksom i kommunerna sen, att hur kan vi få med till exempel muslimska flickor och så här, så att de ska på något sätt kunna delta också de.
1: Ja, jag tänker det är en bra idé att hålla alla potentiella skattebetalare vid liv överhuvudtaget.
2: Absolut.
3: Jo, det är, ja. Absolut.
1: Kommuner, det är en bra idé.
2: Ja. By the way.
3: På många olika sätt.
1: Ja. Hey, före vi kör in i kaklet så tänkte jag fråga er att brukar ni använda uttrycket ända in i kaklet?
2: Aldrig.
3: Nej. Mm.
1: Vet ni vad det innebär när man säger nu ska vi kämpa ända in i kaklet?
2: Och nu när vi talar om simning så kan man ju lite härleda det. Men om du skulle utan helt i något annat sammanhang fråga mig, så skulle jag nog få fundera hur det med det, ja. Eva-Lena.
3: Jag kan ju gissa vad det betyder. Jag har också en gång simmat för fullt med huvudet in i kaklet och slagit huvudet i vägen, så jag vet också hur det känns.
1: Ja, nej, men precis. Men, så det är i praktiken, det används kanske mera i Sverige, men det innebär ju att in i slutet bara, man måste hela vägen till slutet, man kan inte sluta innan. Och det här uttrycket populariserades intressant nog av den svenska förbundskaptenen i fotboll, Tommy Söderberg, då Sveriges herrlag spelade om en plats i fotbolls-VM mot Turkiet år 2002. Så Sveriges spelare Andreas Andersson lyckades nicka in det avgörande målet i slutminuterna, och då utropade Söderberg: man ska ända in i kaklet! Också i fotboll tydligen.
2: Okay.
1: Och det har ju som sagt inte egentligen med fotboll att göra, utan Söderberg låna uttrycket av det svenska simlandslagets förbundskapten Hans Schronack på den tiden. För den svenska tidningen Språket så förklarar Hans uttrycket så här år 2010: när man tränar målgång ska man sluta på sista simtaget, alltså gå för fullt ända in i kaklet. Det var, du gjorde Eva-Lena en gång. Och simbassänger är allt som oftast kaklade. Mm.
3: Jo, det blir ju lite extra roligt, för nästan jättemånga nya simbassänger som man bygger är ju inte mer av kakel, det är ju plåt.
1: Det är så.
2: Ja, det är sant.
3: Men jag tror inte kanske att det där uttrycket kommer att ändra till att ända in i plåten. Jag tycker att det är kakel, det är bättre.
1: Nej, just det. Men det är ju ganska roligt att det har fått sitt eget liv på sitt sätt och vis, och det används speciellt inom svensk sportjournalistik. Till exempel under våren 2011 kunde man läsa följande i Dagens Nyheters sportsidor: nerver är idrotterens djävulska virus. Nerverna har ett effektivt sätt att slå knutar, spänna kroppar, och enda klassiska sättet att komma från knutar och spänningar är att springa och kriga mot alla kakel som finns.
2: Lite så utvidgad betydelse där. Men jag gillar det där ända in i kaklet. Jag ska försöka komma ihåg nu det där.
1: Det är jätteroligt att det har fått sitt egna liv dessutom.
2: Ja. Vi ska köra ordet läcker ända in i kaklet.
1: Ja, exakt, och det har vi gjort nu.
2: Ja.
1: Eva-Lena Gestrin, tusen tack för att du var med i ordet läcker för att prata om ordet simma.
3: Tack.
1: Tack Nina Sedlöv.
2: Tack.
1: Och vi ska avsluta med en rolig liten, ja det här lite barnvisa. Little Gerhardt, tre små fiskar, det är ursprungligen på engelska Three Little Fishes, det är en låt från 1939. Har varit listetta i USA till och med en gång i tiden, tror det eller ej. Det är lite roliga här att de böjer ordet simma på ett annat sätt än vad vi är vana med. Sam, han sam. Men vi säger ju simmade numera.
2: Det är lite så här äldre.
1: Men det är inte fel nödvändigtvis. Nä. Men det är inte vanligt numera att säga så.
2: Det är lite så där förr i tiden.
1: Så, men här kommer tre små fiskar. Tack ska ni ha.
0: Nere på botten i en liten damm, samt tränner små fiskar och så det.

lysande trött mot fiskar, här är väldigt skoj. För vi ska nu vara på havet som Valsel och Boy. Och de gick upp till ytan och där låg de på svaj. Tills och vi på kolofossa, där kom det en haj.

0: och de samt tillbaka till sin damm.
1: Men alltså, jag vet inte vilka var för shoppiga gäster du har haft. Vad är det här? Jag tycker inte om den här yoghurten. Vad har du haft? Om du har haft femåriga gäster, så fine. Hur täcks man gå hem till någon och klaga på att det är fel yoghurt som finns i kylskåpet? Alltså, jag förstår inte.
2: Nej, du ska äta det som erbjuds och inte vara kranto.
1: Ja. Relationspodden Norrena Frans med Eva Frans och Hanna Norrena här. Hej, ännu en gång, och det här är faktiskt den 401:a gången som vi inleder ett avsnitt av Relationspodden. Nästan 8 år har vi hållit på. Alltså jag kollar upp det här, för det är alltid, vet du, vi fyllde 400 förra veckan, så är det lite så här, woop woop, och det var den 22 september som vi började 2018. Så i höst måste vi nog säkert ha några festligheter, tycker jag, när det blir 8 år.
2: Vi brukar vara lite dåliga på att ställa till med festligheter. Vi sitter bara här och säger att ja, det vi
1: nu,
2: håller
1: nu på. Nu har det gått ett år igen.
2: Ja, och, tänka ja, sig, no, tänka
1: sig. Är det nu roligt sen det här med två kvinnor som pratar om relationer?
2: Ja, hittar man nu på ämnen här för mer än kanske 8 veckor.
1: Ja. Det blev 8 år. And running.
2: Och det är ju som vi alltid är noggranna med att påpeka, det är ju inte bara Hanna och jag som gör den här podden, utan det är ju tack vare er som vi håller på. Att ni faktiskt skriver och hakar på och svara på våra frågor och skriva så fint. Det är ju därför vi tuffar på fortfarande.
1: Ja, så är det. Den här podden, den byggs på era erfarenheter. Och så är fallet även den här veckan.
2: Jo, vi fick nämligen ett sånt här brev här för en tid sedan från en sån här anspråkslös signatur, jag vill inte trampa på tårna 49, som skrev så här: jag hade för en tid sedan en 20-årig besökare som bodde hemma hos mig, och jag tyckte det var lite jobbigt att hen lämnade sina väskor utspridda i tamburen, spred ut necessärinnehållet i badrummet, lämnade hårstrån och tandkräm i handfatet och sen mest satt och ägna sig åt sociala medier. Jag vet i och för sig inte om jag själv var stort bättre när jag besökte ett syskon. Visst hade jag med mig någonting till husfolket när jag anlände, och jag deltog i matlagning, inköp och gemensamma aktiviteter. Men jag hade inte kartlagt något särskilt som jag ville syssla med under min vistelse. Världen kanske kände sig besvärad och tvingad att hitta på sysselsättning åt mig. Hur och när ska man ta itu med varierande förväntningar i samband med några nätters besök, funderar den här brevskrivaren.
1: Vill inte trampa på tårna 49. För det första så är ju du och din ganska ohövliga besökare helt olika generationer. Jag tror att om man är 20 så är man ännu van med att det springer andra såna premiumvuxna och plockar upp efter en. Medan man då sen kanske i medelåldern förstår att man ska bete sig på ett annat sätt då man är på besök hos någon.
2: Men jag tyckte att det här var ett väldigt intressant brev och ett bra tema, det här med husgäster. Att det är ju många som åker omkring och hälsar på hos varandra, speciellt så här på sommarstugor och så här. Det är som att tröskeln är lite lägre att hälsa på någons villa eller stuga än så där i en höghuslägenhet i stan eller var man nu bor resten av året. Många åker hem till varandra och hälsar på under sommaren, och då blir det ganska ofta krakel. Det bevisar dagens brevskörd.
1: Ja, jag tycker att det är lite besvärligt det där med att hälsa på folk på sommarstuga, för där är det ofta betydligt mer spar

0: spartanskt än vad det är i stan.
1: No, det är ju det, men kanske det är också det som lite lockar. Mm. Att det är det här lite primitiva och enkla och lite hjärtliga. Oj, oj, det behövs inte så mycket och här kommer jag. Hoho.
0: Ja, ja, ja, förstås. Ja. Vi ska ta och gå igenom era åsikter om det här. Men först ett brev som kommer direkt till den här som ställde frågan. Det är hjälparen 40 som skriver att om man förväntar sig hjälp eller städning av en 20-åring så måste man nog vara väldigt tydlig om sina förväntningar innan gästen kommer på besök. Det handlar väl mest om kommunikation egentligen. Människor jag känner väl så vet vad jag förväntar mig av dem och likaså så vet jag vad de uppskattar att få hjälp med när jag besöker dem. Till exempel hjälp med barn, matlagning och sällskap.
1: Så vi kan ju säga budord nummer ett för husgäster och husfolk. Du ska kommunicera.
0: Mm. Och, ja, och liksom att om man får på besök så ska man hjälpa till. Det här är liksom en regel som vi redan nu kan säkert också urskilja.
1: Nästa regel kommer här. Du ska ta med egna lakan. Ja. Här har vi Barsjutti som skriver. Nå, för det första, gäster ska inte sprida ut sina grejer överallt. Och gärna ska man ta med någon liten gåva, kanske en låda vin. Om nu värdarna inte är absolutister, då kan man kanske ta med lite alkoholfri öl till måltiderna. Och gärna får man delta i hushållsarbete enligt förmåga. Och så ska man ta med egna sängkläder så värden inte behöver tvätta två nätter använda lakan. Minns någon förresten papperslakanen som åtminstone min familj tog med då vi besökte någon?
0: Mm. Alltså jag har en gång tror jag sov i papperslakan för att jag sov inte. När du... ja, men alltså jag var ung och hade inte pengar och jag bodde på någon sån här husbåt med min kompis i Stockholm. Och då sov vi i papperslakan och jag förfasade mig över det här.
1: Det känns ju nog som man var liksom ett paket. Det prasslade och hade sig. Jag hade helt glömt bort de här papperslakanen, men jag har någon gång varit på något sånt här pensionat där man skulle ta med sig egna lakan och det hade jag missat. Men då hade de alltså papperslakan som alternativ. Så då fick jag ta det då. Och det var nog lite konstigt.
0: Ja.
1: Men, och kanske inte så, no ja, nu vet jag om det är oekologiskt. De kanske nu går och sätta i pappersinsamlingen. Men
0: ja, ja nej, och så prasslar det ju så mycket då man ska vända sig. Alltså jag tycker också att det här med att ta med egna lakan tycker jag är helt superbra. För att oftast så övernattar man ju bara en natt eller två. Då behöver inte man hålla på liksom med hela tvättrumban efter det. Jag hade faktiskt besök här över midsommaren och de erbjöd sig. De sa att hej, men vi tar med egna lakan alltihop. Och de hade rullat ihop sina sängar hemma, vet du. Täcken, kuddar, allting färdigt med lakan på. Så rullade de ut dem hemma hos mig. Och sen när de får så rullade de ihop det, satt i IKEA-kassar och hivade dem i bilen. Jättebra. Och då behövde ju inte jag liksom börja bädda om allting. Utan man bara satte då nya lakan. Det var ju jättebehändigt.
1: Mycket praktiskt. Åtminstone tycker jag att man ska erbjuda. Att vi kan ta med egna lakan, det går så bra. Så, och då kanske värden säger nej, det behövs inte. Kanske man är en sån här värd som vill bädda med de fina gästlakanen och göra det lite snyggt för sina gäster och ha tvättmaskin och så här. Men åtminstone det här att erbjuda, det tycker jag är liksom goes without saying att man ska göra det.
0: Ja, speciellt om man kommer med bil. Det har jag också gjort om jag har förr hälsat på någon. Att jag bara typ rullar ihop och så har jag hiva dig i bakluckan, men förstås att om någon kommer med tåg eller vet du, långväga och har mycket bagage, så då behöver man ju givetvis inte råda på hela sitt täcke och kuddarna hemifrån tvärs över riket.
1: Ja, här kommer jag med buss och båt och ja. Sista vägen till häst, men jag tog med min IKEA-kass med min säng.
0: Ja. Nåja, vi ska gå vidare här till följande som har kommit från Sommargäst 53.
1: Det här är ett problem som jag har varit med om som gäst. Jag har frivilligt gått ut och arbetat i trädgården och då händer det här. Jag hade lagt min telefon och mina läsglasögon på ett bord i hallen. Så gör jag också hemma när jag gör trädgårdsarbete. När jag sen kom tillbaka till huset där jag var gäst hade värdinnan flyttat på mina saker och själv åkt till butiken. Så jag fick vänta nästan en timme innan jag hittade mina ägodelar igen. Hon bad inte ens om ursäkt för att hon inte meddelat mig utan sa bara, "Nå, men jag brukar ha allt sånt här i den här lådan."
0: Ja, man kan inte sätta grejer i lådor, för lådor är ju ett mysterium i sig.
1: Ja, och så är det ju lite skillnad på prylar och prylar. Jag tycker ju också det där att sprida ut liksom... våta handdukar och konstiga saker, men glasögon och telefon, det måste man kunna hitta på nytt. Det ska ligga kvar där man har lagt det. Eller om man flyttar på det så måste man säga jättetydligt att hör du, jag tänkte duka bordet du, så jag lägger dina glasögon här.
0: Ja, jag kan riktigt se framför mig hur den här sommargästen har lite sådär, vet du, känt sig fram, ja, vet du, i huset och sådär att jag ser ingenting.
1: Ser ingenting, hittar ingenting och kan inte ringa efter hjälp.
0: Nej, man sitter bara såhär, vad ska jag göra nu? Nej, man kan inte sätta in grejer i lådor. Och sen är det också en sak som jag måste faktiskt säga, nu det hade gäster också, de var väldigt hjälpsamma. Hjälpte till liksom att städa undan och fylla diskmaskinen och tömma diskmaskinen. Men det är ju svårt också att tömma en diskmaskin hos någon som du inte känner. För du vet ju inte var någonting finns.
1: Nej, och så vet inte världen var någonting finns när gästen har tömt.
0: Men vet du vad, här är ett handfast tips. De gjorde så här att de gjorde en liten hög med sånt som de inte visste vart det skulle. Vet du, det är enkelt med tallrikar och glas och bestick.
1: Ja.
0: Det hittar man ju sådär. Men vet du, sen då du har några vispar och skålar och sånt här, så satte de allting i skålen på bänken. Här är allt det här som vi inte visste vart det skulle. Så får man själv plocka in det sen vart det skulle.
1: Nå ja, exakt.
0: Ja.
1: Men vad ska vi säga? Budordet här. Du ska inte flytta på gästens glasögon och telefoner.
0: Nej, gör inte alltså det. Och vem kan det nu störa? Man ska inte bjuda in folk om en liten telefon på läsglasögon.
1: Inte ligger i telefon- och läsglasögonlådan.
0: Nå ja, vidare. Jam 42 har skrivit så här. Jag bokar en veckas semester med min före detta barndomskompis. Vi bor 800 kilometer från varandra, så ganska långt bort. Och anledningen var att han skulle byta tak på huset samt att han då fyllde år. Och det här var ju perfekt. Jag skulle hjälpa honom med taket och vi skulle få umgås och till och med fira hans födelsedag. Då, när jag kom dit så hade materialet blivit försenat, så det här bygget uteblev. Och på födelsedagsmorgonen så hade hans flickvän bestämt att de ska åka iväg själva på en övernattning på något mysigt ställe långt bort. Så jag fick någon timme på mig att packa ihop och komma ut ur huset. Och sen så fick jag gå 6 kilometer till närmaste by med busshållplats. Jag gjorde ingen grej av det här utan gick min väg. Men sedan dess har jag inte pratat med den här före detta kompisen numera. Är jag barnslig eller är det vanligt att vänner gör slut? Frågar Jam 42.
1: Nej, du är inte barnslig. Jag tycker det är väldigt förståeligt. Liksom, resa 800 kilometer, det är antagligen inte helt billigt. Oavsett vilket färdmedel man har tagit. Och du reste ju dit för att du skulle hjälpa till och vara schysst och umgås. Men här ska jag nog säga att det är det samma problemet. Det är den här bristen på kommunikation. Den här barndomskompisen har valt att okej, bra, du kommer hjälpa till. Har kanske inte underrättat flickvännen om det, så hon har då bokat en kiva grej till hans födelsedag och inte varit införstådd med det här att vi kommer sen också ha en gäst. Det är, nej. Ja,
0: nä. Och sen alltså bara en sån här grej att du måste gå till busshållplatsen.
1: Ja, herregud. Att de inte ens nu det kunde fixa.
0: Ja. Ja, kör nu honom till en busshållplats, kära vänner. Så att jag skulle nog säkert också vara ganska nära med att säga upp kontraktet. För att det är också att det var ju den där flickvännen, just som du sa Eva, den där flickvännen hade försökt vara kiva. Och sen så hade inte din kompis eller din exkompis då kommunicera överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Och sen att det där taket blev inte av och vet du, ja, det blev ju bara en flopp.
1: Ja, precis. Och det också kan man ju meddela att vet du, nu har det gått så här att materialet hinner inte fram. Ska vi flytta på ditt besök eller kommer du hit några nätter så hänger vi liksom sådär. Jag menar den här, absolut, din barndomskompis gjorde ju allt fel här.
0: Mm.
1: Medan du, jag tycker inte du har inte gjort något fel och jag vet inte nödvändigtvis om flickvännen heller har gjort något fel, eftersom jag har en sån här malande känsla av att hon inte var riktigt införstådd i de här hyraplanerna överhuvudtaget. Vem är det här? Ja, men det här är Stefan. Vi gick
0: han ska vara här en vecka.
1: Ja, han skulle hjälpa mig med taket, men nu blir det ju inget tak. Ja.
0: Men vi ska åka på spa.
1: Ska vi?
0: Okej, ja. Okej. Var är min simpare?
1: Ja, jag har ingen. Vi måste fara via Tokmanni.
0: Ja.
1: Vi läste mycket mellan raderna här, men Jam 42, jag förstår dig jätteväl. Jag tyckte det där var väldigt fult, och speciellt nu med tanke på att du hade rest så där långt i syftet att vara schysst. Och det här var tacken du fick, så jag skulle nog vara, inte vet jag nu om du behöver se upp kontakten för all framtid, men nog ska du få sura ett tag nog.
0: Mm. Mm. Vi går vidare med andra ämnen då det kommer till gäster och det här med mat som vi alla bör äta för annars dör vi. Så, så är också ett ämne som ställer till med problem. Här har vi ryggsäcken 60 som har skrivit till oss.
1: Ja, inne på flera bra poänger här. Skriver så här då. Jag tycker det här är en svår fråga eftersom det varierar från familj till familj vad som förväntas av en som värd och gäst. Och jag tycker det är jättejobbigt. Så jag vill nästan inte ha gäster på grund av alla problem. Och själv vill jag helst bo på hotell om jag ska besöka andra. Det är också svårt det här med att köpa mat. Jag försöker ta hänsyn till mina gästers preferenser men det blir ändå ofta fel. De vill inte ha just den saften eller just den yoghurten och det har hänt att jag har köpt flera varianter för att vara på den säkra sidan och ändå duger ingenting och då blir jag så trött. Om man inte har allergier eller andra medicinska problem så tycker jag att man ska äta det som bjuds. Folk är så fruktansvärt gnälliga. Också när det gäller program så blir det lätt fel. Det har funnits gånger då jag trott att jag ska umgås med en väninna, men så ligger hon mest och läser mina böcker eller har stämt träff med andra så att mitt boende då är någon sorts hotell. Eller så har jag tänkt ut ett program och så kommer gästen med något helt annat program och då har all min tid och energi att planera gått åt i onödan. Ibland är det också svårt att få ur gäster vad de riktigt skulle vilja göra. De säger att de inte vet, för de har ju aldrig varit här tidigare. Men de borde nu ändå lite veta vad de gillar. Kultur, historia, att sitta på en terrass och dricka öl och vin. Senast jag hade gäster så bad jag alla nämna tre saker på förhand som de skulle vilja göra och så sa jag att vi försöker göra åtminstone en av varje gästs önskemål. Och det funkar ganska fint, skriver här ryggsäcken 60 år.
0: Tycker du ska kunna skriva en bok här på hur folk ska bete sig?
1: Jag känner på mig, vi sitter i olika studior, jag och Hanna, men jag liksom känner på mig hur du satt och nickat i det här. Bor hellre på hotell, man ska äta det som bjuds.
0: Ja, men alltså jag vet inte vilka var för shoppiga gäster du har haft. Vad är det här? Jag tycker inte om den här yoghurten. Vad har du haft? Om du har haft femåriga gäster så fine. Men jag menar, hur täcks man gå hem till någon och klaga på att det är fel yoghurt som finns i kylskåpet. Alltså jag förstår inte.
1: Nej, precis som hon skriver här. Har man några specialallergier eller något sånt här, då är det okej. Och jag tycker ofta att människor som till exempel har, låt oss säga, glutenintoleranta barn med sig, de brukar vara superbra på att ta med eget.
0: Ja,
1: så att det säkert ska bli rätt.
0: Ja.
1: Men utöver det här med att vara kranto när man är gäst, nej, det går inte för sig.
0: Nej.
1: Om alltså, är du laktosintolerant så kan du kanske säga att jag vill gärna ha laktosfri yoghurt för det är trevligare för alla. Men nej. Och jag tycker ju också, det där är ju så kul om man någon gång besöker någon och den har köpt det där brödet som man själv aldrig köper. Men nu får man ju chansen att äta det och testa. Det är ju jätteroligt.
0: Ja, det är som en del av det. Nästan som man skulle vara utomlands.
1: Ja, mycket trevligt.
0: Ja, det där tycker jag också. Eller sen kan ju vara ett tips också att man fast går och handlar tillsammans och delar på räkningen. Det kan ju också funka kanske. Mm. Att om man vet att okay, våra barn de är lite knepiga, att vi måste alltid köpa det här brödet för annars blir det inte någonting. Jättebra.
1: Ja.
0: Gör det då.
1: Men
0: det.
1: Är man extremt kranto, då ska man ta ansvar för sin krantohet själv och säga att vet du, det här är det enda jag riktigt kan äta till frukost, jag tog med egen. Men kiva att du har kokat kaffe, vad gott det ska bli.
0: Ja, och inte heller vara sådär att men jag är vegan så nu måste alla äta veganskt här på sommarstugan. Om man märker att shit, vi har allt från vet du, fasta Ragda här till lilla Pelle, att hur ska det här funka?
1: Ja, nej. Nej. Mycket väl rutet. Och jag tycker också det var en bra grej det här med att alla måste tänka ut ett önskemål och uttala det på förhand.
0: Mm.
1: Eller tre som de gjorde här. Det tycker jag också är jättebra. För just det där med att man sen känner på sig att har du alls roligt när du nu är här? För du sitter bara där och tittar på din telefon. Är du nöjd? Är det här det som du helst gör på semestern? Eller borde jag ha hittat på något? Det där är jättesvårt om inte gästen säger något.
0: Ja, och jag brukar också, jag börjar säga åt gäster ifall det är så. Att kan du hjälpa till här? Eller nu till exempel, det är midsommargäster, så den här min kompis man, så han är jättelång. Vilket är jättebra om man behöver en lång person för att utföra någonting. Hej, nu när du är här, skulle du kunna byta filtret till det här? Och det tycker jag att man kan bara göra fast som gäster. Nej, men absolut, för jag är en halv meter längre än dig. Absolut ska jag byta filtret.
1: Ja, absolut. Och då känns det ju kanske lite trevligare för gästen också att jag gjorde lite nytta.
0: Ja.
1: Sådär. Att nu kan jag faktiskt tacksamt ta emot den här goda middagen hon har lagat. För jag har ju också lite bidrag.
0: Ja, och så har jag, eller också har jag varit så att, för de har ingen hund, men de tycker om hundar, så att skulle du kunna gå ut med hunden med det jag fixar frukost?
1: Just
0: ja,
1: det.
0: Jättebra.
1: Men här landar vi ju igen i det här samma. Kommunicera. Allt blir så mycket lättare om man säger till på förhand.
0: Ja.
1: Men mycket viktigt det här budordet. Du ska äta det som erbjuds och inte vara krantu.
0: Ja. Följande budord. Du ska skura toan om du har skitat ner den.
1: Behöver inte tillägga så hemskt mycket där, men sant är det.
0: Ja, så är det, ja. Loser52 skriver att toalettborsten står bredvid muggen och handduschen fungerar lika bra att tvätta av muggen som att då tvätta av diverse delar. Det går att mellanspola istället för att kväva toan och sen bara sticka och låtsas som att det var någon annan som har orsakat stoppet. Blir det stopp så rapporterar man om att oj, nu gick det så här, det är ändå minst awkward då.
1: Ja, sant, sant.
0: Mellanspola ifall det känns som att det är mycket på kommande.
1: Ja, precis. Eller fråga att har ni ett utedass? Ja. När har ni tömt det senast? För att snart måste ni göra det igen. Nästa moleriska beskrivning kommer från signaturen Maria45 som skriver så här. Vi har gäster som alltid tar med sig bara någonting riktigt smått i matväg trots att de vet att de kommer att äta flera måltider på vår stuga. Det här upprepas år efter år och jag börjar bli ganska trött på det. Ett år hade de med sig ett öppnat kexpaket, en halv gurka och en liten bit fisk som räckte endast till hälften av sällskapet. De har också haft med sig varor som redan har gått ut, sånt som de helt tydligt inte har velat ha själva. Så vi som bjuder in år efter år ska då åka och handla all mat inklusive vin, plus att vi både lagar maten, diskar och städar. Jag har försökt nämna att de kan ta med en flaska vin eller en efterrätt eller någonting sånt, men då säger de att de brukar ju inte äta så mycket så det behövs nog inte. Ingen tackar sen nej när man öppnar en vinflaska eller skär upp en tårta och jag börjar faktiskt känna mig utnyttjad. Om jag själv far och besöker någon tar jag nog alltid med mig någonting ordentligt så att världen blir glad och maten mättar alla.
0: Oj gud, alltså jag förstår inte Maria hur du fortsätter att bjuda in de här hemska människorna. Nä, det här går inte. Och vem tänks komma med en halv gurka och ett öppnat kexpaket hem till någon? Köp nu ett nytt kexpaket. Köp fast fem om ni är två familjer. Så det kommer nog att gå åt i det kexen. Om inte annat så kan jag ha dem i skåpet.
1: Ja, verkligen. Alltså de hade ju tömt kylen hemma och sånt som skulle börja fara illa medan de var borta. Och så tog de med det, men ingenting annat. Och det här går ju inte. Kom på ett tips som jag tänker. Det kan ju ibland vara lite svårt att hämta mat. Eftersom man kanske inte riktigt vet vad värd folk äter och vad de har hemma och sådär, så tycker jag att det är en ganska bra grej att försöka ta reda på att vad är den här närmaste matbutiken? Nästan alla matbutiker hör ju till någon av tre kedjor nu för tiden. Och så köper man ett presentkort och ger det till si och så-gruppen eller si och så-gruppen, vad det heter.
0: Ja.
1: Och ser man att här, det här är vårt bidrag. Om man inte liksom vill ge en sedel så tycker jag det skulle kunna vara ganska snyggt.
0: Absolut. Och sen är det också det där att mat blir ju ganska dyrt. Att om man tänker då att man, att man är en familj. Man är två vuxna, två barn som kommer på besök. Att det är ganska mycket pengar som börjar gå åt också. Bara, fast man lagar maten hemma och så här.
1: Alltså mat är så jäkla dyrt nu för tiden. Jag tycker varje gång jag går och ska bara köpa något sådant lite smått kompletterande för att vi har det mesta hemma, så tycker jag att det här kanske blir runt en 10 år. Så är man uppe i 30 genast. Det är jättedyrt.
0: Ja, så att det där är nog liksom nu på sommaren. Alltså, var hellre för generös än för gnido. Det tycker jag absolut. Och sen, om du tar med dig någonting, ta med sånt som håller. Vet du, jag tycker inte heller att man ska behöva råda något kasslar liksom tvärs över landet, för det blir ju bara dåligt. Men liksom, ta med dig just en låda vin eller en låda jordgubbar eller en case öl eller vet du, kexback eller någonting sånt här. Liksom, någonting större, någonting som står sig, så visar man i alla fall. För det är sånt som gästerna, eller för det är sånt som värdfolket kan använda också efter att ni har åkt hem.
1: Ja, och vill man börja släpa med fisk eller någonting sånt här, det kan ju vara ganska trevligt och det är en ganska lyxig present, då måste man också dela att hörni, vi står sen för lunchen för vi hämtar rökt fisk. Så går det ju bra att koordinera. Än en gång kommunikation, men hämta inte öppnade kexpaket och halva gurkor. Det är bara genant.
0: Men sen ska man inte kommunicera för mycket heller. För det här följande brevet är också ganska lustigt. En vecka högst 46 år har skrivit så här. En veckas besök går alldeles utmärkt om gästen hjälper till med matlagningen. Men jag minns en ungdomsvän till min mamma som var hjärtligt välkommen när hon kom, men hon pratade hela tiden, vilket tröttade ut min mamma. Och dessutom så stannade hon i 12 dagar, vilket gjorde det svårt att bjuda hem henne fler gånger.
1: Det kan jag sådär.
0: Oj nej, vilken mardröm.
1: Konstant pratflöde i 12 dygn.
0: Nej, ja. Och det där kan ju också vara liksom att om du är gäst att kanske världen är, jag orkar inte heller umgås hela tiden. Att nu till, no, jag återgår till den här midsommarhelgen. Så var jag mellan att vi hade just fått semester. Jag var jättetrött. Så var jag så här, nu ska jag gå och vila. Mm. Att vi ses om 2 timmar. Och det var ganska bra egentligen, för då kunde alla vet du, gå och stänga om sig och ligga i sina sängar och scrolla lite eller ta en tupplur. Det var jätteskönt.
1: Det där tycker jag också är en mycket bra poäng. Att ja. Också där när man känner sig kanske lite skyldig att oj, här sitter nu min gäst bara och tittar på sin telefon. Men för många är det ju det som är den där avkopplingen. Man sitter lite och slöskrollar.
0: Mm.
1: Att det är helt okej det också.
0: Och ta lite paus från varandra.
1: Jo, och sen faktiskt kunna säga att vet ni vad, nu tänker jag gå. Jag tycker att alla mina äldre släktingar har alltid varit ganska bra på det här i tiden. Att de har sagt att nu ska jag nog gå och ta en liten lur. Och då lurar de mig, för inte sov de alls, men de låg nu och läste Stephen King en stund och sånt där.
0: Men vad skönt, och det ska man också få göra, för att man behöver lite, oberoende hur mycket man tycker om varandra, så är det skönt med en liten paus emellanåt, att man orkar inte prata hela tiden.
1: Ja, man behöver ju lite egen tid också. Det är härligt att umgås, men inte 24 timmar om dygnet.
0: Ja.
1: Mm. Nästa signatur lyder Inget hotell 61 och skriver så här. Inbjudna gäster är välkomna och då kommer man överens om program, matlagning etc. Egna sängkläder och handdukar är en självklarhet. Om man badar bastu så får man gärna hugga ved. Överraskningsgäster som dyker upp på stugan och stannar flera nätter utan att lyfta ett finger för att hjälpa till och utan att bidra med eller till mat, de kan gärna stanna hemma. Bed and breakfast ställen finns för dem som varken vill eller orkar hjälpa till. Ja.
0: Mm.
1: Så förväntar man sig dygnet runt service, då ska man bo på hotell.
0: Jag tycker det där är jättebra. Och jag menar, man kan inte komma på ett överraskningsbesök till en sommarstuga. Vem skulle ha kunnat planera för någonting sånt?
1: Nej.
0: Det går inte. Alltså man kan ju, jag skulle säga att på sin höjd så kan man liksom messa att hej, kan vi komma över på kaffe imorgon? Vi tar med oss färska grisar.
1: Ja, precis.
0: Det kan man ju göra. De flesta har väl att man kan koka en kopp kaffe. Liksom. Men att man inte förväntar sig att stanna flera dagar. Usch, nej, gör inte sånt.
1: Jag undrar om det här lite en kvarleva av en tid när det här sommarstugevistelsen funkar på ett lite annat sätt. En del gör säkert så här ännu. Men jag tror det nu för tiden är ganska få människor, åtminstone sådana som har barn, som faktiskt gör så där att man på sommarlovets första dag flyttar ut till stugan. Och så är man där ända till skolan börjar. Och det här funkar jättebra, för mamma är ju hemmafru och pappa kommer ut med ångbåten på fredag kväll. Mm. Oj, så många som kan relatera till det. Folk är ju också, när man är på stugan så har ju folk planer. Det är så att någon ska få golfa, någon har simskola, någon ska få på något läger. Så det här med att bara dyka upp och ingå i den här väldigt monotona sommarvistelsen, det funkar inte. Också värdarna har ju liksom grejer för sig.
0: Ja, och sen är det ju också det här att ganska få av oss bor så stort att vi har gästrum och extra sängar och sånt här. Att jag tycker inte om att bo och sova på någon soffa. Jag är liksom för gammal för det. Och jag tycker att det är värt att sätta de där pengarna på att jag får ett eget hotellrum där jag kan duscha och sova i lugn och ro och äta min frukost och få lite egen tid. Jag tycker det är så värt det. Och speciellt på sommaren så brukar de flesta hotellkedjor ha ganska bra erbjudanden också. Att man inte behöver betala sig sjuk. Mm. Eller ta med ett tält och sätta på gården då. Ja. Om man nu prompt ska bo hos någon annan.
1: Och så blir det ett jäkla oväder och så inser man att vi kan ju inte ha gästerna där ute.
0: Nej, men det är precis. Men
1: ni får stå ett kast. God natt!
0: Stänger låsar man dörren.
1: Ni sa att ni kunde bo i tält. Ja. Då får ni ligga där.
0: Ja.
1: Oj, en tromb.
0: Ja. Okej, kommer det en tromb så får ni komma in.
1: Ja, där drar vi gränsen. Man ska inte vara knuslig här.
0: Ja. Vi ska ta ett brev här från Lilla My 35 som tydligen tycker att det här med att ha gäster är ganska okej. För Lilla My skriver nämligen att vi har gäster mer eller mindre året runt i vårt hus. Och jag försöker alltid bädda färdigt åt gästerna och förse dem med rena handdukar och ladda upp i kylskåpet. Det här lyckas inte alltid fullt ut och gästerna informeras. Våra gäster är vana med att ta med sig lite mat och dryck och de deltar i matlagningen och är på så vis tacksamma. Vi kör ut våra gäster senast när följande är på intagande, men det kan bli utmattande med allt för länge stannande gäster. Programmen varierar från gemensam till fri samvaro eller egna program. Det här tar vi ingen stress över. Vuxna människor kan helt enkelt se efter sig själva. Och har vi annat program inbokat så utför vi givetvis dem trots gäster i huset. Det viktigaste är att alla har det bra, att vårt barn får kärlek och uppmärksamhet, sömn och mat och gästerna får leva enligt det. Dessutom så är det bra med gäster i och med att det städas lite extra, annars blir det lätt lite kaotiskt överallt, skriver Lilla My 35.
1: Vilken generös kvinna du är, Lilla By.
0: Oh, jag blir helt trött bara av att läsa igenom det där. Du borde börja ta betalt, tycker jag.
1: Jo, ja.
0: Du har ju en bed and breakfast. Varför inte ta betalt för det?
1: Nu sitter jag igen och hittar på saker här baserat på det här brevet. Men jag gissar lite att Lilla My har ett litet barn som många gäster vill komma och hänga med, att det kanske är släktingar som kommer och vill liksom umgås med det här barnet. Och det kan ju också vara ganska skönt att man liksom ser att ungen blir underhållen och omhuldad och jag kan göra lite annat emellanåt.
0: Men det kan jag förstå. Men det verkar också som att du är en supermänniska. Jag tror att många har sagt att jag skulle aldrig orka med det där. Men du verkar vara en sån som också kanske njuter av att pyssla om och du liksom har dina lakan och dina handdukar. Jag tycker det är kul att det kommer folk på besök. Jag menar, vissa människor är ju såna som tycker om att ha sällskap typ hela tiden. Medan, och har ganska hög stresstolerans också. Och har tolerans för att det är på ett annat sätt än vad det brukar vara i huset. Jag har inte. Min tröskel är ganska hög om man ska stanna längre. Annars får man nog komma. Men just det att om man ska börja besöka, att jag är ganska noga med vem jag släpper in där.
1: Ja, precis. Men jag menar ändå att kanske till och med ha skapat hem och byggt hus vad man har tänkt att vi ska ha gästrum, vi ska ha gäster. Jag tycker om det är ett sätt att visa kärlek till mina släktingar och vänner, att bädda fint åt dem och köpa yoghurten som de tycker om. Och då är det förstås helt upp till en själv. Poängen här är ju att ingen ska känna sig utnyttjad, och det tror jag inte att Lilla My gör.
0: Mm.
1: Och hennes gäster verkar ju ändå vara förnuftiga människor som förstår att de ska bidra och hjälpa till och fråga vad de kan göra.
0: Mm.
1: En lite rolig grej här som jag noterar. Det var väldigt många av er som nämnde det här samma talesättet i era brev. Vi har inte nämnt dem i alla brev, för vi har kortat ner dem lite. Men det är ju det här med på tredje dagen börjar, lite olika varianter. På tredje dagen börjar fisk och gäster lukta illa.
0: Ja.
1: Ni var många som var inne på det här. Och då hade vi Mimmi här som skrev. Ja, det finns ju förstås olika typer av gästrelationer, men det sägs ju tre dagar gäst, sen börjar det lukta. Och så finns det ett motsvarande från Tanzania. Tre dagar gäst, sen ut i champagne.
0: Ja, som tydligen betyder trädgården, skrev Mimmi.
1: Och nu har jag inte hunnit faktakolla om det här stämmer, att det här är ett liksom etablerat talesätt också i Tanzania. Men det ska inte förvåna mig, för jag tror att oavsett var man bor och vilken kultur man tillhör, vid tredje dagen börjar det vara lite nog.
0: Ja, då räcker det. Alltså två nätter, det är ganska optimalt.
1: Om man inte kommer med om överens om något helt annat, men ja, jag tycker nog faktiskt det.
0: Ja.
1: Nu ska vi sammanfatta husgästens och husfolkets budord. Här kommer de. Vi börjar med: du ska kommunicera.
0: Du ska inte flytta på gästens viktiga grejer.
1: Du ska ta med egna lakan.
0: Du ska hålla fast vid planen när gästen har rest långväga.
1: Du ska äta det som erbjuds.
0: Du ska skura toan om du har skitat ner den.
1: Du ska bidra med mat och hushållsarbete.
0: Du ska inte hämta en halv gurka och öppna det kexpaket utan bidra ordentligt till maten.
1: Du ska inte förvänta dig någonting av dina gäster om du inte först har gett tydliga direktiv.
0: Du ska inte prata så mycket att värdinnan tuppar av.
1: Och du ska inte stanna för länge.
0: Bo hellre på hotell om du förväntar dig dygnet runt service.
1: Och du ska ta ansvar för dig själv om du är en vuxen människa.
0: Och så åker du hem senast efter tre dagar.
1: Och samma på swahili.
0: Ja.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på Arena.

0: I över 25 år har jag arbetat med familjer i svåra livssituationer och jag har hört om det första knuffen tusentals gånger. Jag vet exakt vad som händer morgonen efter. Jag heter Simi Stolt. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.